چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا وقتی ما با درد و رنج‌های این زندگی زمینی دست و پنجه نرم می‌کنیم، به این صخره پناه می‌بریم؟ به عیسی، اون صخره جاودانی که قول داده که هرگز ما رو رها نکنه و وا نذاره. باشه که مثل داوود ما هم فریاد کنیم که مرا به صخره‌ای که از من بلندتر است هدایت نما. بله، صخره و برجی که از ما خیلی بلندتره و شایستگی داره که توکل و اعتمادمون رو بر او قرار بدیم. و این صخره کسی نیست جز عیسی مسیح خداوند. اما سوال دیگه هم که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که عزیزان، وقتی دیگران به من و شما به عنوان یک زن ایماندار مسیحی نگاه میکنن، در ما چه میبینن؟ آیا وقتی اونها ما رو در قعر مشکلات و طوفان‌ها می‌بینن، در ما واکنشی متفاوت از واکنشی که بقیه دنیا به طور طبیعی نشون میده می‌بینن؟ دنیای اطراف ما در اوقاتی که ما درگیر هیچ مشکلی نیستیم، تحت تأثیر آرامش و روحی شاد ما قرار نمی‌گیره. اما وقتی که اونها می‌بینن که ما در شرایط دشوار و طوفان‌های سهمگین زندگی نشکستیم، خرد نشدیم، از هم نپاشیدیم و مایوس و افسرده نشدیم، بلکه از آرامش و شادی غیرقابل توضیحی برخوردار هستیم، اون موقع است که توجهشون جلب میشه. اونجاست که تحت تأثیر واقع میشن. اونجاست که انجیلی که ما به اون موعظه می‌کنیم برای اونها واقعی و قابل باور میشه. امروز ما در دنیای زندگی می کنیم که اخبار بد و ترسناک جزء جدایی ناپذیر زندگی مردم شده. در واقع تقریبا روزی نیست که ما صبح از خواب بیدار بشیم و چه در حیطه زندگی شخصی و چه در حیطه وقایع جهانی خبری بد نشنویم. اما در مزمور 112 آیه 7 می خونیم که در واقع ایماندار به مسیح از خبر بد نخواهد ترسید و دلش مستحکم است. چرا؟ در ادامه این آیه میخونیم چون بر خداوند توکل دارد. دل او پایدار است و نخواهد ترسید. و این اون تفاوتی نیست که ما صبح از خواب بیدار بشیم و چه در حیطه زندگی شخصی و چه در حیطه وقایع جهانی خبری بد نشنویم. اما در مزمور 112 آیه 7 میخونیم که در واقع ایماندار به مسیح از خبر بد نخواهد ترسید و دلش مستحکم است. چرا؟ در ادامه این آیه میخونیم چون بر خداوند توکل دارد. دل او پایدار است و نخواهد ترسید. و این اون تفاوتی که بین ایماندار

0: منو به یاد آیاتی در اشعیا فصل 8 میندازه که میگه خداوند در حالی که دست نیرومندش بر من بود با من سخن گفت و گفت از آن چه آنان میترسند شما مترسید و در هراس مباشید. آن که باید مقدس شمارید خداوند لشکرهاست. اوست که باید از او بترسید. بله، اگه من و شما خدا ترسیی درست داشته باشیم، لازم نیست که از هیچ چیز و هیچ کس دیگه بترسیم. در کتاب ایوب فصل 5 هم میخونیم چون هلاکت آید از آن نخواهی ترسید. به هلاکت و قحطی پوزخند خواهی زد. از وحوش صحرا بیم نخواهی داشت. و این دقیقاً اون چیزیه که درباره این زن هم با اون روبرو میشیم. او هم با آینده و همه نگرانی های اون پوزخند میزنه. باشه که من و شما هم اون زنی باشیم که از آینده نمیترسه، چون به حاکمیت خدا بر همه شرایط و اتفاقات اعتماد داره. و همچنان که در اشعیا فصل 30 آیه 15 میخونیم، نیروی او از آرام گرفتن در حضور خدا و توکل به او منشأ میگیرد.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، تمنا این که کرم و رحمت خود را از ما دور مکن و فیض خود را از ما مگیر، زیرا بدون عنایات و صبر تو می دانیم که باید نابود شویم. به سوی تو ای قدوس عادل روی آورده و از تو استدعا می کنیم که هر روزی را که به عمرمان اضافه می کنی تو ما را رهبر و خداوند باش. دلمان را تفتیش کن، بر آنچه که ناپاک و ناشایسته است از ما دور کن، زیرا می دانیم که تو خدای قدوس و پاک و عادل هستی، رحیم و کثیرالاحسان هستی و از ما انتظار دارید که صفات و سیرت مقدس تو را در زندگی جا داده و از آن پیروی کنیم و عاملی باشیم که تو را در این عالم فانی جلال بدهیم. خدایا استدعا می کنیم که در این لحظه به وسیله کلامت با ما سخن بگو، به وسیله گفتار آسمانیت توجه ما را به عالم ربانی و مقصود کلامت معطوف بساز، تا ای خدا در کلام تو رشد و نمو کنیم. این دعا را به نام یگانه مظهر تو و منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. خداوند مهربان در فصل 17 از آیه 5 با دادن پیامی به ارمیای نبی اعلام می دارد که انسانها بر دو گروه می باشند، یا بر او توکل کرده و از اراده او پیروی می کنند و یا بر فلسفه انسانی اعتماد دارند. می فرماید ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد، ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد، و مبارک است کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او می باشد. وقتی که نبی خدا این پیام را به سمع قوم یهود می رساند، قوم خیال می کردن که آنان به خدا اعتماد داره و توکلشون هم بر خداونده، زیرا که اولا آنان صاحب کتاب و قانون و شریعت خدا بودن و در ثانی یگان قومی بودن که به وجود خدا یکتا معترف و اعتقاد داشتن. بنابراین خیلی راحت از پیام ارمیا به این نتیجه رسیدن که آنان جزو کسانی هستند که به خدا توکل دارند، در نتیجه افراد مبارک و خوبی هستند، ولی سایر قوم ها چون بت پرست هستند ملعون شده خدایان. ولی دوستان، برداشت آنان از کلام خدا بسیار غلط بود، زیرا خود خدا ثابت میکنه که اگرچه قوم صاحب کتاب و شریعت بودند و از علم الهی بهره‌مند و معترف به خدا یکتا بودند، نام او را بر زبان می آوردند، ولی دلشون از گناه پر است و از نظر خدا دل مریض و فاسد دارند، و چون دلشون آغشته به گناه است، در نتیجه تمام افکار و اعمال و همچین روش زندگیشون نیز آلوده به گناه می باشد. بنابراین بر خداوند توکل ندارند، چون اگر بر خدا توکل کنند قلبشون پاک خواهد بود. البته هرچند اسم خدا را به زبان می آوردن، عبادت و رسومات مذهبی را انجام می دادن، شریعت خدا را به اصطلاح هر روز انجام می دادن، ولی آنان از نظر خدا ملعون شده بودند. و دوستان عزیز، این پیامی که خدا به ارمیای نبی می دهد برای من و شما نیز می باشد. اتفاقا امروز نیز در مورد همه ما مصداق است و خداوند اعلام میکنه که مذهبی بودن و اعتقاد داشتن به خودی خود نمیتونه قلب آلوده شما را پاک سازد و شما را از گناه برهاند. مذهبی بودن و اعتقاد داشتن به خدا به خودی خودش نمیتونه قلب آلوده شما را پاک کنه، زیرا شما ممکن است دانش علم الهی را خوب بدانید ولی رابطه ای با خدا نداشته باشید. شما ممکن است درباره خدا خیلی چیزها بدانید ولی رابطه شخصی و رابطه آسمانی با خالق خود نداشته باشید. دانش و مطالب درباره خدا ما را به خدا نزدیک نمی کنه. خداوند برای اینکه این مطالب را مجدداً به قوم یهود بفهماند، به ارمیای نبی امر می کند که نزد کوزگری در خارج از شهر بره، زیرا می خواهد به وسیله عمل او درس مهمی را به بندگانش بدهد، چون برای آنها پیامی از کوزه و کوزگر به آنها می خواهد بدهد. پیامی است که بسیار مهم و برای امروز، برای مردم قرن 20، برای من و شما نیز می باشد. و دعای من اینه که شما با شنیدن و فهمیدن این پیام امروز قلب خود را تسلیم خدا کنید و بدونید که خداوند حقیقتاً چی میخواد بهتون بگه. خدا میخواد به شما بگوید که ای بنده من، بیا صاحب قلب پاک بشو، و آن وقت شما از او بخواید که هر نوع آلودگی گناه را از قلبتون دور کنه، تماماً تسلیم او بشید و فیض خدا را که امروز به رایگان در اختیار ماست نصیب خود کنید. این پیام در فصل 18 از کتاب ارمیای نبی قید گردیده که توجه شما را به آیات جلب می کنم. فصل 18 از کتاب ارمیای نبی. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. می فرماید کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده گفت: ای ارمیا، برخیز و به خانه کوزگر فرود آی که در آنجا کلام خود را به تو خواهم شنوانید. یعنی خدا به ارمیا میگه که ای نبی من، برو به خانه کوزیگر تا من در خانه او به تو پیامی بدم. راستی چرا خدا امر میکند که ارمیا بره خانه کوزیگر؟ دلیلش اینه که خدا میخواهد از عمل کوزیگر استفاده بکنه تا پیام خود رو به ارمیا بدهد. از آیه 2 اینطور میخوانیم. ارمیا میفرماید پس به خانه کوزیگر فرود شدم و اینک او بر چرخا کار میکرد و ظرفی که از گل میساخت در دست کوزیگر زایه شد. پس دوباره ظرف دیگری از آن گل ساخت، به طوری که به نظر کوزیگر آن ظرف پسند آمد که بسازد. یعنی وقتی ارمیا وارد خانه کوزیگر میشه، میبینی که کوزیگر داره از گل ظرفی رو درست میکنه، ولی وقتی ظرف رو روی چرخش گذاشت از شکل و قیافه اون ظرف خوشش نیامد. پس گل رو دوباره به هم میزنه و از نو یه ظرف گلی رو درست میکنه که فرم قشنگ تری داره و از همون گل اولی که ظرفی درست کرده و خوشش نیامد، حالا یک ظرف بسیار زیبایی درست میکند و آن وقت آن را کامل میکنه. ارمیا شاهد این عمل بود که چگونه یک کوزه‌گر از یک گلی هر شکل و فرمی، هر ظرفی که بخواد میتونه بسازه. در این اثنا بود که پیام خدا به او نازل میشه. از آیه 5 براتون میخونم. میگوید آنگاه کلام خداوند به من نازل شده، گفت خداوند میگوید ای خاندان اسرائیل، آیا من مثل این کوزه‌گر با شما عمل نمیتوانم نمود؟ زیرا چنان که گل در دست کوزه‌گر است، همچنان شما ای خاندان اسرائیل در دست من میباشید. دوستان، خوب یادمه که سالها پیش یه روز که به همدان رفته بودم، در کنار جاده مغازه کوزه‌گری توجهم را جلب کرد. در جلو مغازش گلهای زیادی بود که نه فقط از نظر من یه چیز زشت و بیفایده بود، بلکه حاضر نشدم به این گلها نزدیک بشم. چرا؟ چون احساس کنم اگه اون نزدیک برم لباسم ممکنه کثیف بشه. ولی پس از چند لحظه صاحب مغازه رو دیدم که آمد و مقداری از این گل بدریخت و بیقوار و زشت رو گرفت و بردش روی چرخک پایی گذاشت و شروع به درست کردن یک کوزه بسیار قشنگی کرد. وارد مغازه شدم و در داخل مغازه ظرف‌های صفالی بسیار زیبایی که با رنگ‌های آبی روشن و غیره نقاشی شده بود، واقعاً تحسین همگان رو برمی‌انگیخت. کوزه‌گر وقتی متوجه شد که من و یارانم محو تماشای این ظرف‌های صفالی زیبا هستیم، گفت همه اینها از همون گلی هستند که جلو مغازه دیدید و حاضر نشدید نزدیکان گل بیستید. ولی تفاوت این ظرف زیبا با آن گل جلو مغازه در اینه که آن ظروف در دست هنرمندی قرار گرفته و به خاطر هنرمنده که این ظرف زیبا به وجود آمده، ولا این گل همونه که شما جلو در مغازه دیدید و هیچ فرقی نداره با این ظرف زیبا. دوستان، در چین مکانی بود که خدا ارمیا رو میفرسته تا به او پیام بده. پیامش بسیار ساده و فهمیدن آن برای ما خیلی آسونه. خدا خود را کوزه‌گر و قوم بنی اسرائیل را آن گل بی شکل و بی قواره میدونه و پیامش هم خیلی ساده است که خدا میتونه ما را به هر شکل و فرمی که بخواد بسازه. او خالق ماست و ما همان گل هستیم در دست خدا. و دوست عزیز، من و شما در هر مقام و منصبی که باشیم، همیشه باید به خاطر داشته باشیم که خدا ما را از گل ساخته. این مثل در انجیل مقدس نیز به آن اشاره شده و حضرت پولس در رساله به رومیان فصل 9 اخطار می‌دهد و می‌گوید آیا کوزه‌گر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیر ظرفی عزیز و ظرف ذلیلی بسازد؟ و پولس از این موضوع تعلیم بسیار زیبایی در رسالهش نیز به تیموتائوس میده و در پایان میگوید پس اگر کسی خیشتن را از اینها طاهر سازد، ظروف عزت خواهد بود، مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد برای هر عمل نیکو، خیشتنداری از گناه و شهوات جوانی. به زبان دیگر، اگر ما خود را پاک و مقدس نگه داریم، ظروفی مقدس برای خدا خواهیم بود. به آیات دیگر که بازگو کننده قدرت خدا یکتا و یا در این پیام کوزه‌گر آن هم نسبت به گل توجه فرمایید، که پیام خداوند برای من و شما می باشد، هرچند روی سخن خدا به قوم یهوده. ارمیا پس از مشاهده عمل کوزه‌گر می گوید آنگاه کلام خداوند به من نازل شده، گفت خداوند می گوید ای خاندان اسرائیل، آیا من مثل این کوزه‌گر با شما عمل نمی توانم کرد؟ زیرا چنان که گل در دست کوزیگر است، همچنان شما ای خاندان اسرائیل در من می باشید. هنگامی که در باره امتی یا مملکتی برای کندن و منهدم ساختن و هلاک نمودن سخنی گفته باشم، اگر آن امتی که در باره ایشان گفته باشم از شرارت خیش بازگشت نمایند، آنگاه از آن بلایی که به آوردن آن قصد نمودم خواهم برگشت. و هنگامی که در باره امت یا مملکتی به جهت بنا کردن و قرض نمودن سخن گفته باشم، اگر ایشان در نظر من شرارت ورزند و قول مرا نشنوند، آنگاه از آن نیکویی که گفته باشم که برای ایشان بکنم برخواهم گشت. پس ارمیا به مردان یهودا و اورشلیم خطاب کن و بگو که خداوند چنین میگوید: اینک من به ضد شما بلایی مهیا میسازم و قصدی به خلاف شما می نمایم. پس شما هر کدام از راه زشت خود بازگشت نمایید و راه ها و اعمال خود را اصلاح کنید. اما ایشان خواهند گفت: امید نیست، زیرا که افکار خود را پیروی خواهیم نمود و هر کدام موافق سرکشی دل شریر خود رفتار خواهیم کرد. دوست عزیز، لحظه به این مثل و پیام و مقام خدا و همچنین مقام خودت در برابر خدا تفکر و تعمق کن، زیرا برای درک گفتار و پیام این آیات باید بفهمی که خالق شما چه نوع خالق می باشه و اینکه رابطتون با خالق در چه حالتی است و اینکه امروز شما در برابر خالق چه عکس العملی رو عملا نشان داده ایم. اول از همه خداوند با بیان این مثل نه فقط رحمانیت و مهربانی خود را آشکار می‌کنه، بلکه قادر مطلق بودن او و یا مختار بودن کامل بر وجود فرد فردمون رو خیلی ساده و روشن بیان می‌نماید. همان گونه که کوزیگر اختیار تام و مطلق داره که گل را به هر صورتی که بخواد در بیاورد و آن را بسازه، به همان نحو من و شما نیز باید بدانیم که خدا که خالق ماست، صاحب مطلق من و شماست. من و شما این موضوع رو نباید فراموش کنیم و خداونده که فرم ما را به وجود می آوره و ما باید تسلیم بدون چون چرای خدا باشیم. بعضی وقتا ما انسان ها وقتی که پیام خدا را می شنویم به ضد پیام خدا قیام می کنیم. ولی دوست عزیز، آیا دیده ای که یک کوزه از کوزگر ایراد بگیره که چرا او رو اینطور میسازه و یا چرا به این شکل فرم در آورده و یا چرا او رو بر چرخش میگذارد؟ خیر. ولی ما انسان ها از عطایا و اختیار و اراده ای که خدا به ما داده سوء استفاده میکنیم و میایم اون رو به ضد خدایی که اون رو به ما عطا کرده است به کار میبریم و دائما نسبت به خدا ایراد میگیریم و حتی با اطاعت کردن از امور دنیا و روی برگردانیدن از خدا عملا به خدا میگیم که خدایا تو مهارت خوبی نداشتی، تو اون چیزایی که به ما گفتی خوب نبوده، من میدونم که راه و زندگی بهتر چیه. بدبختانه من و شما فراموش میکنیم که خالق ما قادر مطلقه. این موضوع رو همیشه باید در مد نظر داشته باشیم. اما اشکال کار اینه که اگرچه میدونیم خدا خدای قادر مطلقه و ما بنده او هستیم و از خاک به وجود آمده ایم و به خاک هم برمیگردیم و به این موضوع هم نیز اعتراف میکنیم که بله، خدا قادر مطلقه و ما بنده او هستیم و از گل هستیم، معاذا همونطوری که عرض کردم در حین عمل و رفتارمون خلاف آن رو هر روز ثابت میکنیم. خیلی ساده بگم دوستان، ببینید، خدا میگه که دروغ نگویید. این را می دانیم که خدا امر کرده، می دونیم که گفته ای بنده من دروغ نگو، یکی از فرامین خداست که دروغ نگو. ولی من و شما نه فقط می دانیم دروغ بده و امر خداست که از آن دوری ببرزیم، و می دانیم که اگر دروغ بگوییم خلاف اوامر خدا رفتار کرده ایم، با تمام وجود امروز دروغ رو گفته ایم و هنوز دروغ هم می گوییم. دوست عزیز، با این عمل نه فقط به ضرر خودمون داریم کار می کنیم، بلکه داریم عملا میگیم که خدایا اگرچه تو خالق ما هستی، باید بدانی که لازم است در این دور زمانه دروغ بگیم و یا لازم است که رشوه بدهیم تا کارمون درست بشه و یا باید فلان عمل را انجام بدم تا کارم را بیفته. ببینید، عملا با این نوع طرز فکر به خالق مطلق خودمون داریم میگیم که من بهتر از تو میدونم که چه چیزی برای من مفیده و چه چیزی رو باید انجام بدم تا کارم درست بشه. متاسفانه این رفتار و عمل هر روزه داریم انجام میدیم و حتی ابرو هم خم نمی کنیم که مثلا بر ضد خالق خود داریم عمل می کنیم. دوست عزیز، خدا در این آیات به من و شما یادآوری می کنه که فراموش نکنید ای انسان که شما از گل ساخته شدی و این من بودم که تو را از نیستی به وجود آوردم و حالا با نوع عمل داری به من دستور میده و یا ضد من میستی. این گستاخی است، نظرنگی. گستاخی بر علیه خدای قادر مطلق. ای عزیزان، لحظه ای به اعمال خودمون نگاه کنیم و در این حال در نظر داشته باشیم که کی هستیم و چه کارهایی برخلاف خواست خدا انجام داده ایم. بعد بیایید با هم از خدا طلب مغفرت و بخشش کنیم و همیشه به خاطر داشته باشیم که او خالق بزرگ ماست و ما از خاک هستیم و اگر امروز هر کاری که دلمون میخواد انجام میدهیم، باید بدانیم که فردا پاسخ هر عمل خود را خواهیم دید. همان گونه که کوزه‌گر هر شکلی که بخواد از آن گل درست میکنه و هر کوزه ای را که نپسندد نابود میکنه، به همان نحو نیز خدا ما را هر کاری که بخواد میتونه بر سرمون بیاره. خدا میتونه ما را نابود کنه. آیا تا به حال شنیده اید که کوزه به کوزه‌گر بگوید چرا مرا اینطور ساختی؟ آیا کوزه اصلا حق دارد که از کوزه‌گر سوال بکند؟ مسلمان که نه. ولی بدبختانه من و شما عملا هر روز داریم همین کار را میکنیم. دوست عزیز، وقتی که من به قادر مطلق و صاحب اختیار بودن خدای ازلی و ابدی و پرقدرت و پرجلال فکر میکنم و میبینم که ما گلی بیش نیستیم، از گستاخی خود شرم دارم، از اعمالم شرم دارم و از صبر و تحمل خدا حیرانم. و خدا کنند که شما نیز به مقام خدا و وجود خودتون پی ببرید و بدانید که کی هستید و خدا کیست، تا ترس او در قلبتون باشه و با اطاعت کردن از او همانند ظروف مفیدی باشید که زیبا و قابل استفاده باشید و کوزه‌گر از شما راضی باشد. خدا برمیا میگوید این قوم با اینکه کوزه بیش نیستن معاذا ادعای زیادی میکنن و هر قطر من به آنها گفتم که توبه کنن و بازگشت نماین، از اعمال شریرشون دست بردارن، دروغ نگوین، زنا نکنن، بت پرستی نکنن، اما عبا نموده و حاضر نشدن که گوش بدهن. بنابراین به آنها بگو که خدا داوری خود رو آغاز میکنه، خدا حق آنها را کف دستشون میده، ثمره اعمال خود را خواهند دید و آنچنان بلایی نصیبشون خواهد شد که خواهند دانست جز او خدای حقیقی دیگری نیست. ارمیا پیام تلخ خدا را، اخطار خدا را به سمع قوم میرساند، اما کو گوش شنوا؟ آنها نه فقط حرف ارمیا را قبول نمی کنند، بلکه او را یک شخص گستاخی دانسته و حتی قصد قتل او را می کنند، زیرا ارمیا گفته بود خدا شما را اسیر و پراکنده می کنه. ارمیا گفته بود که ای هموطنان عزیز، در جنگ با بابلیا شکست خواهیم خورد و اسیر می شوید. و آنها از این حرف بسیار خشمگین شده بودند. از آیه 8 می خونم که میگه آنگاه گفتند بیایی تا به ضد ارمیا تدبیرها نماییم که شریعت از کاهنان و مشورت از حکیمان و کلام از انبیا ضایع نخواهد شد. پس بیایید او را به زبان خود بزنیم و هیچ سخنش را گوش ندهیم. رؤسای مذهبی و متعصبین با هم نقشه می چینند که کار ارمیا را یک سره تمام کنند و از شرش خلاص بشن، زیرا حرفای انبیا همانند آینه بود که ذات شریر و اعمال آلوده آنها را آشکار می ساخت و این امر باعث ناراحتی و خشم آنها شد و گفتن که بیایم اون را بکشیم، نابود کنیم، هیچ چیز هم کم نمیشه. خدا همون شریعت رو به ما داده، خدا نبی خودش رو برمیانگیزانه و انگار نه انگار که آب از آب تکان خورده باشد. ولی دوستان، ارمیا که به خداوند اعتماد و توکل کامل داشت، به درگاه خدا میاد و از خداوند طلب حمایت از دست این افراد متعصب میکنه، به طوری که از آیه 20 میگوید ای خداوند مرا گوش بده و آواز دشمنان مرا بشنو. آیا بدی به عوض نیکویی ادا خواهد شد؟ زیرا که حفره برای جان من کندن. ای خداوند بیاد آور که چگونه به حضور تو ایستاده بودم تا درباره ایشان سخن نیکو گفته حدت خشم تو را از ایشان برگردانم، ولی حالای خدا به ضد من قیام کردن. ببین ارمیا میگه خدایا تو از من حمایت کن، تو حامی من باش، تو واقف هستی خدا که چگونه به خاطر آنان حتی از تو طلب بخشش و مغفرت کردم، تقاضا کردم که گناهان آنها رو ببخشی و داوری بر آنها نیاری، ولی این قوم ببین چیکار دارن میکنن، به جای نیکویی کردن دارن به من بدی میکنن. و سپس هدف پلیدی که براش داشتن رو به حضور خدا میاره که میخوان مرا در سیاه‌چال بیندازن و نابود کنن. پس از این واقعه خدا یک بار دیگر ارمیا را فرا می خواند تا شدیدترین اخطار را به سمع رؤسای مذهبی یهود برساند و اعلام بدارد که نه فقط اعمالشون از حضور خدا رد شده، از شرارت پره، بلکه خدا آنها را توبیخ و داوری سخت می کند. پیامی بسیار مخوف که ارمیا می بایستی با جرأت، آن هم جرأت خدایی، به سمع رهبران کشورش برساند. به آیات توجه کنید که از آیه اول فصل 19 هم براتون می خونم. خداوند چنین گفت: برو و کوزه سفالین از کوزگر بخر و بعضی از مشایخ قوم و مشایخ کهنه را همراه خود ببر و به وادی ابن حنوم که نزد دهنه دروازه کوزگران است بیرون رفته، سخنانی را که به تو خواهم داد در آنجا ندا کن و بگو: ای پادشاهان یهودا و ای سکنه اورشلیم، کلام خداوند را بشنوید. یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید: اینک بر این مکان چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس که آن را بشنود چنین صدا خواهد داد، زان رو که مرا ترک کردن و این مکان را خار شمردن و بخور برای خدایان غیر که نه خود و نه پدران ایشان و نه پادشاهان یهودا آن را شناخته بودند سوزانیدن و این مکان را از خون بیگناهان مملو ساختن. اینک ایامی می آید که این مکان به وادی قتل نامیده خواهد شد و مشورت یهودا و اورشلیم را باطل خواهم ساخت و از حضور دشمنان ایشان و به دست آنانی که قصد جان ایشان دارند خواهم انداخت و لاش‌های ایشان را خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهم ساخت. ببینید دوستان عزیز، در اینجا خداوند پیام بسیار تلخی ولی حقیقت را دارد به سمع قومش میرسونه، به گناهان اونا اشاره میکنه، میگوید که ای ارمیا برو و این مردم را دعوت کن و بگو که ای پادشاهان، ای ساکنان شهر اورشلیم، خدای اسرائیل میگه اینک بر این مکان، یعنی بر شهر اورشلیم و کشور یهودا، چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس آن را بشنود چنین صدا خواهد داد. چرا؟ زان رو که مرا ترک کردید و این مکان را خار شمردید، یعنی مکان مقدس، عبادتگاهی که حضرت سلیمان ساخته بود که باعث ترس خدا در قلب آدم باشه و اونجا پاک و مقدس برن، اون رو خار شمرده بودن و نه فقط آن، بلکه اومده بودن بت‌ها در گوشه کنار این عبادتگاه گذاشته و برای خدایان غیر که نه خودشون و نه پدران ایشان و نه پادشاهان یهودان را شناخته بودن بخور می‌سوزانیدن و یا اون را عبادت می‌کردن، به زیارت بت می‌رفتن و میگه این مکان را از خون بیگناهان مملو ساخته، یعنی عدالت و انصاف در میان شما وجود نداره. میگه به خاطر این چیزها، به خاطر این شرارت‌های عظیم، به خاطر روی برگرداندن به طرف بت‌ها و نه خدا، ایامی خواهد که آمد که این مکان، یعنی اورشلیم و این دره، به وادی قتل نامیده خواهد شد و مشورت یهودا و اورشلیم را باطل خواهم ساخت و حضور دشمنان ایشان و به دست آنان که قصد جان ایشان دارند خواهم انداخت و لاش‌های ایشان را خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهم ساخت. دوستان عزیز، لحظه تصورش را بکنید که ارمیا با چه جرأت و شهامتی میبایست این پیام را بیان میکرد. فرض کنید یک نفر امروز بیاد و به رهبر کشور و رؤسای مذهبی بگه: ببینید، خداوند میگوید به خاطر خرابی و فسادی که تو در کشور به وجود آوردید، به خاطر ظلم و ستم و بی‌انصافی که کردید، به خاطر خون بیگناهانی که ریختید، خدا از شما انتقام میگیره و جسد شما را مثل لاش در خیابان‌های شهر میاندازه و حتی اون دفن نمیشه و مرغان هوا میان و جسد شما را میخورن. راستی فکر میکنید که رؤسای مذهبی و مملکتی و پادشاه و یا فرمانروا چه عکس العملی رو نشون میده؟ آیا میاد در برابر ارمیا توبه میکنه و میگه خدایا مرا ببخش؟ آیا کلام خدا او را ملزم میکنه؟ این کاری بود که خدا از ارمیا خواسته بود که بکنه. و دوست من، ارمیا با اینکه ضعیف و ناتوان بود و قلبش بسیار حساس بود، با اینکه همه دشمن او بودن، عین کاری که خدا گفته بود میکنه و پیام خدا را بدون هیچ کم و کاستی به سمع قوم میرسون. اتفاقا در آیات بعد خدا امر میکنه که ای ارمیا کوزه رو جلو اونها بشکن و بگه که این همان کاری است که خدا با شما خواهد کرد. اگر بیاد داشته باشید، خدا در پیام اولی گفته بود که قوم یهود مثل کوزه هستن. حالا میگه کوزه رو بشکن، خورد کن. به زبان دیگر، ای بنی اسرائیل، من شما را رد کردم. شگفتا که اجتماع ما چقدر شباهت عجیبی با مردم زمان ارمیا دارد و بدون شک دوست عزیز پیام او امروز برای من و شما نیز است. پیام ارمیا برای من و شماست و دعای من اینه که ما تسلیم پیام بشویم، نه اینکه همانند رؤسای مذهبی یهود بر علیه ارمیا قیام کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: دوستان مسیحی، خوشحالیم که از طریق این سلسله برنامه ها میتونین مطالب فصل های مختلف کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو بشنوین. در این برنامه ابتدا سرودی روحانی براتون پخش میشه و بعد به فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا وارد میشیم. بس

قدرت عظیم دعا. فصل هشتم، تضرع پاسخ ما به تدبیر الهی است. تمام مردان بزرگ خدا افراد ضعیفی بودند که برای خدا کارهای بزرگی کردند، چون به این موضوع که خدا با آنهاست اهمیت دادند. تقریبا همه گناهان و ضعف‌های ما از اینجا ناشی می‌شوند که چنان که باید به خدا توکل نداریم و برای اینکه از این مشکل رهایی پیدا کنیم باید به خدا نگاه کنیم و امین بودن او را ببینیم. شخصی که به امین بودن خدا ایمان داشته باشد بی احتیاط و بی فکر نخواهد بود، بلکه برای هر موقعیت اضطراری آمادگی خواهد داشت. هادسن تیلور. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. متا فصل ششم آیه 11. آقای سامی تیپید، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، میگوید وقتی من و همسرم تکس ازدواج کردیم، اتفاقات خارق العاده‌ای در زندگی ما به وقوع پیوست که نتیجه ایمان بود. این اتفاقات هنوز هم ادامه دارد و هنوز هم ما را پر از شادی وصف ناپذیری می سازد. در حالی که پیام انجیل را اعلام می کردیم، تصمیم گرفتیم برای برآورده شدن تمام احتیاجاتمان به خدا توکل نماییم. در 20 سال گذشته ما خدا را به عنوان یهوه یایره شناختیم، یعنی خدایی که نیازها را تأمین می کند. احساس کردیم خدا ما را خوانده است تا مبشرین سیار باشیم و هرچند از نظر مالی تأمین نبودیم، مطمئن بودیم که خدمت ما در اراده خداست. من زندگی جورج میولر را خواندم و خیلی تحت تأثیر آن قرار گرفتم. میولر برای هزاران کودک فقیر لباس تهیه کرده بود، ولی از هیچ کس نخواسته بود که احتیاجات مالی او را تأمین کند. جورج میولر احتیاجات خود را فقط به حضور خدا برد. ما هم مثل میولر تصمیم گرفتیم که از هیچ کس توقع کمک مالی نداشته باشیم، بلکه در دعا به خدا توکل نماییم. چند ماه وضع خوب بود تا اینکه یک روز صبح در یک بحران مالی گرفتار شدیم. زمان پرداخت کرایه خانه رسیده بود، ولی ما پول نداشتیم. ما حتی آنقدر پول نداشتیم که من به ماشین بنزین بزنم و به جلسه بعدی که باید در آن موعظه می کردم بروم. در قفسه آشپزخانه غذا پیدا نمی شد و یخچال خالی بود. من و تکس در کنار تخت خواب زانو زدیم و اینطور دعا کردیم: خداوندا، تو ما را به این خدمت خوانده ای. ما می خواهیم مطیع تو باشیم. فقط اراده توست که مهم است. اگر خارج از اراده تو هستیم، حاضریم هر کاری لازم است انجام بدهیم تا دوباره در اراده تو باشیم. اما اگر در اراده تو قرار داریم، به تو توکل می نماییم تا همه نیازهای ما را برآورده سازی. آن روز من به اداره پست رفتم و دیدم چکی برای من فرستاده شده است که مبلغ آن برای پرداخت کرایه خانه، خرید خاربار و بنزین زدن به ماشین کافی بود. من و همسرم خوشحال شدیم و خدا را به خاطر کاری که برای تأمین نیازهای ما کرده بود شکر کردیم. چند ماه دیگر هم تحت توجهات الهی زندگی کردیم، اما باز هم یک روز صبح از نظر مالی در تنگنای شدیدی قرار گرفتیم. ما به سرعت دوباره دعا کردیم و به خدا گفتیم که به او توکل داریم. همین که گفتیم آمین، به تکس گفتم که قصد دارم به اداره پست بروم. می‌خواستم هرچه زودتر بدانم مبلغ چک چقدر است. در نتیجه وقتی محموله پستی را گرفتم، بلافاصله به دنبال چک گشتم، ولی چکی در محموله پستی نبود. ناگهان امیدم به یأس تبدیل شد.
وقتی به منزل برگشتم، تکس فهمید اشکالی پیش آمده است. آن روز ما مدتی در مورد این موضوع با هم صحبت کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که موضوع از این دو حالت خارج نیست. یا این است که ما نباید به این شکل به خدا توکل نماییم و یا اینکه اشکالی در زندگی ما وجود دارد. از خدا خواستیم که قلب ما را بیازماید و ببیند که آیا اشکالی در ما هست یا نه. خدا به من نشان داد که من واقعاً به او توکل نکرده بودم. در واقع به روش او توکل داشتم. خدا وقتی اولین بار گرفتار بحران مالی شدیم، نیاز ما را به طریقی که ذکر شد برطرف ساخت. ولی این بار توکل من بیشتر به این روش خدا بود تا خود خدا. من به گناه خود اعتراف کردم و از آن توبه نمودم. اواخر آن روز یکی از خادمینی که در دانشگاه خدمت می نمود به من گفت که پاکتی به او پست شده است که در آن چکی در وجه من وجود دارد. من مدتی قبل چند هفته در کلیسای موعظه کرده بودم و این کلیسا تصمیم گرفته بود هدیه‌ای برای من بفرستد، ولی چون مسئولان کلیسا نمی دانستند که چطور باید این هدیه را برای من بفرستند، در نتیجه خواسته بودند از طریق دوستم آن را به دست من برسانند. مبلغ این چک دقیقاً به همان اندازه بود که احتیاج داشتیم. خدا از طریق این تجربه درس بزرگی به من داد. به راحتی ممکن است انسان دچار اشتباه شود و به جای اینکه به خدا نگاه کند، چشم به روشی بدوزد که خدا از طریق آن تدبیر و توجه الهی خود را نشان می‌دهد. همیشه باید به خدا اعتماد و توکل نماییم. کتاب حاضر گنجایش این را ندارد که در آن تمام مواردی را که خدا برای اجرای اراده خود نیازهای ما را تأمین کرده است ذکر کنیم. خدا یک بار برای سیر کردن مردم گرسنه در محلات فقیرنشین شیکاگو ترتیبی داد تا کامیونی که بار آن غذا بود به نزد آنها فرستاده شود. دیدن این اتفاق ما را خیلی فروتن ساخت. خدا ترتیبی داد که توانستیم اتومبیلی برای یک مبشر در اروپای شرقی خریداری نماییم. همچنین خدا ترتیبی داد که هزینه مورد نیاز برای کنفرانس جوانان در هندوستان تأمین شود و در عین حال خداوند کاری کرد که توانستیم از خادمینی که در کشورهای دیگر خدمت می کنند حمایت مالی نماییم و در چند قاره برنامه های بشارتی داشته باشیم. ما از خدا متشکریم و فهمیده ایم که خدا تأمین کننده نیازهای ماست. خدا همه نیازهای ما را برآورده ساخته است و هیچ وقت مجبور نشده ایم از کسی چیزی بخواهیم. خدا حاضر است خود را به عنوان یهوه یایره به ما ظاهر سازد، به شرط اینکه فقط او را بطلبیم.

نان کفاف ما را امروز به ما بده. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. متا فصل ششم آیه 11. این اصل برای دعا در واقع پاسخ ایماندار به قدرت و تدبیر الهی است. خدا به همه جزئیات زندگی فرزندان خود اهمیت می دهد و امکان ندارد بدون اجازه او حتی یک مو از سر ما کم شود. او قادر است تمام احتیاجات فرزندان خود را تأمین کند. رمز زندگی در ملکوت الهی عبارت است از داشتن ایمان یک کودک. نسل حاضر مسیحیان محتاج درک جدیدی از این حقیقت است که خدا تأمین کننده نیازهای ما می باشد. واقعا ناراحت می شوم وقتی می بینم که نسل حاضر مسیحیان انجیلی برای تأمین نیازهای مالی خود به روشهای مربوط به بازاریابی متوسل می شود. واعظین انجیل درباره زندگی بر اساس ایمان حرف می زنند، ولی بسیاری از آنها که با اطمینان در مورد قدرت خدا صحبت می کنند، ظاهراً بیش از همه گدایی می کنند. در تقاضاهایی که برای کمک‌های مالی می‌شود، احساسات شدیدی وجود دارد. مثلا می‌گویند اگر شما این نامه را ننویسید و این چک را در آن قرار ندهید، هزاران نفر به جهنم خواهند رفت. از طرف دیگر می‌بینیم در سمینارهای مسیحی و کنسرت‌های روحانی شعاری با این مضمون باب شده است که اگر بلیتی به فلان قیمت بخرید، در مورد عیسی تعلیم خواهیم داد یا سرود خواهیم خواند. طولی نمی‌کشد که یک روز هم بگویند اگر می‌خواهید دعا کنید باید پول بدهید. بسیاری از واعظین در برنامه‌های بشارتی مبالغ زیادی مطالبه می‌نمایند تا درباره فیض مجانی خدا موعظه کنند. تمام این موارد به ما نشان می‌دهند که مسیحیت انجیلی چقدر از نظر روحانی ضعیف شده است. ما اعتماد خود را به خدا از دست داده‌ایم. خدا در جستجوی زنان و مردان دعاست که یاد گرفتند چنین دعا کنند: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. پدر آسمانی به زنان و مردانی که اهل دعا هستند به جای نان سنگ نخواهد داد، چون او پدری است نیکو و پر از مهر و محبت که به ما توجه دارد. کلیسا هر وقت فراموش کرده است که خدا تأمین کننده نیازهای ایمانداران است، از نظر روحانی در ضعیف‌ترین وضعیت قرار گرفته است. وقتی که کلیسا در چنین وضعیتی قرار می‌گیرد، پدر اجازه می‌دهد که نور او در قلب یک مرد دعا بدرخشد. مارتین لوتر چنین مردی بود. لوتر از روش‌هایی که افرادی مثل یوهان دایتزل برای جمع‌آوری اعانات و هدایا به کار می‌بردند تنفر پیدا کرده بود. دایتزل استاد برانگیختن احساسات به منظور جمع کردن اعانه بود. مثلا وعده می‌داد که اگر اعضای کلیسا در صندوق او پول بریزند، روح خیشاوندانشان از برزخ نجات خواهد یافت. لوتر چنین کارهایی را به باد انتقاد می گرفت. جورج میولر اولین باری که در انگلستان کلیسایی را شبانی کرد، از دریافت حقوق امتناع نمود، چون حقوق او از پولی تهیه شده بود که مردم به خاطر استفاده از صندلی کلیسا پرداخته بودند. در واقع اعضای کلیسا مجبور بودند به خاطر اینکه برای شنیدن موعظه میولر روی صندلی کلیسا می نشستند پول بپردازند. میولر سه دلیل آورد که بر اساس آنها حاضر نبود با سایرین در استفاده از این روش برای جمع آوری هدایا همکاری کند.
میولر می نویسد مطابق رساله یعقوب فصل دوم آیات 1-6 این کار برخلاف اراده خداوند است که از اعضای کلیسا بخواهیم به علت استفاده از صندلی کلیسا کرایه بپردازند، چون به طور کلی این امر سبب می شود برادر فقیر نتواند روی نیمکتی بنشیند که به خوبی نیمکت برادر ثروتمند اوست. من نمی دانم که آیا برادری که باید کرایه بپردازد با اکراه و از روی اجبار این کار را می کند یا با خوشی، ولی خدا بخشنده خوش را دوست دارد. با این حال می دانم که گاهی وقتها برای کسانی که چنین پولی از آنها مطالبه شده پرداختن آن آسان نبوده است. من احساس کردم که گرفتن کرایه مورد بحث دامی برای خادم مسیح می باشد. میولر مدتها پس از اینکه این اصول را برای خدمت خود تعیین نمود توانست حکمت و تدبیر الهی را مشاهده کند. او میگوید ما خود را به دستهای عیسی مسیح سپردیم. اکنون 25 سال از زمانی که در این راه شروع به حرکت کردیم میگذرد، ولی تا به حال پیش نیامده است که حتی یک بار از قدمی که در آن زمان برداشتیم پشیمان شویم. خیلی خوب میشود اگر مسیحیان درباره اعتراضات لوتر و میولر به دقت فکر کنند. اگر می‌خواهیم بیداری روحانی به وجود آید، لازم است صداقت به زندگی ما بازگردد. غالباً موعظه می‌کنیم که خدای ما بزرگ و حیرت انگیز است و هم قادر است و هم مایل است که نیازهای قوم خود را برآورده سازد، و بعد با شرح و تفسیر و گاهی هم با برانگیختن احساسات سعی می‌کنیم اعانه جمع کنیم. نتیجه این کار این است که دنیا نسبت به ما بدبین شده است و البته حق هم دارد. شاید لازم باشد به بعضی از کشورهای فقیر نگاهی بیندازیم و ببینیم که کلیسا در این کشورها چقدر بیدار است. مسیحیان در رومانی بازداشت می شوند. غذای آنها سهمیه بندی شده است و منازل آنها برق و گرمای کافی ندارد و کلیسای آنها از امکانات بسیار پایینی برخوردار است. با این حال کلیسای آنها در حال رشد می باشد و هیچ یک از اعضای آن رویایی ندیده است که در آن عیسی از ایمانداران بخواهد دست خود را در جیب خود فرو برند و هدیه خوبی تقدیم کنند. مسیحیان رومانی ثروتمند نیستند، ولی آنها در زندگی خود حضور دارد و کلیسای آنها از امکانات بسیار پایینی برخوردار است. با این حال کلیسای آنها در حال رشد می باشد و هیچ یک از اعضای آن رویایی ندیده است که در آن عیسی از ایمانداران بخواهد دست خود را در جیب خود فرو برند و هدیه خوبی تقدیم کنند. مسیحیان رومانی ثروتمند نیستند، ولی آنها در زندگی خود حضور و قدرت الهی را احساس می نمایند

داری از مسیحیان رومانی خدا را به عنوان تأمین کننده نیازهای خود شناختند. شاید ما تلاش کرده ایم با استفاده از نام خدا پولی به دست آوریم تا خرج تجملات و خرجهای بیهوده خود سازیم. ولی چون خدا با چنین خرجهایی موافق نیست، مجبور می شویم با برنامه های خودمان هزینه لازم را برای رسیدن به چیزهای دلخواهمان فراهم کنیم. در اینجا آقای سامی تیپیت، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، می گوید ممکن است بعضی ها فکر کنند که من سخنان تندی در مورد کلیسا گفتم، اما منظور من از گفتن این چیزها این نبوده است که با انگشت خود قوم خدا را نشان بدهم و از آنها انتقاد نمایم، بلکه این سخنان فریاد قلب من است و مقصودم از گفتن آنها این است که با انگشت خود به آسمان اشاره کنم و بگویم به خدا نگاه کنید. تأمین کننده نیازهای ما اوست. او را بخوانید و او همه نیازهای زندگی شما را برآورده خواهد ساخت.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، باشد که ما نیز برای همه احتیاجات و نیازهایی که داریم به یهوه یایره خداوند فراهم کننده ما اعتماد و توکل کنیم. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا با شما در میان گذاشته خواهد شد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده.

0: امروز میخواییم بخش دوم داستان زندگی کتایون رو با هم بشنویم. در بخش اول شنیدیم که چطور طوفان زندگی او رو به پیمودن راه‌هایی وادار کرد که انتخاب خودش نبودن. مادری که بین عشق به فرزند و دیوارهای بلند بنبست گیر افتاده بود. کتایون بارها حضور و محبت خدا را حس کرد، اما هر بار با ناباوری از او گریخت، تا جایی که ناامیدی او را به پذیرفتن پیشنهادی خطرناک و پر ابهام سوق داد. حالا او در آستانه قدمیه که میتونه همه چیزو تغییر بده. اما سوال اینجاست، این قدم پلی به سوی رهایی است یا سقوطی بی برگشت به اعماق تاریکی؟ بیایید ادامه این روایت واقعی رو از زبان خودش بشنویم.
1: اینجا کجاست؟ درو باز کنین. من کجام؟ کسی اینجا هست؟ جواب بدین.
2: سلام، صبح بخیر. بله، اینجا اقامتگاهتونه. قراره دو روز اینجا بمونید تا کار انجام بشه و بعد حرکت کنید.
1: چرا، من هیچی از راه و یادم نیست. سرم گیج میره. چرا تنهام هست؟ بقیه کجا؟
2: بقیه تو اتاقای خودشونن. هر کسی اتاق خودشو داره. خب الان برات صبونه میارم.
1: ولی آخه
2: سر و صدا نکن، اینجا مردم دارن استراحت میکنن. برو تو اتاقت بشین، صبونتو برات میارم. اینم صبونت.
1: چرا در اتاقو قفل میکنی؟ چرا مثل زندانی با من رفتار میکنی؟ این چه وضعیه؟ ما قرار بود بریم خارج و چند روز بعد برگردیم، حالا شما میگی باید دو روز اینجا بمونی؟
2: ببین، این که شما قراره برید خارج و توی مهمونی برقصید به نظرت قانونیه؟
1: نمیدونم.
2: خب،
1: والا
2: نمیدونی دیگه، پس سر و صدا نکن. اینجا یه شهر مرزیه، نباید اهالی اینجا بفهمن که شما اینجا منتظرید تا از مرز خارج بشید. باید صبر کنید تا موقعیت مناسب بشه و بعد حرکت کنید. پس تا اون موقع اینجا آروم بشین. هر چیزی هم اگه لازم داشتی در بزن، سر و صدا هم نکن، من دوباره میام بهت سر میزنم.
3: بعد از خوردن صبونه بازم سرم گیج رفت و چشام سنگین شد و خوابم برد. نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای باز شدن در بیدار شدم. انگار عصر شده بود. در باز شد و یه آقایی وارد اتاق شد. دستش یه پرونده بود که از روش میخوند.
4: سلام خانم کتایون. خب شما 28 سالته و یه بار زایمان کردی، درسته؟
3: بله درسته. چطور؟
4: عمل جراحی دیگه هم داشتی؟
3: نه اصلاً. چی شده؟ چرا این سوالا رو میپرسین؟
4: شما فقط به سوالای من جواب بده. اهل سیگار و مشروبم هستی؟
3: نه اصلاً.
4: بیماری خاصی هم نداری؟
3: نه ندارم.
4: خب حالا بیشتر بررسی میکنیم. باشه، استراحت کن. خداحافظ.
3: من همونطور گیج و مضطرب روی تخت نشسته بودم تا یکم بعد که دوباره در باز شد.
2: خب یه آزمایش بعد ازت بگیرم. اصلا نگران نباش، خوب این کارو بلدم.
3: این آقایی که اومده بود کی بود؟ چرا این سوالا رو میپرسید؟ سلامتی من چه ارتباطی به رفتنم به یه کشور دیگه اونم برای یه مهمونی داره؟
2: اینا چیزاییه که دیگه تو نمیدونی دختر جون. برای اینکه از کشور خارج بشی باید مطمئن بشن از نظر سلامتی ویروسی چیزی نداشته باشی.
3: آخه ویروس چه ربطی داره به زایمان من و عملایی که تا الان داشتم؟
2: بالاخره ایشون دکتره، بهتر از من و تو میدونه. الانم باید یه آزمایش خون ازت بگیرم. البته یه آزمایش دیگه هم صبح ناشتا میام ازت میگیرم. دستتو مشت کن.
3: من میخوام برم دستشویی.
2: وایسا اول آزمایشو بگیرم بعد میریم.
3: ازم خون گرفت و بعدش منو تا دم در دستشویی برد و وایساد دم در.
5: منو واسه چی آورید اینجا؟ شما گفتید بریم واسه کار، ولی میدونم میخواید ما رو بکشید. کمک، یکی کمک کنه ما از اینجا بیایم بیرون. داداشم کجاست؟ بابا میخواید چی کار کنید؟ چقدر ظالمید شما آخه.
3: صدایی که شنیدم چی بود؟ چه خبره اینجا؟
2: نیست، ساکت باش، بیا بریم تو اتاق صحبت کنیم. چیزی نشده، به حرفای این اون گوش نده.
1: چی میگی چیزی نشده؟ از من خون میگیرید، مثل زندانبان میبرین و میارین و در قفل میکنید. این چه رفتاراییه؟ چرا نمیذارین دوستامو ببینم؟
2: ببین دختر جون، مهمونی نیومدید که. اینجا اقامتگاه موقته، باید بمونید تا وقت رفتنتون برسه. حالا توهمای اون پسر رو شنیدی؟ خودت هم توهم زدی؟ آروم باش، برو شامتو بخور، استراحت کن. فردا خودت میبینی هیچ خبری نیست، کسی قرار نیست کسی بکشه.
3: اون شب حال عجیبی داشتم، وحشت زده و بیقرار بودم. یادم یه دفعه به خودم اومدم، تصمیم گرفتم دعا کنم و فکرم رفت سمت گردنبندی که دور گردنم بود. ماجرای این گردنبند برمیگرده به یکی از همون شبایی که آذر منو میفرستاد پیش مشتریاش. اون شب وقتی رفتم و زنگ زدم، درو که باز کردن یه خانم مسن جلوم ظاهر شد. اولش بهش گفتم فکر کنم اشتباه اومدم، اما اون خانم با اطمینان گفت نه عزیزم، درست اومدی، بیا تو. بعد هم رمزی رو گفت که نشونه درستی آدرس بود و من مطمئن شدم همونجاست. با نگرانی وارد شدم. اون شب اون خانم داستان مفصلی برام تعریف کرد. خلاصه ماجرا این بود که اون زن و شوهر ایماندار به عیسی مسیح بودن و کلیسای خونگی داشتن. توی اون کلیسا فرزندان خدا رو خدمت می‌کردن. یکی از کسانی که تازه ایمان آورده بود و به کلیسای خونگی اونا می اومد، مردی بود به اسم پیمان که چند باری رفته بود پیش این زن و شوهر تا دلش رو برای اونا باز کنه و اعتراف کنه که براش دعا کنن و کمی آرامش بگیره. یکی از چیزایی که خیلی قلبش رو سنگین کرده بود این بود که قبلا یکی از مشتریای آذر بوده. با اشک و پشیمونی گفته بود
6: خیلی دلم میخواد خدا گناهمو ببخشه. میدونم که خدا در مسیح منو بخشیده، اما بار این گناه هنوز روی قلبمه. میخوام خداوند کمکم کنه که خودمم خودمو ببخشم و آزاد شم. خیلی دوست دارم که اون دختران با خدا آشنا بشن، چون خیلی هاشون اسیر و گرفتارن و مجبورن تن فروشی کنن.
7: وقتی پیمان این حرفا رو گفت، من و همسرم تصمیم گرفتیم هر شب برای اون دخترام دعا کنیم که خداوند قلبشون رو لمس کنه، آزادشون کنه و نجاتشون بده. بعد از چند روز خداوند توی دعا به قلبم گذاشت که به همسرم بگم با شماها تماس بگیر و قرار ملاقاتی بذاره تا یکی از شماها رو ببینم. وقتی به پیمان گفتیم، اون گفت نه، اگه شماره شما رو نشناسن یا طرف رو نشناسن جواب نمیدن و میگن اشتباهه. برای همین گفتیم خودش تماس بگیره. اونم تماس گرفت و قرار شد یکی از شما عزیزا بیاید اینجا. منم مدام دعا میکردم و از خدا میخواستم که اگه ارادش هست یکی از این دخترها مهمون خونه ما بشه. خدا خواست که امشب تو اینجا باشی دخترم. نگران نباش، تو برای من مثل دخترمی. خداوند مهیا کرده که امشب با چایی یا شیرینی مهمونمون باشی، و اگه مایلی برات از خدایی بگم که من و همسرم و بچه هام و خیلی های دیگر رو نجات داد و برات از کلام نجات بخش اون بگم.
1: بله حتما، محبت میکنین.
7: دخترم، تو عیسی مسیح رو میشناسی؟
1: بله، از طریق یکی از دوستام که ایمان داره با عیسی مسیح آشنا شدم. اون برام از مسیح میگفت و برای من و دخترم دعا میکرد. حتی معجزه دعا به عیسی مسیح رو هم دیدم.
7: چقدر عالی، شکر بر خداوند. کلام خدا رو هم خوندی؟ انجیل رو خوندی؟
1: یه چند باری خودش برام انجیل آورد و خوند، ولی راستش وقتی ازم پرسید که میخوای انجیل رو داشته باشی، من قبول نکردم. من همیشه از خدا فرار میکنم. حس میکنم اگه بخوام مشغول خدا بشم، اگه بخوام ذهنم رو بدم به ارتباط با خدا، نمیتونم با زندگی و مشکلاتش بجنگم. میدونید من نوجوان که بودم نماز میخوندم و خدا رو اونطوری که یادم داده بودن عبادت میکردم، ولی وقتی پدر و مادرم و خواهرم رو توی تصادف از دست دادم، انگار دیگه با خدا قهر کردم. از اون موقع دیگه هیچ وقت اسم خدا رو نیاوردم. برای همین برخلاف میلم انجیل رو از دوستم نگرفتم، اما از طریق حرفاش و آیاتی که میخوند و محبت عجیبی که داشت با مسیح آشنا شدم. البته اون خبر نداره که من الان چی کار میکنم، ازش پنهون کردم.
3: الانم اگه آذر بفهمه من اومدم اینجا و با شما حرف زدم اخراجم میکنه. اون وقت من و دخترم بی پناه میشیم، چون دخترم قلبش مریضه. من به خاطر اون مجبورم این مسیر رو ادامه بدم.
7: نه نگران نباش عزیزم، قرار نیست کسی بفهمه. آروم باش، فقط بدون که خداوند عیسی تو رو انتخاب کرده، هم از طریق دوستت و همین که توی دعا اینو به قلب من گذاشت که با تو صحبت کنم و پیامشو بهت برسونم. اون میخواد وارد قلب و زندگیت بشه، میخواد نجاتت بده. لاغل سعی کن بهش اعتماد کنی و توی خلوتت باش حرف بزنی. امشب وقتی از آسانسور پیاده شدی من از تو چشمی نگات میکردم، اون ترس و نگرانی که تو نگاهت بود و دیدم. همون لحظه تو قلبم این اطمینان اومد که این دختر رو خدا انتخاب کرده. شکر بر نامش.
3: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم. زندگی من سیاه و تاریکه، هر روز آرزوی مرگ میکنم. من فقط به خاطر بچه‌ام زنده ام خانم. اون توی این دنیا فقط منو داره، مریضه، من باید کنارش باشم. مجبورم از هر راهی، از هر طریقی که شده تا پای جونم براش وایسم که سلامتیش برگرده و بتونه زندگی کنه. امیدوارم خدا به منم نگاه کنه. اگه واقعا همونطوری باشه که شما میگید، امیدوارم منم نجات پیدا کنم.
7: مطمئن باش عزیزم، تو دختر تنها نیستی. اونی که عاشق هر دوی شماست و جونشو برای شما داد تا اسیر گناه نباشید و زندگیتون تو نور باشه، خداوند عیسی مسیحه. اونی که نمیخواد تو از خودت و زندگیت بیزار باشی، عیسی مسیحه. اون میخواد اشکای تو رو برداره، زخمهاتو شفا بده، میخواد آزادت کنه دخترم. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36 می‌فرماید: پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعاً آزاد خواهید بود. آزادی واقعی از جایی شروع میشه که عیسی وارد زندگی ما میشه. وقتی از درون آزاد شدیم، کم کم راه زندگیمون هم روشن میشه. خدا میخواد تو بدونی که اسیر این وضعیت نیستی. اون قدرت داره تو و دخترت رو به حیات تازهی برسونه.
3: کاش که خدا کمکم کنه.
7: خب دخترم، اگه موافقی با هم دعا کنیم.
3: بله لطف میکنید، لطف میکنید، دعامون کنید.
7: میتونم اسم خودتو دخترتو بپرسم؟
3: بله بله حتما. اسم من کتایونه، دخترم هم آتوسا.
7: خب با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، به نام عیسی مسیح دخترت کتایون رو به حضورت میارم و شکر میکنم برای این فرصتی که تو مهیا کردی تا امشب بتونیم پذیرای او باشیم. خداوندا تو دردهای دل کتایون رو میدونی، اشکاش رو دیدی و رنجهاش از تو پنهان نیست. از تو میخوام که فیض و برکتت رو بر زندگی کتایون قرار بدی و همینطور بر زندگی دخترش آتوسا. ای خداوند، به نام عیسی مسیح دعا میکنم که موانع و سختی ها رو از سر راهشون برداری و قدرت و معجزاتت رو در زندگیشون آشکار کنی. همینطور دعا میکنم که قلب کتایون رو لمس کنی و وارد قلب و زندگیش بشی تا از طریق تو شفا بر جسم و روح کتایون و آتوسا جاری بشه. همه اینا رو به نام عیسی مسیح به حضورت آوردم. با شکر و سپاس، آمین.
3: مرسی، مرسی، واقعا امیدوارم.
7: خب دخترم، در حین دعا به قلبم اومد که هدیه بهت بدم. صبر کن برم بیارمش.
3: رفت توی یه اتاق دیگه و وقتی برگشت یه زنجیر بلند دستش بود با یه آویز. اومد کنارم و گفت:
7: دخترم، این گردنبند از مادر بزرگم به من ارث رسیده، خیلی برام ارزشمنده، چون یادگار مادر بزرگمه. حتی هیچ وقت به بچه هام هم نشونش ندادم، اما توی دعا انگار خدا به قلبم گذاشت که این رو به تو هدیه بدم. میدونم که اگه واقعا از ته دل بخوای از این مسیر برگردی و زندگیت رو در خداوند از نو بسازی، این میتونه کمکت کنه. این هدیه من به تو باشه. یادت باشه همیشه همراه خودت نگهش داری، شاید یه روزی به کارت بیاد.
1: چشم، خیلی ممنونم ازتون.
7: دوست داری یه انجیلم با خودت ببری؟
1: راستش دوست دارم، اما خیلی میترسم. میدونید وقتی خونه نیستم پرستاری که آذر گذاشته همه جا رو میگرده، میترسم یه وقت برای خودم و دخترم درد سر درست بشه. ولی حرفاتون توی دلم میمونه.
7: اشکال نداره دخترم، پس بذار یه آیه از کلام خدا رو برات بگم که تو قلبت نگهش داری. کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 میفرماید: نترس، من با تو هستم، من خدای تو هستم، از هیچ چیز ترسان مباش، من تو رو تقویت کرده یاری خواهم نمود، من با قدرت عادلانه خود از تو حمایت خواهم کرد. پس عزیزم تو تنها نیستی، حتی وقتی میترسی و حس میکنی همه جا تیره و تاره، خدا خودش قول داده که کنارت باشه، قوتت بده و دستتو رها نکنه. لازم نیست همه چیز رو خودت به دوش بکشی، میتونی به او تکیه کنی.
1: چقدر این آیه ها زیبان، توی دلم نگهشون میدارم. خیلی ممنونم از این همه محبتتون.
7: خواهش میکنم عزیزم، شکر و جلال بر خداوند.
3: اون شب با آژانس برگشتم خونه. توی مسیر نمیتونم بگم چه حالی داشتم، انگار نه انگار که فقط یکی دو ساعت گذشته بود. حس میکردم وارد یه دنیای دیگه شده بودم، توی یه بحت عمیق فرو رفته بودم. حرفای اون خانم توی ذهنم میچرخید، بغض توی گلوم پیچیده بود، نتونستم جلوی اشکامو بگیرم و یه ریز گریه میکردم. ولی فرداش دوباره همون مشغولیت‌های ذهنی و همون مشکلات همیشگی شروع شد. باز برگشتم به همون ترس و اضطراب هر روزم، به اینکه به خودم تکیه کنم حتی اگه به قیمت نابودیم باشه. همیشه فکر میکردم که توی این گردنبند یه آیه یا یه چیز مقدسیه که اون خانم گفت پیشت نگه دار. اون شب توی اون اتاق لب مرز اون آویز و دستم گرفتم، شروع کردم به حرف زدن با خدا. اما یه دفعه با خودم گفتم شاید توش یه دعا باشه، یه چیزی مثل حرفای بیتا و اون خانم که بتونم با خوندنش آروم بشم. شاید اگه اونو بخونم خدا به حرفم گوش بده، شاید نجاتم بده. آویزو باز کردم، دستام میلرزید. وقتی بازش کردم دیدم یه سنگ خیلی خوشگل توشه، سنگی که میدرخشید. یه دفعه یاد حرفام پیرزن افتادم که گفت این میتونه کمکت کنه.
1: وای خدای من، پس منظورش این بوده که ارزش پولی این سنگ میتونه باعث بشه از این زندگی بیام بیرون و دیگه مجبور نباشم این کارا رو انجام بدم. وای خدا، کاش اعتماد میکردم و زودتر این گردنبند رو باز کرده بودم. اگه زودتر فهمیده بودم شاید الان آتوسا عمل شده بود، شاید اصلا اینجا نمی اومدم. حالا چی کار کنم؟ هیچ راهی ندارم، هیچ راهی دیگه. این سنگم نمیتونه برام کاری کنه، نمیتونه نجاتم بده. فقط یه چیز برام مونده، خدا. فقط اگه اون بخواد، اون بخواد میتونه کمکم کنه. آی بیتا، کاش به حرفا و حکمتت اعتماد میکردم.
8: هر وقت جایی ناامید شدی، تنها شدی، فقط با همه قلبت عیسی مسیح رو صدا کن. مطمئن باش که اون صدای تو رو میشنوه.
1: حضرت مسیح، بیتا همیشه میگفت تو خداوندی، میگفت تو تنها نجات دهنده ما هستی. اگه هستی، اگه صدای منو میشنوی، التماست میکنم منو نجات بده. میدونم من خیلی گناه کردم، ولی به خاطر آتوسا که الان نمیدونم کجاست و تو چه وضعیه، التماست میکنم منو نجات بده. نه نذار اینا منو بکشن، بذار برم پیش دخترم. خداوند مسیح، اگه هستی کمکم کن و منو از این مکان ترسناک و این زندگی سیاه نجات بده. التماست میکنم، التماست میکنم.
3: شروع کردم به صدا کردن عیسی مسیح. چشمامو بسته بودم و صداش می زدم. بعد همه زندگیمو دوره کردم و همه چیزو براش تعریف کردم. تجربه عجیبی بود، حضور خداوند رو حس می کردم، انگار که یه شخصی کنارم نشسته بود که قدرت عالم تو دستاش بود و من بهش پناه برده بودم. همه چیزو براش میگفتم و اشک میریختم. اون شب همه قلبمو برای مسیح باز کردم و ازش خواستم نجاتم بده، کمکم کنه. انقدر صداش زدم، انقدر اشک ریختم که نفهمیدم کی خوابم برد.
2: صبح بخیر، اومدم ازت تست بگیرم. دستتو مش کن.
3: خانوم، شما مادر شدی؟
2: نه، نشدم.
3: خب پس ممکنه احساس یه مادر رو درک نکنی، ولی من اینجا آروم و قرار ندارم. یه دختر 9 ساله دارم که قلبش مریضه و الان نمیدونم کجاست. اگه اینجا یه بلای سرم بیاد اون چی میشه؟ اصلا الان کجاست؟ میتونی منو درک کنی؟ بالاخره تو هم یه زنی دیگه.
2: ببین، کسی که مادره، کسی که بچهشو دوست داره، همچین غلطایی نمیکنه. این زندگی که تو داری زندگی یه مادر نیست.
3: شما نمیتونی کمک کنی از اینجا برم؟
2: چی داری میگی؟ میخوای جون منو به خطر بندازی؟ از این حرفا نزن.
3: یعنی چی از این حرفا نزنم؟ چرا جونت به خطر بیفته؟ ببین، من میتونم پول زیادی بهت بدم، خیلی زیاد.
2: تو اگه پول زیاد داشتی چرا این زندگی کثیف رو انتخاب کردی؟
3: خب نمیدونستم که این پولو دارم. یه چیزی دارم که قبلا ازش بیخبر بودم. تو فقط بگو میتونی یا نه. این چیزی که دارم خیلی قیمتش بالاست، شاید تو هم بتونی از این زندگی خلاص بشی.
2: من نمیتونم رها بشم. بیرون از اینجا حکمم قصاصه. یه قتل ناخواسته انجام دادم و اینا منو پناه دادن که حکمم اجرا نشه. حالا باید تا آخر عمر اینجا کار کنم. یه مبلغی هم اینا میفرستن برای مادر پیرم، ولی هیچکس نمیدونه که من کجام. اصلا نمیدونم چرا اینا رو دارم به تو میگم. نمیدونم چرا اینقدر بهت اطمینان کردم، ولی دختر جون دیگه از این حرفا نزن.
3: اما من خواهش میکنم، تو رو به خدا به این موضوع فکر کن. ببین، من جون خودم اصلا برام مهم نیست. باور میکنی اینجا حتی به خودکشی هم فکر کردم. فقط برام آتوسا مهمه، دخترم. اون قلبش ناراحته، هفته دیگه پیوند قلب داره. التماست میکنم، تو رو جون مادرت به حرفم فکر کن. من پول زیادی میتونم بهت بدم. یه جوری، یه راهی به من بگو که از اینجا برم بیرون. ببین، این شمارمه، شماره رو برات رو این دستمال نوشتم. برو عکس خودم و دخترم رو روی پروفایلم ببین.
2: نمیفهمی؟ بهت میگم نمیشه.
3: ولی
2: گفتم نمیشه دیگه. هی حرفتو تکرار نکن. الان صبونتو برات میارم. دیگه از این حرفا نزنی.
3: ظهر اون روز یه خانم دیگه برام نهار آورد. ازش پرسیدم که اون یکی خانم کجاست. گفت سردرد داشت، یکم رفت بخوابه. از نگرانی نمیتونستم چیزی بخورم. همش توی اتاق راه میرفتم تا اینکه صدای باز شدن در اومد.
2: سلام.
3: سلام، سرتون خوب شد؟
2: آره بهترم. اومدم بهت بگم دخترت خیلی خوشگله، شبیه خودته.
3: شما عکسامونو دیدی؟
2: آره، ولی چجوری دلت اومد با زندگی بچت این کارو کنی؟
3: شما از زندگی من خبر نداری خانم. کدوم مادری دلش میاد این کارو بکنه؟ من خیلی وقته که دنیا برام تموم شده.
2: اون چیزی که گفتی خیلی قیمتیه چیه؟
3: یه سنگ خیلی ارزشمند.
2: خب الان کجاست؟
3: همرامه، همینجاست. اینه.
2: از کجا بدونم که این قیمتیه؟
3: میتونید ببرید جایی قیمت کنید.
2: من که نمیتونم از اینجا برم بیرون.
3: نمیدونم دیگه، اما میدونم واقعا قیمتیه. مطمئنم که خیلی ارزش داره.
2: خب من باید اینو بدم به یه نفر که قیمتشو در بیاره.
3: باشه، راهی ندارم. به شما اعتماد میکنم. این همه دارایی منه، ولی اعتماد میکنم. باشه، میدمش به شما که قیمتش کنید.
2: امیدوارم راست گفته باشی، ولی فقط یه چیز، به کسی حرفی نزن، هیچی نگو. منم بهت قولی نمیدم، فقط اینو قیمت میکنم.
3: باشه، ممنونم.
2: سلام، شامتو آوردم.
3: سلام. خب
2: اون سنگ ارزشمنده، راست گفتی.
3: وای خدا رو شکر. حالا چی کار میکنی؟
2: ببین، اول از همه باید بهم قول بدی که هیچ حرفی نمیزنی و هیچ کار اشتباهی نمیکنی. چون تو برای اینکه جون خودتو نجات بدی داری جون منو به خطر میندازی.
3: پس درست حد زده بودم، اینجا جونمون در خطره. اون پسرم درست میگفت.
1: وای وای، خواهش میکنم بگو قراره چی به سرمون بیاد.
2: چی بگم؟ اینجا قراره عضوهای بدن شما رو در بیارن و بفروشن به قاچاقچی های اعضای بدن.
1: وای نه، وای خدای من، آذر، خدا ازت نگذره که تو زندگی منو سیاه کردی، حالا هم فرستادی که با کشتنم بهت پول بدن. خدایا، ولی خانم، من نمیخوام هیچ آسیبی به شما برسه.
2: امیدوارم، واقعا امیدوارم اینطوری بشه. حالا خوب گوش کن، ساعت 6 صبح، دقیقا ساعت 6 صبح در میزنی و میگی که میخوای بری دستشویی. اون ساعت من تو اتاقمم و یه دختری نگهبان اینجاست. البته من از قبل در آهنی پشت پنجره دستشویی رو باز میذارم.
1: خب
2: وقتی رفتی دستشویی پنجره رو باز میکنی، خودت که دیدی اون پنجره زیادم بلند نیست، از پنجره رد میشی، بعد در آهنی رو که بازه میبندی و قفلش رو میزنی.
1: خب از اونجا به بعد چی؟
2: از اونجا به بعد یه نفر منتظرته، یه مردی که کمکت میکنه.
1: مرد؟ کیه اون؟
2: نمیدونم چرا دارم به این اعتماد میکنم. اون برادر ناتنی منه، از ازدواج اول مادرم با یه مرد دیگه.
1: برادر ناتنی؟
2: آره، ولی هیچ کس اینجا نمیدونه. پیمانکار ساخت و سازای اینا همون برادر ناتنی منه. صداهایی هم که هر روز داری میشنوی واسه ساخت سالونیه که دارن به اینجا اضافه میکنن، ولی هیچ کس نمیدونه اون با من نسبتی داره. این سنگم اون برد، قیمت کرده اوورد. از پول این سنگ یه ریالم به من نمیرسه، فقط اون برادرم این سنگو میگیره تا با همون ماشین حمل مصالح تو رو از اون پشت فراری بده.
1: وای خدا.
2: خوب گوش کن، هیچ سر و صدایی نمیکنی، هیچی هم به کسی نمیگی، چون من شمارت رو دارم و خیلی راحت میتونم پیدات کنم، بدون که اگه خطری برای من باشه نمیذارم تو هم سالم بمونی. هنوزم نمیدونم چرا بهت اعتماد کردم، فقط به خاطر خوابی که دیدم دارم این کارو میکنم. ولی خب دختر جون، فهمیدی صبح باید چی کار کنی؟
1: فهمیدم.
2: خوبه، یادت نره فردا ساعت 6.
3: تا ساعت 6 صبح از استرس خوابم نبود، باز پشت هم میگفتم عیسی مسیح کمکم کن. خلاصه وقتی ساعت 6 شد، همونطور که گفته بود همه کارا رو انجام دادم. وقتی از پنجره دستشویی به حیاط پشتی پریدم، یه مردی رو دیدم که از دور به هم اشاره کرد که برم پشت یه کامیونی که اونجا پارک بود. رفتم پشت کامیون و نشستم. اونم اومد یه سری وسایل همونجا گذاشت و در پشتی کامیون رو بست. همه جا تاریک بود، هیچی رو نمیدیدم. لای وسایل نشسته بودم، فقط صدای نفسامو میشنیدم و صدای قلبم که تند میزد. کامیون حرکت کرد، ترس وجودم رو گرفته بود. نمیدونستم کجا دارم میرم، اصلا اینا کی هستن؟ حدود 4 ساعت رانندگی کرد، بعد یه جا وایساد، در پشت کامیون رو باز کرد و گفت
9: بیا پایین.
1: کجا قراره بریم؟
9: بیا پایین دیگه، برو دیگه، جایی قرار نیست بریم.
1: یعنی چی؟
9: ببین خانم، من تو رو از جاده اصلی که محل رفت و اومده اوناست نیووردم. اینجا هم هیچ کی جز خودم نمیشناسه. با خیال راحت برو. ببین اونجا رو میبینی؟ نزدیکی اون پل چند تا رستوران و قهوه خونه است. برو اونجا. بیا این پولم بگیر. بهشون بگو کجا میخوای بری. راهنماییت میکنن. فقط هیچی در مورد جایی که بودی نمیگی. اصلا نگو کجا بودی. بگو راهمو گم کردم. یادت باشه که من همه جا گوش دارم، حواستو خوب جمع کن.
1: نه نه نه نه، خیالتو راحت باشه.
9: بودو بودو دیگه، برو.
3: و من رفتم. فقط میدونستم که زنده ام، ولی هنوز نمیدونستم کجا باید برم. وقتی داشتم اون مسیر رو میرفتم با خودم گفتم که کاش یه تلفن اونجا باشه، یه تلفن که بتونم با کسی تماس بگیرم. البته تنها شماره موبایلی که حفظ بودم موبایل بیتا بود، چون شمارش مثل شماره خونه برادرم بود، فقط کدش فرق داشت و این باعث شده بود که همیشه یادم بمونه. بالاخره رسیدم به یه قهوه خونه که غذاخوری هم داشت.
1: سلام آقا، من میتونم یه تلفن بزنم؟
10: آره آره میتونی، بیا از این تلفن شماره تو بگیر.
1: بیتا، بیتا جان، منم، کتایون.
11: کتایون سلام، خوبی؟ کجایی؟ این کار کجا؟
1: نمیدونم، خودم هم نمیدونم کجام. بیتا جون به دادم برس.
11: چی شده؟ چی داری میگی؟ بگو خب کجایی؟
1: گفتم که نمیدونم، الان از این آقا میپرسم و بهت میگم. اینجا یه قهوه خونه است، گوشی رو میدم به این آقا، آدرس رو بهت بگه. بیتا جان فقط نجاتم بده از اینجا که برم پیش آتوسا.
11: حتماً حتماً، هر جایی که هستی فقط آدرس رو بده. من الان با یکی از خواهرها که ماشین داره راه میفتیم. کتی فقط یه جایی امن بشین تا بیایم دنبالت، باشه؟
1: باشه باشه، گوشی رو میدم به این آقا. آقا میشه آدرس اینجا رو دقیق به دوستم بدید؟ ممنون میشم.
10: باشه باشه، بده ببینم. سلام، یادداشت کنین.
3: وقتی اون مرد گوشی رو قطع کرد بهم گفت
10: تلفن 50 تومن میشه.
1: باشه، بفرمایید. میتونم اینجا منتظر دوستم بشینم؟
10: نمیدونم والا.
1: بابتش پول غذام بهتون میدم.
10: باشه بشین. چیزی میخوری برات بیارم؟
1: نه نه، چیزی نمیخورم.
3: نشستم اونجا منتظر و چشم به در بودم. ساعت‌ها گذشت. نزدیک غروب بود که بیتا با یه خانمی وارد قهوه خونه شدن.
2: کتایون.
1: بیتا جون.
2: آروم باش. آروم باش. بیا بریم.
3: خلاصه برگشتیم تهران. وقتی رسیدیم فهمیدم که خونه رو خالی کردن، بچه‌م نبود. با هزار دردسر دنبال آتوسا گشتم تا اینکه بالاخره توی یه بیمارستان پیداش کردم. فهمیدم که حالش بد شده بوده، یه نفر بچه رو دم بیمارستان گذاشته و رفته. خدا رو شکر با کمک خواهر و برادرای ایمانیم آتوسا عمل کرد و پیوندش با موفقیت انجام شد. حالا یه سال از اون ماجرا میگذره. ما با بیتا یه خونه بزرگتر گرفتیم و من از نو متولد شدم. الان با چند تا مزون معروف و مطمئن کار میکنم. آتوسا هم دیگه مشکل قلبیش برطرف شده و مدرسه میره. یه زندگی خوب و آروم داریم کنار هم. واقعا بیتا رو مسیح برای من فرستاده بود. من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خدا برای گناهان من بر صلیب جان سپرد. خونه پاکش ریخته شد، در قبر نهاده شد و در روز سوم از مردگان برخاست تا من نجات پیدا کنم. من از همه گناهانم نزد خداوند توبه کردم و ایمان دارم خدا به واسطه مرگ مسیح بر صلیب و قیام او منو بخشیده و زندگی جدیدی رو در فیض عظیمش به من عطا کرده. او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. دو شخص در زندگیم به من بی قید و شرط محبت کردند که هر دو فرزند خدای زنده بودند. شکر و جلال بر نام قدوسش. ما حالا توی مشارکت‌های کلیسای خانگیمون خدا رو پرستش می‌کنیم و هر روز بیشتر قلب مهربونش رو می‌شناسیم. واقعاً احساس می‌کنم از نو متولد شدم. انگار این کتایون اون کتایون نیست که همیشه بدبختی پشت بدبختی داشت. حالا فقط نوره، نوره و امید. وقتی برای بیتا تعریف کردم که تو اون مکان وحشتناک چه اتفاقی قرار بود بیفته، ازم خواستش که تمام ماجرا رو با تمام اطلاعاتی که دارم برای یکی از برادرها تعریف کنم و قرار شد که اون از طریق پلیس پیگیری کنه که بتونن باقی افرادی که اونجا هستن رو هم نجات بدن. من هر روز بیشتر کارهای عجیب خدا رو توی زندگی خودم میبینم. خدایی که منو بخشید، با تمام گناهام منو ترک نکرد و محبتم کرد و نجاتم داد. کلام خدا در افسوسیان فصل 2 آیات 8 و 9 می‌فرماید: زیرا به سبب فیض خدا است که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خدا است. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. بله، وقتی در مرداب گناه بودم، حتی وقتی هیچ امیدی برای نجات نداشتم و فکر میکردم هیچ کسی ما رو نمیبینه و نمیفهمه، محبت خدا همراهم بود و فیضش شامل حالم شد. او منو همونجا توی اون تاریکی پیدا کرد، به من نگاه کرد، صدای قلبم رو شنید و من رو از نو با مسیح زنده کرد. و حالا من این حیات تازه رو هر روز لمس میکنم. هر روز بیشتر عاشق خداوند عیسی مسیح میشم و با فیض او همیشه در ایمان و عشق به او خواهم بود.
0: دوستان عزیز، داستان کتایون فقط یک روایت نیست، پژواکیست از عمق زخم‌هایی که در تنهایی، سکوت و ترس شکل می‌گیرند. قصه زنی که در جدال با فقر، فشار و بیپناهی تا لبه پرتگاه رفت و درست در عمق تاریکی ردی از مهربانی خدا رو دید، اما اعتماد نکرد و سالها از این محبت گریخت. او با تکیه بر توانایی ها و تلاش های خود سعی در نجات از دردهای زندگی رو داشت، در حالی که نجات در رحمتی بی قید و شرط به او نزدیک بود. تنها نیاز بود که او برگرده و باور کنه که برای خدا هنوز هم دوست داشتنی و با ارزشه. این روایت دعوتی است برای هر شخصی که فکر میکنه فرصتی نیست، راهی نمونده و امیدی وجود نداره. دعوتی که صدا میزنه: فرزندم، برگرد. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوستت داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خود رو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمان را ادامه بدیم.

0: اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم که با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه، اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم. چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا، با رویای او، با اراده او هماهنگ میشه؟ پرستش حقیقتا ما رو شبیه، همرنگ، همراه و همفکر خدا میسازه. و من خیلی خدا رو شکر میکنم، مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه، در کنار بشارت، در کنار خدمت، در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی، گیر نمی کنن، کم نمیارن، چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره. خوب دقت کنید، وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسئله اقتصادیه، به هر حال یه جایی تمام میشه، یه جایی خسته میشیم، یه جایی کم میاریم. اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، رومئو و جولیت. خوب دقت کنید، اینا اصلا آخر ندارن، اینجا اصلا تمام شدنی نیست. 5 ساعت بگید، 10 ساعت بگید، حرف کم نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده. کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کارو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید، وارد پرستش بشید. این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی، ما میبینیم که اینم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب، زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا، دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باربری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست
که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنغو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا، من میخوام در اثر قدمهای تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدمهای خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدون رو بپرستی بشی. آمین.

شاه عالمیان. هللو صلیب تو نجات ماست، هللو تو هستی شبان گلی، هللو به تو قوت ماست ای خداوند ایسا، هللویا ایسا، ایسا بودنت فیروزیست ای امید فردای ما، ای همه امید ما.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

فصل ششم، تولد جدید. تا شخص از نو تولد نیابد، نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3. اگر بتوانم به اتاق خصوصی شما بیایم و با هم صمیمانه صحبت کنیم، شاید اقرار کنید و بگویید من حیران و گیج و گرفتار هستم. من قوانین الهی را شکسته ام. من بر ضد دستورات خدا رفتار کرده ام. تصور می کردم که می توانم بدون کمک خدا موفق شوم. من خواسته ام زندگانی را شخصا اداره کنم و شکست خورده ام. درس های تلخی که آموخته ام از راه زحمت و تجربیات غم‌انگیز بوده است. چقدر آرزو دارم که تولد تازه یابم. چقدر مایلم که برگردم و دوباره زندگی را از سر گیرم. راهی که انتخاب خواهم کرد خیلی متفاوت خواهد بود. اگر این سخنان از دل شما برخواسته و نموداری از افکار شما می باشد، می خواهم به شما خبر مسرت بخش و باشکوهی بدهم. عیسی فرمود شما می توانید از سر نو متولد شوید. شما می توانید مطابق آرزوی خود دوباره با موفقیت شروع کنید. می توانید نفس پست و پرگناه خود را نابود سازید و مبدل به شخص جدیدی شوید و موجود پاک و صلح‌جویی باشید که گناهش کاملا شسته شده است. هر قدر گذشته شما ناپاک و وضع کنونی شما ناراحت و آینده شما مایوس کننده باشد، چاره‌ای وجود دارد. چاره‌ای هست که مطمئن و قطعی و دائمی است. باید فقط راه حقیقت را انتخاب کنید و از راه پرعذاب و بیفایده‌ای که در آن قدم می‌زنید خارج گشته و داخل این شاهراه شوید. شما می توانید در وضعی که دارید ادامه دهید و بی‌نوا و ناراضی و ترسان و غمگین و از خیشتن و از زندگی خسته باشید، و یا می توانید همین حالا تصمیم بگیرید که از سر نو متولد شوید. شما می توانید اکنون تصمیم بگیرید که بر گذشته پرگناه خود خط بطلان بکشید و دوباره به طرزی جدید و صحیح شروع کنید. می توانید حالا تصمیم بگیرید همان شخصی شوید که عیسی وعده داد. سؤال منطقی دیگری که می توان پرسید این است: چگونه می توانم تولد تازه یابم و چگونه می توانم به طرز جدیدی شروع کنم؟ این همان سؤالی است که نیقودیموس در 2000 سال پیش هنگام شب در زیر آسمان مشرق زمین از عیسی پرسید. باید دانست که تولد تازه خیلی عمیق‌تر از شروع تازه و یا برگرداندن صفحه کتاب زندگی و اصلاح است. به طوری که گفتیم، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که ما اولین بار جسمن در جهان متولد شدیم، ولی ذات و طبیعت روحانی ما در گناه متولد گردید. کتاب مقدس اعلام می‌کند که شما در خطاها و گناهان مرده بودید. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که در طبیعت مرده و پرگناه ما عاملی وجود ندارد که حیات ایجاد کند. چون در گناه مرده اید، پس نمی توانید زندگی عادلانه ای داشته باشید. عده زیادی سعی می کنند بدون تولد تازه یک زندگی خوب و پاک و
عادلانه به وجود آورند، ولی دچار ناکامی می گردند. بدن مرده نمی تواند حیات به وجود آورد، زیرا همگی روحن مرده ایم. کتاب مقدس تعلیم می دهد که وقتی گناه کاملا رشد کرد، باعث مرگ می شود. ذات و طبیعت قدیمی شما نمی تواند خدا را خدمت کند. کتاب مقدس می فرماید انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد و آنها را نمی تواند بفهمد. پس در وضع طبیعی ما در واقع دشمن خدا هستیم. ما مطیع قوانین الهی نمی باشیم و مطابق کلام خدا اصلا نمی توانیم مطیع باشیم. کتاب مقدس همچنین تعلیم می دهد که طبیعت قدیمی ما کاملا فاسد است. از سر تا پا در آن تندرستی نیست، بلکه پر است از جراحت و کوفتگی و زخم متعفن. قلب ما پر از شرارت است و در شهوات فریبنده فاسد گشته. به علاوه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که طبیعت کهنه ما نمی‌تواند خود را نو سازد. کتاب مقدس می‌گوید وقتی از نو تولد یابیم و کیمیای تبدیل را پیدا کنیم، انسانیت کهنه را کنار می‌گذاریم و ترک می‌کنیم. پس نفس کهنه باید مصلوب شود، نه اینکه تقویت گردد. عیسی فرمود اگر خارج ظرف را پاک کنیم، درون آن مثل سابق ناپاک خواهد بود. عیسی مسیح فرمود تا شخص از نو تولد نیابد، نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. همه باید دوباره متولد شوند. نکته مجهول و غیر معلومی در این مورد وجود ندارد، زیرا کسی که میخواهد پادشاهی خدا را ببیند باید از سر نو متولد شوند. معنی نجات این نیست که ما طبیعت قدیمی خود را اصلاح کنیم، بلکه عبارت از این است که یک انسان جدید به وسیله خدا در عدالت و قدوسیت واقعی خلق شود. خلقت جدید حتی تغییر طبیعت انسانی و یا تغییر قلب هم نیست، بلکه تولد تازه، خلقت جدید و انسان جدید و تولد ثانی است. باید شما از سر نو مولود گردید. خدا آنچه را که مربوط به انسان کهنه باشد به هیچ وجه قبول نمی کند، زیرا هیچ چیز صحیح در آن وجود ندارد. طبیعت کهنه انسان ضعیفتر از آن است که بتواند مسیح را پیروی کند. پولس فرمود شما نمی توانید آنچه را دلتان می خواهد انجام دهید. کسانی که نفسانی هستند نمی توانند خدا را خدمت کنند. آیا یک چشمه می تواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ ای برادران، آیا درخت انجیر می تواند زیتون و یا درخت انگور انجیر به بار آورد؟ همینطور چشمه آب شور هم نمی تواند از خود آب شیرین جاری سازد. انسان کهنه در کتاب مقدس این طور توصیف شده: گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب می دهند. زهر مار در زیر لب ایشان است و دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است. هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است. خدا ترسی در چشمانشان نیست.
چگونه می توانید این گونه گلوها و زبانها و لبها و چشمها را تغییر دهید و اصلاح کنید؟ محال است. عیسی که می دانست نمی شود آنها را تغییر داد و اصلاح کرد، فرمود همه باید دوباره متولد شوند. بله، شما باید از سر نو مولود گردید. عیسی فرمود آنچه از جسم تولد بیابد جسم است. کتاب مقدس در جای دیگر می‌فرماید آیا حبشی پوست خود را تبدیل تواند نمود یا پلنگ پیسه های خیش را؟ در نامه پولس به رومیان نوشته شده انسان‌های نفسانی نمی‌توانند خدا را خوشنود سازند. در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. کتاب مقدس در جای دیگر می‌فرماید تا دلتان پاک نباشد خداوند را نخواهید دید. حیات جدیدی را که به وسیله تولد تازه به وجود می‌آید نمی‌توان به وسیله پیشرفت طبیعی و کوشش‌های انسانی به دست آورد. انسان در وجود خود آن گونه قدوسیتی را که خدا مایل است ندارد. فقط به وسیله تولد تازه است که این حیات شروع می شود. برای اینکه زندگی خدا پسندانه ای داشته باشیم، باید طبیعت الهی در ما باشد. یافتن زندگی جدید مانند سکه ای است که دو طرف متفاوت دارد. یافتن زندگی جدید هم جنبه الهی و هم جنبه انسانی دارد. ما در فصل مربوط به عوض شدن جنبه انسانی آن را دیدیم و ملاحظه کردیم که چه باید کرد. حال ببینیم خداوند چه می کند. تولد جدید کاملا کار روح القدس است و با هیچ کاری نمی توانید این تولد جدید را به دست آورید. کتاب مقدس می فرماید اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. به عبارت دیگر، شما نمی توانید تولد جدید را ارث ببرید. ممکن است پدر و مادر شخصی مسیحی باشند، ولی این دلیل نمی شود که فرزندشان هم مسیحی باشد. اگر در یک گاراژ متولد شوید، آیا به همین دلیل صاحب اتومبیل خواهید شد؟ بر اساس کتاب مقدس، تولد تازه را خدا به انسان عطا می فرماید. انسان از نظر روحانی مرده است و شخص مرده حیات ندارد که بتواند کاری انجام دهد و نمی تواند به میل انسانی خیش تولد تازه پیدا کند. تولد تازه به وسیله افکار و نقشه های انسانی به وجود نمی آید. بعضی از مردم خیال می کنند ممکن است در اثر عضویت در کلیسا یا اجرای مراسم مذهبی یا اتخاذ تصمیماتی در ابتدای سال جدید و بخشیدن هدیه بزرگی به یکی از مؤسسات خیریه بتوانند تولد جدید پیدا کنند. تمام این کارها نیکو و پسندیده است، ولی تولد جدید به وجود نمی آورند. عیسی به ما فرمود باید از سر نو مولود شویم. فعلی که در این جمله به کار رفته مجهول است، یعنی باید شخص دیگری در حق ما کاری کند، زیرا هیچ کس نمی تواند به خودی خود متولد شود و تولد جدید با اراده ما انجام نمی شود. به عبارت دیگر، تولد جدید کاری است الهی. ما از
خدا مولود می شویم. نیقودیموس نمی توانست بفهمد که چطور ممکن است برای دومین بار متولد شود. لذا دوباره با تعجب پرسید: چگونه؟ هرچند تولد جدید اسرارآمیز به نظر می آید، ولی حقیقت دارد. ممکن است ما چگونگی الکتریسیته را درک نکنیم، ولی می دانیم که خانه های ما را روشن می سازد و تلویزیون و رادیوی ما را به کار می اندازد. ما نمی بینیم که پشم گوسفند یا موهای گاو چطور بلند می شود و چطور پرندگان پر در می آورند، ولی کاری است که می شود. اسرار زیادی وجود دارد که ما درک نمی کنیم، ولی این حقیقت را با ایمان قبول داریم. در همان لحظه‌ای که از گناه توبه می کنیم و با ایمان به سوی عیسی مسیح می آییم، تولد جدید پیدا می کنیم.

در برنامه بعد بقیه فصل ششم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: بانوان عزیز شنونده، با درودهای گرم و محبت‌آمیز می‌خواهیم پیغام‌هایی را با شما در میان بگذاریم با عنوان التیام بعد از سقط جنین. اگر شما فرزندی را که در رحم داشتید سقط کرده باشید، با کشمکش‌ها و آشفتگی‌های فکری و روحی بعد از سقط جنین درگیر هستید. اینها کشمکش‌های صادقانه هستند. احساس گناه، پشیمانی، افسردگی، اندوه و غصه. برای بسیاری از زنان این احساسات در سالگرد سقط بیشتر هم می شوند. ممکن است واکنش های دیگری هم داشته باشید. احتمالاً احساس تهی بودن دارید. نمی دانید چطور با اتفاقی که افتاده است روبرو شوید و برای همین سعی می کنید از فکر کردن به آن بپرهیزید. یا ممکن است احساس خشم و خیانت کنید. شاید افراد دیگر مانند دوستانتان، والدینتان، همسرتان در این تصمیم دخیل بوده اند. احتمالاً احساس می کنید آنها باعث شکست شما شده اند. حالا به سختی می توانید به کسی اعتماد کنید. سقط جنین شما به دل شکستگی و روابط از هم گسیخته ختم شده است. احتمالاً فکر کردن به اینکه خدا چه می‌خواهد به شما بگوید آخرین چیزی است که در حال حاضر بخواهید انجام دهید، اما خدای نیکو می‌تواند به شما کمک کند. خدا در کتاب مقدس به تمام جنبه‌های آشفتگی که در حال تجربه آن هستید امید می‌بخشد. آیا از روبرو شدن با اتفاقی که افتاده است می ترسید؟ رحمت خدا شما را دعوت می کند تا در حضور او اعتراف کنید. آیا گناهکار و خجالت زده هستید؟ خدا شما را می بخشد. آیا سرشار از پشیمانی هستید؟ نجات دهنده شما در بازسازی زندگی‌های از هم گسیخته و فایده‌مند ساختن آنها تخصص دارد. آیا احساس می‌کنید که این درد از بین نمی‌رود؟ خدا پناهگاه دلشکستگان و ناامیدان است. بدانید که هر واکنش و احساساتی را که تجربه می‌کنید، خدای زنده مایل است که به کشمکش‌های شما وارد شود. او در ضعفتان با شما همدردی می کند، اما چیزی بیشتر از همدردی برای شما انجام می دهد. عیسی مسیح زنده با رحمت، امید و تبدیل قدم به زندگی شما می گذارد. اما این چطور اتفاق می افتد؟ به شنیدن این پیغام ها ادامه دهید و از محبت خدایی که وارد آشفتگی های زندگی های ما می شود بهره‌مند شوید. سقط باعث سکوتی دردناک می شود. آیا متوجه سکوتی که سقط را در بر می گیرد شده اید؟ هیچ کس این موضوع را سر میز شام مطرح نمی کند. افراد به راحتی از کشمکش‌هایشان با بیماری، روابط، فرزندان و شغلشان حرف می‌زنند. آنها ممکن است از دیدگاه مذهبی، اخلاقی و سیاسیشان در مورد سقط جنین حرف بزنند. اما افراد خیلی کمی درباره تجربه خودشان از سقط جنین حرف می‌زنند. چرا اینطور است؟ چون سقط جنین به طور غریزی به عنوان یک موضوع شرم آور دیده می شود. این احساس شرم از کجا می آید؟ و حالا که بخشی از زندگی شما شده است، با آن چه می کنید؟ حالتهای روحی و احساسات شما بیانگر حالت درونیتان هستند. مهم نیست دیدگاه عقلانی شما نسبت به سقط جنین چیست. احساس شرمی که دارید در اعماق وجودتان به شما میگوید که میدانید کار اشتباهی انجام داده اید. اگر همیشه از حق زنان برای سقط جنین دفاع کرده اید، این تشخیص ممکن است شما را شگفت زده کند. با چه کسی می توانید در این مورد صحبت کنید؟ افرادی که می شناسید فکر می کنند بهترین انتخاب را داشته اید، اما شما با احساساتی در حال دست و پنجه نرم کردن هستید که از بین نمی روند. یا شاید همیشه بر این باور بودید که سقط جنین اشتباه است، اما به خاطر ترس و خجالت از بارداریتان کاری را انجام داده اید که مخالف آن بودید. با چه کسی می توانید در این مورد صحبت کنید؟ همه افرادی که می شناسید شوک خواهند شد و تمایلی به دانستن کاری که کرده اید ندارند. سکوت به نظر راحت تر می رسد. اعتراف را جایگزین سکوت کنید. مشکل سکوت این است که آنچه که مخفی نگه می دارید با گذر زمان تاریکتر، گیج کننده تر و تهدید کننده تر می شود. ممکن است تا حالا متوجه این اتفاق شده باشید. شما باید سقط جنینتان را با اعتراف به آنچه که اتفاق افتاده است فاش کنید. اما به چه کسانی باید اعتراف کرد؟ و چه کسی قدرت دارد که شما را ببخشد؟ این سوالات تنها در بستر رابطه شما با خدا می تواند پاسخ داده شوند. چون خدا شما را آفریده است، شما باید به او پاسخگو باشید. خدا قادر است عوامل مختلفی که در تصمیمتان مؤثر بودند را بسنجد. او مشکلی را که در آن گرفتار بودید و فشاری را که تجربه می کردید را درک کرده است. در این حال خدا ورای تمام مشکلات را می بیند. تمام بهانه هایی که جدیت گناه شما را کمتر می کنند و تمام توجیه های عقلانی. حتی اگر با یک وضعیت بسیار دشوار مواجه بوده اید، از دیدگاه نهایی خدا سقط جنین شما یکی از این دو چیز بوده است. یا انتخابی خوب که می توانید به آن افتخار کنید و یا انتخابی بد که به خاطر آن به رحمت او نیاز دارید. پس همه دلایل سقط جنینتان را کنار بگذارید. سنتان، برنامه تحصیلیتان، مشکلات اقتصادیتان، دلیل بارداریتان، فشار از طرف شریکتان، خانواده، خجالت از حاملگی و از خودتان بپرسید خدا درباره سقط جنین من چه فکری می کند؟ حقیقت این است که خدا مخالف گرفتن یک جان بیگناه از بدنی که باید در آن نگهداری و پرورش داده شود است. درست همونطور که خدا شما را آفریده، آن جانی که باردار بوده اید را هم آفریده است. مزمور 139 آیات 13 تا 16 برایتان می خوانم. تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت انگیز آفریده ای. با تمام وجود دریافتم که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است. وقتی استخوان‌هایم در رحم مادرم به دقت شکل می گرفت و من در نهان نمو می کردم، تو از وجود من آگاه بودی. بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم، تو مرا دیده بودی. پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود، تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. انتخاب مرگ یا زندگی فقط به خدا تعلق دارد. ما حق نداریم که یک جان بیگناه را بگیریم، هر قدر هم که نامناسب یا ناخواسته باشد. اما خدا که به وضوح ما را می‌بیند، سرشار از رحمت است. او نمی‌خواهد شما باقی عمرتان را با قوطه‌ور بودن در احساس گناه، پشیمانی و سکوتی شرم‌آور سپری کنید. او می‌خواهد شما با کاری که انجام داده اید مواجه شوید تا به سوی او بروید و رحمت بیابید. او می‌خواهد این زمان نقطه عطفی در زندگی شما باشد، زمانی که بازگردید و با محبت و رحمت خدا مواجه شوید. در رساله یعقوب فصل 4 آیه 6 نوشته شده، خدا متکبران را مخالفت می‌کند، اما فروتنان را فیض می‌بخشد. در حقیقت در این آیه کلام خدا می‌فرماید خدا فیض بیشتری به ما می‌دهد. اهمیتی ندارد که مشکل چقدر وخیم باشد. فیض خدا عمیق‌تر، بالاتر و گسترده‌تر از آن است.
1: به یک سرود آرام گوش بدیم
0: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

خدا اعتراف شما را با رحمت پاسخ می دهد. خدا شما را آنجا که هستید ملاقات می کند. در سکوتتان، فروتنیتان، احساس گناه و خجالتتان. در سراسر کتاب مقدس خدا وعده می دهد کسانی که نزد او می روند و طلب رحمت می کنند خجل نخواهند شد. مترس زیرا که خجل نخواهی شد و مشوش مشو زیرا که رسوا نخواهی گردید. اشعیا فصل 54 آیه 4. خدا شما را دعوت می کند که از لاک خود بیرون بیایید و با او صادقانه حرف بزنید. او به شما دلایل محکمی می دهد تا ترسان نباشید و شرم کاری را که کرده اید فراموش کنید. این دلایل به عهده شما نیستند. شما شرمتان را به خاطر اینکه خدا کیست و چه کاری برایتان انجام داده است فراموش خواهید کرد. خدای حقیقی که در عیسی مسیح به جهان آمد و مسیح که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب قربانی شد و سپس از مردگان قیام نمود و زنده است، نجات دهنده شماست. یک نجات دهنده شخصاً وارد یک موقعیت فروپاشیده و تیره و تار می شود و آن را از این رو به اون رو می کند. عیسی مسیح بر طبق یوحنا فصل 6 آیه 37 فرمود: کسی را که پیش من می آید بیرون نخواهم کرد. اگر تا به حال قلباً به او ایمان نیاورده اید و زندگی خود را به او نسپرده اید، آغوش عیسی مسیح برای شما باز است. او با خون پاکش که بر صلیب ریخته شد گناهان را می شوید و خطاها را اصلاح می کند. جاهای تاریک را روشن می کند. آنجا که شرارت هست رحمت را به ارمغان می آورد. وقتی رحمت او وارد زندگی شما می شود، حق شناسی و شجاعت جایگزین شرم می شود. خدا چطور این کار را انجام می دهد؟ او در شخص عیسی آمد تا این دنیا را نجات دهد، تا شما را نجات دهد. او وارد شکست ها، گناه، بیماری و درد های ما شد و همه اینها را به خود گرفت. او روی صلیب برای گناهان شما مرد و این گناهی که در حال حاضر زیر بار آن خم شده اید را هم شامل می شود. وعده رحمت خدا برای شما به پشتوانه بدن در هم شکسته پسرش عیسی مسیح است. وقتی به حضور او می روید و به گناه خود اعتراف می کنید، مرگ عیسی ضامن شما برای دریافت رحمت است. انجیل عیسی مسیح برای افرادی است که گناهشان را می دانند و به آن اعتراف می کنند. بر اساس اول یوحنا فصل اول آیات 8 و 9 براتون می خونم: اگر بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دور هستیم. اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. عیسی اعتراف شما را با تمسخر، سرزنش، قضاوت و محکوم کردن پاسخ نمی دهد، بلکه با مهربانی و بخشش برخورد می کند. مرگ و قیام عیسی از مردگان ضمانت می کند که خدا اعترافتان را خواهد پذیرفت و با شما با بخشندگی و حمایت
برخورد می کند. چون عیسی با مرگ خود تاوان گناهان شما را داده است، می توانید از خدا بخواهید که آزادتان سازد و از گرداب شر و ظلمت برهاند. داوود این موضوع را این طور شرح می دهد. ای خداوند، به سوی تو جان خود را برمی افرازم. ای خدای من، بر تو توکل می دارم. پس مگذار که خجل بشوم. بلی، هر که انتظار تو را می کشد، خجل نخواهد شد. مزمور 25 آیات 1 تا 3. شرم باعث می شود احساس بی‌دفاع بودن، آسیب پذیری و ترس از تحقیر ناشی از برملا شدن موضوع را داشته باشید. داوود این احساس را می شناسد و به خدا می گوید مگذار که خجل بشوم. خدا زندگی شما را نجات می دهد. وقتی از طریق عیسی مسیح به خدای حقیقی پناه می برید، او نه تنها شما را از شرم و احساس گناه رهایی می بخشد، بلکه زندگی در همشکسته شما را نیز از نو دید. داوود این احساس را می شناسد و به خدا می گوید مگذار که خجل بشوم. خدا زندگی شما را نجات می دهد. وقتی از طریق عیسی مسیح به خدای حقیقی پناه می برید، او نه تنها شما را از شرم و احساس گناه رهایی می بخشد، بلکه زندگی در همشکسته شما را نیز از نو بنا می کند.

درست است که سقط جنین عواقبی برایتان دارد، اما یک مسیحی رشد یافته در مسیح گفته است: هیچ گودالی آنقدر عمیق نیست که محبت خدا از آن عمیق‌تر نباشد. هزاران سال پیش خدا قوم خود را به خاطر گناهانشان به تبعید فرستاد، اما آنها همیشه در تبعید نماندند. علی‌رغم گناهانشان خدا به قوم خود گفت: فکرهایی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم. این از فرموده خداوند. ارمیا فصل 29 آیه 11. این کلمات برای شما هم هستند. خدا برای شما آینده خوب در نظر دارد. مرگ و قیام عیسی ضامن این است که اگر به مسیح ایمان آورده باشید، شما تا ابد در ملکوت با او زندگی خواهید کرد و خدا نقشه هایی برای شما دارد، نقشه هایی برای باقی عمرتان، تا برکتتان دهد و شما را برکتی برای دیگران بسازد. این روش همیشگی خداست. او چیزهای شکسته را بر می دارد، آنها را بازخرید می کند و در ملکوت خودش سودمند می سازد. او پتروس، مردی که او را انکار کرده بود، به یکی از ستونهای کلیسای اولیه تبدیل کرد. او پولس، مردی که کمک می کرد تا مسیحیان کشته شوند، را به مبشری تبدیل کرد که پیام محبت خدا را به همه دنیا برساند. او همچنین نقشه دارد تا شما را به زنی تبدیل کند که بخشش و امیدی را که از او دریافت کرده اید به دیگران بدهید. ممکن است به خاطر سخت جنینتان پیامدهایی در زندگی شما باشد، اما آنها در بستر هدف نهایی نیکوی خدا برای شما خواهند بود. تجربه شما دری است که خدا از آن استفاده خواهد کرد تا خدمتی مفید برای دیگران به شما بدهد. همین که به گناهانتان اعتراف کنید، با خون عیسی از هر گناه پاک می شوید. خدا داوری خود را بر عیسی گذاشت. شما دیگر محکوم نیستید، چون داوری شما بر عیسی قرار گرفت. پس می توانید از این ترس که خدا شما را به خاطر کاری که کردید محکوم یا طردتان می کند رها شوید و می توانید با امید نظاره‌گر این باشید که در حال حاضر خدا چطور می خواهد از شما برای دوست داشتن دیگران استفاده کند.

0: خب عزیزان شنونده و بانوان گرامی، امیدواریم مطالبی که از جزوه مفید التیام بعد از سقط جنین به شما ارائه گردید برایتان وسیله برکت شده باشد. در برنامه بعد پیغام دیگری در ارتباط با موضوع التیام بعد از سقط جنین با شما در میان می‌گذاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما باشد.
1: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید: zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم: zanan5@yahoo.com.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، امروز می‌خواهیم از کلام خدا تعلیم بگیریم و تمرکز کنیم بر روی کلام خدا تا روزی رو که یگان خداوند و نجات دهنده جهان خداوند ما عیسی مسیح بر صلیب جان بداد را به درستی به یاد آوریم و به درستی این روز رو مبارک بدانیم. تمرکز میکنیم بر روی یک آیه انجیل مقدس در مورد مرگ مسیح بر صلیب و اون آیه انجیل مقدس لوقا فصل 23 آیه 34 که در آن میفرماید و عیسی گفت ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. اجازه بدید دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، اکنون به حضورت میاییم در فروتنی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح، درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی و این کلام رو برای ما باز بکنی و به این زمان مطالعه برکت بدی، چون تمام اینها را در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. چگونه ببخشم وقتی که نمیتونم به طرف مقابل اعتماد کنم؟ بخشیدن دیگران همیشه یه فکر عالی و والا به نظر میاد تا یک موقع، و اون موقع خیلی عالی و والا به نظر نمیاد. میدونید اون چه موقعیه؟ اون موقعی است که شما باید عمل بخشیدن رو انجام بدید. به شما بدی شده و شما حالا از کلام خدا میخونید یا میشنوید که باید ببخشید. چگونه میتونیم کسی رو که هی قول خودش رو میشکنه ببخشیم؟ چرا کسی رو ببخشیم که اصلا درخواست بخشش نمیکنه؟ و اصلا چرا شما باید ببخشید وقتی که این شما هستید، خود شما هستید که به شما بدی شده؟ آیا باید کسی رو که میخواد به شما صدمه بزنه ببخشید؟ زمینه این گفته مسیح رو که در ابتدا خدمتون خواندم در نظر بگیرید. مسیح روی صلیب، بعد از تمامی رنج‌هایی که متحمل شده، بعد از تمامی داوری‌های ناعادلانه‌ای که در موردش انجام گرفته و بعد از تمام خوبی‌هایی که به دیگران کرده بوده و اینگونه به او بدی کردن، جواب خوبیاشو اینگونه دادن، به حضور پدر آسمانی فریاد میزنه ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنن. مسیح در طول خدمتش گناهان افراد بسیاری رو که نیازمند به رحمت و بخشش او بودند بخشیده بود. در انجیل متی فصل 9 مطالعه میکنیم که با آن مرد مفلوج گفت پسرم گناهان تو آمرزیده شد، من گناهان تو را آمرزیدم. و تا این سخن رو گفت ولوله‌ای به راه میفته، بحثی در میان مردم راه میفته که چرا این حرف رو میزنه، فقط خداست که میتونه گناهان کسی رو ببخشه، داره کفر میگه. بعد مسیح نشان داد که او خداونده، قدرت الهی رو داره که گناهان رو بیامرزه، چون خدا و خداوند در جسمیت انسانی. حالا بر روی صلیب دعا میکنه برای بخشش آنچه که از نظر انسان نابخشودنیه، برای بخشش کسانی که نهایت بدی رو به او کرده بودند. و این اولین فریاد مسیح بر روی صلیبه، فریاد آمرزش کسانی که به او این بدی رو کرده بودند. حالت این جمله یا این آیه در زبان یونانی به صورتی است که تکرار رو میرسونه، یعنی مسیح هی این جمله را میگفت ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند، ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. وقتی انسان بدترین خودش را انجام داده، مسیح دعا میکنه نه برای اجرای عدالت پدر، نه برای جاری شدن غضب پدر آسمانی، بلکه برای رحمت و آمرزش همان کسانی که بدترین رو به او کرده بودن. کلمات آمرزش بر لبهای او بود، نه نفرین و لعنت، در حالی که میخا در بدنش فرو رفته بودن، دردی که از اون شلاخهای خاردار از سربازان رومی خورده بود به اوج خودش رسیده بود. بعد میان چوب صلیب رو بلند میکنن
بعد اون رو در اون حفره، در اون چاله‌ای که روی زمین کنده بودن که جایگاه اون چوب صلیب میشد میندازن، و وقتی که صلیب میفته توی اون چاله، صلیب و مسیح که روی اون بود میلرزه و درد بدتر میشه، چون هی بدن مسیح میخوره به اون میخا، درد به اوج خودش میرسه. و در چنین حالتی مسیح برای آمرزش کسانی که این کارها رو با او کرده بودن دعا میکنه. آن کسی که قربانی بزرگترین جنایت در تاریخ جهان بود برای جنایتکاران دعای آمرزش میکنه. آیا ما میتونیم این دعا رو بکنیم؟ بله میتونیم و بایدم بکنیم، چون روح پاک خدا رو داریم، چون کلام خدا رو داریم، کلیسای خدا رو داریم. رومیان فصل 12 آیات 19 تا آخر 21 میفرماید: ای محبوبان خدا، انتقام خود را مکشید، خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب از خداوند میگوید انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، اگر تشنه است سیرابش نما، زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. مسیح کلمات آمرزش برای دشمنانش رو بر لب داشت، و ما هم اگر خودمان را مسیحی می‌خوانیم باید چنین کنیم: ای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. در مورد عیسی مسیح پیشگویی‌های فراوانی در عهد عتیق، در تورات و نوشته‌های انبیای خدا، انبیای قوم اسرائیل وجود داره در مورد آمدن اول و آمدن دومش. تمام اون پیشگویی‌ها در مورد آمدن اول مسیح موعود رو عیسی مسیح همگی اونها را به تحقق رسانید. حتی این سخن مسیحی که در این جلسه داریم روش تمرکز میکنیم، ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن، تحقق یکی از همان پیشگویی های عهد عتیقه. در کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 12، 850 سال پیش از میلاد مسیح در مورد او میفرماید: جان خود را به مرگ ریخت، از خطاکاران محسوب شد، گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود، برای گناهکاران دعای رحمت و بخشش کرد، دقیقاً کاری که مسیح روی صلیب انجام داد. و میدونید این دعای مسیح هنوز هم ادامه داره. مسیح هنوز هم برای گناهکارانی مثل من و مثل شما در عرش پدر آسمانی دعای شفاعت میکنه. از این مطمئن باشید، مسیح هیچ وقت ما رو فراموش نمی کنه، هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره، هنوز هم برای ما دعا میکنه، با ماست و به ما قوت میده. حالا من یه سوالی دارم. وقتی که مسیح میفرماید زیرا که نمیدانن چه میکنن، ای پدر اینها رو بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن، آیا واقعا اون افراد نمیدونستن چه میکنن؟ چطور ممکنه؟ البته که یهودای اسخریوتی میدونست که داره به استادش، به خداوندش، به دوستش داره خیانت میکنه. خودش رفته بود، پول گرفته بود از ملاهای یهودی، جای مسیح رو لو داده بود. چطور نمیدونست؟ البته که پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم، میدونست که داره یه فرد بیگناه رو محکوم میکنه. تو همین لوقا 23 چند تا آیه قبلش خودش اینو میگه. میگه این شخص بیگناه، من حالا برای که شماها راضی باشید شلاقش میزنم، بعد ولش میکنم بره. پس میدونست داره چی کار میکنه، میدونست که کارش خطاست حتی بر اساس قوانین روم. و البته که شورای ملایان یهودی میدونستن که تمام اون محاکمه هایی که تشکیل دادن بی خود بود، قلابی بود، برخلاف تورات بود. نصف شب که محاکمه نمیشه تشکیل داد، سریع نمیشه در از چند ساعت حکم مرگ یک کسی رو صادر کرد. خود اون ملاهای یهودی بودن که رفته بودن شاهدانی را آورده بودن تا بر ضد مسیح شهادت دروغ بدن.
خودشون این شورای ملاهای یهودی اصلا اونها رو آورده بودن و بهشون پول داده بودن که شهادت دروغ بدن. پس اینا میدونستن که دارن چی کار میکنن. هیچ کدوم از این افراد از گناهی که کرده بودن ناآگاه نبودن. از این مطمئن باشید. پس چی رو نمیدونستن؟ چرا مسیح میگه ای پدر اینها رو بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن؟ چی رو نمیدونستن؟ اینها از جرمشون، از گناهشون آگاه بودن. از گناهانشون آگاه بودن. خیلی خوبم میدونستن. اون چه که نمیدونستن بزرگی گناهانشون بود. شدت و حدت گناهانشون بود که دارن پسر یگانه، پسر پرجلال خدا رو مصلوب میکنن. ولی اینو بدونید حتی گناهانی که در نادانی هم انجام میشن به پای ما حساب میشن و نیاز به آمرزش برای اونها داریم. اینو تورات در لاویان فصل 5 آیه 15 میفرماید. ببینید دقت کنید، مسیح نگفت ای پدر اینها نمیدانن چه کار میکنن پس ولشون کن برن. نه، مسیح این رو نگفت، بلکه گفت ای پدر اینان را بیامرز، اینا هنوز محتاج آمرزش تو هستن اگرچه نمیدونن دارن چه خطای بزرگی رو مرتکب میشن. اینو خوب بدونید، اینو باید خوب ما یاد بگیریم که خدا هیچ وقت معیار قدوسیت خودش رو پایین نمیاره تا به حد نادانی ما برسه. گناهانی که در نادانی انجام شدن هنوز هم گناهن. جرم کسانی که مسیح را مصلوب کردن واقعی بود، به حسابشون هم گذاشته شد، حالا چه میدونستن چه نمیدونستن. البته این درسته، کسایی که با آگاهی عمدن گناه میکنن مجازاتشون سخت تره. تورات اعداد فصل 15 آیه 30 اینو به ما میگه. ولی مثلا بذارید یه مثالی براتون بزنم. شما دارید رانندگی میکنید توی خیابونی، قانون حداکثر سرعت رو برای اون خیابون مثلا نمیدونید، اون قانون رو میشکنید. افسر پلیس شما رو میگیره و میخواد به شما جریمه بده. حالا این که شما برگردید به پلیس بگید که من نمیدونستم حداکثر سرعت اینجا چقدره، کاری از پیش نخواهد برد. افسر پلیس بهتون میگه میخواستی بدونی. ندانستن قانون ما رو از انجام اون قانون، اطاعت از اون قانون معاف نمیکنه. آن کسانی که مسیح رو مصلوب کردن میتونستن بدانن که مسیح کیست، نخواستن بدانن، حاضر نشدن، خودشون نمیخواستن. ببینید الان هم شما میتونید بدونید مسیح کیست. یه سوالی هست، من همیشه با این سوال روبرو شدم از زمانی که وارد خدمت کلیسای مسیح شدم. سوال معروفی است، حتی زمانی هم که تو دانشکده الهیات بودم و میرفتیم با دانشجوهای دیگه بشارت میدادم، با این سوال همیشه روبرو میشدم. سوال معروف، همیشه از من پرسیدن تکلیف آن کسی که وسط جنگل‌های آفریقا یا آمازونه و نشنیده چی میشه و همه دنیا، من سالهاست میبینم که نگران این دوست آفریقایی من و دوست آمازونی من هستن. میدونیم من یه دوست آفریقایی دارم و یه دوست آمازونی که تمام دنیا نگران آینده اینها هستن که تکلیف اینایی که پیغام انجیل نشنیدن چی میشه. و جواب من به اونها اینه، نگران دوست آفریقایی من نباشید و نگران دوست آمازونی من هم نباشید، تکلیف اونها با خداست. خدا خودش میدونه اونها را چگونه به حقیقت مسیح هدایت بکنه. ولی میدونید معمولا این سوال رو، تکلیف اونهایی که وسط جنگل‌های آفریقا رو نشنیدن، میدونید چه کسانی این سوال رو میکنن؟ کسانی که بهشون در مورد مسیح کاملا گفته شده و کاملا میدونن. بنابراین جواب من اینه، شما به فکر وضعیت خودت باش. شمایی که شنیده ای به فکر وضعیت خودت باش. نگران دوست آفریقایی من یا دوست آمازونی من نباش. خدا خودش میدونه با اونها چه کار بکنه. حالا یک سوال دیگه اینه که
مسیح اینجا به حضور پدر آسمانی برای آمرزش کسانی که به او این بدی رو داشتن میکردن دعا میکنه. آیا پدر آسمانی به این دعای آمرزش مسیح پاسخ داد؟ پاسخ مثبت داد. مسیح دعا میکنه ای پدر اینان را ببخش زیرا که نمیدانند چه میکنند. آیا پدر به این دعا پاسخ داد؟ جواب اینه بله. پاسخ مثبت پدر آسمانی به این دعای مسیح رو در جاهای مختلف انجیل مقدس میتونیم ببینیم. مثلا در متی 27 آیه 54 از میان همان سربازان رومی که مسئول شلاق زدن مسیح و مصلوب کردن مسیح بودن، افسرشون، سردارشون وقتی که بعد از مصلوب شدن مسیح زلزله و تمام اون وقایع رو میبینه، شهادت میده که حقیقتا این مرد پسر خداست، حقیقتا بیگناه بود و پسر خداست، ایمان میاره. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 41 میخونیم از میان همان مردمانی که دور صلیب مسیح بودند به او توهین میکردند، از میان مردم شهر اورشلیم در اعمال رسولان فصل 2 آیه 41 هزاران نفر به مسیح ایمان آوردند. حتی از میان همون ملاهای یهودی در اعمال رسولان فصل 6 آیه 7 میخونیم از میان همان کسانی که در صادر شدن حکم مرگ مسیح از طرف شورای ملاهای یهود دست داشتند بودند کسانی که توبه کردند و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردن. اعمال فصل 6 آیه 7. و حتی و زمانی که مسیح بر روی صلیب بود دو تا دزد با او مصلوب شده بودند و در ابتدا هر دوتای اونها به مسیح توهین میکردن، فحش میدادن، در لوقا 23 آیات 42 و 43 میخونیم یکیشون توبه میکنه و به مسیح ایمان میاره. اما این نکته بسیار مهم رو همیشه به خاطر داشته باشید، آنانی که آمرزده شدن به دنبال آمرزش بودن. این دعا برای کسانی که نمیخواستن آمرزده شوند نبود، برای کسانی بود که میخواستن آمرزیده بشن ولی راه درستش رو نمیدونستن و پدر اونها رو به مسیح هدایت کرد، با خدا صلح کردن، رستگار شدن، حتی از میان کسانی که در مصلوب شدن مسیح دست داشتن به طور مستقیم. یعنی ببینید صلیب آنچه رو که ترمیم ناپذیره ترمیم میکنه. صلیب روابط ترمیم ناپذیر رو ترمیم میکنه، چون به ما میگه به خودت، به نفست بمیر. و این رو بدانید، به آمرزش خدا قانع باشید وقتی که انسان ها نمی بخشن. شما شاید برید از کسی طلب بخشش کنید ولی اون فرد نبخشه. به آمرزش خدا قانع باش وقتی که انسان ها نمی بخشن، چون بخشش انسان ها بسیار کمه.

یه سوال دیگه هم دارم. آیا کسانی که درخواست بخشش از ما نمی کنن رو باید ببخشیم؟ بله. مسیح در متی فصل 5 آیه 44 می‌فرماید: اما من به شما می‌گویم دشمنان خود را محبت نمایید، برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید، با آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید، و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. شاید شما بگید من بخشیدم ولی بازم اون شخص به من بدی کرد. خب این موقع بایستی مسئله را به دست پدر آسمانی بسپرید. یادمون باشه هر وقت بخشیدید و باز هم به شما بدی شده، موضوع رو به پدر آسمانی بسپرید، همانطور که اول پتروس فصل 2 آیه 23 می‌فرماید: چون او را دشنام می‌دادند دشنام پس نمی‌داد، چون عذاب می‌کشید تهدید نمی‌نمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد. خودت رو بسپر به داور عادل، به پدر آسمانی. و البته فرق بین بخشیدن و برقرار شدن دوستی را هم بدونید. بخشیدن معنیش این نیست که شما با اون شخص دوست جونجونی میشید، نه، بلکه بخشیدن معنیش اینه که شما دلتون از کینه، نفرت، انتقام‌جویی پاک میکنید، هیچ گونه عمل انتقام‌جویانه بر ضد اون شخص انجام نمیدهید، نه فقط اون، بلکه براش دعای خیر، دعای برکت میکنید. و نه فقط دعا، وقتی که پاش پیش بیاد، وقتی که احتیاج دیده بشه، اون شخص در احتیاج از شما درخواست کمک میکنه، با حکمت، نه اینکه بذارید از شما سوء استفاده بشه، با حکمت به همون شخص محبت میکنید. ولی این با دوستی فرق داره. دوستی یه رابطه دو طرفه است و باید یه رابطه سالم دو طرفه باشه، نه اینکه فقط از یه طرف شما هی از خودتون بدید و محبت کنید و طرف دیگر فقط بگیر و سوء استفاده کنه. اون دوستی نیست، اون یه رابطه بسیار مسمومیه. ببینید، ما در انجیل مقدس میخونیم در مورد گناه نابخشودنی صحبت میکنه، در مورد کفر به روح القدس صحبت میکنه. حالا الان وقتش نیست که وارد اون موضوع بشیم، ولی این رو میخوام بدونید. برای کسانی که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندشون رد میکنند، همه گناهان نابخشودنیه. ولی در عیسی مسیح، برای کسانی که مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندشون میپذیرن، ایمان میارن، همه گناهان بخشیده میشه.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: اگر این دنیا همیشه آتش بیفروزد بر جان و دلم، نمی هراسم یک لحظه هرگز، گرچه بماند خاکسترم. اگر در عمق دریا اسیرم، در دل صحرا سرگردانم، دست از منجیم نکشم هرگز، گرچه از کف برود جانم. مشعل نجات منجی ما همیشه باشد در دست من، چقدر شیرین است اگر یک روزی فدایش گردد این جان من. چون روحم با شادی و صفا پرواز خواهد کرد سوی عیسی.

0: آماده کرده. بله، او پیش از اومدن سرما و برف به فکر بوده و اونچه رو که لازم بوده فراهم کرده. آیه 25 میگه قوت و عزت جامعه اوست و بر روزهای آینده لبخند میزند. بله، این زن زنیه که به آینده میخنده. راستش وقتی که من در حال تفکر درباره این دو آیه بودم، از یکی از دوستانم که میدونست من درباره این دو آیه قراره که صحبت کنم، ایمیلی دریافت کردم. او در این ایمیل نوشته بود چندین سال پیش شوهر من در مسافرت بود. او در کشور فیلیپین به سر می برد که به طور ناگهانی یک کودتای سیاسی در این کشور اتفاق افتاد. در عرض یک روز همه خیابون‌ها پر از تانک و ماشین‌های ارتشی شدند و جنگ و خونریزی بالا گرفت. حالا شوهرم مجبور بود که هر چه زودتر از اونجا خارج بشه. ولی همه راه‌های هوایی بسته بود و او مجبور بود که راهی پیدا کنه تا از مرزهای زمینی اون کشور رو ترک کنه. من در اینجا تمام وجودم رو ترس و دلواپسی فرا گرفته بود و به شدت نگران سلامتی شوهرم بودم، به طوری که احساس می‌کردم که این نگرانی که هر آن بیشتر و بیشتر می‌شد، دیگه داشت تمام وجودم رو مثل خوره می‌خورد. این اولین بار بود که داشتم تصور می‌کردم که اگه بلایی سر شوهرم بیاد و من با این دو تا پسر کوچیک بیوه بشم چی میشه؟ بالاخره در وسط گودال ترس و هراسی که در اون گیر کرده بودم، به طرف خدا رو کردم، کاری که اول از همه باید انجام میدادم. پس کلام خدا رو باز کردم و شروع به خوندنمون کردم. خدا در کلمات کتاب مقدس شروع کرد به صحبت کردن با من و این واضح بود که خدا داشت به من یادآوری میکرد که تا وقتی که من شوهرت رو به آسمان نخونم، او در سلامتی و امنیت و مراقبت منه. خدا به من نشون داد علارغم هر وضعیتی که شوهرم در اون گیر کرده بود و علارغم ترس و هراس منطقی من، او خدای وفادار و امین. حالا دیگه این حس وفاداری و امانت خدا برام اونقدر محسوس و ملموس بود که در همون حین شروع به سراییدن سرود هانچه دوست است ما را عیسی کردم تا با کلمات اون بیشتر تسلی پیدا کنم. بخشی از این سرود میگه اگر تجربیات داریم، اگر زحمت در هر جا، ما را چه دلتنگی؟ برای این جمله نزدش در دعا. آیا کسی باشد چه او که بردارد غم ما؟ عیسی بداند ضعف ما. آریم نزدش در دعا. در این بین بود که به یاد اشعیا فصل 26 آیه 3 افتادم که میگه دل ثابت را در سلامتی و آرامش کامل نگاه خواهی داشت، زیرا بر تو توکل دارد. حالا دیگه خدا قلبم رو از شادی حضور خودش پر کرده بود، همون قلبی که چند ساعت پیش پر از ترس و هراس و نگرانی بود، اما حالا خدا اون رو از شادی حضور خودش پر کرده بود. در این آرامش و شادی بود که تونستم با اعتماد و توکل بر خدا سرم رو بالش بذارم و بخوابم و تا موقعی که بالاخره شوهرم برگشت، در این اعتماد و توکل تونستم دوام پیدا کنم. این دوست عزیز ایمیلش رو اینطور تمام میکنه: وقتی ما بر شرایط و اوضاع اطراف تمرکز میکنیم، شیطان دشمن خدا ما رو وسوسه میکنه تا بترسیم. اما وقتی ما تمرکزمون رو بر خدا ثابت نگه میداریم، ما توانایی پیدا میکنیم تا با اون اوضاع و شرایط نامساعد با جرأت، شهامت و شادی روبرو بشیم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید.

0: forma si hizo pomane yo.
1: برای این قسمت عبادت امروز مزمور شماره 33 رو در نظر گرفتیم که در مورد پرستش و حمد خداوند یکتاست. همکارم مریم این مزمور رو برای شما قرائت میکنه.
2: ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را میشاید. خداوند را با بربط حمد بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند، زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می دارد، جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آبهای دریا را مثل توده جمع می کند و لجه ها را در خزانه ها ذخیره می نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، جمیع سکنه رب مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبائل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعا سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند، تا جان ایشان را از موت رهایی بخشند و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. جان ما منتظر خداوند می باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
1: در انجیل لوقا باب 16 آیه 23 عیسی مسیح در مورد دعا می فرماید که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. پس با ایمان به اینکه او شنونده و اجابت کننده دعای ماست به اتفاق دعا می کنیم. خداوند تو رو شکر می کنیم که تو مانند پدری مهربان همیشه مشتاق شنیدن دعای فرزندانت هستی. خداوند تو خدای قدوسی هستی که هیچ چیز از تو پنهان و مخفی نیست. تو رو پرستش می کنیم چون تو فقط لایق پرستش هستی و سزاواری که تو رو پدر خطاب کنیم. تو را برای محبتت سپاس می گوییم و از تو متشکریم برای تمام نعمتهایی که به ما بخشیده ای. خداوند در این لحظه دعا می کنیم برای تمام آنهایی که الان شرمنده صدای ما هستند. تو آنها را به نام می شناسی و از احتیاجات آنها مطلع هستی. پس تمامی آنها را طبق اراده خودت یاری کن. در این ساعت پرستش امروز ما را به حضورت میارم و تمنا داریم که در این لحظه ما را برکت داده و قوت تازه‌ای به ما بخشیده تا تو را در تمام امور زندگی خود پیروی کنیم. تمام این دعاها را می طلبیم در نام مبارک عیسی مسیح. آمین.

0: شنوندگان گرامی، اگر خاطرتون باشه در هفته قبل مطالبی رو داشتیم در رابطه با معرفی کتاب مقدس و جناب کشیشراد در این رابطه سعی کردن در ابتدا معنی واژه کلام خدا رو برای ما شرح بدن و اشاره فرمودن که معنی واژه کلام خدا به عنوان شخص عیسی مسیح است و بعد در مورد کلام خدا به صورت کلام تکلم شده مطالبی داشتن و فرمودن خداوند کلام خود را گاهی به صورت مستقیم بیان می‌کرد و در مواقع دیگر توسط انبیا بیان می‌شد و در مرحله بعد در مورد کلام خدا به صورت مکتوب توضیحاتی دادند و در آخر راجع به مزایای داشتن کلام خدا به صورت مکتوب و انتشار و توضیح آن مطالب بسیار مفیدی را بیان کردند. امروز مجدداً ایشان قرار است به دنبال همین مطلب راجع به بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مطالبی رو به سمع شما برسونن که من توجه شما رو به ایشون جلب میکنم. جناب کشیش لطفاً بفرمایید.
1: ای خداوند، کلام تو تا ابدالآباد در آسمان ها پایدار است. امانت تو نسلاً بعد نسل است. زمین را آفریدهی و پایدار میماند. برای داوری های تو تا امروز ایستاده اند، زیرا که همه بنده تو هستند. اگر شریعت تو تلذذ من نمی بود، هر آینه در مذلت خود هلاک می شدم. و سایه تو را تا به ابد فراموش نخواهم کرد، زیرا به آنها مرا زنده ساخته ای. من از آن تو هستم، مرا نجات ده، زیرا که وسایه تو را طلبیدم. شریران برای من انتظار کشیدند تا مرا هلاک کنند، لیکن در شهادات تو تأمل می کنم. برای هر کمالی انتهای دیدم، لیکن حکم تو بی نهایت وسیع است. شنوندگان عزیز، در دو برنامه راجع به بی نظیر بودن کتاب مقدس صحبت خواهیم کرد. گاهی اوقات اظهار نظرات منفی در رابطه با کتاب مقدس ابراز می گردد و این اکثراً از جانب افرادی است که یا از محتوای کتاب مقدس کاملاً بی اطلاع هستند و یا اطلاعات کمی دارند. روزی شاهد صحبت دو نفر بودم. یکی از اون دو با حالت تمسخرآمیزی حملات شدیدی بر کتاب مقدس می نمود و انتقادات زیادی بر محتوای آن به عمل می آورد. پس از مدت کمی متوجه شدم مطالبی که او به عنوان تعالیم کتاب مقدس مطرح می کند و بر آنان می تازد هرگز در کتاب مقدس یافت نمی شوند. از او سوال کردم، آیا تا به حال کتاب مقدس را خوانده اید؟ در حالی که ناراحت به نظر می رسید جواب داد، خیر. به او گفتم، چگونه بر کتابی که نخوانده اید این چنین قضاوت می کنید؟ کتاب مقدس کلام خداست و کتابی است بی نظیر. اول، کتاب مقدس از نظر نگارش و پیوستگی بی نظیر است. کتابی است که در طی بیش از 1500 سال و به وسیله بیش از 40 نویسنده به رشته تحریر در آمده است. نویسندگان کتاب مقدس از طبقات مختلف اجتماع و زمینه‌های متفاوت فرهنگی بودند. موسی یک رهبر مذهبی سیاسی تعلیم یافته در بزرگترین دانشگاه‌های مصر بود. پتروس ماهیگیری ساده و عامی. آموز چوپان گوسفندان. یوشع فرمانده نظامی. نهمیا ساقی پادشاه، دانیال نخست وزیر، لوقا طبیب، سلیمان پادشاه، متی باجگیر دولت روم، پولس استاد الهیات. چه تفاوت عظیمی است بین شخصیت نویسندگان بشری کتاب مقدس که از جانب خدا برگزیده شدند. زبان و محل نگارش کتب کتاب مقدس متفاوت از یکدیگر بوده است. کتاب مقدس در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و به سه زبان عبری، کلدانی و یونانی نوشته شده است. موسی تورات را در صحرا نوشت. ارمیای نبی نبوتهای خیش را در سیاه‌چال به تحریر درآورد. دانیال مکاشفات الهی را در دربار پادشاهان کتابت نمود. پولس رسول رسالات خود را در زندان و به هنگام مسافرت‌های خود نوشت. به همین منوال سایر نویسندگان کتاب مقدس پیام دریافت شده از جانب خدا را در محلهای کاملا متفاوتی به تحریر درآوردند. شرایط و حالت روحی نویسندگان کتاب مقدس در هنگام نگارش متفاوت از یکدیگر بوده است. حضرت داوود پیام خود را در وضعیت جنگی نوشت، در حالی که پسر او حضرت سلیمان به هنگام صلح و سلامتی آن را به تحریر درآورد. عده‌ای در اوج شادی، عده‌ای دیگر در یأس و افسردگی مبادرت به نوشتن پیام خدا نمودند. برای روشن شدن اهمیت نکات ذکر شده، شما می توانید هر موضوعی را که مایل باشید و در هر زمینه‌ای که بخواهید، علمی، فلسفی، تاریخی، ادبی و غیره انتخاب نموده، مشغول به جمع آوری مطالب گردید که طی 1500 سال توسط نویسندگان مختلف در آن رابطه نوشته شده است. آیا در انتها قادر خواهید بود آنها را به صورت یک کتاب واحد ارائه دهید؟ آیا پیوستگی تعلیمات، ایده ها و نظریات در آن وجود خواهد داشت؟ مسلماً خیر. آن مجموعه پر از تضادها خواهد بود. پس چگونه این موضوع در رابطه با کتاب مقدس صدق نمی کند؟ با وجود مطرح گردیدن موضوعات بسیار عمیق و متنوع در کتاب مقدس، تداوم و پیوستگی عجیبی در سرتاسر آن دیده می شود. همانند یک ارکستر بزرگ که رهبر آن برای هر کدام از نوازندگان آهنگ خاصی را تنظیم می کند که از یکدیگر متفاوت می باشند، ولی وقتی نوازندگان با هم می نوازند، شنونده فقط یک آهنگ زیبا را می شنود، چون آهنگساز و تنظیم کننده یک نفر بوده است. به همین منوال علت هماهنگی کامل موضوعات در کتاب مقدس و پیوستگی تعلیمات آن به خاطر واحد بودن منشأ آن است. کلام، کلام خدا می باشد. دوم، کتاب مقدس از نظر ترجمه، انتشار و پخش بی‌نظیر است. کتاب مقدس از هر کتاب دیگر موجود در دنیا به زبانها و لهجه‌های بیشتری ترجمه شده است. برای اولین بار در سال 250 قبل از میلاد مسیح، کتاب عهد عتیق از عبری به یونانی ترجمه شد و از آن زمان تا کنون تمام یا قسمت‌هایی از کتاب مقدس به بیش از 1600 زبان و لهجه ترجمه گردیده است. در سال 1950 3000 نفر مترجم تمام وقت مشغول ترجمه این کتاب بی‌نظیر بودند. از نظر انتشار و پخش هر کتاب دارای عمری است. مثلا کتابی برای 2 یا 3 سال به عنوان پرفروشترین کتاب معرفی می‌گردد و بعد از آن کتابی دیگر جای آن را می‌گیرد. اما کتاب مقدس همیشه پرفروشترین کتاب هاست. هر سال بیش از 10 میلیون جلد کتاب مقدس، 14 میلیون جلد عهد جدید و 450 میلیون جلد جزوات و منتخبات منتشر و پخش می‌گردد. 130 سال قبل انجمن کتاب مقدس بریتانیا جهت برآوردن احتیاج خوانندگان خود روزانه 32876 جلد کتاب مقدس چاپ می‌کرد. سوم، کتاب مقدس از نظر پذیرش توسط خوانندگان بی‌نظیر است. با در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها، کتب و ادبیات آنان همیشه مورد پذیرش یکدیگر واقع نمی‌گردد. اما کتاب مقدس در این بین مستثناست. تمام مللی که این کتاب را پذیرفتند، آن را همچون ادبیات خود دانستند و گاهی اوقات فکر می‌کنند که در اصل به زبان خودشون و توسط اجدادشون نوشته شده است. معمولاً کتابی که مورد علاقه جوانان است، ممکن است برای کودکان جذبه‌ای نداشته باشد و افراد میانسال و مسن از آن لذت نبرند. اما کتاب مقدس برای همه پیام خاص خود را دارد. وقایع و داستان‌های آن برای همه گروه‌ها شیرین و جالب است. کتاب مقدس برای تمام مواقع پیام مناسبی دارد. در بیماری یا سلامتی، در فراوانی یا دلتنگی، در غم یا شادی، در جشن یا عزا، پیام کتاب مقدس تسلی بخش و شادی آفرین است.
0: برای پیام امروز شکرگزار هستیم و امیدواریم که پیغام امروز در مورد بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مورد استفاده و برکت شما قرار گرفته باشه.

دوستان عزیز، اجازه میخوام آیاتی چند در وصف کلام خداوند برای شما بخونم. از کتاب زبور فصل 119، اشعار حضرت داوود و پیام و نصیحت حضرت داوود در مورد اهمیت کلام است. میفرماید: خوشا به حال کاملان طریق که به شریعت خداوند سالکن. خوشا به حال آنانی که شهادات او را حفظ میکنن و به تمامی دل او را میطلبن. کجروی نیز نمیکنن و به طریقهای وی سلوک مینمایند. ای خدا، تو وصایای خود را عام فرموده ای تا آنها را تماما نگاه داریم. کاش که راه های من مستحکم شود تا فرایز تو را حفظ کنم، آنگاه خجل نخواهم شد، چون تمام اوامر تو را در مد نظر خود دارم. تو را به راستی دل حمد خواهم گفت، چون داوری های عدالت تو را آموخته شوم. فرایز تو را نگاه می دارم، مرا ترک منما. به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. من به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم و کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. و کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. پس کلام تو را ای خداوند فراموش نخواهم کرد. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. عزیزان، حضرت داوود میگوید اگر میخواهید گناه نکنید، به ضد خدا گناه نکنید، کلام او را در دل خود جا بده، از آن پیروی کن، مطابق کلام خدا زندگی کن که خوشبخت خواهید بود.

0: زمین.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زن صالحه‌ای که در کتاب امثال سلیمان فصل 31 دربارش می‌خونیم، می‌بینیم این در واقع ایمان او به مسیحه که باعث شده که از سرمای داوری خدا که در آینده اتفاق خواهد افتاد نترسه، چون می‌دونه که در مسیح و نجاتی که او براش فراهم کرده محفوظ و در امانه. درست مثل نوح و خانواده‌اش که در اون طوفان سهمگین با پناه بردن به اون کشتی محفوظ موندن. و نه فقط این، بلکه این زن به خاطر حضور دائمی مسیح در زندگیش در حین زندگی روی زمین هم قبل از اینکه به آسمان بره هم از آینده نمی ترسه. چون در همه شرایط با اعتماد و اطمینان به خدا و وعده های او و کفایت و بسندگی او زندگی می کنه. بله، این زن بدون ترس با هر نوع آینده ای روبرو می شه. آینده ای که می تونه واقعا سهمگین و بسیار ترسناک باشه. و حالا این سوال مطرحه که وقتی من و شما درباره آینده فکر می‌کنیم، از چه چیزهایی می‌ترسیم؟ بسیاری از ما از اینکه پسر یا دخترمون به زودی گواهینامه رانندگی خواهند گرفت می‌ترسیم. برخی از ما می‌ترسیم که وقتی بچه‌هامون بزرگ بشن و از پیشمون برن و زندگی جدیدی رو برای خودشون بسازن چی میشه؟ آیا موفق میشن؟ آیا خوشبخت خواهند شد؟ اگه بلایی به سرشون بیاد چی؟ بعضی از ما نگران والدینمون هستیم که پا به سن میذارن و یا پیر و بیمار هستن. اگر بیماری فراموشی بگیرن چی؟ بعضی از ما ممکنه شغلمون رو از دست بدیم یا شوهرمون بیکار بشه. پس آینده مالی ما چه خواهد شد؟ برخی از شما در زندگی زن و شوییتون مشکل دارید. شاید شوهرتون تصمیم گرفته که شما رو ترک کنه. شاید به شما خیانت کرده. پس آینده چی میشه؟ عزیزان، اتفاقات مختلفی ممکنه که برای من و شما در آینده بیفته و شاید هم افتاده. شاید همین الان که شما دارید این برنامه رو میشنوید با مشکلات زیادی در حال دست و پنجه نرم کردن هستید. کلام خدا به ما گوشزد میکنه که اگرچه ما ایمانداران به مسیح از برف و سرمای سهمگین الهی و هلاکت ابدی در امان هستیم، اما این رو هم باید به یاد داشته باشیم که ایمانداران در زندگی زمینی از برف و سرما و طوفان‌های زندگی مستثنا نیستند. من و شما هم به عنوان زنان ایماندار مسیحی باید انتظار برف و سرما و طوفان رو داشته باشیم. ولی ما میتونیم طوری با آینده روبرو بشیم که کاملاً با طرز رویارویی سایر مردمی که مسیح رو ندارن متفاوت باشه. مسیح در واقع به ما در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 خاطر نشان کرد که در این دنیا برای شما زحمت خواهد بود. ولی بعد او ادامه میده، اما دل قوی دارید زیرا من بر دنیا غالب آمدم. این زن از آینده و وقایع اون نمی ترسه، چون مثل شاخه‌ایه که به هر آن به مسیح چسبیده و این رو میدونه که بله، همه چیز در این دنیا تغییر پذیره جز مسیح، اون خدایی که دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه. خدایی که خودش گفت برای فردا نگران نشوید. این زن در کرده که اگه او همه توکل و اعتمادش رو بر مسیح و کلام او قرار داده، پس هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه او رو از او و محبت او جدا کنه و نقشه هایی رو که او یعنی مسیح براش داره رو مخدوش کنه. بله، این زن زنیه که در زیر بالهای خداوند پناه گرفته و میدونه که همه اتفاقات زندگی او در حاکمیت خدا قرار داره و همه چیز، حتی دردها و رنجهای زندگیش از فیلتر مسیح و اجازه او عبور میکنن و در واقع همه چیز چه خوب و چه بد برای خیریت او در عمله. بله، این زن ماورای شرایط دشوار زندگی مثل پولس میتونه اعتراف کنه که کیست که مرا از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ پولس بعد ادامه میده و میگه نه، برعکس، در همه این امور، یعنی همه این مسائلی که ممکنه در آینده پیش بیان و آینده رو ترسناک کنن، در همه اینها برتر از پیروزمندانیم. چرا؟ و ادامه میده، زیرا یقین دارم که نه مرگ، نه حیات، نه پیش آمدهای امروز و نه وقایع فردا قادر نخواهد بود که ما را از محبت خدا که در خداوند مسیح است جدا سازد. این زن هم از آینده نمی ترسه چون یقین داره که نه حال و نه آینده قدرت نداره که او رو از مسیح و محبتی که نسبت به او داره جدا کنه. زنی که تمام اعتمادش رو بر این صخره جاودانی یعنی مسیح قرار داده. صخره‌ای که تا به ابد محکم و استواره و هیچ طوفان و سرمایی نمیتونه او رو از جا بکنه و خللی بهش وارد کنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

تاج نوشته های پولس رسول، نظر جی آرمیتج رابینسون در مورد رساله به افسوسیان و سومین رساله آسمانی پولس، نظر ای تی پیرسون درباره آن است.

تقاضا برای پرهیزکاری شخصی در خانواده مسیحی از باب 5 آیه 22 تا باب 6 آیه 9.

0: در آیه 22 اینطور می‌خوانیم:
1: ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را.
0: اگرچه بخش جدیدی در اینجا شروع می شود، ارتباط نزدیک با آیه قبلی دارد. در آنجا پولس موضوعات را برای گرفتن نتیجه‌ای به هم الحاق کرد. در قسمتی از باب پنجم آیه 22 تا باب ششم آیه 9 است که او سه قلمرو خانواده مسیحیان را سلطه اراده خدا بیان می کند. زنان باید از شوهران خود اطاعت کنند. بچه ها باید مطیع والدین باشند. غلامان باید مطیع آقایان خود باشند. این حقیقت که همه ایمانداران در مسیح یکی هستند بدین معنا نیست که ارتباطات زمینی از هم گسیخته‌اند. ما باید هنوز هم به همه گونه‌های قدرت و دولت‌هایی که خدا مقرر فرموده است احترام بگذاریم. هر جامعه خوبی بر دو ستون حامی خود استوار است: قدرت و سلطه. اعمال قدرت این دولت‌ها باید بر طبق قانون باشد. این اصل چنان اساسی است که حتی در ذات خدا هم یافت می شود. اما می خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است. اول قرنتیان باب 11 آیه 3. خدا دولت‌های بشری را مقرر فرموده است. مهم نیست که اینها چقدر شریر باشند، ولی از نقطه نظر خدا وجود آنها از نبودن هیچ گونه دولتی بهتر است و ما باید از آنها اطاعت کنیم، چنانچه نمیتوانیم از اطاعت خداوند سرباز بزنیم و یا او را انکار کنیم. نبودن دولت سبب هرج و مرج می شود و یک جامعه نمیتواند تحت هرج و مرج پایدار بماند. همین مسئله در خانه هم صادق است. باید سری وجود داشته باشد و از آن سر اطاعت بشود. خدا جایگاه سر را به مرد عطا کرده است. او این امر را به وسیله آفریدن مرد در ابتدا و سپس آفرینش زن برای مرد نشان داد. پس هم در فرمان و هم در مقصود آفرینش، او مرد را در جای قدرت و زن را در جای تحت سلطه قرار داده است. تحت سلطه بودن هرگز به معنای حقیر بودن نیست. خداوند عیسی تحت حاکمیت خدای پدر بود، ولی او در هیچ چیز از پدر حقیرتر نبود. به همین شکل نیز زن از مرد حقیرتر نمی باشد. در بسیاری از تاریخ‌ها زن می تواند برتر هم باشد، در تحمل، سخت کوشی، دلسوزی و وفاداری. ولی به زنان فرمان داده شده است که شوهران خود را اطاعت کنند، چنانچه خداوند را. در سلطه شوهرش یک زن تحت سلطه حاکمیت خداوند است. این امر باعث می شود که زن از هر گونه سرکشی یا نافرمانی منع شود. تاریخ نمونه هایی را دارد که در اثر نااطاعتی از الگوی خدا هرج و مرج حاصل شده است. شیطان با استفاده از ایجاد طمع برای کسب جایگاه سر بودن گناه را به نسل بشر معرفی نمود و تمامی نتایج تأسف‌بار آن گرابانگیر انسان شده. در بسیاری از جوامع نیز فرهنگ غلط باید باعث شده جایگاه اقتدار به زنان داده شده که خدا هرگز نمی‌خواسته بدیشان این جایگاه را بدهد. زنانی که مسح خدا را ترک کرده اند می‌توانند یک کلیسای محلی را آشفته بسازند، پیوند ازدواج را بکسالند و یک خانه را ویران بسازند. در طرف دیگر چیزی جذابتر از این نیست که یک زن نقشی را که خدا برای او در نظر گرفته است را به کمال برساند. خصوصیات یک چنین زن صالحی را در امثال باب 31 میتوان مشاهده کرد. زن و همسری که با کوشش و تحمل خود خداوند را خوشنود میسازد. در آیه 23 اینطور میخوانیم:
1: زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و اون نجات دهنده بدن است.
0: دلیل تحت سلطه بودن زنان این است که همسران ایشان سر ایشان هستند. شوهر یک زن همان ارتباطی را برای او دارد که مسیح برای کلیسایش دارد. مسیح سر کلیساست و اون نجات دهنده بدن است. کلمه نجات دهنده در اینجا به معنای منجی مؤمنین می باشد چنان که در اول تیموتائوس باب 4 آیه 10 آمده است. بنابراین شوهر سر زن است و منجی او نیز است. او به عنوان سر همسرش را محبت، رهبری و هدایت می کند. به عنوان منجی از او محافظت می کند و نیازهایش را برآورده می سازد. ما همه می دانیم که تنفر عظیمی بر ضد این تعلیم امروزه وجود دارد. مردم پولس را به خاطر متنفر بودن از زن، مرد سالار بودن و تهمت‌هایی از این قبیل سرزنش می‌کنند. یا اینکه می‌گویند نظریات او بر طبق عادت‌های اجتماعی روزگار خود می‌باشد و امروزه برای ما قابل استفاده نمی‌باشند. چنین معترضینی البته الهامی بودن نوشته‌های کتاب مقدس را انکار می‌کنند. این نوشته‌ها کلمات پولس نیستند، بلکه کلام خدا می باشند. رد کردن نوشته ها رد کردن کلام خدا و خود خدا می باشد و این یعنی دعوت کردن از مصیبت و بلا و یا سختی. در آیه 24 این طور می خوانیم:
1: لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند.
0: هیچ چیز نمیتواند بیش از مقایسه کلیسا به عنوان عروس مسیح با زن نقش او را به تصویر بکشد. تحت سلطه بودن کلیسا نمونه است که زن باید از آن پیروی کند. او باید مطیع همه اوامر شوهرش باشد. یعنی همه اوامری که بر طبق اراده خدا هستند، از هیچ زنی هرگز انتظار نمی‌رود از چیزهایی اطاعت کند که او را از وفاداریش به خداوند عیسی باز می دارد. ولی در همه روابط عادی زندگی او باید مطیع شوهرش باشد، حتی اگر او یک بی‌ایمان باشد. در آیه 25 این طور می خوانیم:
1: ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد.
0: اگر حکم قبلی راجع به زنان تنها حکم می بود و اگر حکمی مطابق آن برای شوهران وجود نمی داشت، سپس این حکم یک طرفه و ناعادلانه می شد. ولی به توازن زیبای حقیقت در نوشته های کتاب مقدس توجه فرمایید و به معیارهایی که از شوهران طلبیده شده است. به شوهران گفته نشده که همسران خود را در اسارت نگاه دارند، بلکه تا ایشان را محبت نمایند، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود. نیکو گفته شده است که هیچ همسری نمیتواند مطیع شوهرش بشود. اگر او همان اندازه که مسیح کلیسا را محبت نمود، او را محبت نماید. شخصی از مردی نوشته است که میترسید خدا به خاطر محبت بیش از حد او به همسرش از او ناخشنود باشد. خادم مسیحی از او پرسید: آیا تو همسرت را بیش از حدی که مسیح کلیسا را محبت نمود محبت می‌کنی؟ او جواب داد: خیر. خادم گفت: فقط زمانی که تو فراتر از آن محبت گام برداری، می‌توانی بگویی که به همسرت بیش از حد محبت می‌کنی. محبت مسیح برای کلیسا در این قسمت با ذکر سه عمل فوق‌العاده او در گذشته تا به حال و آینده عنوان شده است. در گذشته او محبت خود را برای کلیسا به وسیله دادن جان خودش برای آن نشان داد. این به کار کفاره‌ای مسیح با مرگش بر روی صلیب اشاره دارد. در آنجا او گرانترین بها را برای به دست آوردن عروسش پرداخت. درست چنانچه شرارت به وسیله آدم داخل شد، در یک مفهوم کلیسا نیز توسط نجات دهنده خلق گردید. در آیه 26 این طور می‌خوانیم:
1: تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید.
0: در زمان حال محبت او برای کلیسا در کار تقدس نشان داده می‌شود. تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید. تقدیس شدن یعنی جدا شدن. کلیسا از لحاظ وضعیتش در حال حاضر جدا شده است و روز به روز عملاً جداتر خواهد شد. کلیسا در روند تدریجی آماده شدن روحانی و اخلاقی قرار دارد و الان در دوره یک سالی تدهین و زیبایی مثل استر قرار دارد که میخواست در حضور اخشورش پادشاه حاضر شود. استر باب دوم آیات 12-16. روند تقدیس به وسیله کلام طاهر و غسل آب انجام میگیرد. در مفهوم ساده یعنی زندگی ایمانداران به وسیله شنیدن کلام مسیح و اطاعت از آن پاک میگردد. چنانچه عیسی به شاگردانش گفت: الحال شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. یوحنا باب 15:3. و او تقدیس را با دعای کهانت اعظمانه خود ارتباط داد. ایشان را به راستی تقدیس نما، کلام تو راستی است. یوحنا باب 17:17. چنانچه که خون مسیح یک بار و برای همیشه ما را از آلودگی و فساد گناه پاک می کند، کلام خدا نیز ما را در زمان حاضر نه البته به وسیله آب در معنای تحت لفظی آن، بلکه به وسیله عامل پاک کننده که کلام خداست پاک می سازد. در آیه 27 این طور می خوانیم:
1: تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد.
0: در گذشته محبت مسیح در نجات ما مجسم شده است. در زمان حال این امر در فرایند تقدیس ما دیده می شود. در آینده محبت خدا در جلال یافتن ما به تصویر کشیده خواهد شد. او خودش کلیسای مجید را به نزد خود حاضر خواهد ساخت که لکه و چین و یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. او به کمال زیبایی و روحانیت نائل خواهد شد. ای تی پیرسون به درستی می تواند این مسئله را برای ما تشریح کند. برای این شکر گذاری کنید. چشم دانای مطلق وقتی که در نهایت به عروسش بیفتد، در او هیچ چیزی که بیانگر نقص در تقدسش باشد نخواهد دید. چقدر جالب. اف دبلیو گرانت می گوید هیچ نشانی کهنگی در او وجود نخواهد داشت و نه هیچ نشانی از مغلوب شدن. هیچ چیزی جز شکوفایی و ابدیت و جوانی در او و تازگی و خست ناپذیری برای او شایسته نیست. پس کلیسا مقدس و بی نقص خواهد بود. در نهایت برای ما که تاریخ او را می دانیم، خواندن تاریخ آن عجیب خواهد بود. اگر ندانیم که چگونه خدای پرجلال بر گناه و شیطان غلبه یافت. در آیه 28 این طور می‌خوانیم:
1: به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می‌نماید.
0: پولس پس از اوج گرفتن هیجاناتش راجع به رفتار مسیحی با محبتش برای کلیسا، حالا او بر می‌گردد به موضوع قبلی و به شوهران یادآوری می‌کند که این الگویی است که ایشان باید از آن سرمشق بگیرند. و همینطور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند. در تقلید از محبت مسیح، ایشان باید زنان خیش را مثل بدنهای خود محبت نمایند. در یونانی، کلمه خیش 6 بار در آیات 22-33 آمده است. این استفاده مقتدرانه از کلمه خیش به ما یادآوری می کند که نظریه تک همسری اراده خداست. اگرچه او در عهد عتیق اجازه داده بود که مردان بیش از یک زن داشته باشند، هرگز آن را تجدید نکرده است. این نیز جالب است که پولس از طرق مختلف استفاده می کند تا رابطه نزدیک زن و شوهر را توضیح دهد. او می گوید که مرد در محبت همسرش بدنش را محبت نماید. آیه 28 قسمت اول و همچنین خودش را. آیه 28 قسمت دوم و آیه 33 و جسم خود را. آیه 29. از آنجا که ازدواج مستلزم یک اتحاد حقیقی است و دو باید در یک جسم یکی شوند، مرد باید زن خیش را درست مثل بدنش محبت نماید. در آیه 29 این طور می‌خوانیم:
1: زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را.
0: انسان با غریزه مواظبت از بدن خود به دنیا می آید. او بدنش را با تغذیه، نظافت و پوشاندن محافظت می کند و نمی خواهد بگذارد که بدنش درد بکشد، مریض و یا اذیت شود. سلامت دائمی آن مستلزم نگاهداری و مراقبت است. این مراقبت سایه ایست از مراقبت خداوند از کلیسایش. در آیه 30 اینطور می خوانیم:
1: زان رو که اعضای بدن وی می باشیم، از جسم و از استخوان‌های او.
0: زان رو که اعضای بدن وی می باشیم. فیض خدا جالب است. فیض او نه فقط ما را از گناه و جهنم نجات می دهد، بلکه ما را اعضای بدن مسیح می سازد. این صحبت ها راجع به محبت او برای ما چه چیزهایی در بر دارند؟ او ما را مثل بدن خودش عزیز می دارد. چه مراقبتی! او ما را تقدیس کرده و آماده و پاک می کند. چه امنیتی! او بدون اعضایش در بهشت نخواهد بود. ما با او در یک زندگی عادی متحد شده ایم. آنچه که بر اعضایش اثر دارند، بر سر نیز تأثیر گذارند. در آیه 31 اینطور می خوانیم:
1: از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود.
0: حالا پولس رسول پیدایش باب 2 آیه 24 را نقل می کند که خدا را به عنوان اولین عاقد ارتباط ازدواج معرفی می کند. اولا ارتباط انسان با والدینش به وسیله وفاداری عظیمتری که ارتباط و وفاداریش نسبت به همسرش می باشد می شود. برای درک بهتر رابطه ازدواج یک مرد باید از پدر مادر خود جدا شود. و مورد بعدی این است که در این پیوند مرد و زن یک تن خواهند شد. اتحادی واقعی از دو شخصیت در اینجا مطرح است. اگر این حقیقت اساسی در ذهن ما بمانند، ما می توانیم مشکلات خود را در زندگی زناشویی راحت تر حل کنیم. در آیه 32 اینطور می خوانیم:
1: این سر عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن می گویم.
0: این سر عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن می گویم. پولس حالا به نقطه اوج بحث خود پیرامون ارتباط ازدواج می رسد و این حقیقت فوق‌العاده را اعلان می کند که در واقع یک سر ناشناخته بوده، یعنی اینکه چنانچه زن با شوهرش نسبت دارد، کلیسا با مسیح. وقتی که پولس می گوید این سر عظیم است، منظورش این نیست که خیلی سری یا مرموز است، بلکه منظور او این است که مستلزمات حقیقی خیلی بزرگ هستند. سر یک مقصود فوق‌العاده است که در دورانهای قبل خدا آن را مخفی نگاه داشته، ولی حالا آن را آشکار کرده است. این قصه برای دعوت از قوم خود برای تبدیل شدن به بدن و عروس پسر پرجلالش است. ارتباط ازدواج کمال بی‌نظیر خود را در ارتباط بین مسیح و کلیسا خواهد یافت. با خداوند یک روح، عیسی جلال یافته، به کلیسایی که خونش را برای آن ریخته ارج می نهد، آن بدنش و عروسش می باشد. مری بولی پیترز. در آیه 33 اینطور می خوانی:
1: خلاصه هر یکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود.
0: این آیه آخر خلاصه ی حکمی است که پولس به زنان و شوهران می گوید. به شوهران این را گوشزد می کند: خلاصه هر یکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت نمایید. باید شوهران این حقیقت را بدانند که در واقع با همسر خود یکی هستند. پس چنان که خود را محبت می کنند، باید ایشان را نیز محبت نمایند. کلام برای زنان نیز این می باشد: ایشان باید شوهر خود را احترام کنند. حالا چند لحظه صبر کنید و فکر کنید. اگر این فرامین آسمانی به وسیله مسیحیان امروز به طور گسترده اعمال می شد، چه اتفاقی می افتاد؟ دیگر هیچ گونه کشمکش، جدایی یا طلاقی وجود نمی داشت. خانه های ما نمونه خانه های آسمانی می شود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست دلایل احساس ناامنی در خود داشتن. آیات کلیدی این مطالعه مزمور 8 آیات 1-9 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 8 آیات 1-9 تحت عنوان شکوه و عظمت خداوند چنین می فرماید: ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است و عظمت تو از آسمانها نیز فراتر رفته است. کودکان و شیرخوارگان زبان به ستایش تو می گشایند و دشمنانت را سرافکنده و خاموش می سازند. وقتی به آسمان تو و به ماه و ستارگانی که آفریده ای نگاه می کنم، می گویم انسان چیست که تو به فکر او باشی و او را مورد لطف خود قرار دهی؟ تو مقام او را فقط اندکی پایین تر از فرشتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام را بر سر وی نهادی. او را بر تمام خلقت خود گماردی و همه چیز را زیر فرمان او درآوردی. گوسفندان و گاوان، حیوانات وحشی، پرندگان آسمان، ماهیان دریا و جاندارانی که در آبها زندگی می کنند. ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، احساس ناامنی احساس بی‌کفایتی هست که اغلب با احساس درماندگی کامل، بی هدفی، عدم تأیید یا طرد شدن ترکیب میشه. اگه ما یاد نگیریم که چگونه احساس ناامنی در خودمون را شناسایی و برطرف کنیم، همه این عوارض میتونن یواش یواش در ما جمع بشن و این موجب میشه تا ما برای زندگی مسیحی که خدا برامون منظور داشته و همچنین اطاعت از خواسته های وی از ما، احساس امنیت درونی و اعتماد به نفس کافی نداشته باشیم. در این تعلیم کوتاه به معرفی برخی از علل رایجی که موجب به وجود آمدن احساس ناامنی درونی در شخص می کنند می پردازم. 1. احساس ناامنی میتونه ناشی از طرد شدگی توسط دیگران باشه. عزیزان، اگه به هر دلیل از سوی دیگران طرد شده باشیم، وقتی بزرگ شده و به سن بلوغ میرسیم، فکر میکنیم هیچ کس واقعاً ما را دوست نداره و این موجب میشه تا به اشخاصی بیمیل به فعالیت تبدیل بشیم که اعتماد به نفس ندارند. 2. احساس ناامنی میتونه ناشی از تجربه مصیبت یا فاجعه جانگدازی باشه. شرایط نامطلوب خانوادگی، مرگ یکی از عزیزان یا روابط تلخ و عذاب‌آور میتونن در را برای به وجود آمدن احساس ناامنی در شخص باز کنند. 3. احساس ناامنی میتونه ناشی از نفرت شخص از بدن و ظاهر خودش باشه.
عزیزان ناخشنودی از بدن و ظاهر، چه ریزش مو باشه یا نقص عضو مشهود، میتونه افراد را به سمت دید منفی از خودشون سوق بده. خجالت و ناخشنودی حاصل شده در شخص به خاطر بدن خودش میتونه به مرور زمان در وی احساس ناامنی به وجود بیاره. 4. احساس ناامنی میتونه ناشی از مقایسه شخص از خودش با دیگران باشه. در جامعه های امروزی ما، اغلب مردم به کسانی بیشتر توجه می‌کنند که باهوش‌ترند، ثروتمندترند، زیباتر یا خوش‌تیپ‌ترند، موفق‌ترند و از این قبیل. این باعث میشه که افراد جامعه تحت الشعاع قرار بگیرند و در قابلیت و شایستگی خودشون دچار تردید بشند. ادامه خودکمبینی و بیکفایتی میتونه در شخص احساس ناامنی ایجاد کنه. 5. احساس ناامنی میتونه ناشی از شکست‌های پی در پی باشه. عزیزان، از آنجایی که ما وقت و سعی و تلاش خودمون را برای موفقیت در کار، بهبودی خانواده و دستیابی به اهدافمون صرف می‌کنیم، شکست در هر یک از این زمینه‌ها می‌تونه روحیه ما را در هم بکوبه و در ما تولید احساس ناامنی کنه. دوست من، به یاد داشته باشید که آیات کلیدی این مطالعه به ما گفت که خدا تاج عزت و احترام را بر سر ما ایمانداران به عیسی مسیح قرار داده است. در آیه 5 خواندیم که تو مقام او را فقط اندکی پایین تر از فرشتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام را بر سر وی نهادی. آمین. بله عزیزان، این چیزی هست که ما ایمانداران به عیسی مسیح واقعاً در چشم خدا هستیم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور 8 آیات 1-9 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونیم اطمینان و اعتماد به نفس کافی داشته باشیم، زیرا که خدا پدر آسمانیمان ما را شایسته قربانی پسر یگانه خود عیسی دانست. تکرار میکنم، ما ایماندار از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونیم اطمینان و اعتماد به نفس کافی داشته باشیم، زیرا که خدا پدر آسمانیمان ما را شایسته قربانی پسر یگانه خود عیسی دانست. تکرار میکنم، ما ایمانداران به عیسی

0: قربانی پسر یگانه خود عیسی دانست. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: رادیو مژده، رادیویی متفاوت برای فارسی زبانان.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز در حال مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس هستیم. در مطالعه خودمون به فصل 8 رسیدیم. در برنامه قبل مطالعه فصل 7 تموم کردیم که فصل داخل پرانتز بین مهر ششم و هفتم به شمار میره. اجازه بدید در ابتدا به مهمون عزیزمون که در استودیو هستن خوش آمد بگم. سلام بر شما برادر یوسف و خیلی خوش اومدید.
1: سلام، ممنونم خواهر سنم عزیز.
0: برادر یوسف، قبل از این که درباره فصل 8 صحبت کنیم باید برگردیم به فصل 7 و مفاهیم اصلیشو مرور کنیم.
1: چیزی که توجه منو در فصل 7 به خودش جلب میکنه اینه که این فصل در مورد دو گروه صحبت میکنه.
0: دو گروهی که اینجا بهشون اشاره شده کدوما هستن؟
1: 12 طایفه اسرائیل و گروهی کثیر از همه ملل و همه قبایل و امتها و زبانها. اینا دو گروه هستن. فیض خدا جانهایی رو از بین اونها بیرون میاره و نجات میده.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه آیاتی از فصل 8 بخونم لطفاً عنوان و موضوع فصل 8 رو بگید.
1: فصل 8 با باز شدن مهر هفتم شروع میشه. فهمیدیم که در فصل 6 6 مهر وجود داره. فصل 7 پرانتز هستش. در ابتدای فصل 8 میخونیم هنگامی که بره هفتمین مهر را گشود. مهر هفتم شامل هفت شیپوره. مهر هفتم به تنهایی شامل هفت شیپور و بلایای بعدی میشه.
0: همینطور هفت جام رو برای ما باز میکنه.
1: در حقیقت وقتی به شیپور هفتم میرسیم میبینیم که دوران مصیبت عظیم به پایان رسیده و میخونیم فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. با باز شدن مهر هفتم و به صدا در اومدن شیپور هفتم ممالک جهان به تصرف خداوند ما و مسیح او در اومدن. مهر باز شد و مسیح زمین رو به تصرف در آورد.
0: بسیار خوب. فصل 8 با این عبارت شروع میشه. هنگامی که بره هفتمین مهر را گشود، نزدیک نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار بود و من دیدم که هفت شیپور به هفت فرشته‌ای که در پیشگاه خدا ایستاده بودند داده شد. قبل از اینکه ادامه بدم تصورم این بود که وقتی مهر هفتم باز میشه وایها و بلاها شروع میشن، اما میگه سکوت. تفسیر شما از سکوتی که به مدت نیم ساعت برقرار بود چیه؟
1: تفسیر من اینه که با وجود اینکه زمان شر و پلیدیه و بلایای خداوند در جریانه، اما هنوز داوری عمل عجیب خدا باقی میمونه. من دو مورد ذکر میکنم، یکی اشعیا 26 و یکی اشعیا 28 که به ما نشون میده خداوند از داوری و خشم خوشنود نمیشه. او در اشعیا 28 از آیه 21 اینطور میگه: خداوند برای اجرای نیات و خواسته هایش هرچند عجیب به نظر می رسد، همانطور که در کوه فراسیم و در دشت جبعون جنگید، باز هم می جنگد. او کار خود و کارهای اسرارآمیز خیش را به کمال خواهد رسانید. بله، این کار او هستش و خداوند داوری می کنه، اما از این کار خوشنود نمی شه. به همین خاطر در اینجا عمل عجیب و اسرارآمیز خوانده شده. یه آیه عجیب دیگه هم هستش در اشعیا 26 که میگه خداوند از جایگاه آسمانی خود می آید تا مردم دنیا را به خاطر گناهانشان مجازات کند. منظور از خداوند از جایگاه آسمانی خود می آید اینه که این وضعیت نرمالی نیستش که خدا ازش راضی و خوشحال باشه. او از جایگاه خودش میاد تا مجازات کنه. همین مفهوم در اینجا هم ذکر شده. خدا داوری می کنه و این شیپورها بسیار وحشتناک هستند. وضعیت این گروه بسیار وحشتناکه، اما قبل از اینکه این اتفاق بیفته سکوتی به مدت نیم ساعت در آسمان برقرار میشه. میشه اسمشو آرامش قبل از طوفان گذاشت.
0: بله، بعد از اینکه نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار شد میفرماید و من دیدم که هفت شیپور به هفت فرشته‌ای که در پیشگاه خدا ایستاده بودند داده شد. شما گفتید که مهر هفتم شامل هفت شیپور میشه. قبل از اینکه درباره هفت شیپور صحبت کنیم، لطفاً بگید شیپورها در عهد عتیق چه مفهومی داشتن و در اینجا نماد چیه؟
1: فکر کنم فصلی وجود داره که در مورد شیپورها به ما میگه، کتاب اعداد فصل 9. این شیپورها برای خطاب کردن جماعت و ترک کردن اردوگاه به کار میرفت. همینطور برای شادی و غم. یعنی وقتی جنگ، عید یا جشن مقدسی شروع می شد از این شیپورا استفاده می کردن و به همین خاطر در فصل 9 کتاب اعداد در موردش می خونیم.
0: بله، همینطور در مورد یوبیل می خونیم وقتی شیپورها در تمام سرزمین به صدا در می اومدن و شروع سال یوبیل رو اعلام می کردن. یعنی آزادی از تمام نتایج گناهانی که برای این مردم رخ داده بود صورت می گرفت.
1: درسته خواهر جان، اما در عهد جدید سه نوع شیپور وجود داره که میخوام فرقشون رو براتون بگم. شیپوری برای کلیسا، شیپور دیگری برای قوم زمینی و شیپوری برای دنیا. و این سه تا با هم دیگه فرق میکنن. در اول قرنتیان 15:51 میخونیم گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن به محض آن که شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت. این مورد به کلیسا مربوط میشه.
0: برادر چرا اسمشو آخرین شیپور میذاره؟
1: فکر کنم این یه اصطلاح نظامی باشه، چون اول قرنتیان 15 پر از اصطلاحات نظامی هستش. به عنوان مثال هر کس به نوبت خود که یه تعبیر نظامیه. شیپور آخرم یه اصطلاح نظامیه، چون اولین شیپور در ارتش رومی برای به صف خوندن سربازا هستش. شیپور دوم برای اینه که آماده رفتن بشن و در مورد خودمون شنیدیم که شیپور اول و دوم برای آماده شدن و ترک کردنه و شیپور آخر که هنوز باقی مونده و بعدش دیگه صدای شیپوری رو نمیشنویم.
0: این شیپور آخر حاوی چیه؟
1: وقتی که این شیپور به صدا در میاد مردگان زنده میشن و بدنشون فساد ناپذیر میشه و ما هم تغییر میکنیم. این آخرین شیپور ماست و به کلیسا مربوط میشه و با صدای عظیم شیپور متا 24 فرق میکنه. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را میفرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند.
0: این شیپور به اسرائیل مربوط میشه، درسته؟
1: دقیقا همینطوره. اونا در دوران مصیبت عظیم به نقاط مختلف دنیا پراکنده میشن و صدای شیپوری اونها رو گرد هم جمع میکنه. اما کتاب مکاشفه از فصل 8 تا 11 درباره شیپورهایی که برای دنیاست برامون میگه و تعدادشون 7 تاست و برای داوریه.
0: اونا ما رو یاد شیپورای اریها میندازن. وقتی مردم گرداگرد اریها جمع شدن و شیپوری به صدا در اومد و دیوارهای اریها فرو ریختن بعد از اینکه 7 بار دور اون حرکت کردن.
1: این اتفاق برای نظام دنیا هم میفته. این نظام با شیپور هفتم سقوط میکنه. میفرماید فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد.
0: آمین. در آیه اول فصل 8 میخونیم که به مدت نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار شد. میخواییم اهمیت یا معنای این نیم ساعت رو بدونیم و چرا در آسمان به مدت نیم ساعت سکوت برقرار شد.
1: در کتاب مقدس یک ساعت زمان بسیار کوتاهیه. به عنوان مثال در اول تسالونیکیان 2:17 میخونیم اما ای برادران چون برای مدت کوتاهی، البته جسمن نه قلبن، از شما جدا شدیم. پولس برای مدت کوتاهی ایمانداران تسالونیکیه رو ترک کرد. پس اگه یه ساعت زمان کوتاهی نیم ساعت خیلی خیلی کمه و ما در ابتدای برنامه گفتیم که خدا مایله که رحمت و دلسوزی نشون بده. او برای داوری عجله نمی کنه، او مهلت میده. اما انتظار نداریم که این فرصت طولانی بشه، مثل اتفاقی که در دوران طوفان نوح افتاد 100 سال یا دوران فیض که 2000 سال طول کشید. نه، این دوران قبل از طوفان بسیار کوتاهه. همونطوری که گفتیم آرامش قبل از طوفانه.
0: بله همینطوره. در آیه 3 میگه در این وقت فرشته دیگر آمد و پیش قربانگاه ایستاد. او عودسوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه مقدسین بر قربانگاه زرین جلوی تخت تقدیم نماید. سوال من در مورد آیه 3 اینه، این فرشته کیه؟
1: خواهر جان اگر که ما به ترجمه یونانی دقت بکنیم دو تا کلمه رو میبینیم به معنای دیگر. کلمه اول اینه، دیگر از یک نوع، و کلمه دوم اینه، دیگر از نوعی دیگر. به عنوان مثال وقتی گفت و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبانی دیگری به شما خواهد داد، از کلمه دیگر به معنای از یک نوع استفاده میکنه، چون مسیح یکی از اقانیم تثلیثه، روح القدس هم همینطور. اما در اینجا کلمه دیگر به معنای فرشته‌ای از نوع دیگر هستش، از گروه متفاوتیه. در اینجا به خداوند عیسی مسیح اشاره میکنه و همینطور در فصل 19 آیه 1.
0: بله و همچنین فصل 18 آیه 1.
1: پس این سه تعبیر درباره فرشته‌ای از یک نوع دیگه هستند.
0: و سوال اینجاست. چرا مسیح در اینجا فرشته خونده میشه در حالی که انتظار میره خدمت کهانتی او از نوع بشری باشه؟
1: خواهر جان، چون که در اون زمان باقی ماندگان وفادار مسیح رو نمیشناسن. مسیح دعاهاشون رو مستجاب میکنه و نیازهاشون رو رفع میکنه، اما اونا مسیح رو نمیشناسن. و این ما رو یاد اتفاقی که در مورد یوسف و برادرانش افتاد میندازه. یوسف نیازشون رو رفع کرد، میدونست که به آرد نیاز دارن و همین خاطر بهشون آرد داد و میدونست که نقره کافی ندارن و همین خاطر سکه‌هاشون رو بهشون پس داد. اون داشت به نیازهاشون رسیدگی میکرد، اما به عنوان یه شاهزاده مصری، نه برادرشون. و وقتی توبه کردن و ثمره توبه در اونها ظاهر شد، یوسف خودشو بهشون معرفی کرد، اما قبلش به عنوان یه شاهزاده مصری با اونها ارتباط برقرار کرد. فاصله ای وجود داشت که یوسف رو از برادرانش جدا میکرد، مثل اینجا فاصله ای که ایمانداران وفادار رو از مسیح جدا میکنه، به عنوان فرشته ای از نوع دیگه. ما اون رو به عنوان انسانی میشناسیم که رنج کشید و وسوسه شد و قادر به کسانی که وسوسه میشن کمک بکنه.
0: بله همینطوره. خب برادر، لطفاً تفسیرتون رو درباره این آیه بگید. او عودسوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه مقدسین بر قربانگاه زرین جلوی تخت تقدیم نماید. آیا منظورش دعاهای مقدسین در آسمان یا بر زمین؟
1: او گفت دعاهای همه مقدسین. دعاهای مقدسینی که به آسمان رسیدن در اونجا باقی میمونه و تأثیری دائمی داره. البته در آسمان ستایش ها در جریان خواهند بود. ستایش های کسانی که به آسمان رسیدن. در زمین هم دعاهایی وجود داره که ما روی زمین بهشون نیاز داریم. وقتی به آسمان برسیم نیازی به دعا نداریم، چون نه ضعفی هست و نه وسوسه ای.
0: همینطوره. ممنونم. اجازه میخوام استراحت کوتاهی داشته باشیم و برگردیم. با ما همراه باشید عزیزان.

0: برادر یوسف، لطفاً تفسیرتون رو در مورد قربانگاهی که در برابر تخت قرار داره بگید. نظر شما در مورد این بخش چیه؟
1: خواهر جان، در واقع ما در این بخش دو قربانگاه رو می‌بینیم. یه قربانگاه طلایی و یه برنزی. و باید بین اونا تفاوت قائل بشیم. به نظر من این در مورد خیمه اجتماع از خروج 25 تا خروج 40 خیلی واضحه. میدونیم که داخل قدس قربانگاهی طلایی و در صحن بیرونی یه قربانگاه برنزی وجود داشت. قربانگاه طلایی برای تقدیم بخور بود و هیچ خون یا قربانی برای اون تقدیم نمی‌شد. بلکه بخور رو روی اون می‌سوزوندن. همچنین آتش روی قربانگاه برنزی شب و روز روشن بود و هرگز خاموش نمی‌شد. صبح قربانی سوختنی و عصر قربانی آردی علاوه بر قربانی‌های دیگه بر قربانگاه برنزی تقدیم می‌شد.
0: بله، باید در اینجا بین این دو قربانگاه تمایز قائل بشیم. وقتی آیه 3 رو می‌خونیم می‌بینیم که میگه در این وقت فرشته دیگر آمد و پیش قربانگاه ایستاد. او عودسوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه مقدسین بر قربانگاه زرین جلوی تخت تقدیم نماید. پس این قربانگاه طلاییه.
1: بله دقیقاً، این قربانگاه بخور هستش همراه با دعاهای مقدسین. اما ما در آیه 5 درباره قربانگاه دیگه ای میخونیم. میفرماید فرشته عودسوز را برداشته آن را از آتش قربانگاه پر ساخت و آن را به روی زمین افکند. این قربانگاه بخور نیست بلکه قربانگاه برنزیه که بیرون قرار داره.
0: بسیار خوب. او به قربانگاه برنزی اشاره کرد و میگه رعد و برق و صداهای مهیبی برخاست. این خیلی فرق داره با قربانگاه بخور که در اون دعاهای مقدسین هست. چون در اینجا صداهای مهیب و رعد و برق و زمین لرزه میاد. برادر یوسف در مورد این پارادوکس برامون بگین.
1: دعاهاشون مثل دعاهای ما نبود، بلکه تضرع و انتقام‌جویی در دعاهاشون وجود داشت. می‌فرماید ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی‌کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی‌گیری؟ تا به کی خداوند اجازه می‌دی شریران فساد کنند؟ و این دعا مستجاب شد. دعاها به همراه مقدار زیادی بخور به آسمان رفت.
0: صفات و ارزش مسیح دعاها و ارزششونو بالا برد و با خشم به زمین برخورد کرد. اما چطور این اتفاق افتاد؟
1: می‌فرماید فرشته عودسوز را برداشته آن را از آتش قربانگاه پر ساخت و آن را به روی زمین افکند. پس دعاهایی هستن که مثل بخور نزد خدا بالا میرن و آتشی هست که در طول خشم خدا بر زمین افکنده میشه. خدایی که دعاهای مقدسین رو مستجاب کرده. این ما رو یاد مهرای پنجم و ششم میندازه. در مهر پنجم هم در مورد دعاهایی خوندیم ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری.
0: و در مهر ششم هم میخونیم و پادشاهان و فرمان روایان زمین، سرلشگران و توانگران، زورمندان و همه انسانها، چه برده و چه آزاد، خود را در غارها و در میان صخره‌های کوه‌ها پنهان ساختند و به کوه و صخره‌ها گفتند به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. دعاهای مقدسین ارزش والایی دارن و خون مقدسین هم بسیار با ارزشن. مرگ مؤمنین برای خداوند بسیار ناگوار است.
1: دقیقاً خواهر جان، درسته. امروز خداوند بلافاصله از قاتلین شرور انتقام نمیگیره. اما این به این معنا نیستش که اتفاقاتو نمیبینه یا نیکویی نمیکنه یا زمینو ترک کرده. همه اینا اشتباهه. زمانی میرسه که کسانی که توبه نکردن و صبر خدا استفاده نکردن تا ابد پشیمون خواهند شد.
0: ممنونم برادر یوسف. نقش کلیسا در برابر جفا اینه که همیشه برای رحمت دعا کنه، اما وقتی ناعدالتی رو میبینیم و حس میکنیم، آیا حق داریم بگیم تا به کی؟ آیا در این وقایع عدالت خدا رو میبینیم یا نه؟
1: ما واقعا باید برای کسانی که به ما صدمه میزنن دعای بخشش کنیم و گاهی اوقات این کار برای ما سخته. یوحنا در کتاب مکاشفه گفت من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی.
0: او اینو به فرشته کلیسای فیلادلفیه گفت، پس به صبر و توبه نیازه. اما آیا این به این معناست که خدا نمیبینه؟ البته که میبینه. آیا به این معناست که داوری میکنه؟ مطمئنن داوری میکنه. و در همین نامه به ما گفته شده خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. و در فصل 1-2 تسالونیکیان میخونیم خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار میرسانند جزا خواهد داد و به شما که رنج و آزار میبینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. پس باید بخشش به طلبیم و این چیزیه که مسیح به ما تعلیم داده. هر کسی که بذر بد بکاره محصول بدم درو میکنه. به علاوه کسانی که به اعضای بدن مسیح جفا میکنن مجازات خواهند شد. این اتفاق بسیار وحشتناکیه. او به سولوس ترسوسی گفت بر میخ‌ها لگد زدن کار آسانی نیست.
1: و دیدیم که قانون کاشت و برداشت حتی برای سولوس هم صدق میکنه. خیلی عجیبه وقتی فصل 14 کتاب کارهای رسولان رو میخونیم پولس و برنابا با همدیگه بودن، اما مردم پولس رو سنگسار کردن نه برنابا رو، و تعجب میکنیم که این اتفاق چطور افتاد. اما متوجه شدیم که پولس قبل از ایمانش با سنگسار شدن استیفان موافقت کرده بود، پس او چیزی رو که کاشت برداشت کرد.
0: البته تفسیر نادرست از صبر و تحمل خدا باعث میشه مردم خدا رو فراموش کنن. فراموش کنن که داوری وجود داره و فراموش کنن کسی که در آسمان ساکنه میبینه اما مهلت میده. خدا صبر و تحمل میکنه تا انسان توبه کنه. اگه انسان مرتب خدا رو فراموش کنه، انگار داره میگه که هیچ خدایی نیست که از ما دفاع کنه، حقمون رو پس بده و با عدالت داوری کنه. اما باید بدونه که در آینده در برابر این داور عادل می ایسته، چون روزی مشخص وجود داره که خدا دنیا رو با عدالتش داوری می کنه.
1: خدا به میلیون ها نفر نیکی کرده و من یکی از کسانی هستم که خدا نیکویی های زیادی در حقش کرده، اما خداوند فقط به نیکی بسنده نمی کنه،
0: بلکه او انتقامم می گیره. میخوام آخرین تفسیرتون رو در مورد ارتباط بین دعاها و بخور ازتون بشنویم. دود بخور از دست آن فرشته همراه با دعاهای مقدسین به پیشگاه خدا بالا رفت. میخوام بدونم بخور چیه و چطور به دعاهای گذشته، حال و آینده ارزش میده.
1: خواهر جان، همین ارتباط رو میشه در فصل 5 دید. وقتی میگه پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست دیگر جامهای زرین پر از بخور که نشانه دعاهای مقدسین است. و در مزمور 141 میخونیم دعای من همچون بخور به درگاه تو برسد و دستهایم را که به پیشگاهت برمی افرازم مانند قربانی شامگاهان قبول فرما. به نظر من ربطش اینه که خدا از دعاهای ما استقبال میکنه. اما نکته عجیب اینه که مسیح صفات شخصی خودش رو به اونها اضافه میکنه که مثل بخور میمونه.
0: و به همین خاطر میگه وقتی دعا میکنم به نام خودم یا به نام مسیح دعا میکنم.
1: دقیقا درسته، و به نام یکی از مقدسین یا شفیان دعا نمیکنم، بلکه به نام مسیح دعا میکنم. و مسیح به ما گفت و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. پس وقتی خدا بوی بخور یا به تعبیری صفات مسیح رو به عنوان تقدیر از او استشمام میکنه، مطمئنن دعاهای ما رو مستجاب میکنه.
0: پس ارتباط بین دعاها و بخور اصلی از این که چطور دعاهامون مستجاب میشه.
1: بله، دعاها فقط در خصوصیات بخور مستجاب میشن و بخور یه چیز فیزیکی نیست.
0: بخور صفات یا کمالات مسیحه. من در نام مسیح و به شایستگی نام او دعا می کنم. وقتی به عنوان کاهن دعا می کنم و مسیح کاهن اعظمه، همه ی قربانی ها همیشه از طریق او تقدیم می شه. در این مورد قربانی ها و دعاها به نام مسیح پذیرفته می شن. و این یعنی هیچ پرستشی به دور از نام مسیح پذیرفته نمی شه. و شما به نکته مهمی اشاره کردید. بخور یه چیز فیزیکی نیست. پرستش ما روحانیه و از طریق عیسی مسیح پذیرفته میشه، چون اینا قربانی های روحانی هستن.
1: دقیقاً، ما قبلا فکر میکردیم که برای خوشنود ساختن خدا به بخوری واقعی نیاز داریم، اما نه، این بازگشت به عهد عتیقه. مسیح به زن سامری گفت اما زمانی میآید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد. خدا مثل انسان حواس پنجگانه نداره که از بوی بخور لذت ببره و مثل انسان گوش نداره که از صدای موسیقی خوشش بیاد، اما قلبی رو میخواد که اونو دوست داشته باشه و به او وفادار بمونه.
0: کلیسا خانه روحانیه. مطابق با اول پتروس فصل 2 آیه 5 قربانی ها هم روحانی هستن. بخور روحانی است و همه چیز روحانیه، چون پرستش عهد جدید یه پرستش روحانیه. ممنونم. شنوندگان عزیز، به انتهای این برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم از همگی. خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان، تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل ششم. پس ما که در کارهای خدا سهیم هستیم، از شما که فیض خدا را یافته اید درخواست می‌کنیم که نگذارید آن فیض در زندگی شما بی اثر بماند. زیرا او می‌فرماید: در زمان مطلوب به تو گوش دادم و در روز نجات تو را کمک کردم. گوش بدهید. این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. ما نمی‌خواهیم به هیچ وجه باعث لغزش کسی بشویم. مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود، بلکه می‌خواهیم با هر کاری که می‌کنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم، یعنی با تحمل زحمات و سختی‌ها و دشواری‌ها. ما در شلاق خوردن‌ها، حبس‌ها، شورش‌ها، بی‌خوابی‌ها، گرسنگی‌ها و تلاش‌ها و همچنین با خلوص نیت، معرفت، صبر و حوصله و مهربانی نشان می‌دهیم که خادمان خدا هستیم. تمام این کارها را با کمک روح القدس و با محبت بی‌ریا در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام می‌دهیم. تنها اسلحه ما هم در دفاع و هم در حمله داشتن زندگی پاک و بی‌آلایش است. گاه احترام و گاهی بی احترامی می‌بینیم. گاه مورد لعن و گاهی مورد ستایش هستیم. ما را افرادی دروغگو می‌شمارند، حالان که راستگو هستیم. گمنام ولی در این حال مشهوریم. به حال مرگ افتادیم ولی هنوز زنده ایم. ما شکنجه می‌بینیم ولی به قتل نمی‌رسیم. غمگین ولی پیوسته شادمانیم. ما چون گدا فقیریم ولی در این حال بسیاری را دولتمند می سازیم. بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم. ای مردمان قرنتوس، ما چیزی از شما پنهان نکردیم، بلکه دلهای خود را برای شما گشوده ایم. اگر روابط شما با ما به سردی گراییده است، این از جانب ما نیست، بلکه باید ریشه آن را در دلهای خود بجویید. آیا شما نباید در مقابل محبت ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما بکشایید؟ من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن میگویم. از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. زیرا چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی؟ چه توافقی بین مسیح و ابلیس وجود دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان و یا چه و چه اشتراکی بین خانه خدا و بت‌ها هست؟ زیرا ما خانه خدا هستیم، چنان که خدا فرموده است: من در میان ایشان ساکن خواهم بود و در میان آنها به سر خواهم برد. من خدای زنده ایشان خواهم بود و آنان قوم من. و خداوند می‌فرماید: از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید. به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. و خداوند متعال می‌فرماید: من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: کسی که در شماست بزرگتر است از کسی که علیه شما کار می کند. روز 34 از شماره 4 نان روزانه ما، سیستم اعلام خطر، عنوان و افسوسیان، باب 6 آیات 10-18. متن امروز ما از کلام خداست. در ورزش باستانی شکار از شاهین یا عقاب‌های استفاده می‌شد که برای این مسابقات ماجراجویانه تربیت شده بودند. وقتی که این شکارچی فارغ التحصیل می‌شد و اجازه پرواز می‌گرفت، اغلب آنقدر در آسمان اوج می‌گرفت که به چشم دیده نمی‌شد. برای حل این مشکل معمولاً شکارچی با خود پرنده کوچکی را در قفس حمل می‌کرد که شرایک آلاگزنه نامیده می‌شد. به این ترتیب صاحب شاهین با دیدن رفتارهای عجیب و غریب پرنده کوچک می‌دانست که شاهینش کجاست، چون شرایک به طور غریزی آنچنان از شاهین می‌ترسید که سرش را دائما بالا نگه می‌داشت و این باعث می‌شد که از دور دست‌ها هم دیده شود. درست مثل این پرنده کوچک، مسیحی‌ها نیز سخت نیازمند سیستم اعلام خطری جهت مشاهده دشمنان خود هستند. دشمن ما شیطان مانند شیر قرآن گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. مسئولیت ما همچنان که در رساله پتروس آمده، هوشیار و بیدار ماندن است. به عبارت دیگر، ما باید همواره در حالت آماده باش قرار بگیریم. خوب می شد اگر خدا آژیر خطر بزرگی برای هشدار دادن به ما در مواقع حملات دشمن ترتیب می داد. اما او اینطور عمل نمی کند. در عوض ما باید هر روز قسمتی از کلام خدا را بخوانیم، در حقایق آن تفکر کنیم، در تمامی روز در حالت دعا و نزدیک به خدا باشیم و بدین ترتیب از روح القدس خدا پر باشیم. آیا سیستم اعلام خطر روحانی شما کار می کند؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

سلام عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که ما به هر نامه‌ای که به دستمون برسه پاسخ میدیم و به همراه برخی از کتب یا جزواتی که داریم به آدرس نویسنده نامه میفرستیم. امیدواریم که تمام نامه‌های شما به دست ما برسه و شما نیز پاسخ نامه‌های خود رو دریافت کنید. در این برنامه نیز تعدادی از نامه‌های شما رو که به دستمون رسیده میخونیم. لطفاً با دقت به دنباله برنامه گوش بدین.

شنونده ای از کشور ایران برای ما نوشته: درود و سلام های گرم و صمیمانه ام بر شما دوستان و پیروان عیسی مسیح. امیدوارم که حالتان همواره خوب باشد و سلامت و تندرست باشید و ظهور عیسی مسیح نزدیک باشد. بعد از مدت ها که به رادیو ندای مسیح گوش فرا می دهم، این اولین نامه ای است که برایتان ارسال می کنم و امیدوارم که به دستتان برسد. این برنامه بسیار عالی است. البته زمان آن کوتاه است، ولی مطالب آن بسیار سودمند. هدایت موهبتی است که از کف دادن آن حسرت به بار می آورد و آنانی که به حقیقت وجود خود پی می برند و محبت عیسی مسیح را در می یابند هرگز ناامید و دل شکسته نخواهند گشت. حقیقت آشکار است و مسیح هدایتگری واضح و روشن. ایمان به عیسی مرتبه بلندی است که در آن انسان از بدیها پاک می گردد و به پادشاهی خدا پای می نهد. در پایان نامه آرزوی موفقیت شما را خواستارم و منتظر جواب شما هستم. خدا را شکر می گیم برای این شنونده و سایر شنوندگان حقجوی من. در انجیل می خوانیم که یکی از شاگردان مسیح از او پرسید: چطور می توانیم راه را پیدا کنیم؟ و عیسی به او فرمود: راه منم، راستی منم و زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من. از آنجایی که عیسی یگانه راهی است که برای رسیدن به خدای یکتا وجود داره، هر فرد حقجویی لازم به او ایمان بیاره. بر اساس کلام خدا، عیسی خداوند از طریق مرگی که باریخته شدن خونش همراه بود، گناه آدمیان رو کفاره نمود و چون او پس از مرگ زنده شد و همیشه زنده خواهد بود، تمام کسانی که به او و واقعیت مرگ و قیامش ایمان میارن برای همیشه از گناه و عواقب شوم گناه نجات مییابند. پس اگر شما نیز این واقعیت رو درک کرده این که گناهکار هستین و محتاج به نجات میباشین، همین الان صادقانه به خدا اعتراف کنین که گناهکارین و در قلب خود به عیسی خداوند و واقعیت مرگ و قیامش ایمان بیارین و مطمئن باشین که عیسی مهربان تمام کسانی رو که بهش روی میارن نجات میده و تمام نجات یافتگان تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد. کلام خدا می‌فرماید: اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد.

0: شنونده دیگری از کشور ایران برای ما نوشته: به نام آن که هستی نام از او یافت. با عرض سلام و ارادت خدمت شما عزیزان در رادیو ندای مسیح، امیدوارم که همگی سالم و خوب بوده باشید. نامه پرمهرتان را همراه با چند جلد کتاب دریافت کردم و بسیار مسرور و خوشحال شدم، به خصوص به خاطر حرفای هدایت کننده شما. بعد از خواندن نامه تون به فکر فرو رفتم و با خود گفتم راستی که ما انسان‌ها مرتکب چه اعمال نادرستی می‌شویم، آن هم با درک و فهم. همانطور که نوشته بودید، دلمان می‌خواهد از گناه دور شویم، ولی خود را در انجام آن ناتوان می‌بینیم. بعد از این همه گناه، چگونه این دل را می‌توان پاک نمود؟ این دل سنگی را نرم نمود که ناگهان به یاد حرف خداوند می‌افتم که قول داده است دل سنگی را از جسد ما دور کرده و دل گوشتین به ما بدهد. ولی چندی بعد با خود می گویم با این همه گناه خداوند حاضر نخواهد بود حتی نظر لطفی به ما گناهکاران بیفکند. سپس ایشان بیان نموده که از صمیم قلب مایل عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خود بپذیره، ولی احتیاج به کمک و راهنمایی داره. این شنونده در انتهای نامه خود مرقوم داشته: خلاصه این که از ته دل مفتون پندهای شما شدم. امیدوارم که بتوانم یکی از شاگردان مسیح شوم و قلبم فقط در راه رسیدن به خدا بتپد و تمامی اعضا و جوارحم برای خوشنودی او به کار آیند. امیدوارم همیشه موفق و پیروز و سربلند و سرافراز باشید.
1: شنوندگان عزیز، علاوه بر نامه‌هایی که از کشور ایران برای ما فرستاده میشه، ما نامه‌هایی نیز از کشورهای دیگه دریافت می‌کنیم. این نامه‌ها به وسیله افرادی نوشته میشن که زبان فارسی رو بلدن و خارج از کشور ایران زندگی می‌کنن و به برنامه‌های رادیو ندای مسیح گوش میدن. شنونده از شوروی برای ما نوشته: دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حال شما خوب بوده و دارای صحت و سلامتی کامل باشید. حالا چند ماه هست که بنده به برنامه خیلی جالب شما گوش میدهم و بدون مبالغه میتوان گفت که کاری که شما عزیزان در امر مقدس پخش نور دانش و معرفت خدایی انجام میدهید واقعا قابل تقدیر و ستایش است. محتویات آن خیلی مورد پسند و علاقه من قرار گرفته است، اما برای توسعه همین معلومات و مطالعه مستقلانه مسائل مذهبی بنده به کتب و آثاری که منبع و منشأ چنین معرفتی باشد خیلی نیاز دارم که متاسفانه در دسترس من نیست. پس اگر شما عزیزان از این لحاظ می توانید با بنده کمک و مساعدت نمایید، از شما خیلی ممنون و سپاسگزار خواهم شد. شنونده دیگری از پاکستان برای ما نوشته: سلام های مخلصانه خیش را خدمت کارکنان معزز رادیو ندای مسیح می رسانم. در اولین مکاتبه با شما 4 جزوه دریافت کردم که از قرار زیر می باشد: 1. مژده برای عصر جدید، 2. رفع سوء تفاهمات، 3. عجیب، 4. مسافرت معنوی. از حسن نیتی که به بنده روا داشته اید بی نهایت سپاسگزارم. در اولین بعد از ظهر دریافت جزوات با حرص و ولع تمام جزوات را خواندم و ما فعلاً یکی از خوش چینان خرمن معرفت شما هستیم. امیدوارم که مستدام بماند. به قول صائب: هیچگه دست طلب از جستجو بازم نداشت، خوش چین بودم من آن روزی که خرمن داشتم. هرچند ما هیچگه خرمن نداشته ایم و شاید هم از علم خرمن داشتن از محالات باشد، به هر حال دست طلب ما را همیشه به جستجوی حقیقت کشانده است. و من امیدوارم شما عزیزان همچون چراغی روشن کننده راه ما باشید، تا ما در کوره راه های ایدئولوژی های گوناگون سرگردان نشویم. و من توفیق روزافزون شما را از خداوند در راه خدمت معنوی به انسانهای تشنه حقیقت در همه اوقات استدعا می نمایم. و ایشان در پایان نامه خود از ما خواستند که کتب و جزوات دیگری براشون بفرستیم. شنونده دیگری از نیوزیلند برای ما نوشته، این جانب یکی از شنوندگان رادیو ندای مسیح در نیوزیلند می باشم که موفق به شنیدن صدای شما در اینجا شده ام. برنامه صبحگاهی رادیو ندای مسیح در اینجا بسیار خوب شنیده می شود. در برنامه امروز چون بحث درباره مطالعه انجیل مقدس بود و این جانب علاقه دارم که یک جلد انجیل مقدس به زبان فارسی تهیه کنم، خواهش می کنم این جانب را راهنمایی فرمایید که چطور می توانم کتاب انجیل مقدس به زبان فارسی را تهیه کنم. از این راهنمایی شما بی نهایت سپاسگزار هستم و چشم به راه دیدار نامه شما می باشم. و شنونده دیگری نیز از اتیوپی برای ما نوشته، مسئولین محترم رادیو ندای مسیح، سلام و درود خداوند بر شما. بدین وسیله به اطلاع دستندرکاران گرامی رادیو ندای مسیح میرسانم که بنده مدتی است که موفق شده ام برنامه های صبحگاهی شما را گوش کنم. من چندان با مسیحیت آشنا نیستم و اطلاعات بسیار ناچیزی از آن دارم. مدتی است که با گوش کردن به برنامه فارسی شما مطالبی دستگیرم شده است. حال امیدوارم که مرا کمک کنید تا بتوانم آگاهی بیشتری نسبت به حضرت مسیح به دست آورم. لذا خواهشمندم کتب و جزواتی که میتواند برای من مفید باشد برایم ارسال نمایید. عزیزان شنونده، در هر کجا که صدای ما رو میشنوین میتونین به آدرسی که در پایان برنامه اعلام میشه برای ما نامه بفرستین و ما با کمال میل به نامه های شما پاسخ میدیم. حالا تا فرصت باقی است شعر زیبایی رو براتون میخونم که نام اون معجزات دار عیسی است.

که عیسی بر فراز دار گشت، دار عیسی مظهر اسرار گشت. شعله شد در میان جان ما، آفتاب روزگار تار گشت. داستان مرگ را از هم درید، زندگی را سرور و سالار گشت. ده را تنها همو آمد طبیب، ای خوشان که بهر او بیمار گشت. بر دل آمد تا نسیم مژده‌اش، دیده دل تا ابد بیدار گشت. آمده عیسی برای یاوری، هر که هستی با تو آمد یار گشت. می نشیند در کنارت روز و شب، جان تو گر مایل دیدار گشت. گرچه دشمن بر سرش خاری نهاد، گل شد عیسی، دشمن او خار گشت. معجزات دار عیسی را ببین، خالق صدها هزاران کار گشت.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا وقتی ما با درد و رنج‌های این زندگی زمینی دست و پنجه نرم می‌کنیم، به این صخره پناه می‌بریم؟ به عیسی، اون صخره جاودانی که قول داده که هرگز ما رو رها نکنه و وا نذاره. باشه که مثل داوود ما هم فریاد کنیم که مرا به صخره‌ای که از من بلندتر است هدایت نما. بله، صخره و برجی که از ما خیلی بلندتره و شایستگی داره که توکل و اعتمادمون رو بر او قرار بدیم. و این صخره کسی نیست جز عیسی مسیح خداوند. اما سوال دیگه هم که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که عزیزان، وقتی دیگران به من و شما به عنوان یک زن ایماندار مسیحی نگاه میکنن، در ما چه میبینن؟ آیا وقتی اونها ما رو در قعر مشکلات و طوفان‌ها می‌بینن، در ما واکنشی متفاوت از واکنشی که بقیه دنیا به طور طبیعی نشون میده می‌بینن؟ دنیای اطراف ما در اوقاتی که ما درگیر هیچ مشکلی نیستیم، تحت تأثیر آرامش و روحی شاد ما قرار نمی‌گیره. اما وقتی که اونها می‌بینن که ما در شرایط دشوار و طوفان‌های سهمگین زندگی نشکستیم، خرد نشدیم، از هم نپاشیدیم و مایوس و افسرده نشدیم، بلکه از آرامش و شادی غیرقابل توضیحی برخوردار هستیم، اون موقع است که توجهشون جلب میشه. اونجاست که تحت تأثیر واقع میشن. اونجاست که انجیلی که ما به اون موعظه می‌کنیم برای اونها واقعی و قابل باور میشه. امروز ما در دنیای زندگی می کنیم که اخبار بد و ترسناک جزء جدایی ناپذیر زندگی مردم شده. در واقع تقریبا روزی نیست که ما صبح از خواب بیدار بشیم و چه در حیطه زندگی شخصی و چه در حیطه وقایع جهانی خبری بد نشنویم. اما در مزمور 112 آیه 7 می خونیم که در واقع ایماندار به مسیح از خبر بد نخواهد ترسید و دلش مستحکم است. چرا؟ در ادامه این آیه می‌خونیم چون بر خداوند توکل دارد. دل او پایدار است و نخواهد ترسید. و این اون تفاوتی که بین ایمانداران و بی ایمانان وجود داره. که هر دوی اونها اخبار بد می‌شنوند. اما یکی می‌ترسه و دیگری ترس‌هاش رو به حضور خدا می‌بره و بر او توکل می‌کنه و بنابراین دلش قرص و محکمه. این موضوع منو به یاد آیاتی در اشعیا فصل 8 میندازه که میگه خداوند در حالی که دست نیرومندش بر من بود با من سخن گفت و گفت از آن چه آنان میترسند شما مترسید و در هراس مباشید. آن که باید مقدس شمارید خداوند لشکرهاست. اوست که باید از او بترسید. بله، اگه من و شما خدا ترسی درست داشته باشیم، لازم نیست که از هیچ چیز و هیچ کس دیگه بترسیم. در کتاب ایوب فصل 5 هم میخونیم چون هلاکت آید از آن نخواهی ترسید. به هلاکت و قحطی پوزخند خواهی زد. از وحوش صحرا بیم نخواهی داشت. و این دقیقاً اون چیزیه که درباره این زن هم با اون روبرو میشیم. او هم با آینده و همه نگرانی های اون پوزخند میزنه. باشه که من و شما هم اون زنی باشیم که از آینده نمی ترسه، چون به حاکمیت خدا بر همه شرایط و اتفاقات اعتماد داره. و همچنان که در اشعیا فصل 30 آیه 15 می خونیم نیروی او از آرام گرفتن در حضور خدا و توکل به او منشأ می گیرد.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

دانیم که باید نابود شویم. به سوی تو ای قدوس عادل روی آورده و از تو استدعا می کنیم که هر روزی را که به عمرمان اضافه می کنی تو ما را رهبر و خداوند باش. دلمان را تفتیش کن، بر آنچه که ناپاک و ناشایسته است از ما دور کن، زیرا می دانیم که تو خدای قدوس و پاک و عادل هستی، رحیم و کثیرالاحسان هستی و از ما انتظار دارید که صفات و سیرت مقدس تو را در زندگی جا داده و از آن پیروی کنیم و عاملی باشیم که تو را در این عالم فانی جلال بدهیم. خدایا استدعا می کنیم که در این لحظه به وسیله کلامت با ما سخن بگو، به وسیله گفتار آسمانیت توجه ما را به عالم ربانی و مقصود کلامت معطوف بساز تا ای خدا در کلام تو رشد و نمو کنیم. این دعا را به نام یگان مظهر تو و منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین.

ای خداوند، تمنا این که کرم و رحمت خود را از ما دور مکن و فیض خود را از ما مگیر، زیرا بدون عنایات و صبر تو می

0: صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. خداوند مهربان در فصل 17 از آیه 5 با دادن پیامی به ارمیای نبی اعلام می دارد که انسان ها بر دو گروه می باشند، یا بر او توکل کرده و از اراده او پیروی می کنند و یا بر فلسفه انسانی اعتماد دارند. می فرماید ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد، ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد، و مبارک است کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او می باشد. وقتی که نبی خدا این پیام را به سمع قوم یهود می رساند، قوم خیال می کردن که آنان به خدا اعتماد داره و توکلشون هم بر خداونده، زیرا که اولا آنان صاحب کتاب و قانون و شریعت خدا بودن و در ثانی یگان قومی بودن که به وجود خدا یکتا معترف و اعتقاد داشتن. بنابراین خیلی راحت از پیام ارمیا به این نتیجه رسیدن که آنان جزو کسانی هستند که به خدا توکل دارن، در نتیجه افراد مبارک و خوبی هستند، ولی سایر قوم ها چون بت پرست هستند ملعون شده خدایان. ولی دوستان، برداشت آنان از کلام خدا بسیار غلط بود، زیرا خود خدا ثابت میکنه که اگرچه قوم صاحب کتاب و شریعت بودند و از علم الهی بهره‌مند و معترف به خدا یکتا بودند، نام او را بر زبان می آوردند، ولی دلشون از گناه پر است و از نظر خدا دل مریض و فاسد دارند، و چون دلشون آغشته به گناه است، در نتیجه تمام افکار و اعمال و همچین روش زندگیشون نیز آلوده به گناه می باشد. بنابراین بر خداوند توکل ندارند، چون اگر بر خدا توکل کنند قلبشون پاک خواهد بود. البته هرچند اسم خدا را به زبان می آوردن، عبادت و رسومات مذهبی را انجام می دادن، شریعت خدا را به اصطلاح هر روز انجام می دادن، ولی آنان از نظر خدا ملعون شده بودند. و دوستان عزیز، این پیامی که خدا به ارمیای نبی می دهد برای من و شما نیز می باشد. اتفاقا امروز نیز در مورد همه ما مصداق است و خداوند اعلام میکنه که مذهبی بودن و اعتقاد داشتن به خودی خود نمیتونه قلب آلوده شما را پاک سازد و شما را از گناه برهاند. مذهبی بودن و اعتقاد داشتن به خدا به خودی خودش نمیتونه قلب آلوده شما را پاک کنه، زیرا شما ممکن است دانش علم الهی را خوب بدانید ولی رابطه با خدا نداشته باشید. شما ممکن است درباره خدا خیلی چیزها بدانید ولی رابطه شخصی و رابطه آسمانی با خالق خود نداشته باشید. دانش و مطالب درباره خدا ما را به خدا نزدیک نمی کنه. خداوند برای اینکه این مطالب را مجدداً به قوم یهود بفهماند، به ارمیای نبی امر می کند که نزد کوزگری در خارج از شهر بره، زیرا می خواهد به وسیله عمل او درس مهمی را به بندگانش بدهد، چون برای آنها پیامی از کوزه و کوزگر به آنها می خواهد بدهد. پیامی است که بسیار مهم و برای امروز، برای مردم قرن 20، برای من و شما نیز می باشد. و دعای من اینه که شما با شنیدن و فهمیدن این پیام امروز قلب خود را تسلیم خدا کنید و بدونید که خداوند حقیقتاً چی میخواد بهتون بگه. خدا میخواد به شما بگوید که ای بنده من، بیا صاحب قلب پاک بشو، و آن وقت شما از او بخواید که هر نوع آلودگی گناه را از قلبتون دور کنه، تماماً تسلیم او بشید و فیض خدا را که امروز به رایگان در اختیار ماست نصیب خود کنید. این پیام در فصل 18 از کتاب ارمیای نبی قید گردیده که توجه شما را به آیات جلب می کنم. فصل 18 از کتاب ارمیای نبی. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. می فرماید کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده گفت: ای ارمیا، برخیز و به خانه کوزگر فرود آی که در آنجا کلام خود را به تو خواهم شنوانید. یعنی خدا به ارمیا میگه که ای نبی من، برو به خانه کوزیگر تا من در خانه او به تو پیامی بدم. راستی چرا خدا امر میکند که ارمیا بره خانه کوزیگر؟ دلیلش اینه که خدا میخواهد از عمل کوزیگر استفاده بکنه تا پیام خود رو به ارمیا بدهد. از آیه 2 اینطور میخوانیم. ارمیا میفرماید پس به خانه کوزیگر فرود شدم و اینک او بر چرخا کار میکرد و ظرفی که از گل می ساخت در دست کوزگر زایه شد. پس دوباره ظرف دیگری از آن گل ساخت، به طوری که به نظر کوزگر آن ظرف پسند آمد که بسازد. یعنی وقتی ارمیا وارد خانه کوزگر میشه، میبینی که کوزگر داره از گل ظرفی رو درست میکنه، ولی وقتی ظرف رو روی چرخش گذاشت از شکل و قیافه اون ظرف خوشش نیامد. پس گل رو دوباره به هم میزنه و از نو یه ظرف گلی رو درست میکنه که فرم قشنگ تری داره و از همون گل اولی که ظرفی درست کرده و خوشش نیومد، حالا یک ظرف بسیار زیبایی درست میکند و آن وقت آن را کامل میکنه. ارمیا شاهد این عمل بود که چگونه یک کوزگر از یک گلی هر شکل و فرمی، هر ظرفی که بخواد میتونه بسازه. در این اثنا بود که پیام خدا به او نازل میشه. از آیه 5 براتون میخونم. میگوید آنگاه کلام خداوند به من نازل شده، گفت خداوند میگوید ای خاندان اسرائیل، آیا من مثل این کوزگر با شما عمل نمیتوانم نمود؟ زیرا چنان که گل در دست کوزگر است، همچنان شما ای خاندان اسرائیل در دست من میباشید. دوستان، خوب یادمه که سالها پیش یه روز که به همدان رفته بودم، در کنار جاده مغازه کوزگری توجهم را جلب کرد. در جلو مغازش گلهای زیادی بود که نه فقط از نظر من یه چیز زشت و بیفایده بود، بلکه حاضر نشدم به این گلها نزدیک بشم. چرا؟ چون احساس کنم اگه اون نزدیک برم لباسم ممکنه کثیف بشه. ولی پس از چند لحظه صاحب مغازه رو دیدم که آمد و مقداری از این گل بدریخت و بیقوار و زشت رو گرفت و بردش روی چرخک پایی گذاشت و شروع به درست کردن یه کوزه بسیار قشنگی کرد. وارد مغازش شدم و در داخل مغازش ظرفهای صفالی بسیار زیبایی که با رنگهای آبی روشن و غیره نقاشی شده بود، واقعا تحسین همگان رو برمی‌انگیخت. کوزگر وقتی متوجه شد که من و یارانم محو تماشای این ظرفهای صفالی زیبا هستیم، گفت همه اینها از همون گلی هستند که جلو مغازه دیدید و حاضر نشدید نزدیکان گل بیستید. ولی تفاوت این ظرف زیبا با آن گل جلو مغازه در اینه که آن ظروف در دست هنرمندی قرار گرفته و به خاطر هنرمنده که این ظرف زیبا به وجود آمده، ولا این گل همونه که شما جلو در مغازه دیدید و هیچ فرقی نداره با این ظرف زیبا. دوستان، در چین مکانی بود که خدا ارمیا رو میفرسته تا به او پیام بده. پیامش بسیار ساده و فهمیدن آن برای ما خیلی آسونه. خدا خود را کوزگر و قوم بنی اسرائیل را آن گل بی شکل و بی قواره میدونه و پیامش هم خیلی ساده است که خدا میتونه ما را به هر شکل و فرمی که بخواد بسازه. او خالق ماست و ما همان گل هستیم در دست خدا. و دوست عزیز، من و شما در هر مقام و منصبی که باشیم، همیشه باید به خاطر داشته باشیم که خدا ما را از گل ساخته. این مثل در انجیل مقدس نیز به آن اشاره شده و حضرت پولس در رساله به رومیان فصل 9 اخطار می‌دهد و می‌گوید آیا کوزگر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیر ظرفی عزیز و ظرف ذلیلی بسازد؟ و پولس از این موضوع تعلیم بسیار زیبایی در رساله‌اش نیز به تیموتائوس می‌دهد و در پایان می‌گوید پس اگر کسی خیشتن را از اینها طاهر سازد، ظروف عزت خواهد بود، مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد برای هر عمل نیکو، خیشتنداری از گناه و شهوات جوانی. به زبان دیگر، اگر ما خود رو پاک و مقدس نگه داریم، ظروفی مقدس برای خدا خواهیم بود. به آیات دیگر که بازگو کننده قدرت خدا یکتا و یا در این پیام کوزگره، آن هم نسبت به گل، توجه فرمایید که پیام خداوند برای من و شما می باشد، هرچند روی سخن خدا به قوم یهوده. ارمیا پس از مشاهده عمل کوزگر می گوید آنگاه کلام خداوند به من نازل شده، گفت خداوند می گوید ای خاندان اسرائیل، آیا من مثل این کوزگر با شما عمل نمی توانم کرد؟ زیرا چنان که گل در دست کوزیگر است، همچنان شما ای خاندان اسرائیل در من می باشید. هنگامی که در باره امتی یا مملکتی برای کندن و منهدم ساختن و هلاک نمودن سخنی گفته باشم، اگر آن امتی که در باره ایشان گفته باشم از شرارت خیش بازگشت نمایند، آنگاه از آن بلایی که به آوردن آن قصد نمودم خواهم برگشت. و هنگامی که در باره امت یا مملکتی به جهت بنا کردن و قرض نمودن سخن گفته باشم، اگر ایشان در نظر من شرارت ورزند و قول مرا نشنوند، آنگاه از آن نیکویی که گفته باشم که برای ایشان بکنم برخواهم گشت. پس ارمیا به مردان یهودا و اورشلیم خطاب کن و بگو که خداوند چنین میگوید: اینک من به ضد شما بلایی مهیا میسازم و قصدی به خلاف شما مینمایم. پس شما هر کدام از راه زشت خود بازگشت نمایید و راه‌ها و اعمال خود را اصلاح کنید. اما ایشان خواهند گفت: امید نیست، زیرا که افکار خود را پیروی خواهیم نمود و هر کدام موافق سرکشی دل شریر خود رفتار خواهیم کرد. دوست عزیز، لحظه به این مثل و پیام و مقام خدا و همچنین مقام خودت در برابر خدا تفکر و تعمق کن، زیرا برای درک گفتار و پیام این آیات باید بفهمی که خالق شما چه نوع خالق می باشه و اینکه رابطتون با خالق در چه حالتی است و اینکه امروز شما در برابر خالق چه عکس العملی رو عملا نشان داده ایم. اول از همه خداوند با بیان این مثل نه فقط رحمانیت و مهربانی خود را آشکار می‌کنه، بلکه قادر مطلق بودن او و یا مختار بودن کامل بر وجود فرد فردمون رو خیلی ساده و روشن بیان می‌نماید. همان گونه که کوزیگر اختیار تام و مطلق داره که گل را به هر صورتی که بخواد در بیاورد و آن را بسازه، به همان نحو من و شما نیز باید بدانیم که خدا که خالق ماست، صاحب مطلق من و شماست. من و شما این موضوع رو نباید فراموش کنیم و خداونده که فرم ما را به وجود می آوره و ما باید تسلیم بدون چون چرای خدا باشیم. بعضی وقتا ما انسان ها وقتی که پیام خدا را می شنویم به ضد پیام خدا قیام می کنیم. ولی دوست عزیز، آیا دیده ای که یک کوزه از کوزگر ایراد بگیره که چرا او رو اینطور میسازه و یا چرا به این شکل فرم در آورده و یا چرا او رو بر چرخش میگذارد؟ خیر. ولی ما انسان ها از عطایا و اختیار و اراده ای که خدا به ما داده سوء استفاده میکنیم و میایم اون رو به ضد خدایی که اون رو به ما عطا کرده است به کار میبریم و دائما نسبت به خدا ایراد میگیریم و حتی با اطاعت کردن از امور دنیا و روی برگردانیدن از خدا عملا به خدا میگیم که خدایا تو مهارت خوبی نداشتی، تو اون چیزایی که به ما گفتی خوب نبوده، من میدونم که راه و زندگی بهتر چیه. بدبختانه من و شما فراموش میکنیم که خالق ما قادر مطلقه. این موضوع رو همیشه باید در مد نظر داشته باشیم. اما اشکال کار اینه که اگرچه میدونیم خدا خدای قادر مطلقه و ما بنده او هستیم و از خاک به وجود آمده ایم و به خاک هم برمیگردیم و به این موضوع هم نیز اعتراف میکنیم که بله، خدا قادر مطلقه و ما بنده او هستیم و از گل هستیم، محضا همونطوری که عرض کردم در حین عمل و رفتارمون خلاف آن رو هر روز ثابت میکنیم. خیلی ساده بگم دوستان، ببینید، خدا میگه که دروغ نگویید. این را میدانیم که خدا امر کرده، میدونیم که گفته ای بنده من دروغ نگو، یکی از فرامین خداست که دروغ نگو. ولی من و شما نه فقط میدونیم دروغ بده و امر خداست که از آن دوری بورزیم و میدونیم که اگر دروغ بگوییم خلاف اوامر خدا رفتار کرده ایم، با تمام وجود امروز دروغ رو گفته ایم و هنوز دروغ هم میگوییم. دوست عزیز، با این عمل نه فقط به ضرر خودمون داریم کار میکنیم، بلکه داریم عملا میگیم که خدایا اگرچه تو خالق ما هستی، باید بدانی که لازم است در این دور زمانه دروغ بگیم و یا لازم است که رشوه بدهیم تا کارمون درست بشه و یا باید فلان عمل را انجام بدم تا کارم راه بیفته. ببینید، عملا با این نوع طرز فکر به خالق مطلق خودمون داریم میگیم که من بهتر از تو میدونم که چه چیزی برای من مفیده و چه چیزی رو باید انجام بدم تا کارم درست بشه. متاسفانه این نوع رفتار و عمل هر روزه داریم انجام میدیم و حتی ابرو هم خم نمی کنیم که مثلا بر ضد خالق خود داریم عمل می کنیم. دوست عزیز، خدا در این آیات به من و شما یادآوری می کنه که فراموش نکنید ای انسان که شما از گل ساخته شدی و این من بودم که تو را از نیستی به وجود آوردم و حالا با نوع عمل داری به من دستور میده و یا ضد من میستی. این گستاخی است نه زرنگی. گستاخی بر علیه خدای قادر مطلق. ای عزیزان، لحظه ای به اعمال خودمون نگاه کنیم و در این حال در نظر داشته باشیم که کی هستیم و چه کارهایی برخلاف خواست خدا انجام داده ایم. بعد بیایید با هم از خدا طلب مغفرت و بخشش کنیم و همیشه به خاطر داشته باشیم که او خالق بزرگ ماست و ما از خاک هستیم و اگر امروز هر کاری که دلمون میخواد انجام میدهیم باید بدانیم که فردا پاسخ هر عمل خود را خواهیم دید. همان گونه که کوزه‌گر هر شکلی که بخواد از آن گل درست میکنه و هر کوزه ای را که نپسندد نابود میکنه، به همان نحو نیز خدا ما را هر کاری که بخواد میتونه بر سرمون بیاره. خدا میتونه ما را نابود کنه. آیا تا به حال شنیده اید که کوزه به کوزه‌گر بگوید چرا مرا اینطور ساختی؟ آیا کوزه اصلا حق دارد که از کوزه‌گر سوال بکند؟ مسلمان که نه. ولی بدبختانه من و شما عملا هر روز داریم همین کار را میکنیم. دوست عزیز، وقتی که من به قادر مطلق و صاحب اختیار بودن خدای ازلی و ابدی و پرقدرت و پرجلال فکر میکنم و میبینم که ما گلی بیش نیستیم، از گستاخی خود شرم دارم، از اعمالم شرم دارم و از صبر و تحمل خدا حیرانم. و خدا کنند که شما نیز به مقام خدا و وجود خودتون پی ببرید و بدانید که کی هستید و خدا کیست تا ترس او در قلبتون باشه و با اطاعت کردن از او همانند ظروف مفیدی باشید که زیبا و قابل استفاده باشید و کوزه‌گر از شما راضی باشد. خدا برمیا میگوید این قوم با اینکه کوزه بیش نیستند معاذا ادعای زیادی میکنند و هر قدر من به آنها گفتم که توبه کنند و بازگشت نمایند، از اعمال شریرشون دست بردارند، دروغ نگویند، زنا نکنند، بت پرستی نکنند، اما عبا نموده و حاضر نشدند که گوش بدهند. بنابراین به آنها بگو که خدا داوری خود رو آغاز میکنه. خدا حق آنها را کف دستشون میده. ثمره اعمال خود را خواهند دید و آنچنان بلایی نصیبشون خواهد شد که خواهند دانست جز او خدای حقیقی دیگری نیست. ارمیا پیام تلخ خدا را، اخطار خدا را به سمع قوم میرساند. اما کو گوش شنوا؟ آنها نه فقط حرف ارمیا را قبول نمی کنند بلکه او را یک شخص گستاخی دانسته و حتی قصد قتل او را می کنند. زیرا ارمیا گفته بود خدا شما را اسیر و پراکنده می کنه. ارمیا گفته بود که ای هموطنان عزیز، در جنگ با بابلیا شکست خواهیم خورد و اسیر می شوید. و آنها از این حرف بسیار خشمگین شده بودند. از آیه 8 می خونم که میگه آنگاه گفتند بیایی تا به ضد ارمیا تدبیرها نماییم که شریعت از کاهنان و مشورت از حکیمان و کلام از انبیا ضایع نخواهد شد. پس بیایید او را به زبان خود بزنیم و هیچ سخنش را گوش ندهیم. رؤسای مذهبی و متعصبین با هم نقشه می چینند که کار ارمیا را یک سره تمام کنند و از شرش خلاص بشن. زیرا حرفای انبیا همانند آینه بود که ذات شریر و اعمال آلوده آنها را آشکار می ساخت و این امر باعث ناراحتی و خشم آنها شد و گفتن که بیایم اون را بکشیم، نابود کنیم، هیچ چیز هم کم نمیشه. خدا همون شریعت رو به ما داده، خدا نبی خودش رو برمیانگیزانه و انگار نه انگار که آب از آب تکان خورده باشد. ولی دوستان، ارمیا که به خداوند اعتماد و توکل کامل داشت به درگاه خدا میاد و از خداوند طلب حمایت از دست این افراد متعصب میکنه، به طوری که از آیه 20 میگوید ای خداوند مرا گوش بده و آواز دشمنان مرا بشنو. آیا بدی به عوض نیکویی ادا خواهد شد؟ زیرا که حفره برای جان من کندن. ای خداوند بیاد آور که چگونه به حضور تو ایستاده بودم تا درباره ایشان سخن نیکو گفته حدت خشم تو را از ایشان برگردانم، ولی حالای خدا به ضد من قیام کردن. ببین ارمیا میگه خدایا تو از من حمایت کن، تو حامی من باش، تو واقف هستی خدا که چگونه به خاطر آنان حتی از تو طلب بخشش و مغفرت کردم، تقاضا کردم که گناهان آنها رو ببخشی و داوری بر آنها نیاری، ولی این قوم ببین چیکار دارن میکنن، به جای نیکویی کردن دارن به من بدی میکنن. و سپس هدف پلیدی که براش داشتن رو به حضور خدا میاره که میخوان مرا در سیاه‌چال بیندازن و نابود کنن. پس از این واقعه خدا یک بار دیگر ارمیا را فرا می خواند تا شدیدترین اخطار را به سمع رؤسای مذهبی یهود برساند و اعلام بدارد که نه فقط اعمالشون از حضور خدا رد شده، از شرارت پره، بلکه خدا آنها را توبیخ و داوری سخت می کند. پیامی بسیار مخوف که ارمیا می بایستی با جرأت، آن هم جرأت خدایی، به سمع رهبران کشورش برساند. به آیات توجه کنید که از آیه اول فصل 19 هم براتون میخونم. خداوند چنین گفت: برو و کوزه سفالین از کوزگر بخر و بعضی از مشایخ قوم و مشایخ کهنه را همراه خود ببر و به وادی ابن حنوم که نزد دهنه دروازه کوزگران است بیرون رفته، سخنانی را که به تو خواهم داد در آنجا ندا کن و بگو: ای پادشاهان یهودا و ای سکنه اورشلیم، کلام خداوند را بشنوید. یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید: اینک بر این مکان چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس که آن را بشنود چنین صدا خواهد داد، زان رو که مرا ترک کردن و این مکان را خار شمردن و بخور برای خدایان غیر که نه خود و نه پدران ایشان و نه پادشاهان یهودا آن را شناخته بودند سوزانیدن و این مکان را از خون بیگناهان مملو ساختن. اینک ایامی می آید که این مکان به وادی قتل نامیده خواهد شد و مشورت یهودا و اورشلیم را باطل خواهم ساخت و از حضور دشمنان ایشان و به دست آنانی که قصد جان ایشان دارند خواهم انداخت و لاشهای ایشان را خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهم ساخت. ببینید دوستان عزیز، در اینجا خداوند پیام بسیار تلخی ولی حقیقت را دارد به سمع قومش میرسونه، به گناهان اونها اشاره میکنه، میگوید که ای ارمیا برو و این مردم را دعوت کن و بگو که ای پادشاهان، ای ساکنان شهر اورشلیم، خدای اسرائیل میگه اینک بر این مکان، یعنی بر شهر اورشلیم و کشور یهودا، چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس آن را بشنود چنین صدا خواهد داد. چرا؟ زان رو که مرا ترک کردید و این مکان را خار شمردید، یعنی مکان مقدس، عبادتگاهی که حضرت سلیمان ساخته بود که باعث ترس خدا در قلب آدم باشه و اونجا پاک و مقدس برن، اون رو خار شمرده بودن و نه فقط آن، بلکه اومده بودن بت‌ها در گوشه کنار این عبادتگاه گذاشته و برای خدایان غیر که نه خودشون و نه پدران ایشان و نه پادشاهان یهودان را شناخته بودن بخور می‌سوزانیدن و یا اون را عبادت می‌کردن، به زیارت بت می‌رفتن و میگه این مکان را از خون بیگناهان مملو ساخته، یعنی عدالت و انصاف در میان شما وجود نداره. میگه به خاطر این چیزها، به خاطر این شرارت‌های عظیم، به خاطر روی برگرداندن به طرف بت‌ها و نه خدا، ایامی خواهد که آمد که این مکان، یعنی اورشلیم و این دره، به وادی قتل نامیده خواهد شد و مشورت یهودا و اورشلیم را باطل خواهم ساخت و حضور دشمنان ایشان و به دست آنان که قصد جان ایشان دارند خواهم انداخت و لاش‌های ایشان را خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهم ساخت. دوستان عزیز، لحظه تصورش را بکنید که ارمیا با چه جرأت و شهامتی میبایست این پیام را بیان میکرد. فرض کنید یک نفر امروز بیاد و به رهبر کشور و رؤسای مذهبی بگه: ببینید، خداوند میگوید به خاطر خرابی و فسادی که تو در کشور به وجود آوردید، به خاطر ظلم و ستم و بی‌انصافی که کردید، به خاطر خون بیگناهانی که ریختید، خدا از شما انتقام میگیره و جسد شما را مثل لاش در خیابان‌های شهر میاندازه و حتی اون دفن نمیشه و مرغان هوا میان و جسد شما را میخورن. راستی فکر میکنید که رؤسای مذهبی و مملکتی و پادشاه و یا فرمانروا چه عکس العملی رو نشون میده؟ آیا میاد در برابر ارمیا توبه میکنه و میگه خدایا مرا ببخش؟ آیا کلام خدا او را ملزم میکنه؟ این کاری بود که خدا از ارمیا خواسته بود که بکنه. و دوست من، ارمیا با اینکه ضعیف و ناتوان بود و قلبش بسیار حساس بود، با اینکه همه دشمن او بودن، عین کاری که خدا گفته بود میکنه و پیام خدا را بدون هیچ کم و کاستی به سمع قوم میرسون. اتفاقا در آیات بعد خدا امر میکنه که ای ارمیا کوزه رو جلو اونها بشکن و بگه که این همان کاری است که خدا با شما خواهد کرد. اگر بیاد داشته باشید، خدا در پیام اولی گفته بود که قوم یهود مثل کوزه هستن. حالا میگه کوزه رو بشکن، خورد کن. به زبان دیگر، ای بنی اسرائیل، من شما را رد کردم. شگفتا که اجتماع ما چقدر شباهت عجیبی با مردم زمان ارمیا دارد و بدون شک دوست عزیز پیام او امروز برای من و شما نیز است. پیام ارمیا برای من و شماست و دعای من اینه که ما تسلیم پیام بشویم، نه اینکه همانند رؤسای مذهبی یهود بر علیه ارمیا قیام کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: دوستان مسیحی، خوشحالیم که از طریق این سلسله برنامه ها میتونین مطالب فصل های مختلف کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو بشنوین. در این برنامه ابتدا سرودی روحانی براتون پخش میشه و بعد به فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا وارد میشیم.

قدرت عظیم دعا. فصل هشتم، تضرع پاسخ ما به تدبیر الهی است. تمام مردان بزرگ خدا افراد ضعیفی بودند که برای خدا کارهای بزرگی کردند، چون به این موضوع که خدا با آنهاست اهمیت دادند. تقریبا همه گناهان و ضعف‌های ما از اینجا ناشی می‌شوند که چنان که باید به خدا توکل نداریم و برای اینکه از این مشکل رهایی پیدا کنیم باید به خدا نگاه کنیم و امین بودن او را ببینیم. شخصی که به امین بودن خدا ایمان داشته باشد بی احتیاط و بی فکر نخواهد بود، بلکه برای هر موقعیت اضطراری آمادگی خواهد داشت. هادسن تیلور. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. متا فصل ششم آیه 11. آقای سامی تیپید، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، میگوید وقتی من و همسرم تکس ازدواج کردیم، اتفاقات خارق العاده‌ای در زندگی ما به وقوع پیوست که نتیجه ایمان بود. این اتفاقات هنوز هم ادامه دارد و هنوز هم ما را پر از شادی وصف ناپذیری می سازد. در حالی که پیام انجیل را اعلام می کردیم، تصمیم گرفتیم برای برآورده شدن تمام احتیاجاتمان به خدا توکل نماییم. در 20 سال گذشته ما خدا را به عنوان یهوه یایره شناختیم، یعنی خدایی که نیازها را تأمین می کند. احساس کردیم خدا ما را خوانده است تا مبشرین سیار باشیم و هرچند از نظر مالی تأمین نبودیم، مطمئن بودیم که خدمت ما در اراده خداست. من زندگی جورج میولر را خواندم و خیلی تحت تأثیر آن قرار گرفتم. میولر برای هزاران کودک فقیر لباس تهیه کرده بود، ولی از هیچ کس نخواسته بود که احتیاجات مالی او را تأمین کند. جورج میولر احتیاجات خود را فقط به حضور خدا برد. ما هم مثل میولر تصمیم گرفتیم که از هیچ کس توقع کمک مالی نداشته باشیم، بلکه در دعا به خدا توکل نماییم. چند ماه وضع خوب بود تا اینکه یک روز صبح در یک بحران مالی گرفتار شدیم. زمان پرداخت کرایه خانه رسیده بود، ولی ما پول نداشتیم. ما حتی آنقدر پول نداشتیم که من به ماشین بنزین بزنم و به جلسه بعدی که باید در آن موعظه می کردم بروم. در قفسه آشپزخانه غذا پیدا نمی شد و یخچال خالی بود. من و تکس در کنار تخت خواب زانو زدیم و اینطور دعا کردیم: خداوندا، تو ما را به این خدمت خوانده ای. ما می خواهیم مطیع تو باشیم. فقط اراده توست که مهم است. اگر خارج از اراده تو هستیم، حاضریم هر کاری لازم است انجام بدهیم تا دوباره در اراده تو باشیم. اما اگر در اراده تو قرار داریم، به تو توکل می نماییم تا همه نیازهای ما را برآورده سازی. آن روز من به اداره پست رفتم و دیدم چکی برای من فرستاده شده است که مبلغ آن برای پرداخت کرایه خانه، خرید خاربار و بنزین زدن به ماشین کافی بود. من و همسرم خوشحال شدیم و خدا را به خاطر کاری که برای تأمین نیازهای ما کرده بود شکر کردیم. چند ماه دیگر هم تحت توجهات الهی زندگی کردیم، اما باز هم یک روز صبح از نظر مالی در تنگنای شدیدی قرار گرفتیم. ما به سرعت دوباره دعا کردیم و به خدا گفتیم که به او توکل داریم. همین که گفتیم آمین، به تکس گفتم که قصد دارم به اداره پست بروم. می‌خواستم هرچه زودتر بدانم مبلغ چک چقدر است. در نتیجه وقتی محموله پستی را گرفتم، بلافاصله به دنبال چک گشتم، ولی چکی در محموله پستی نبود. ناگهان امیدم به یأس تبدیل شد.
وقتی به منزل برگشتم، تکس فهمید اشکالی پیش آمده است. آن روز ما مدتی در مورد این موضوع با هم صحبت کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که موضوع از این دو حالت خارج نیست. یا این است که ما نباید به این شکل به خدا توکل نماییم و یا اینکه اشکالی در زندگی ما وجود دارد. از خدا خواستیم که قلب ما را بیازماید و ببیند که آیا اشکالی در ما هست یا نه. خدا به من نشان داد که من واقعاً به او توکل نکرده بودم. در واقع به روش او توکل داشتم. خدا وقتی اولین بار گرفتار بحران مالی شدیم، نیاز ما را به طریقی که ذکر شد برطرف ساخت. ولی این بار توکل من بیشتر به این روش خدا بود تا خود خدا. من به گناه خود اعتراف کردم و از آن توبه نمودم. اواخر آن روز یکی از خادمینی که در دانشگاه خدمت می نمود به من گفت که پاکتی به او پست شده است که در آن چکی در وجه من وجود دارد. من مدتی قبل چند هفته در کلیسایی موعظه کرده بودم و این کلیسا تصمیم گرفته بود هدیه‌ای برای من بفرستد، ولی چون مسئولان کلیسا نمی دانستند که چطور باید این هدیه را برای من بفرستند، در نتیجه خواسته بودند از طریق دوستم آن را به دست من برسانند. مبلغ این چک دقیقاً به همان اندازه بود که احتیاج داشتیم. خدا از طریق این تجربه درس بزرگی به من داد. به راحتی ممکن است انسان دچار اشتباه شود و به جای اینکه به خدا نگاه کند، چشم به روشی بدوزد که خدا از طریق آن تدبیر و توجه الهی خود را نشان می‌دهد. همیشه باید به خدا اعتماد و توکل نماییم. کتاب حاضر گنجایش این را ندارد که در آن تمام مواردی را که خدا برای اجرای اراده خود نیازهای ما را تأمین کرده است ذکر کنیم. خدا یک بار برای سیر کردن مردم گرسنه در محلات فقیرنشین شیکاگو ترتیبی داد تا کامیونی که بار آن غذا بود به نزد آنها فرستاده شود. دیدن این اتفاق ما را خیلی فروتن ساخت. خدا ترتیبی داد که توانستیم اتومبیلی برای یک مبشر در اروپای شرقی خریداری نماییم. همچنین خدا ترتیبی داد که هزینه مورد نیاز برای کنفرانس جوانان در هندوستان تأمین شود و در عین حال خداوند کاری کرد که توانستیم از خادمینی که در کشورهای دیگر خدمت می کنند حمایت مالی نماییم و در چند قاره برنامه های بشارتی داشته باشیم. ما از خدا متشکریم و فهمیده ایم که خدا تأمین کننده نیازهای ماست. خدا همه نیازهای ما را برآورده ساخته است و هیچ وقت مجبور نشده ایم از کسی چیزی بخواهیم. خدا حاضر است خود را به عنوان یهوه یایره به ما ظاهر سازد، به شرط اینکه فقط او را بطلبیم.

نان کفاف ما را امروز به ما بده. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. متا فصل ششم آیه 11. این اصل برای دعا در واقع پاسخ ایماندار به قدرت و تدبیر الهی است. خدا به همه جزئیات زندگی فرزندان خود اهمیت می دهد و امکان ندارد بدون اجازه او حتی یک مو از سر ما کم شود. او قادر است تمام احتیاجات فرزندان خود را تأمین کند. رمز زندگی در ملکوت الهی عبارت است از داشتن ایمان یک کودک. نسل حاضر مسیحیان محتاج درک جدیدی از این حقیقت است که خدا تأمین کننده نیازهای ما می باشد. واقعا ناراحت می شوم وقتی می بینم که نسل حاضر مسیحیان انجیلی برای تأمین نیازهای مالی خود به روشهای مربوط به بازاریابی متوسل می شود. واعظین انجیل درباره زندگی بر اساس ایمان حرف میزنند، ولی بسیاری از آنها که با اطمینان در مورد قدرت خدا صحبت میکنند ظاهرا بیش از همه گدایی میکنند. در تقاضاهایی که برای کمکهای مالی میشود احساسات شدیدی وجود دارد. مثلا میگویند اگر شما این نامه را ننویسید و این چک را در آن قرار ندهید، هزاران نفر به جهنم خواهند رفت. از طرف دیگر می‌بینیم در سمینارهای مسیحی و کنسرت‌های روحانی شعاری با این مضمون باب شده است که اگر بلیتی به فلان قیمت بخرید، در مورد عیسی تعلیم خواهیم داد یا سرود خواهیم خواند. طولی نمی کشد که یک روز هم بگویند اگر می خواهید دعا کنید باید پول بدهید. بسیاری از واعظین در برنامه‌های بشارتی مبالغ زیادی مطالبه می نمایند تا درباره فیض مجانی خدا موعظه کنند. تمام این موارد به ما نشان می دهند که مسیحیت انجیلی چقدر از نظر روحانی ضعیف شده است. ما اعتماد خود را به خدا از دست داده ایم. خدا در جستجوی زنان و مردان دعاست که یاد گرفتند چنین دعا کنند: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. پدر آسمانی به زنان و مردانی که اهل دعا هستند به جای نان سنگ نخواهد داد، چون او پدری است نیکو و پر از مهر و محبت که به ما توجه دارد. کلیسا هر وقت فراموش کرده است که خدا تأمین کننده نیازهای ایمانداران است، از نظر روحانی در ضعیفترین وضعیت قرار گرفته است. وقتی که کلیسا در چنین وضعیتی قرار می گیرد، پدر اجازه می دهد که نور او در قلب یک مرد دعا بدرخشد. مارتین لوتر چنین مردی بود. لوتر از روش‌هایی که افرادی مثل یوهان دایتزل برای جمع‌آوری اعانات و هدایا به کار می‌بردند تنفر پیدا کرده بود. دایتزل استاد برانگیختن احساسات به منظور جمع کردن اعانه بود. مثلا وعده می‌داد که اگر اعضای کلیسا در صندوق او پول بریزند، روح خیشاوندانشان از برزخ نجات خواهد یافت. لوتر چنین کارهایی را به باد انتقاد می گرفت. جورج میولر اولین باری که در انگلستان کلیسایی را شبانی کرد، از دریافت حقوق امتناع نمود، چون حقوق او از پولی تهیه شده بود که مردم به خاطر استفاده از صندلی کلیسا پرداخته بودند. در واقع اعضای کلیسا مجبور بودند به خاطر اینکه برای شنیدن موعظه میولر روی صندلی کلیسا می نشستند پول بپردازند. میولر سه دلیل آورد که بر اساس آنها حاضر نبود با سایرین در استفاده از این روش برای جمع آوری هدایا همکاری کند.
میولر می نویسد مطابق رساله یعقوب فصل دوم آیات 1-6 این کار برخلاف اراده خداوند است که از اعضای کلیسا بخواهیم به علت استفاده از صندلی کلیسا کرایه بپردازند، چون به طور کلی این امر سبب می شود برادر فقیر نتواند روی نیمکتی بنشیند که به خوبی نیمکت برادر ثروتمند اوست. من نمی دانم که آیا برادری که باید کرایه بپردازد با اکراه و از روی اجبار این کار را می کند یا با خوشی، ولی خدا بخشنده خوش را دوست دارد. با این حال می دانم که گاهی وقتها برای کسانی که چنین پولی از آنها مطالبه شده پرداختن آن آسان نبوده است. من احساس کردم که گرفتن کرایه مورد بحث دامی برای خادم مسیح می باشد. میولر مدتها پس از اینکه این اصول را برای خدمت خود تعیین نمود، توانست حکمت و تدبیر الهی را مشاهده کند. او می گوید ما خود را به دستهای عیسی مسیح سپردیم. اکنون 25 سال از زمانی که در این راه شروع به حرکت کردیم می گذرد، ولی تا به حال پیش نیامده است که حتی یک بار از قدمی که در آن زمان برداشتیم پشیمان شویم. خیلی خوب می شود اگر مسیحیان درباره اعتراضات لوتر و میولر به دقت فکر کنند. اگر می خواهیم بیداری روحانی به وجود آید، لازم است صداقت به زندگی ما بازگردد. غالباً موعظه می کنیم که خدای ما بزرگ و حیرت انگیز است و هم قادر است و هم مایل است که نیازهای قوم خود را برآورده سازد، و بعد با شرح و تفسیر و گاهی هم با برانگیختن احساسات سعی می کنیم اعانه جمع کنیم. نتیجه این کار این است که دنیا نسبت به ما بدبین شده است و البته حق هم دارد. شاید لازم باشد به بعضی از کشورهای فقیر نگاهی بیندازیم و ببینیم که کلیسا در این کشورها چقدر بیدار است. مسیحیان در رومانی بازداشت می شوند. غذای آنها سهمیه بندی شده است و منازل آنها برق و گرمای کافی ندارد و کلیسای آنها از امکانات بسیار پایینی برخوردار است. با این حال کلیسای آنها در حال رشد می باشد و هیچ یک از اعضای آن رویایی ندیده است که در آن عیسی از ایمانداران بخواهد دست خود را در جیب خود فرو برند و هدیه خوبی تقدیم کنند. مسیحیان رومانی ثروتمند نیستند، ولی آنها در زندگی خود حضور و قدرت الهی را احساس می نمایند و خدا نیازهای آنها را تأمین می کند. در کشور آنها پادشاهی خدا در قلب افرادی که در ظلمت کمونیسم زندگی می کنند برقرار می شود و بسیاری از مسیحیان رومانی خدا را به عنوان تأمین کننده نیازهای خود شناختند. شاید ما تلاش کرده ایم با استفاده از نام خدا پولی به دست آوریم تا خرج تجملات و خرجهای بیهوده خود سازیم. ولی چون خدا با چنین خرجهایی موافق نیست، مجبور می شویم با برنامه های خودمان هزینه لازم را برای رسیدن به چیزهای دلخواهمان فراهم کنیم. در اینجا آقای سامی تیپیت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا میگوید ممکن است بعضی ها فکر کنند که من سخنان تندی در مورد کلیسا گفتم، اما منظور من از گفتن این چیزها این نبوده است که با انگشت خود قوم خدا را نشان بدهم و از آنها انتقاد نمایم، بلکه این سخنان فریاد قلب من است و مقصودم از گفتن آنها این است که با انگشت خود به آسمان اشاره کنم و بگویم به خدا نگاه کنید. تأمین کننده نیازهای ما اوست. او را بخوانید و او همه
نیازهای زندگی شما را برآورده خواهد ساخت.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، باشد که ما نیز برای همه احتیاجات و نیازهایی که داریم به یهوه یایره خداوند فراهم کننده ما اعتماد و توکل کنیم. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا با شما در میان گذاشته خواهد شد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده.

0: امروز میخواییم بخش دوم داستان زندگی کتایون رو با هم بشنویم. در بخش اول شنیدیم که چطور طوفان زندگی او رو به پیمودن راه‌هایی وادار کرد که انتخاب خودش نبودن. مادری که بین عشق به فرزند و دیوارهای بلند بنبست گیر افتاده بود. کتایون بارها حضور و محبت خدا را حس کرد، اما هر بار با ناباوری از او گریخت، تا جایی که ناامیدی او را به پذیرفتن پیشنهادی خطرناک و پر ابهام سوق داد. حالا او در آستانه قدمیه که میتونه همه چیز رو تغییر بده. اما سوال اینجاست، این قدم پلی به سوی رهایی است یا سقوطی بی برگشت به اعماق تاریکی؟ بیایید ادامه این روایت واقعی رو از زبان خودش بشنویم.
1: اینجا کجاست؟ در رو باز کنین، من کجام؟ کسی اینجا هست؟ جواب بدین.

0: سلام، صبح بخیر. بله، اینجا اقامتگاهتونه. قرار 2 روز اینجا بمونید تا کار انجام بشه و بعد حرکت کنید.
1: چرا، من هیچی از راهو یادم نیست. سرم گیج میره. چرا تنهام پس؟ بقیه کجا؟
0: بقیه تو اتاقای خودشونن. هر کسی اتاق خودشو داره. خب، الان برات صبونه میارم.
1: ولی آخه
0: سر و صدا نکن. اینجا مردم دارن استراحت میکنن. برو تو اتاقت بشین، صبونتو برات میارم. اینم صبونت.
1: چرا در اتاق قفل میکنی؟ چرا مثل زندانی با من رفتار میکنی؟ این چه وضعیه؟ ما قرار بود بریم خارج و چند روز بعد برگردیم. حالا شما میگی باید 2 روز اینجا بمونی؟
0: ببین، این که شما قراره برید خارج و توی مهمونی برقصید به نظرت قانونیه؟
1: نمیدونم.
0: خب،
1: والا
0: نمیدونی دیگه. پس سر و صدا نکن. اینجا یه شهر مرزیه. نباید اهالی اینجا بفهمن که شما اینجا منتظرید تا از مرز خارج بشید. باید صبر کنید تا موقعیت مناسب بشه و بعد حرکت کنید. پس تا اون موقع اینجا آروم بشین. هر چیزی هم اگه لازم داشتی در بزن. سر و صدا هم نکن. من دوباره میام بهت سر میزنم.
2: بعد از خوردن صبونه بازم سرم گیج رفت و چشام سنگین شد و خوابم برد. نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای باز شدن در بیدار شدم. انگار عصر شده بود. در باز شد و یه آقایی وارد اتاق شد. دستش یه پرونده بود که از روش میخوند.
3: سلام خانم کتایون. خب شما 28 سالته و یه بار زایمان کردی، درسته؟
2: بله درسته. چطور؟
3: عمل جراحی دیگه هم داشتی؟
2: نه اصلا. چی شده؟ چرا این سوالا رو میپرسین؟
3: شما فقط به سوالای من جواب بده. اهل سیگار و مشروبم هستی؟
2: نه اصلا.
3: بیماری خاصی هم نداری؟
2: نه ندارم.
3: خب حالا بیشتر بررسی میکنی. باشه، استراحت کن. خداحافظ.
2: من همونطور گیج و مضطرب روی تخت نشسته بودم تا یکم بعد که دوباره در باز شد.
0: خب یه آزمایش باید ازت بگیرم. اصلا نگران نباش، خوب این کارو بلدم.
2: این آقایی که اومده بود کی بود؟ چرا این سوالا رو میپرسید؟ سلامتی من چه ارتباطی به رفتنم به یه کشور دیگه اونم برای یه مهمونی داره؟
0: اینا چیزاییه که دیگه تو نمیدونی دختر جون. برای اینکه از کشور خارج بشی باید مطمئن بشن از نظر سلامتی ویروسی چیزی نداشته باشی.
2: آخه ویروس چه ربطی داره به زایمان من و عملایی که تا الان داشتم؟
0: بالاخره ایشون دکتره، بهتر از من و تو میدونه. الانم باید یه آزمایش خون ازت بگیرم. البته یه آزمایش دیگه هم صبح ناشتا میام ازت میگیرم. دستتو مشت کن.
2: من میخوام برم دستشویی.
0: وایسا اول آزمایشو بگیرم بعد میریم.
2: ازم خون گرفت و بعدش منو تا دم در دستشویی برد و وایساد دم در.
4: منو واسه چی آوردید اینجا؟ شما گفتید بریم واسه کار. ولی میدونم میخواید ما رو بکشید. کمک، یکی کمک کنه ما از اینجا بیایم بیرون. داداشم کجاست؟ بابا میخواد چی کار کنید؟ چقدر ظالمید شما آخه.
2: این صدایی که شنیدم چی بود؟ چه خبره اینجا؟
0: نیست، ساکت باش. بیا بریم تو اتاق صحبت کنیم. چیزی نشده، به حرفای این اون گوش نده.
2: چی میگی چیزی نشده؟ از من خون میگیرید، مثل زندانبان میبرین و میارین و در قفل میکنید. این چه رفتاراییه؟ چرا نمیذارین دوستامو ببینم؟
0: ببین دختر جون، مهمونی نیومدید که. اینجا اقامتگاه موقته، باید بمونید تا وقت رفتنتون برسه. حالا توهمای اون پسره رو شنیدی؟ خودت هم توهم زدی؟ آروم باش، برو شامتو بخور، استراحت کن. فردا خودت میبینی هیچ خبری نیست. کسی قرار نیست کسی بکشه.
2: اون شب حال عجیبی داشتم. وحشت زده و بیقرار بودم. یادم یه دفعه به خودم اومدم، تصمیم گرفتم دعا کنم و فکرم رفت سمت گردنبندی که دور گردنم بود. ماجرای این گردنبند برمیگرده به یکی از همون شبایی که آذر منو میفرستاد پیش مشتریاش. اون شب وقتی رفتم و زنگ زدم، درو که باز کردن یه خانم مسن جلوم ظاهر شد. اولش بهش گفتم فکر کنم اشتباه اومدم، اما اون خانم با اطمینان گفت نه عزیزم، درست اومدی، بیا تو. بعد هم رمزی رو گفت که نشونه درستی آدرس بود و من مطمئن شدم همونجاست. با نگرانی وارد شدم. اون شب اون خانم داستان مفصلی برام تعریف کرد. خلاصه ماجرا این بود که اون زن و شوهر ایماندار به عیسی مسیح بودن و کلیسای خونگی داشتن. توی اون کلیسا فرزندان خدا رو خدمت می‌کردن. یکی از کسانی که تازه ایمان آورده بود و به کلیسای خونگی اونا میومد، مردی بود به اسم پیمان که چند باری رفته بود پیش این زن و شوهر تا دلشو برای اونا باز کنه و اعتراف کنه که براش دعا کنن و کمی آرامش بگیره. یکی از چیزایی که خیلی قلبشو سنگین کرده بود این بود که قبلا یکی از مشتریای آذر بوده. با اشک و پشیمونی گفته بود:
5: خیلی دلم میخواد خدا گناهمو ببخشه. میدونم که خدا در مسیح منو بخشیده، اما بار این گناه هنوز روی قلبمه. میخوام خداوند کمکم کنه که خودمم خودمو ببخشم و آزاد شم. خیلی دوست دارم که اون دخترام با خدا آشنا بشن، چون خیلی هاشون اسیر و گرفتارن و مجبورن تن فروشی کنن.
6: وقتی پیمان این حرفا رو گفت، من و همسرم تصمیم گرفتیم هر شب برای اون دخترام دعا کنیم که خداوند قلبشون رو لمس کنه، آزادشون کنه و نجاتشون بده. بعد از چند روز خداوند توی دعا به قلبم گذاشت که به همسرم بگم با شماها تماس بگیر و قرار ملاقاتی بذاره تا یکی از شماها رو ببینم. وقتی به پیمان گفتیم، اون گفت نه، اگه شماره شما رو نشناسن یا طرف رو نشناسن جواب نمیدن و میگن اشتباهه. برای همین گفتیم خودش تماس بگیره. اونم تماس گرفت و قرار شد یکی از شما عزیزا بیاید اینجا. منم مدام دعا میکردم و از خدا میخواستم که اگه ارادش هست یکی از این دخترها مهمون خونه ما بشه. خدا خواست که امشب تو اینجا باشی دخترم. نگران نباش، تو برای من مثل دخترمی. خداوند مهیا کرده که امشب با چای یا شیرینی مهمونمون باشی و اگه مایلی برات از خدایی بگم که من و همسرم و بچه هامو خیلی های دیگر رو نجات داد و برات از کلام نجات بخش اون بگم.
1: بله حتما، محبت میکنین.
6: دخترم، تو عیسی مسیح رو میشناسی؟
1: بله، از طریق یکی از دوستام که ایمان داره با عیسی مسیح آشنا شدم. اون برام از مسیح میگفت و برای من و دخترم دعا میکرد. حتی معجزه دعا به عیسی مسیح رو هم دیدم.
6: چقدر عالی، شکر بر خداوند. کلام خدا رو هم خوندی؟ انجیل رو خوندی؟
1: یه چند باری خودش برام انجیل رو آورد و خوند، ولی راستش وقتی ازم پرسید که میخوای انجیل رو داشته باشی، من قبول نکردم. من همیشه از خدا فرار میکنم. حس میکنم اگه بخوام مشغول خدا بشم، اگه بخوام ذهنم رو بدم به ارتباط با خدا، نمیتونم با زندگی و مشکلاتش بجنگم. میدونید، من نوجوان که بودم نماز میخوندم و خدا رو اونطوری که یادم داده بودن عبادت میکردم، ولی وقتی پدر و مادرم و خواهرم رو توی تصادف از دست دادم، انگار دیگه با خدا قهر کردم. از اون موقع دیگه هیچ وقت اسم خدا رو نیاوردم. برای همین برخلاف میلم انجیل رو از دوستم نگرفتم، اما از طریق حرفاش و آیاتی که میخوند و محبت عجیبی که داشت با مسیح آشنا شدم. البته اون خبر نداره که من الان چی کار میکنم، ازش پنهون کردم. الانم اگه آذر بفهمه من اومدم اینجا و با شما حرف زدم، اخراجم میکنه. اون وقت من و دخترم بی پناه میشیم، چون دخترم قلبش مریضه. من به خاطر اون مجبورم این مسیر رو ادامه بدم.
6: نه، نگران نباش عزیزم، قرار نیست کسی بفهمه. آروم باش، فقط بدون که خداوند عیسی تو رو انتخاب کرده، هم از طریق دوستت و همین که توی دعا اینو به قلب من گذاشت که با تو صحبت کنم و پیامشو بهت برسونم. اون میخواد وارد قلب و زندگیت بشه، میخواد نجاتت بده. لاغل سعی کن بهش اعتماد کنی و توی خلوتت باش حرف بزنی. امشب وقتی از آسانسور پیاده شدی، من از تو چشمی نگات میکردم. اون ترس و نگرانی که تو نگاهت بود و دیدم. همون لحظه تو قلبم این اطمینان اومد که این دختر رو خدا انتخاب کرده. شکر بر نامش.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم. زندگی من سیاه و تاریکه، هر روز آرزوی مرگ میکنم. من فقط به خاطر بچه‌ام زنده ام خانم. اون توی این دنیا فقط منو داره، مریضه، من باید کنارش باشم. مجبورم از هر راهی، از هر طریقی که شده، تا پای جونم براش وایسم که سلامتیش برگرده و بتونه زندگی کنه. امیدوارم خدا به منم نگاه کنه. اگه واقعا همونطوری باشه که شما میگید، امیدوارم منم نجات پیدا کنم.
6: مطمئن باش عزیزم، تو دختر تنها نیستی. اونی که عاشق هر دوی شماست و جونشو برای شما داد تا اسیر گناه نباشید و زندگیتون تو نور باشه، خداوند عیسی مسیحه. اونی که نمیخواد تو از خودت و زندگیت بیزار باشی، عیسی مسیحه. اون میخواد اشکای تو رو برداره، زخمهاتو شفا بده، میخواد آزادت کنه دخترم. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36 میفرماید: پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود. آزادی واقعی از جایی شروع میشه که عیسی وارد زندگی ما میشه. وقتی از درون آزاد شدیم، کم کم راه زندگیمونم روشن میشه. خدا میخواد تو بدونی که اسیر این وضعیت نیستی. اون قدرت داره تو و دخترت رو به حیات تازهی برسونه.
1: کاش که خدا کمکم کنه.
6: خب دخترم، اگه موافقی با هم دعا کنیم.
1: بله، لطف میکنید دعامون کنید.
6: میتونم اسم خودتو و دخترتو بپرسم؟
1: بله حتما. اسم من کتایونه، دخترمم آتوسا.
6: خب با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، به نام عیسی مسیح دخترت کتایون رو به حضورت میارم و شکر میکنم برای این فرصتی که تو مهیا کردی تا امشب بتونیم پذیرای او باشیم. خداوندا، تو دردهای دل کتایون رو میدونی، اشکاش رو دیدی و رنجهاش از تو پنهان نیست. از تو میخوام که فیض و برکتت رو بر زندگی کتایون قرار بدی و همینطور بر زندگی دخترش آتوسا. ای خداوند، به نام عیسی مسیح دعا میکنم که موانع و سختی ها رو از سر راهشون برداری و قدرت و معجزاتت رو در زندگیشون آشکار کنی. همینطور دعا می کنم که قلب کتایون رو لمس کنی و وارد قلب و زندگیش بشی تا از طریق تو شفا بر جسم و روح کتایون و آتسا جاری بشه. همه اینا رو به نام عیسی مسیح به حضورت آوردم. با شکر و سپاس، آمین.
1: مرسی، واقعا امیدوارم.
6: خب دخترم، در حین دعا به قلبم اومد که هدیه بهت بدم. صبر کن برم بیارمش.
2: رفت توی یه اتاق دیگه و وقتی برگشت یه زنجیر بلند دستش بود با یه آویز. اومد کنارم و گفت:
6: دخترم، این گردنبند از مادر بزرگم به من ارث رسیده. خیلی برام ارزشمنده، چون یادگار مادر بزرگمه. حتی هیچ وقت به بچه هام هم نشونش ندادم، اما توی دعا انگار خدا به قلبم گذاشت که این رو به تو هدیه بدم. میدونم که اگه واقعا از ته دل بخوای از این مسیر برگردی و زندگیت رو در خداوند از نو بسازی، این میتونه کمکت کنه. این هدیه من به تو باشه. یادت باشه همیشه همراه خودت نگهش داری، شاید یه روزی به کارت بیاد.
1: چشم، خیلی ممنونم ازتون.
6: دوست داری یه انجیلم با خودت ببری؟
1: راستش دوست دارم، اما خیلی میترسم. میدونید وقتی خونه نیستم، پرستاری که آذر گذاشته همه جا رو میگرده. میترسم یه وقت برای خودم و دخترم دردسر درست بشه، ولی حرفاتون توی دلم میمونه.
6: اشکال نداره دخترم، پس بذار یه آیه از کلام خدا رو برات بگم که تو قلبت نگهش داری. کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 میفرماید: نترس، من با تو هستم، من خدای تو هستم، از هیچ چیز ترسان مباش. من تو رو تقویت کرده یاری خواهم نمود، من با قدرت عادلانه خود از تو حمایت خواهم کرد. پس عزیزم، تو تنها نیستی. حتی وقتی میترسی و حس میکنی همه جا تیره و تاره، خدا خودش قول داده که کنارت باشه، قوتت بده و دستتو رها نکنه. لازم نیست همه چیز رو خودت به دوش بکشی، میتونی به او تکیه کنی.
1: چقدر این آیه ها زیبان، توی دلم نگهشون میدارم. خیلی ممنونم از این همه محبتتون.
6: خواهش میکنم عزیزم، شکر و جلال بر خداوند.
2: اون شب با آژانس برگشتم خونه. توی مسیر نمیتونم بگم چه حالی داشتم، انگار نه انگار که فقط یکی دو ساعت گذشته بود. حس میکردم وارد یه دنیای دیگه شده بودم، توی یه بحت عمیق فرو رفته بودم. حرفای اون خانم توی ذهنم میچرخید، بغض توی گلوم پیچیده بود، نتونستم جلوی اشکامو بگیرم و یه ریز گریه میکردم. ولی فرداش دوباره همون مشغولیت‌های ذهنی و همون مشکلات همیشگی شروع شد. باز برگشتم به همون ترس و اضطراب هر روزم، به اینکه به خودم تکیه کنم حتی اگه به قیمت نابودیم باشه. همیشه فکر میکردم که توی این گردنبند یه آیه یا یه چیز مقدسیه که اون خانم گفت پیشت نگه دار. اون شب توی اون اتاق لب مرز اون آویز و دستم گرفتم، شروع کردم به حرف زدن با خدا. اما یه دفعه با خودم گفتم شاید توش یه دعا باشه، یه چیزی مثل حرفای بیتا و اون خانم که بتونم با خوندنش آروم بشم. شاید اگه اونو بخونم خدا به حرفم گوش بده، شاید نجاتم بده. آویزو باز کردم، دستام میلرزید. وقتی بازش کردم دیدم یه سنگ خیلی خوشگل توشه، سنگی که میدرخشید. یه دفعه یاد حرف اون پیرزن افتادم که گفت این میتونه کمکت کنه.
1: وای خدای من، پس منظورش این بوده که ارزش پولی این سنگ میتونه باعث بشه از این زندگی بیام بیرون و دیگه مجبور نباشم این کارا رو انجام بدم. وای خدا، کاش اعتماد میکردم و زودتر این گردنبند رو باز کرده بودم. اگه زودتر فهمیده بودم شاید الان آتوسا عمل شده بود، شاید اصلا اینجا نمی اومدم. حالا چی کار کنم؟ هیچ راهی ندارم، هیچ راهی. دیگه این سنگم نمیتونه برام کاری کنه، نمیتونه نجاتم بده. فقط یه چیز برام مونده، خدا. فقط اگه اون بخواد میتونه کمکم کنه. آی بیتا، کاش به حرفا و حکمتت اعتماد میکردم.
7: هر وقت جایی ناامید شدی، تنها شدی، فقط با همه قلبت عیسی مسیح رو صدا کن. مطمئن باش که اون صدای تو رو میشنوه.
1: حضرت مسیح، بیتا همیشه میگفت تو خداوندی، میگفت تو تنها نجات دهنده ما هستی. اگه هستی، اگه صدای منو میشنوی، التماست میکنم منو نجات بده. میدونم من خیلی گناه کردم، ولی به خاطر آتوسا که الان نمیدونم کجاست و تو چه وضعیه، التماست میکنم منو نجات بده. نه نذار اینا منو بکشن، بذار برم پیش دخترم. خداوند مسیح، اگه هستی کمکم کن و منو از این مکان ترسناک و این زندگی سیاه نجات بده. التماست میکنم، التماست میکنم.
2: شروع کردم به صدا کردن عیسی مسیح. چشمامو بسته بودم و صداش میزدم. بعد همه زندگیمو دوره کردم و همه چیزو براش تعریف کردم. تجربه عجیبی بود، حضور خداوند رو حس میکردم، انگار که یه شخصی کنارم نشسته بود که قدرت عالم تو دستاش بود و من بهش پناه برده بودم. همه چیزو براش میگفتم و اشک میریختم. اون شب همه قلبم رو برای مسیح باز کردم و ازش خواستم نجاتم بده، کمکم کنه. انقدر صداش زدم، انقدر اشک ریختم که نفهمیدم کی خوابم برد.
0: صبح بخیر، اومدم ازت تست بگیرم. دستتو مشت کن.
1: خانوم، شما مادر شدی؟
0: نه، نشدم.
1: خب پس ممکنه احساس یه مادر رو درک نکنی، ولی من اینجا آروم و قرار ندارم. یه دختر 9 ساله دارم که قلبش مریضه و الان نمیدونم کجاست. اگه اینجا یه بلای سرم بیاد اون چی میشه؟ اصلا الان کجاست؟ میتونی منو درک کنی؟ بالاخره تو هم یه زنی دیگه.
0: ببین، کسی که مادره، کسی که بچهشو دوست داره، همچین غلطایی نمیکنه. این زندگی که تو داری زندگی یه مادر نیست.
1: شما نمیتونی کمک کنی از اینجا برم؟
0: چی داری میگی؟ میخوای جون منو به خطر بندازی؟ از این حرفا نزن.
1: یعنی چی از این حرفا نزنم؟ چرا جونت به خطر بیفته؟ ببین، من میتونم پول زیادی بهت بدم، خیلی زیاد.
0: تو اگه پول زیاد داشتی چرا این زندگی کثیف رو انتخاب کردی؟
1: خب نمیدونستم که این پولو دارم، یه چیزی دارم که قبلا ازش بیخبر بودم. تو فقط بگو میتونی یا نه. این چیزی که دارم خیلی قیمتش بالاست، شاید تو هم بتونی از این زندگی خلاص بشی.
0: من نمیتونم رها بشم، بیرون از اینجا حکمم قصاصه. یه قتل ناخواسته انجام دادم و اینو منو پناه دادن که حکمم اجرا نشه. حالا باید تا آخر عمر اینجا کار کنم. یه مبلغی هم اینو میفرستن برای مادر پیرم، ولی هیچکس نمیدونه که من کجام. اصلا نمیدونم چرا اینا رو دارم به تو میگم، نمیدونم چرا اینقدر بهت اطمینان کردم، ولی دختر جون دیگه از این حرفا نزن.
1: اما من خواهش میکنم تو رو به خدا به این موضوع فکر کن. ببین من جون خودم اصلا برام مهم نیست، باور میکنی اینجا حتی به خودکشی هم فکر کردم، فقط برام آتوسا مهمه، دخترم. اون قلبش ناراحته، هفته دیگه پیوند قلب داره. التماست میکنم تو رو جون مادرت به حرفم فکر کن. من پول زیادی میتونم بهت بدم، یه جوری یه راهی به من بگو که از اینجا برم بیرون. ببین این شمارمه، شماره رو برات رو این دستمال نوشتم، برو عکس خودم و دخترم رو روی پروفایلم ببین.
0: نمیفهمی؟ بهت میگم نمیشه.
1: ولی
0: گفتم نمیشه دیگه، هی حرفتو تکرار نکن. الان صبونت رو برات میارم، دیگه از این حرفا نزنی.
2: ظهر اون روز یه خانم دیگه برام ناهار آورد. ازش پرسیدم که اون یکی خانم کجاست، گفت سردرد داشت یکم رفت بخوابه. از نگرانی نمیتونستم چیزی بخورم، همش توی اتاق راه میرفتم تا اینکه صدای باز شدن در اومد.
0: سلام.
1: سلام، سرتون خوب شد؟
0: آره بهترم. اومدم بهت بگم دخترت خیلی خوشگله، شبیه خودته.
1: شما عکسامونو دیدی؟
0: آره، ولی چجوری دلت اومد با زندگی بچت این کارو کنی؟
1: شما از زندگی من خبر نداری خانم، کدوم مادری دلش میاد این کارو بکنه؟ من خیلی وقته که دنیا برام تموم شده.
0: اون چیزی که گفتی خیلی قیمتیه چیه؟
1: یه سنگ خیلی ارزشمند.
0: خب الان کجاست؟
1: همرامه، همینجاست، اینه.
0: از کجا بدونم که این قیمتیه؟
1: میتونید ببرید جایی قیمت کنید.
0: من که نمیتونم از اینجا برم بیرون.
1: نمیدونم دیگه، اما میدونم واقعا قیمتیه، مطمئنم که خیلی ارزش داره.
0: خب من باید اینو بدم به یه نفر که قیمتشو در بیاره.
1: باشه، راهی ندارم، به شما اعتماد میکنم، این همه دارایی منه، ولی اعتماد میکنم. باشه، میدمش به شما که قیمتش کنید.
0: امیدوارم راست گفته باشی، ولی فقط یه چیز، به کسی حرفی نزن، هیچی نگو، منم بهت قولی نمیدم، فقط اینو قیمت میکنم.
1: باشه، ممنونم.
0: سلام، شامتو آوردم.
1: سلام. خب
0: اون سنگ ارزشمنده، راست گفتی.
1: وای خدا رو شکر، حالا چی کار میکنی؟
0: ببین اول از همه باید بهم قول بدی که هیچ حرفی نمیزنی و هیچ کار اشتباهی نمیکنی، چون تو برای اینکه جون خودتو نجات بدی داری جون منو به خطر میندازی.
1: پس درست حد زده بودم، اینجا جونمون در خطره. اون پسرم درست میگفت. وای، خواهش میکنم بگو قراره چی به سرمون بیاد.
0: چی بگم؟ اینجا قراره عضوهای بدن شما رو در بیارن و بفروشن به قاچاقچیای اعضای بدن.
1: وای نه، وای خدای من، آذر، خدا ازت نگذره که تو زندگی منو سیاه کردی، حالا هم فرستادی که با کشتنم بهت پول بدن. خدایا. ولی خانم، من نمیخوام هیچ آسیبی به شما برسه.
0: امیدوارم، واقعا امیدوارم اینطوری بشه. حالا خوب گوش کن، ساعت 6 صبح در میزنی و میگی که میخوای بری دستشویی. اون ساعت من تو اتاقمم و یه دختری نگهبان اینجاست. البته من از قبل در آهنی پشت پنجره دستشویی رو باز میذارم.
1: خب
0: وقتی رفتی دستشویی پنجره رو باز میکنی، خودت که دیدی اون پنجره زیادم بلند نیست، از پنجره رد میشی، بعد در آهنی رو که بازه میبندی و قفلش رو میزنی.
1: خب از اونجا به بعد چی؟
0: از اونجا به بعد یه نفر منتظرته، یه مردی که کمکت میکنه.
1: مرد؟ کیه اون؟
0: نمیدونم چرا دارم به این اعتماد میکنم. اون برادر ناتنی منه، از ازدواج اول مادرم با یه مرد دیگه.
1: برادر ناتنی؟
0: آره، ولی هیچ کس اینجا نمیدونه. پیمانکار ساخت و سازای اینا همون برادر ناتنی منه. صداهایی هم که هر روز داری میشنوی واسه ساخت سالونیه که دارن به اینجا اضافه میکنن، ولی هیچ کس نمیدونه اون با من نسبتی داره. این سنگم اون برد قیمت کرده اوورد. از پول این سنگ یه ریالم به من نمیرسه. فقط اون برادرم این سنگو میگیره تا با همون ماشین حمل مصالح تو رو از اون پشت فراری بده.
1: ای خدا،
0: خوب گوش کن. هیچ سر و صدایی نمیکنی. هیچی هم به کسی نمیگی. چون من شمارتو دارم و خیلی راحت میتونم پیدات کنم. بدون که اگه خطری برای من باشه نمیذارم تو هم سالم بمونی. هنوزم نمیدونم چرا بهت اعتماد کردم. فقط به خاطر خوابی که دیدم دارم این کارو میکنم. ولی خب دختر جون، فهمیدی صبح باید چی کار کنی؟
1: فهمیدم.
0: خوبه، یادت نره فردا ساعت 6.
2: تا ساعت 6 صبح از استرس خوابم نبرد. باز پشت هم میگفتم عیسی مسیح کمکم کن. خلاصه وقتی ساعت 6 شد، همونطور که گفته بود همه کارا رو انجام دادم. وقتی از پنجره دستشویی به حیاط پشتی پریدم، یه مردی رو دیدم که از دور به هم اشاره کرد که برم پشت یه کامیونی که اونجا پارک بود. رفتم پشت کامیون و نشستم. اونم اومد یه سری وسایل همونجا گذاشت و در پشتی کامیون رو بست. همه جا تاریک بود. هیچی رو نمی‌دیدم. لای وسایل نشسته بودم. فقط صدای نفسامو میشنیدم و صدای قلبم که تند میزد. کامیون حرکت کرد. ترس وجودمو گرفته بود. نمیدونستم کجا دارم میرم. اصلا اینا کی هستن؟ حدود 4 ساعت رانندگی کرد. بعد یه جا وایساد، در پشت کامیون رو باز کرد و گفت
8: بیا پایین.
1: کجا قراره بریم؟
8: بیا پایین دیگه، برو دیگه، جایی قرار نیست بریم.
1: یعنی چی؟
8: ببین خانم، من تو رو از جاده اصلی که محل رفت و اومد اوناست نیووردم. اینجا هم هیچکی جز خودم نمیشناسه. با خیال راحت برو. ببین اونجا رو میبینی؟ نزدیکی اون پل چند تا رستوران و قهوه خونه است. برو اونجا. بیا این پولم بگیر. بهشون بگو کجا میخوای بری. راهنماییت میکنن. فقط هیچی در مورد جایی که بودی نمیگی. اصلا نگو کجا بودی. بگو رامو گم کردم. یادت باشه که من همه جا گوش دارم و حواستو خوب جمع کن.
1: نه نه نه نه، خیالتون راحت باشه.
8: بودو بودو دیگه، برو.
2: و من رفتم. فقط میدونستم که زنده ام، ولی هنوز نمیدونستم کجا باید برم. وقتی داشتم اون مسیر رو میرفتم با خودم گفتم که کاش یه تلفن اونجا باشه، یه تلفن که بتونم با کسی تماس بگیرم. البته تنها شماره موبایلی که حفظ بودم موبایل بیتا بود، چون شمارش مثل شماره خونه برادرم بود، فقط کدش فرق داشت و این باعث شده بود که همیشه یادم بمونه. بالاخره رسیدم به یه قهوه خونه که غذاخوری هم داشت.
1: سلام آقا، من میتونم یه تلفن بزنم؟
9: آره آره میتونی، بیا از این تلفن شماره تو بگیر.
1: بیتا، بیتا جان، منم کتایون.
10: کتایون سلام، خوبی؟ کجایی؟ این کار کجا؟
1: نمیدونم، خودم هم نمیدونم کجام. بیتا جون به دادم برس.
10: چی شده؟ چی داری میگی؟ بگو خب کجایی؟
1: گفتم که نمیدونم. الان از این آقا میپرسم و بهت میگم. اینجا یه قهوه خونه است. گوشی رو میدم به این آقا، آدرس رو بهت بگه. بیتا جان فقط نجاتم بده از اینجا که برم پیش آتوسا.
10: حتما حتما، هر جایی که هستی فقط آدرس رو بده. من الان با یکی از خواهرها که ماشین داره راه میفتیم. کتی فقط یه جایی امن بشین تا بیایم دنبالت. باشه؟
1: باشه باشه. گوشی رو میدم به این آقا. آقا میشه آدرس اینجا رو دقیق به دوستم بدید؟ ممنون میشم.
9: باشه باشه، بده ببینم. سلام، یادداشت کنین.
2: وقتی اون مرد گوشی رو قطع کرد بهم گفت
9: تلفن 50 تومن میشه.
1: باشه، بفرمایید. میتونم اینجا منتظر دوستم بشینم؟
9: نمیدونم والا.
1: بابتش پول غذام بهتون میدم.
9: باشه بشین. چیزی میخوری برات بیارم؟
1: نه نه چیزی نمیخورم. نشستم اونجا منتظر و چشم به در بودم. ساعتها گذشت. نزدیک غروب بود که بیتا با یه خانومی وارد قهوه خونه شدن.
11: کتایون.
1: بیتا جون.
11: آروم باش. آروم باش. بیا بریم.
2: خلاصه برگشتیم تهران. وقتی رسیدیم فهمیدم که خونه رو خالی کردن، بچه‌م نبود. با هزار دردسر دنبال آتوسا گشتم تا اینکه بالاخره توی یه بیمارستان پیداش کردم. فهمیدم که حالش بد شده بوده، یه نفر بچه رو دم بیمارستان گذاشته و رفته. خدا رو شکر با کمک خواهر و برادرای ایمانیم آتوسا عمل کرد و پیوندش با موفقیت انجام شد. حالا یه سال از اون ماجرا میگذره. ما با بیتا یه خونه بزرگتر گرفتیم و من از نو متولد شدم. الان با چند تا مزون معروف و مطمئن کار میکنم. آتوسا هم دیگه مشکل قلبیش برطرف شده و مدرسه میره. یه زندگی خوب و آروم داریم کنار هم. واقعا بیتا رو مسیح برای من فرستاده بود. من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خدا برای گناهان من بر صلیب جان سپرد. خون پاکش ریخته شد، در قبر نهاده شد و در روز سوم از مردگان برخاست تا من نجات پیدا کنم. من از همه گناهانم نزد خداوند توبه کردم و ایمان دارم خدا به واسطه مرگ مسیح بر صلیب و قیام او منو بخشیده و زندگی جدیدی رو در فیض عظیمش به من عطا کرده. او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. دو شخص در زندگیم به من بی قید و شرط محبت کردند که هر دو فرزند خدای زنده بودند. شکر و جلال بر نام قدوسش. ما حالا توی مشارکت‌های کلیسای خانگیمون خدا رو پرستش می‌کنیم و هر روز بیشتر قلب مهربونش رو می‌شناسیم. واقعاً احساس می‌کنم از نو متولد شدم. انگار این کتایون اون کتایون نیست که همیشه بدبختی پشت بدبختی داشت. حالا فقط نوره، نوره و امید. وقتی برای بیتا تعریف کردم که تو اون مکان وحشتناک چه اتفاقی قرار بود بیفته، ازم خواستش که تمام ماجرا رو با تمام اطلاعاتی که دارم برای یکی از برادرها تعریف کنم و قرار شد که اون از طریق پلیس پیگیری کنه که بتونن باقی افرادی که اونجا هستن رو هم نجات بدن. من هر روز بیشتر کارهای عجیب خدا رو توی زندگی خودم میبینم. خدایی که منو بخشید، با تمام گناهام منو ترک نکرد و محبتم کرد و نجاتم داد. کلام خدا در افسوسیان فصل 2 آیات 8 و 9 می‌فرماید: زیرا به سبب فیض خدا است که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خدا است. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. بله، وقتی در مرداب گناه بودم، حتی وقتی هیچ امیدی برای نجات نداشتم و فکر میکردم هیچ کسی ما رو نمیبینه و نمیفهمه، محبت خدا همراه هم بود و فیضش شامل حالم شد. او منو همونجا توی اون تاریکی پیدا کرد، به من نگاه کرد، صدای قلبم رو شنید و من رو از نو با مسیح زنده کرد. و حالا من این حیات تازه رو هر روز لمس میکنم. هر روز بیشتر عاشق خداوند عیسی مسیح میشم و با فیض او همیشه در ایمان و عشق به او خواهم بود.
12: دوستان عزیز، داستان کتایون فقط یک روایت نیست، پشواکیست از عمق زخم‌هایی که در تنهایی، سکوت و ترس شکل می‌گیرند. قصه زنی که در جدال با فقر، فشار و بی‌پناهی تا لبه پرتگاه رفت و درست در عمق تاریکی ردی از مهربانی خدا را دید، اما اعتماد نکرد و سالها از این محبت گریخت. او با تکیه بر توانایی ها و تلاش های خود سعی در نجات از دردهای زندگی را داشت، در حالی که نجات در رحمتی بی قید و شرط به او نزدیک بود. تنها نیاز بود که او برگرده و باور کنه که برای خدا هنوز هم دوست داشتنی و با ارزشه. این روایت دعوتی است برای هر شخصی که فکر میکنه فرصتی نیست، راهی نمونده و امیدی وجود نداره. دعوتی که صدا میزنه: فرزندم، برگرد. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوستت داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خود رو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمان را ادامه بدیم.

0: اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم که با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه، اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم. چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا، با رویای او، با اراده او هماهنگ میشه؟ پرستش حقیقتا ما رو شبیه، همرنگ، همراه و همفکر خدا میسازه. و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه، در کنار بشارت، در کنار خدمت، در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی، گیر نمی کنن، کم نمیارن، چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره. خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسائل اقتصادی، به هر حال یه جایی تمام میشه، یه جایی خسته میشیم، یه جایی کم میاریم. اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، رومئو و جولیت. خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن، اینجا اصلا تمام شدنی نیست. 5 ساعت بگید، 10 ساعت بگید، حرف کم نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده. کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کار رو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید، وارد پرستش بشید و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی، ما میبینیم که اینم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب، زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم برداشت با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا؟ دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باروری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست
که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا، من میخوام در اثر قدمهای تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدمهای خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بیاید او رو بپرستیمش. آمین.

عالمی ها. هللو صلیب تو نجات ماست. هللو تو هستی شبان گله. هللو به تو قوت ماست خداوندی سا. هللو عیسا بودنت فیروزیست، ای امید فردای ما، ای همه امید.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

فصل ششم، تولد جدید. تا شخص از نو تولد نیابد، نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3. اگر بتوانم به اتاق خصوصی شما بیایم و با هم صمیمانه صحبت کنیم، شاید اقرار کنید و بگویید من حیران و گیج و گرفتار هستم. من قوانین الهی را شکسته ام. من بر ضد دستورات خدا رفتار کرده ام. تصور می کردم که می توانم بدون کمک خدا موفق شوم. من خواسته ام زندگانی را شخصا اداره کنم و شکست خورده ام. درس های تلخی که آموخته ام از راه زحمت و تجربیات غم‌انگیز بوده است. چقدر آرزو دارم که تولد تازه یابم. چقدر مایلم که برگردم و دوباره زندگی را از سر گیرم. راهی که انتخاب خواهم کرد خیلی متفاوت خواهد بود. اگر این سخنان از دل شما برخواسته و نموداری از افکار شما می باشد، می خواهم به شما خبر مسرت بخش و باشکوهی بدهم. عیسی فرمود شما می توانید از سر نو متولد شوید. شما می توانید مطابق آرزوی خود دوباره با موفقیت شروع کنید. می توانید نفس پست و پرگناه خود را نابود سازید و مبدل به شخص جدیدی شوید و موجود پاک و صلح‌جویی باشید که گناهش کاملا شسته شده است. هر قدر گذشته شما ناپاک و وضع کنونی شما ناراحت و آینده شما مایوس کننده باشد، چاره‌ای وجود دارد. چاره‌ای هست که مطمئن و قطعی و دائمی است. باید فقط راه حقیقت را انتخاب کنید و از راه پرعذاب و بیفایده‌ای که در آن قدم می‌زنید خارج گشته و داخل این شاهراه شوید. شما می‌توانید در وضعی که دارید ادامه دهید و بی‌نوا و ناراضی و ترسان و غمگین و از خیشتن و از زندگی خسته باشید، و یا می توانید همین حالا تصمیم بگیرید که از سر نو متولد شوید. شما می توانید اکنون تصمیم بگیرید که بر گذشته پرگناه خود خط بطلان بکشید و دوباره به طرزی جدید و صحیح شروع کنید. می توانید حالا تصمیم بگیرید همان شخصی شوید که عیسی وعده داد. سؤال منطقی دیگری که می توان پرسید این است: چگونه می توانم تولد تازه یابم و چگونه می توانم به طرز جدیدی شروع کنم؟ این همان سؤالی است که نیقودیموس در 2000 سال پیش هنگام شب در زیر آسمان مشرق زمین از عیسی پرسید. باید دانست که تولد تازه خیلی عمیق‌تر از شروع تازه و یا برگرداندن صفحه کتاب زندگی و اصلاح است. به طوری که گفتیم، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که ما اولین بار جسمن در جهان متولد شدیم، ولی ذات و طبیعت روحانی ما در گناه متولد گردید. کتاب مقدس اعلام می کند که شما در خطاها و گناهان مرده بودید. کتاب مقدس تعلیم می دهد که در طبیعت مرده و پرگناه ما عاملی وجود ندارد که حیات ایجاد کند. چون در گناه مرده اید، پس نمی توانید زندگی عادلانه‌ای داشته باشید. عده زیادی سعی می‌کنند بدون تولد تازه یک زندگی خوب و پاک و
عادلانه به وجود آورند، ولی دچار ناکامی می گردند. بدن مرده نمی تواند حیات به وجود آورد، زیرا همگی روحن مرده ایم. کتاب مقدس تعلیم می دهد که وقتی گناه کاملا رشد کرد، باعث مرگ می شود. ذات و طبیعت قدیمی شما نمی تواند خدا را خدمت کند. کتاب مقدس می فرماید انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد و آنها را نمی تواند بفهمد. پس در وضع طبیعی ما در واقع دشمن خدا هستیم. ما مطیع قوانین الهی نمی باشیم و مطابق کلام خدا اصلاً نمی توانیم مطیع باشیم. کتاب مقدس همچنین تعلیم می دهد که طبیعت قدیمی ما کاملاً فاسد است. از سر تا پا در آن تندرستی نیست، بلکه پر است از جراحت و کوفتگی و زخم متعفن. قلب ما پر از شرارت است و در شهوات فریبنده فاسد گشته. به علاوه کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که طبیعت کهنه ما نمی‌تواند خود را نو سازد. کتاب مقدس می‌گوید وقتی از نو تولد یابیم و کیمیای تبدیل را پیدا کنیم، انسانیت کهنه را کنار می‌گذاریم و ترک می‌کنیم. پس نفس کهنه باید مصلوب شود، نه اینکه تقویت گردد. عیسی فرمود اگر خارج ظرف را پاک کنیم، درون آن مثل سابق ناپاک خواهد بود. عیسی مسیح فرمود تا شخص از نو تولد نیابد، نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. همه باید دوباره متولد شوند. نکته مجهول و غیر معلومی در این مورد وجود ندارد، زیرا کسی که میخواهد پادشاهی خدا را ببیند باید از سر نو متولد شود. معنی نجات این نیست که ما طبیعت قدیمی خود را اصلاح کنیم، بلکه عبارت از این است که یک انسان جدید به وسیله خدا در عدالت و قدوسیت واقعی خلق شود. خلقت جدید حتی تغییر طبیعت انسانی و یا تغییر قلب هم نیست، بلکه تولد تازه، خلقت جدید و انسان جدید و تولد ثانی است. باید شما از سر نو مولود گردید. خدا آنچه را که مربوط به انسان کهنه باشد به هیچ وجه قبول نمی کند، زیرا هیچ چیز صحیح در آن وجود ندارد. طبیعت کهنه انسان ضعیفتر از آن است که بتواند مسیح را پیروی کند. پولس فرمود شما نمی توانید آنچه را دلتان می خواهد انجام دهید. کسانی که نفسانی هستند نمی توانند خدا را خدمت کنند. آیا یک چشمه می تواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ ای برادران، آیا درخت انجیر می تواند زیتون و یا درخت انگور انجیر به بار آورد؟ همینطور چشمه آب شور هم نمی تواند از خود آب شیرین جاری سازد. انسان کهنه در کتاب مقدس این طور توصیف شده: گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب می دهند. زهر مار در زیر لب ایشان است و دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است. هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است. خدا ترسی در چشمانشان نیست.
چگونه می توانید این گونه گلوها و زبانها و لبها و چشمها را تغییر دهید و اصلاح کنید؟ محال است. عیسی که می دانست نمی شود آنها را تغییر داد و اصلاح کرد، فرمود همه باید دوباره متولد شوند. بله، شما باید از سر نو مولود گردید. عیسی فرمود آنچه از جسم تولد بیابد جسم است. کتاب مقدس در جای دیگر می‌فرماید آیا حبشی پوست خود را تبدیل تواند نمود یا پلنگ پیسه های خیش را؟ در نامه پولس به رومیان نوشته شده انسان‌های نفسانی نمی‌توانند خدا را خوشنود سازند. در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. کتاب مقدس در جای دیگر می‌فرماید تا دلتان پاک نباشد خداوند را نخواهید دید. حیات جدیدی را که به وسیله تولد تازه به وجود می آید نمی توان به وسیله پیشرفت طبیعی و کوشش های انسانی به دست آورد. انسان در وجود خود آن گونه قدوسیتی را که خدا مایل است ندارد. فقط به وسیله تولد تازه است که این حیات شروع می شود. برای اینکه زندگی خدا پسندانه ای داشته باشیم، باید طبیعت الهی در ما باشد. یافتن زندگی جدید مانند سکه است که دو طرف متفاوت دارد. یافتن زندگی جدید هم جنبه الهی و هم جنبه انسانی دارد. ما در فصل مربوط به عوض شدن جنبه انسانی آن را دیدیم و ملاحظه کردیم که چه باید کرد. حال ببینیم خداوند چه می کند. تولد جدید کاملا کار روح القدس است و با هیچ کاری نمی توانید این تولد جدید را به دست آورید. کتاب مقدس می فرماید اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. به عبارت دیگر، شما نمی توانید تولد جدید را ارث ببرید. ممکن است پدر و مادر شخصی مسیحی باشند، ولی این دلیل نمی شود که فرزندشان هم مسیحی باشد. اگر در یک گاراژ متولد شوید، آیا به همین دلیل صاحب اتومبیل خواهید شد؟ بر اساس کتاب مقدس، تولد تازه را خدا به انسان عطا می فرماید. انسان از نظر روحانی مرده است و شخص مرده حیات ندارد که بتواند کاری انجام دهد و نمی تواند به میل انسانی خیش تولد تازه پیدا کند. تولد تازه به وسیله افکار و نقشه های انسانی به وجود نمی آید. بعضی از مردم خیال می کنند ممکن است در اثر عضویت در کلیسا یا اجرای مراسم مذهبی یا اتخاذ تصمیماتی در ابتدای سال جدید و بخشیدن هدیه بزرگی به یکی از مؤسسات خیریه بتوانند تولد جدید پیدا کنند. تمام این کارها نیکو و پسندیده است، ولی تولد جدید به وجود نمی آورند. عیسی به ما فرمود باید از سر نو مولود شویم. فعلی که در این جمله به کار رفته مجهول است، یعنی باید شخص دیگری در حق ما کاری کند، زیرا هیچ کس نمی تواند به خودی خود متولد شود و تولد جدید با اراده ما انجام نمی شود. به عبارت دیگر، تولد جدید کاری است الهی. ما از
خدا مولود می شویم. نیقودیموس نمی توانست بفهمد که چطور ممکن است برای دومین بار متولد شود. لذا دوباره با تعجب پرسید چگونه؟ هرچند تولد جدید اسرارآمیز به نظر می آید ولی حقیقت دارد. ممکن است ما چگونگی الکتریسیته را درک نکنیم ولی می دانیم که خانه های ما را روشن می سازد و تلویزیون و رادیوی ما را به کار می اندازد. ما نمی بینیم که پشم گوسفند یا موهای گاو چطور بلند می شود و چطور پرندگان پر در می آورند، ولی کاری است که می شود. اسرار زیادی وجود دارد که ما درک نمی کنیم، ولی این حقیقت را با ایمان قبول داریم. در همان لحظه‌ای که از گناه توبه می کنیم و با ایمان به سوی عیسی مسیح می آییم، تولد جدید پیدا می کنیم.

در برنامه بعد بقیه فصل ششم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: بانوان عزیز شنونده، با درودهای گرم و محبت آمیز میخواهیم پیغام هایی را با شما در میان بگذاریم با عنوان التیام بعد از سقط جنین. اگر شما فرزندی را که در رحم داشتید سقط کرده باشید، با کشمکش ها و آشفتگی های فکری و روحی بعد از سقط جنین درگیر هستید. اینها کشمکش های صادقانه هستند. احساس گناه، پشیمانی، افسردگی، اندوه و غصه. برای بسیاری از زنان این احساسات در سالگرد سقط بیشتر هم می شوند. ممکن است واکنش های دیگری هم داشته باشید. احتمالاً احساس تهی بودن دارید. نمی دانید چطور با اتفاقی که افتاده است روبرو شوید و برای همین سعی می کنید از فکر کردن به آن بپرهیزید. یا ممکن است احساس خشم و خیانت کنید. شاید افراد دیگر مانند دوستانتان، والدینتان، همسرتان در این تصمیم دخیل بوده اند. احتمالاً احساس می کنید آنها باعث شکست شما شده اند. حالا به سختی می توانید به کسی اعتماد کنید. سقط جنین شما به دل شکستگی و روابط از هم گسیخته ختم شده است. احتمالاً فکر کردن به اینکه خدا چه می‌خواهد به شما بگوید آخرین چیزی است که در حال حاضر بخواهید انجام دهید، اما خدای نیکو می‌تواند به شما کمک کند. خدا در کتاب مقدس به تمام جنبه‌های آشفتگی که در حال تجربه آن هستید امید می‌بخشد. آیا از روبرو شدن با اتفاقی که افتاده است می ترسید؟ رحمت خدا شما را دعوت می کند تا در حضور او اعتراف کنید. آیا گناهکار و خجالت زده هستید؟ خدا شما را می بخشد. آیا سرشار از پشیمانی هستید؟ نجات دهنده شما در بازسازی زندگی های از هم گسیخته و فایده مند ساختن آنها تخصص دارد. آیا احساس می کنید که این درد از بین نمی رود؟ خدا پناهگاه دلشکستگان و ناامیدان است. بدانید که هر واکنش و احساساتی را که تجربه می کنید، خدای زنده مایل است که به کشمکش های شما وارد شود. او در ضعفتان با شما همدردی می کند، اما چیزی بیشتر از همدردی برای شما انجام می دهد. عیسی مسیح زنده با رحمت، امید و تبدیل قدم به زندگی شما می گذارد. اما این چطور اتفاق می افتد؟ به شنیدن این پیغام ها ادامه دهید و از محبت خدایی که وارد آشفتگی های زندگی های ما می شود بهره‌مند شوید. سقط باعث سکوتی دردناک می شود. آیا متوجه سکوتی که سقط را در بر می گیرد شده اید؟ هیچ کس این موضوع را سر میز شام مطرح نمی کند. افراد به راحتی از کشمکش هایشان با بیماری، روابط، فرزندان و شغلشان حرف می زنند. آنها ممکن است از دیدگاه مذهبی، اخلاقی و سیاسیشان در مورد سقط جنین حرف بزنند. اما افراد خیلی کمی درباره تجربه خودشان از سقط جنین حرف می زنند. چرا اینطور است؟ چون سقط جنین به طور غریزی به عنوان یک موضوع شرم آور دیده می شود. این احساس شرم از کجا می آید؟ و حالا که بخشی از زندگی شما شده است، با آن چه می کنید؟ حالتهای روحی و احساسات شما بیانگر حالت درونیتان هستند. مهم نیست دیدگاه عقلانی شما نسبت به سقط جنین چیست. احساس شرمی که دارید در اعماق وجودتان به شما میگوید که میدانید کار اشتباهی انجام داده اید. اگر همیشه از حق زنان برای سقط جنین دفاع کرده اید، این تشخیص ممکن است شما را شگفت زده کند. با چه کسی می توانید در این مورد صحبت کنید؟ افرادی که می شناسید فکر می کنند بهترین انتخاب را داشته اید، اما شما با احساساتی در حال دست و پنجه نرم کردن هستید که از بین نمی روند. یا شاید همیشه بر این باور بوده اید که سقط جنین اشتباه است، اما به خاطر ترس و خجالت از بارداریتان کاری را انجام داده اید که مخالف آن بودید. با چه کسی می توانید در این مورد صحبت کنید؟ همه افرادی که می شناسید شوک خواهند شد و تمایلی به دانستن کاری که کرده اید ندارند. سکوت به نظر راحت تر می رسد. اعتراف را جایگزین سکوت کنید. مشکل سکوت این است که آنچه که مخفی نگه می دارید با گذر زمان تاریکتر، گیج کننده تر و تهدید کننده تر می شود. ممکن است تا حالا متوجه این اتفاق شده باشید. شما باید سقط جنینتان را با اعتراف به آنچه که اتفاق افتاده است فاش کنید. اما به چه کسانی باید اعتراف کرد؟ و چه کسی قدرت دارد که شما را ببخشد؟ این سوالات تنها در بستر رابطه شما با خدا می تواند پاسخ داده شوند. چون خدا شما را آفریده است، شما باید به او پاسخگو باشید. خدا قادر است عوامل مختلفی که در تصمیمتان مؤثر بودند را بسنجد. او مشکلی را که در آن گرفتار بودید و فشاری را که تجربه می کردید را درک کرده است. در این حال خدا ورای تمام مشکلات را می بیند. تمام بهانه هایی که جدیت گناه شما را کمتر می کنند و تمام توجیه های عقلانی. حتی اگر با یک وضعیت بسیار دشوار مواجه بوده اید، از دیدگاه نهایی خدا سقط جنین شما یکی از این دو چیز بوده است. یا انتخابی خوب که می توانید با آن افتخار کنید و یا انتخابی بد که به خاطر آن به رحمت او نیاز دارید. پس همه دلایل سقط جنینتان را کنار بگذارید. سنتان، برنامه تحصیلیتان، مشکلات اقتصادیتان، دلیل بارداریتان، فشار از طرف شریکتان، خانواده، خجالت از حاملگی و از خودتان بپرسید خدا درباره سقط جنین من چه فکری می کند؟ حقیقت این است که خدا مخالف گرفتن یک جان بیگناه از بدنی که باید در آن نگهداری و پرورش داده شود است. درست همونطور که خدا شما را آفریده، آنجانی که باردار بوده اید را هم آفریده است. مزمور 139 آیات 13 تا 16 برایتان می خوانم. تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت انگیز آفریده ای. با تمام وجود دریافتم که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است و وقتی استخوان‌هایم در رحم مادرم به دقت شکل می گرفت و من در نهان نمو می کردم، تو از وجود من آگاه بودی. بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم، تو مرا دیده بودی. پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود، تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. انتخاب مرگ یا زندگی فقط به خدا تعلق دارد. ما حق نداریم که یک جان بیگناه را بگیریم، هر قدر هم که نامناسب یا ناخواسته باشد. اما خدا که به وضوح ما را می‌بیند، سرشار از رحمت است. او نمی‌خواهد شما باقی عمرتان را با قوطه‌ور بودن در احساس گناه، پشیمانی و سکوتی شرم‌آور سپری کنید. او می‌خواهد شما با کاری که انجام داده اید مواجه شوید تا به سوی او بروید و رحمت بیابید. او می‌خواهد این زمان نقطه عطفی در زندگی شما باشد، زمانی که بازگردید و با محبت و رحمت خدا مواجه شوید. در رساله یعقوب فصل 4 آیه 6 نوشته شده: خدا متکبران را مخالفت می کند، اما فروتنان را فیض می بخشد. در حقیقت در این آیه کلام خدا می فرماید خدا فیض بیشتری به ما می دهد. اهمیتی ندارد که مشکل چقدر وخیم باشد. فیض خدا عمیق‌تر، بالاتر و گسترده‌تر از آن است.
1: به یک سرود آرام گوش بدین
0: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

خدا اعتراف شما را با رحمت پاسخ می دهد. خدا شما را آنجا که هستید ملاقات می کند. در سکوتتان، فروتنیتان، احساس گناه و خجالتتان. در سراسر کتاب مقدس خدا وعده می دهد کسانی که نزد او می روند و طلب رحمت می کنند خجل نخواهند شد. مترس زیرا که خجل نخواهی شد و مشوش مشو زیرا که رسوا نخواهی گردید. اشعیا فصل 54 آیه 4. خدا شما را دعوت می کند که از لاک خود بیرون بیایید و با او صادقانه حرف بزنید. او به شما دلایل محکمی می دهد تا ترسان نباشید و شرم کاری را که کرده اید فراموش کنید. این دلایل به عهده شما نیستند. شما شرمتان را به خاطر اینکه خدا کیست و چه کاری برایتان انجام داده است فراموش خواهید کرد. خدای حقیقی که در عیسی مسیح به جهان آمد و مسیح که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب قربانی شد و سپس از مردگان قیام نمود و زنده است، نجات دهنده شماست. یک نجات دهنده شخصاً وارد یک موقعیت فروپاشیده و تیره و تار می شود و آن را از این رو به اون رو می کند. عیسی مسیح بر طبق یوحنا فصل 6 آیه 37 فرمود: کسی را که پیش من می آید بیرون نخواهم کرد. اگر تا به حال قلباً به او ایمان نیاورده اید و زندگی خود را به او نسپرده اید، آغوش عیسی مسیح برای شما باز است. او با خون پاکش که بر صلیب ریخته شد گناهان را می شوید و خطاها را اصلاح می کند. جاهای تاریک را روشن می کند. آنجا که شرارت هست رحمت را به ارمغان می آورد. وقتی رحمت او وارد زندگی شما می شود، حق شناسی و شجاعت جایگزین شرم می شود. خدا چطور این کار را انجام می دهد؟ او در شخص عیسی آمد تا این دنیا را نجات دهد، تا شما را نجات دهد. او وارد شکست ها، گناه، بیماری و درد های ما شد و همه اینها را به خود گرفت. او روی صلیب برای گناهان شما مرد و این گناهی که در حال حاضر زیر بار آن خم شده اید را هم شامل می شود. وعده رحمت خدا برای شما به پشتوانه بدن در هم شکسته پسرش عیسی مسیح است. وقتی به حضور او می روید و به گناه خود اعتراف می کنید، مرگ عیسی ضامن شما برای دریافت رحمت است. انجیل عیسی مسیح برای افرادی است که گناهشان را می دانند و به آن اعتراف می کنند. بر اساس اول یوحنا فصل اول آیات 8 و 9 براتون می خونم: اگر بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دور هستیم. اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. عیسی اعتراف شما را با تمسخر، سرزنش، قضاوت و محکوم کردن پاسخ نمی دهد، بلکه با مهربانی و بخشش برخورد می کند. مرگ و قیام عیسی از مردگان ضمانت می کند که خدا اعترافتان را خواهد پذیرفت و با شما با بخشندگی و حمایت
برخورد می کند. چون عیسی با مرگ خود تاوان گناهان شما را داده است، می توانید از خدا بخواهید که آزادتان سازد و از گرداب شر و ظلمت برهاند. داوود این موضوع را این طور شرح می دهد. ای خداوند، به سوی تو جان خود را برمی افرازم. ای خدای من، بر تو توکل می دارم. پس مگذار که خجل بشوم. بلی، هر که انتظار تو را می کشد، خجل نخواهد شد. مزمور 25 آیات 1 تا 3. شرم باعث می شود احساس بی‌دفاع بودن، آسیب پذیری و ترس از تحقیر ناشی از برملا شدن موضوع را داشته باشید. داوود این احساس را می شناسد و به خدا می گوید مگذار که خجل بشوم. خدا زندگی شما را نجات می دهد. وقتی از طریق عیسی مسیح به خدای حقیقی پناه می برید، او نه تنها شما را از شرم و احساس گناه رهایی می بخشد، بلکه زندگی در همشکسته شما را نیز از نو بنا می کند. راحت است که فکر کنید شاید به نوعی سختتان باعث شده تا بهترین چیزی که خدا برای شما در نظر داشته است را از دست بدهید. درست است که سخت جنین عواقبی برایتان دارد، اما یک مسیحی رشد یافته در مسیح گفته است هیچ گودالی آنقدر عمیق نیست که محبت خدا از آن عمیق‌تر نباشد. هزاران سال پیش خدا قوم خود را به خاطر گناهانشان به تبعید فرستاد، اما آنها همیشه در تبعید نماندند. علی‌رغم گناهانشان خدا به قوم خود گفت فکرهایی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم. این از فرموده خداوند. ارمیا فصل 29 آیه 11. این کلمات برای شما هم هستند. خدا برای شما آینده خوب در نظر دارد. مرگ و قیام عیسی ضامن این است که اگر به مسیح ایمان آورده باشید، شما تا ابد در ملکوت با او زندگی خواهید کرد و خدا نقشه هایی برای شما دارد، نقشه هایی برای باقی عمرتان، تا برکتتان دهد و شما را برکتی برای دیگران بسازد. این روش همیشگی خداست. او چیزهای شکسته را بر می دارد، آنها را بازخرید می کند و در ملکوت خودش سودمند می سازد. او پتروس، مردی که او را انکار کرده بود، به یکی از ستونهای کلیسای اولیه تبدیل کرد. او پولس، مردی که کمک می کرد تا مسیحیان کشته شوند، را به مبشری تبدیل کرد که پیام محبت خدا را به همه دنیا برساند. او همچنین نقشه دارد تا شما را به زنی تبدیل کند که بخشش و امیدی را که از او دریافت کرده اید به دیگران بدهید. ممکن است به خاطر سخت جنینتان پیامدهایی در زندگی شما باشد، اما آنها در بستر هدف نهایی نیکوی خدا برای شما خواهند بود. تجربه شما دری است که خدا از آن استفاده خواهد کرد تا خدمتی مفید برای دیگران به شما بدهد. همین که به گناهانتان اعتراف کنید، با خون عیسی از هر گناه پاک می شوید. خدا داوری خود را بر عیسی گذاشت. شما دیگر محکوم نیستید، چون داوری شما بر عیسی قرار گرفت.
پس می توانید از این ترس که خدا شما را به خاطر کاری که کردید محکوم یا طردتان می کند رها شوید و می توانید با امید نظاره‌گر این باشید که در حال حاضر خدا چطور می خواهد از شما برای دوست داشتن دیگران استفاده کند.

0: خب عزیزان شنونده و بانوان گرامی، امیدواریم مطالبی که از جزوه مفید التیام بعد از سقط جنین به شما ارائه گردید برایتان وسیله برکت شده باشد. در برنامه بعد پیغام دیگری در ارتباط با موضوع التیام بعد از سقط جنین با شما در میان می‌گذاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما باشد.
1: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید: zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم: zanan5@yahoo.com.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، امروز می‌خواهیم از کلام خدا تعلیم بگیریم و تمرکز کنیم بر روی کلام خدا تا روزی رو که یگان خداوند و نجات دهنده جهان خداوند ما عیسی مسیح بر صلیب جان بداد را به درستی به یاد آوریم و به درستی این روز رو مبارک بدانیم. تمرکز میکنیم بر روی یک آیه انجیل مقدس در مورد مرگ مسیح بر صلیب و اون آیه انجیل مقدس لوقا فصل 23 آیه 34 که در آن میفرماید و عیسی گفت ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. اجازه بدید دعایی با هم داشته باشیم. ای پدر، اکنون به حضورت میاییم در فروتنی در نام پسر یگانه‌ت خداوندمان عیسی مسیح، درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی و این کلام رو برای ما باز بکنی و به این زمان مطالعه برکت بدی، چون تمام اینها رو در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. چگونه ببخشم وقتی که نمیتونم به طرف مقابل اعتماد کنم؟ بخشیدن دیگران همیشه یه فکر عالی و والا به نظر میاد تا یک موقع، و اون موقع خیلی عالی و والا به نظر نمیاد. میدونید اون چه موقعیه؟ اون موقعی است که شما باید عمل بخشیدن رو انجام بدید. به شما بدی شده و شما حالا از کلام خدا میخونید یا میشنوید که باید ببخشید. چگونه میتونیم کسی رو که هی قول خودش رو میشکنه ببخشیم؟ چرا کسی رو ببخشیم که اصلا درخواست بخشش نمیکنه؟ و اصلا چرا شما باید ببخشید وقتی که این شما هستید، خود شما هستید که به شما بدی شده؟ آیا باید کسی رو که میخواد به شما صدمه بزنه ببخشید؟ زمینه این گفته مسیح رو که در ابتدا خدمتون خواندم در نظر بگیرید. مسیح روی صلیب، بعد از تمامی رنج‌هایی که متحمل شده، بعد از تمامی داوری‌های ناعادلانه که در موردش انجام گرفته و بعد از تمام خوبی‌هایی که به دیگران کرده بوده و اینگونه به او بدی کردن، جواب خوبیاشو اینگونه دادن، به حضور پدر آسمانی فریاد میزنه ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. مسیح در طول خدمتش گناهان افراد بسیاری رو که نیازمند به رحمت و بخشش او بودند بخشیده بود. در انجیل متی فصل 9 مطالعه میکنیم که با آن مرد مفلوج گفت پسرم گناهان تو آمرزیده شد، من گناهان تو را آمرزیدم. و تا این سخن رو گفت ولوله‌ای به راه میفته، بحثی در میان مردم راه میفته که چرا این حرف رو میزنه، فقط خداست که میتونه گناهان کسی رو ببخشه، داره کفر میگه. بعد مسیح نشان داد که او خداونده، قدرت الهی رو داره که گناهان رو بیامرزه، چون خدا و خداوند در جسمیت انسانی. حالا بر روی صلیب دعا میکنه برای بخشش آنچه که از نظر انسان نابخشودنیه، برای بخشش کسانی که نهایت بدی رو به او کرده بودند. و این اولین فریاد مسیح بر روی صلیبه، فریاد آمرزش کسانی که به او این بدی رو کرده بودند. حالت این جمله یا این آیه در زبان یونانی به صورتی است که تکرار رو میرسونه، یعنی مسیح هی این جمله را میگفت ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند، ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. وقتی انسان بدترین خودش را انجام داده، مسیح دعا میکنه نه برای اجرای عدالت پدر، نه برای جاری شدن غضب پدر آسمانی، بلکه برای رحمت و آمرزش همان کسانی که بدترین رو به او کرده بودند. کلمات آمرزش بر لب‌های او بود، نه نفرین و لعنت، در حالی که میخا در بدنش فرو رفته بودند. دردی که از اون شلاق‌های خاردار از سربازان رومی خورده بود به اوج خودش رسیده بود. بعد میان چوب صلیب رو بلند میکنن
بعد اون رو در اون حفره، در اون چاله‌ای که روی زمین کنده بودن که جایگاه اون چوب صلیب میشد میندازن، و وقتی که صلیب میفته توی اون چاله، صلیب و مسیح که روی اون بود میلرزه و درد بدتر میشه، چون هی بدن مسیح میخوره به اون میخا، درد به اوج خودش میرسه. و در چنین حالتی مسیح برای آمرزش کسانی که این کارها رو با او کرده بودن دعا میکنه. آن کسی که قربانی بزرگترین جنایت در تاریخ جهان بود برای جنایتکاران دعای آمرزش میکنه. آیا ما میتونیم این دعا رو بکنیم؟ بله میتونیم و بایدم بکنیم، چون روح پاک خدا رو داریم، چون کلام خدا رو داریم، کلیسای خدا رو داریم. رومیان فصل 12 آیات 19 تا آخر 21 میفرماید: ای محبوبان خدا، انتقام خود را مکشید، خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب از خداوند میگوید انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، اگر تشنه است سیرابش نما، زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. مسیح کلمات آمرزش برای دشمنانش رو بر لب داشت، و ما هم اگر خودمان را مسیحی می‌خوانیم باید چنین کنیم: ای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. در مورد عیسی مسیح پیشگویی‌های فراوانی در عهد عتیق، در تورات و نوشته‌های انبیای خدا، انبیای قوم اسرائیل وجود داره در مورد آمدن اول و آمدن دومش. تمام اون پیشگویی‌ها در مورد آمدن اول مسیح موعود رو عیسی مسیح همگی اونها را به تحقق رسانید. حتی این سخن مسیحی که در این جلسه داریم روش تمرکز میکنیم، ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن، تحقق یکی از همان پیشگویی های عهد عتیقه. در کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 12، 850 سال پیش از میلاد مسیح در مورد او میفرماید: جان خود را به مرگ ریخت، از خطاکاران محسوب شد، گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود، برای گناهکاران دعای رحمت و بخشش کرد. دقیقاً کاری که مسیح روی صلیب انجام داد. و میدونید این دعای مسیح هنوز هم ادامه داره. مسیح هنوز هم برای گناهکارانی مثل من و مثل شما در عرش پدر آسمانی دعای شفاعت میکنه. از این مطمئن باشید، مسیح هیچ وقت ما رو فراموش نمی کنه، هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره، هنوز هم برای ما دعا میکنه، با ماست و به ما قوت میده. حالا من یه سوالی دارم. وقتی که مسیح میفرماید زیرا که نمیدانن چه میکنن، ای پدر اینها رو بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن، آیا واقعا اون افراد نمیدونستن چه میکنن؟ چطور ممکنه؟ البته که یهودای اسخریوتی میدونست که داره به استادش، به خداوندش، به دوستش داره خیانت میکنه. خودش رفته بود، پول گرفته بود از ملاهای یهودی، جای مسیح رو لو داده بود. چطور نمیدونست؟ البته که پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم، میدونست که داره یه فرد بیگناه رو محکوم میکنه. تو همین لوقا 23 چند تا آیه قبلش خودش اینو میگه. میگه این شخص بیگناهه، من حالا برای که شماها راضی باشید شلاقش میزنم، بعد ولش میکنم بره. پس میدونست داره چی کار میکنه، میدونست که کارش خطاست حتی بر اساس قوانین روم. و البته که شورای ملایان یهودی میدونستن که تمام اون محاکمه هایی که تشکیل دادن بی خود بود، قلابی بود، برخلاف تورات بود. نصف شب که محاکمه نمیشه تشکیل داد، سریع نمیشه در عرض چند ساعت حکم مرگ یک کسی رو صادر کرد. خود اون ملاهای یهودی بودن که رفته بودن شاهدانی را آورده بودن تا بر ضد مسیح شهادت دروغ بدن،
خودشون این شورای ملاهای یهودی اصلا اونها رو آورده بودن و بهشون پول داده بودن که شهادت دروغ بدن. پس اینا میدونستن که دارن چی کار میکنن. هیچ کدوم از این افراد از گناهی که کرده بودن ناآگاه نبودن. از این مطمئن باشید. پس چی رو نمیدونستن؟ چرا مسیح میگه ای پدر اینها رو بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن؟ چی رو نمیدونستن؟ اینها از جرمشون، از گناهشون آگاه بودن، از گناهانشون آگاه بودن، خیلی خوبم میدونستن. اون چه که نمیدونستن بزرگی گناهانشون بود، شدت و حدت گناهانشون بود که دارن پسر یگانه، پسر پرجلال خدا رو مصلوب میکنن. ولی اینو بدونید حتی گناهانی که در نادانی هم انجام میشن به پای ما حساب میشن و نیاز به آمرزش برای اونها داریم. اینو تورات در لاویان فصل 5 آیه 15 میفرماید. ببینید دقت کنید، مسیح نگفت ای پدر اینها نمیدانن چه کار میکنن پس ولشون کن برن. نه، مسیح این رو نگفت، بلکه گفت ای پدر اینان را بیامرز، اینها هنوز محتاج آمرزش تو هستن اگرچه نمیدونن دارن چه خطای بزرگی رو مرتکب میشن. اینو خوب بدونید، اینو باید خوب ما یاد بگیریم که خدا هیچ وقت معیار قدوسیت خودش رو پایین نمیاره تا به حد نادانی ما برسه. گناهانی که در نادانی انجام شدن هنوز هم گناهن. جرم کسانی که مسیح را مصلوب کردن واقعی بود، به حسابشون هم گذاشته شد، حالا چه میدونستن چه نمیدونستن. البته این درسته، کسایی که با آگاهی عمدن گناه میکنن مجازاتشون سخت تره. تورات اعداد فصل 15 آیه 30 اینو به ما میگه. ولی مثلا بذارید یه مثالی براتون بزنم. شما دارید رانندگی میکنید توی خیابونی، قانون حداکثر سرعت رو برای اون خیابون مثلا نمیدونید، اون قانون رو میشکنید. افسر پلیس شما رو میگیره و میخواد به شما جریمه بده. حالا این که شما برگردید به پلیس بگید که من نمیدونستم حداکثر سرعت اینجا چقدره، کاری از پیش نخواهد برد. افسر پلیس بهتون میگه میخواستی بدونی. ندانستن قانون ما رو از انجام اون قانون، اطاعت از اون قانون معاف نمی کنه. آن کسانی که مسیح رو مصلوب کردن میتونستن بدانن که مسیح کیست، نخواستن بدانن، حاضر نشدن، خودشون نمیخواستن. ببینید الان هم شما میتونید بدونید مسیح کیست. یه سوالی هست، من همیشه با این سوال روبرو شدم از زمانی که وارد خدمت کلیسای مسیح شدم. سوال معروفی است، حتی زمانی هم که تو دانشکده الهیات بودم و میرفتیم با دانشجوهای دیگه بشارت میدادم، با این سوال همیشه روبرو میشدم. سوال معروف، همیشه از من پرسیدن تکلیف آن کسی که وسط جنگل‌های آفریقا یا آمازونه و نشنیده چی میشه. و همه دنیا، من سالهاست میبینم که نگران این دوست آفریقایی من و دوست آمازونی من هستن. میدونیم من یه دوست آفریقایی دارم و یه دوست آمازونی، که تمام دنیا نگران آینده اینها هستن که تکلیف اینهایی که پیغام انجیل نشنیدن چی میشه. و جواب من به اونها اینه، نگران دوست آفریقایی من نباشید و نگران دوست آمازونی من هم نباشید، تکلیف اونها با خداست. خدا خودش میدونه اونها را چگونه به حقیقت مسیح هدایت بکنه. ولی میدونید معمولا این سوال رو، تکلیف اونهایی که وسط جنگل‌های آفریقا رو نشنیدن، میدونید چه کسانی این سوال رو میکنن؟ کسانی که بهشون در مورد مسیح کاملا گفته شده و کاملا میدونن. بنابراین جواب من اینه، شما به فکر وضعیت خودت باش. شمایی که شنیده ای به فکر وضعیت خودت باش. نگران دوست آفریقایی من یا دوست آمازونی من نباش، خدا خودش میدونه با اونها چه کار بکنه. حالا یک سوال دیگه اینه که
مسیح اینجا به حضور پدر آسمانی برای آمرزش کسانی که به او این بدی رو داشتن میکردن دعا میکنه. آیا پدر آسمانی به این دعای آمرزش مسیح پاسخ داد؟ پاسخ مثبت داد. مسیح دعا میکنه ای پدر اینان را ببخش زیرا که نمیدانند چه میکنند. آیا پدر به این دعا پاسخ داد؟ جواب اینه بله. پاسخ مثبت پدر آسمانی به این دعای مسیح رو در جاهای مختلف انجیل مقدس میتونیم ببینیم. مثلا در متی 27 آیه 54 از میان همان سربازان رومی که مسئول شلاق زدن مسیح و مصلوب کردن مسیح بودن، افسرشون، سردارشون وقتی که بعد از مصلوب شدن مسیح زلزله و تمام اون وقایع رو میبینه، شهادت میده که حقیقتاً این مرد پسر خداست، حقیقتاً بیگناه بود و پسر خداست، ایمان میاره. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 41 میخونیم از میان همان مردمانی که دور صلیب مسیح بودن به او توهین میکردن، از میان مردم شهر اورشلیم در اعمال رسولان فصل 2 آیه 41 هزاران نفر به مسیح ایمان آوردن. حتی از میان همون ملاهای یهودی در اعمال رسولان فصل 6 آیه 7 میخونیم از میان همان کسانی که در صادر شدن حکم مرگ مسیح از طرف شورای ملاهای یهود دست داشتن بودن کسانی که توبه کردند و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردن. اعمال فصل 6 آیه 7. و حتی و زمانی که مسیح بر روی صلیب بود دو تا دزدن با او مصلوب شده بودن و در ابتدا هر دوتای اونها به مسیح توهین میکردن، فحش میدادن، در لوقا 23 آیات 42 و 43 میخونیم یکیشون توبه میکنه و به مسیح ایمان میاره. اما این نکته بسیار مهم رو همیشه به خاطر داشته باشید. آنانی که آمرزیده شدن به دنبال آمرزش بودن. این دعا برای کسانی که نمیخواستن آمرزیده شوند نبود. برای کسانی بود که میخواستن آمرزیده بشن ولی راه درستش رو نمیدونستن و پدر اونها رو به مسیح هدایت کرد. با خدا صلح کردن، رستگار شدن. حتی از میان کسانی که در مصلوب شدن مسیح دست داشتن به طور مستقیم. یعنی ببینید صلیب آنچه رو که ترمیم ناپذیره ترمیم میکنه. صلیب روابط ترمیم ناپذیر رو ترمیم میکنه، چون به ما میگه به خودت، به نفست بمیر. و این رو بدانید، به آمرزش خدا قانع باشید وقتی که انسانها نمیبخشن. شما شاید برید از کسی طلب بخشش کنید ولی اون فرد نبخشه. به آمرزش خدا قانع باش وقتی که انسان ها نمی بخشن، چون بخشش انسان ها بسیار کمه.

یه سوال دیگه هم دارم. آیا کسانی که درخواست بخشش از ما نمی کنن رو باید ببخشیم؟ بله. مسیح در متی فصل 5 آیه 44 می‌فرماید: اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید، برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید، با آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید، و به هر که به شما فوش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. شاید شما بگید من بخشیدم ولی بازم اون شخص به من بدی کرد. خب این موقع بایستی مسئله را به دست پدر آسمانی بسپارید. یادمون باشه هر وقت که بخشیدید و باز هم به شما بدی شده، موضوع رو به پدر آسمانی بسپارید، همانطور که اول پتروس فصل 2 آیه 23 می‌فرماید: چون او را دشنام می‌دادند دشنام پس نمی‌داد، چون عذاب می‌کشید تهدید نمی‌نمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد. خودت رو بسپار به داور عادل، به پدر آسمانی. و البته فرق بین بخشیدن و برقرار شدن دوستی را هم بدونید. بخشیدن معنیش این نیست که شما با اون شخص دوست جونجونی میشید، نه، بلکه بخشیدن معنیش اینه که شما دلتون از کینه، نفرت، انتقام‌جویی پاک میکنید، هیچ گونه عمل انتقام‌جویانه بر ضد اون شخص انجام نمیدهید، نه فقط اون، بلکه براش دعای خیر، دعای برکت میکنید. و نه فقط دعا، وقتی که پاش پیش بیاد، وقتی که احتیاج دیده بشه، اون شخص در احتیاج از شما درخواست کمک میکنه، با حکمت، نه اینکه بذارید از شما سوء استفاده بشه، با حکمت به همون شخص محبت میکنید. ولی این با دوستی فرق داره. دوستی یه رابطه دو طرفه است و باید یه رابطه سالم دو طرفه باشه، نه اینکه فقط از یه طرف شما هی از خودتون بدید و محبت کنید و طرف دیگر فقط بگیره و سوء استفاده کنه. اون دوستی نیست، اون یه رابطه بسیار مسمومیه. ببینید، ما در انجیل مقدس میخونیم در مورد گناه نابخشودنی صحبت میکنه، در مورد کفر به روح القدس صحبت میکنه. حالا الان وقتش نیست که وارد اون موضوع بشیم، ولی این رو میخوام بدونید: برای کسانی که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندشون رد میکنند، همه گناهان نابخشودنیه. ولی در عیسی مسیح، برای کسانی که مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندشون میپذیرن، ایمان میارن، همه گناهان بخشیده میشه.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: اگر این دنیا همیشه آتش بیفروزد بر جان و دلم، نمی هراسم یک لحظه هرگز، گرچه بماند خاکسترم. اگر در عمق دریا اسیرم، در دل صحرا سرگردانم، دست از منجیم نکشم هرگز، گرچه از کف برود جانم. مشعل نجات منجی ما همیشه باشد در دست من، چقدر شیرین است اگر یک روزی فدایش گردد این جان من. چون روحم با شادی و صفا پرواز خواهد کرد سوی عیسی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما در حال بررسی دو آیه از کتاب امثال سلیمان فصل 31 هستیم. این دو آیه یعنی آیات 21 و 25 در واقع درباره زنی ایماندار صحبت می کنند که علی‌رغم دشواری های غیر مترقبه زندگی ترس به خودش راه نمی ده. این آیات درباره این زن می گن که از برف و سرما نمی ترسد زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. زنی که ترس خدا رو در قلب خودش داره لازم نیست که از طوفان‌هایی که در آینده ممکنه خودش و خانواده‌اش رو تهدید کنه بترسه. چرا؟ چون او از قبل برای این طوفان‌ها خودش و خانواده خودش رو آماده کرده. بله، او پیش از اومدن سرما و برف به فکر بوده و اونچه رو که لازم بوده فراهم کرده. آیه 25 میگه قوت و عزت جامعه اوست و بر روزهای آینده لبخند میزند. بله، این زن زنیه که به آینده میخنده. راستش وقتی که من در حال تفکر درباره این دو آیه بودم، از یکی از دوستانم که میدونست من درباره این دو آیه قراره که صحبت کنم، ایمیلی دریافت کردم. او در این ایمیل نوشته بود چندین سال پیش شوهر من در مسافرت بود. او در کشور فیلیپین به سر می برد که به طور ناگهانی یک کودتای سیاسی در این کشور اتفاق افتاد. در عرض یک روز همه خیابون‌ها پر از تانک و ماشین‌های ارتشی شدند و جنگ و خونریزی بالا گرفت. حالا شوهرم مجبور بود که هر چه زودتر از اونجا خارج بشه. ولی همه راه‌های هوایی بسته بود و او مجبور بود که راهی پیدا کنه تا از مرزهای زمینی اون کشور رو ترک کنه. من در اینجا تمام وجودم رو ترس و دلواپسی فرا گرفته بود و به شدت نگران سلامتی شوهرم بودم، به طوری که احساس می کردم که این نگرانی که هر آن بیشتر و بیشتر می شد دیگه داشت تمام وجودم رو مثل خوره می خورد. این اولین بار بود که داشتم تصور می کردم که اگه بلایی سر شوهرم بیاد و من با این دو تا پسر کوچیک بیوه بشم چی می شه؟ بالاخره در وسط گودال ترس و هراسی که در اون گیر کرده بودم به طرف خدا رو کردم، کاری که اول از همه باید انجام می دادم. پس کلام خدا رو باز کردم و شروع به خوندنمون کردم. خدا در کلمات کتاب مقدس شروع کرد به صحبت کردن با من و این واضح بود که خدا داشت به من یادآوری می کرد که تا وقتی که من شوهرت رو به آسمان نخونم، او در سلامتی و امنیت و مراقبت منه. خدا به من نشون داد علی‌رغم هر وضعیتی که شوهرم در اون گیر کرده بود و علی‌رغم ترس و هراس منطقی من، او خدای وفادار و امین. حالا دیگه این حس وفاداری و امانت خدا برام اونقدر محسوس و ملموس بود که در همون حین شروع به سراییدن سرود هانچه دوست است ما را عیسی کردم تا با کلمات اون بیشتر تسلی پیدا کنم. بخشی از این سرود میگه اگر تجربیات داریم، اگر زحمت در هر جا، ما را چه دلتنگی؟ بریم جمله نزدش در دعا. آیا کسی باشد چه او که بردارد غم ما؟ عیسی بداند ضعف ما. آریم نزدش در دعا. در این بین بود که به یاد اشعیا فصل 26 آیه 3 افتادم که میگه دل ثابت را در سلامتی و آرامش کامل نگاه خواهی داشت زیرا بر تو توکل دارد. حالا دیگه خدا قلبم رو از شادی حضور خودش پر کرده بود، همون قلبی که چند ساعت پیش پر از ترس و هراس و نگرانی بود، اما حالا خدا اون رو از شادی حضور خودش پر کرده بود. در این آرامش و شادی بود که تونستم با اعتماد و توکل بر خدا سرم رو بالش بذارم و بخوابم و تا موقعی که بالاخره شوهرم برگشت در این اعتماد و توکل تونستم دوام پیدا کنم. این دوست عزیز ایمیلش رو اینطور تمام میکنه: وقتی ما بر شرایط و اوضاع اطراف تمرکز میکنیم، شیطان دشمن خدا ما رو وسوسه میکنه تا بترسیم. اما وقتی ما تمرکزمون رو بر خدا ثابت نگه میداریم، ما توانایی پیدا میکنیم تا با اون اوضاع و شرایط نامساعد با جرأت، شهامت و شادی روبرو بشیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید.

0: خداوند را با بربط حمد بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید، سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند، زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می‌دارد، جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان‌ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آب‌های دریا را مثل توده جمع می‌کند و لجه‌ها را در خزانه‌ها ذخیره می‌نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، جمیع سکنه رب مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید. خداوند مشورت امت‌ها را باطل می‌کند، تدبیرهای قبائل را نیست می‌گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعاً سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند تا جان ایشان را از موت رهایی بخشند و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. جان ما منتظر خداوند می‌باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می‌کند و در نام قدوس او توکل می‌داریم. ای خداوند، رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
1: در انجیل لوقا باب 16 آیه 23 عیسی مسیح در مورد دعا می‌فرماید که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. پس با ایمان به اینکه او شنونده و اجابت کننده دعای ماست، به اتفاق دعا می‌کنیم. خداوندا، تو رو شکر می‌کنیم که تو مانند پدری مهربان همیشه مشتاق شنیدن دعای فرزندانت هستی. خداوندا، تو خدای قدوسی هستی که هیچ چیز از تو پنهان و مخفی نیست. تو رو پرستش می‌کنیم چون تو فقط لایق پرستش هستی و سزاواری که تو رو پدر خطاب کنیم. تو را برای محبتت سپاس می‌گوییم و از تو متشکریم برای تمام نعمت‌هایی که به ما بخشیده‌ای. خداوندا، در این لحظه دعا می‌کنیم برای تمام آنهایی که الان شرمنده صدای ما هستند. تو آنها را به نام می‌شناسی و از احتیاجات آنها مطلع هستی. پس تمامی آنها را طبق اراده خودت یاری کن. در این ساعت پرستش امروز ما را به حضورت میارم و تمنا داریم که در این لحظه ما را برکت داده و قوت تازه‌ای به ما بخشیده تا تو را در تمام امور زندگی خود پیروی کنیم. تمام این دعاها را می طلبیم در نام مبارک عیسی مسیح. آمین.

0: cor macizo pomaneyo.
1: برای این قسمت عبادت امروز مزمور شماره 33 رو در نظر گرفتیم که در مورد پرستش و حمد خداوند یکتاست. همکارم مریم این مزمور رو برای شما قرائت میکنه.
2: ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را میشاید.

0: شنوندگان گرامی، اگر خاطرتون باشه در هفته قبل مطالبی رو داشتیم در رابطه با معرفی کتاب مقدس و جناب کشیش را در این رابطه سعی کردن در ابتدا معنی واژه کلام خدا رو برای ما شرح بدن و اشاره فرمودن که معنی واژه کلام خدا به عنوان شخص عیسی مسیح است و بعد در مورد کلام خدا به صورت کلام تکلم شده مطالبی داشتن و فرمودن خداوند کلام خود را گاهی به صورت مستقیم بیان می‌کرد و در مواقع دیگر توسط انبیا بیان می‌شد و در مرحله بعد در مورد کلام خدا به صورت مکتوب توضیحاتی دادن و در آخر راجع به مزایای داشتن کلام خدا به صورت مکتوب و انتشار و توضیح آن مطالب بسیار مفیدی رو بیان کردن. امروز مجدداً ایشان قرار است به دنبال همین مطلب راجع به بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مطالبی رو به سمع شما برسونن که من توجه شما رو به ایشون جلب میکنم. جناب کشیش لطفاً بفرمایید.
1: ای خداوند، کلام تو تا عبدالآباد در آسمان ها پایدار است. امانت تو نسلاً بعد نسل است. زمین را آفریدهی و پایدار میماند. برای داوری های تو تا امروز ایستاده اند، زیرا که همه بنده تو هستند. اگر شریعت تو تلزز من نمی بود، هر آینه در مزلت خود هلاک می شدم. و سایه تو را تا به ابد فراموش نخواهم کرد، زیرا به آنها مرا زنده ساختهی. من از آن تو هستم، مرا نجات ده، زیرا که وسایای تو را طلبیدم. شریران برای من انتظار کشیدند تا مرا هلاک کنند، لیکن در شهادات تو تأمل می کنم. برای هر کمالی انتهای دیدم، لیکن حکم تو بی نهایت وسیع است. شنوندگان عزیز، در دو برنامه راجع به بی نظیر بودن کتاب مقدس صحبت خواهیم کرد. گاهی اوقات اظهار نظرات منفی در رابطه با کتاب مقدس ابراز می گردد و این اکثراً از جانب افرادی است که یا از محتوای کتاب مقدس کاملاً بی اطلاع هستند و یا اطلاعات کمی دارند. روزی شاهد صحبت دو نفر بودم. یکی از اون دو با حالت تمسخر آمیزی حملات شدیدی بر کتاب مقدس می نمود و انتقادات زیادی بر محتوای آن به عمل می آورد. پس از مدت کمی متوجه شدم مطالبی که او به عنوان تعالیم کتاب مقدس مطرح می کند و بر آنان می تازد هرگز در کتاب مقدس یافت نمی شوند. از او سوال کردم آیا تا به حال کتاب مقدس را خوانده اید؟ در حالی که ناراحت به نظر می رسید جواب داد خیر. به او گفتم چگونه بر کتابی که نخوانده اید این چنین قضاوت میکنید؟ کتاب مقدس کلام خداست و کتابی است بی‌نظیر. اول، کتاب مقدس از نظر نگارش و پیوستگی بی‌نظیر است. کتابی است که در طی بیش از 1500 سال و به وسیله بیش از 40 نویسنده به رشته تحریر در آمده است. نویسندگان کتاب مقدس از طبقات مختلف اجتماع و زمینه‌های متفاوت فرهنگی بودند. موسی یک رهبر مذهبی سیاسی تعلیم یافته در بزرگترین دانشگاه‌های مصر بود. پتروس ماهیگیری ساده و عامی، آموز چوپان گوسفندان، یوشع فرمانده نظامی، نهمیا ساقی پادشاه، دانیال نخست وزیر، لوقا طبیب، سلیمان پادشاه، متا باجگیر دولت روم، پولس استاد الهیات. چه تفاوت عظیمی است بین شخصیت نویسندگان بشری کتاب مقدس که از جانب خدا برگزیده شده اند. زبان و محل نگارش کتب کتاب مقدس متفاوت از یکدیگر بوده است. کتاب مقدس در سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و به سه زبان عبری، کلدانی و یونانی نوشته شده است. موسی تورات را در صحرا نوشت. ارمیای نبی نبوتهای خیش را در سیاه‌چال به تحریر درآورد. دانیال مکاشفات الهی را در دربار پادشاهان کتابت نمود. پولس رسول رسالات خود را در زندان و به هنگام مسافرت‌های خود نوشت. به همین منوال سایر نویسندگان کتاب مقدس پیام دریافت شده از جانب خدا را در محلهای کاملا متفاوتی به تحریر درآوردند. شرایط و حالت روحی نویسندگان کتاب مقدس در هنگام نگارش متفاوت از یکدیگر بوده است. حضرت داوود پیام خود را در وضعیت جنگی نوشت، در حالی که پسر او حضرت سلیمان به هنگام صلح و سلامتی آن را به تحریر درآورد. عده‌ای در اوج شادی، عده‌ای دیگر در یأس و افسردگی مبادرت به نوشتن پیام خدا نمودند. برای روشن شدن اهمیت نکات ذکر شده، شما می توانید هر موضوعی را که مایل باشید و در هر زمینه‌ای که بخواهید، علمی، فلسفی، تاریخی، ادبی و غیره انتخاب نموده، مشغول به جمع آوری مطالب گردید که طی 1500 سال توسط نویسندگان مختلف در آن رابطه نوشته شده است. آیا در انتها قادر خواهید بود آنها را به صورت یک کتاب واحد ارائه دهید؟ آیا پیوستگی تعلیمات، ایده ها و نظریات در آن وجود خواهد داشت؟ مسلماً خیر. آن مجموعه پر از تضادها خواهد بود. پس چگونه این موضوع در رابطه با کتاب مقدس صدق نمی کند؟ با وجود مطرح گردیدن موضوعات بسیار عمیق و متنوع در کتاب مقدس، تداوم و پیوستگی عجیبی در سرتاسر آن دیده می شود. همانند یک ارکستر بزرگ که رهبر آن برای هر کدام از نوازندگان آهنگ خاصی را تنظیم می کند که از یکدیگر متفاوت می باشند، ولی وقتی نوازندگان با هم می نوازند، شنونده فقط یک آهنگ زیبا را می شنود، چون آهنگساز و تنظیم کننده یک نفر بوده است. به همین منوال علت هماهنگی کامل موضوعات در کتاب مقدس و پیوستگی تعلیمات آن به خاطر واحد بودن منشأ آن است. کلام کلام خدا می باشد. دوم، کتاب مقدس از نظر ترجمه، انتشار و پخش بی‌نظیر است. کتاب مقدس از هر کتاب دیگر موجود در دنیا به زبانها و لهجه‌های بیشتری ترجمه شده است. برای اولین بار در سال 250 قبل از میلاد مسیح، کتاب عهد عتیق از عبری به یونانی ترجمه شد و از آن زمان تا کنون تمام یا قسمت‌هایی از کتاب مقدس به بیش از 1600 زبان و لهجه ترجمه گردیده است. در سال 1950، 3000 نفر مترجم تمام وقت مشغول ترجمه این کتاب بی‌نظیر بودند. از نظر انتشار و پخش هر کتاب دارای عمری است. مثلا کتابی برای 2 یا 3 سال به عنوان پرفروشترین کتاب معرفی می‌گردد و بعد از آن کتابی دیگر جای آن را می‌گیرد. اما کتاب مقدس همیشه پرفروشترین کتاب هاست. هر سال بیش از 10 میلیون جلد کتاب مقدس، 14 میلیون جلد عهد جدید و 450 میلیون جلد جزوات و منتخبات منتشر و پخش می‌گردد. 130 سال قبل انجمن کتاب مقدس بریتانیا جهت برآوردن احتیاج خوانندگان خود روزانه 32876 جلد کتاب مقدس چاپ می‌کرد. سوم، کتاب مقدس از نظر پذیرش توسط خوانندگان بی‌نظیر است. با در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها، کتب و ادبیات آنان همیشه مورد پذیرش یکدیگر واقع نمی‌گردد. اما کتاب مقدس در این بین مستثناست. تمام مللی که این کتاب را پذیرفتند، آن را همچون ادبیات خود دانستند و گاهی اوقات فکر می‌کنند که در اصل به زبان خودشون و توسط اجدادشون نوشته شده است. معمولاً کتابی که مورد علاقه جوانان است، ممکن است برای کودکان جذبه‌ای نداشته باشد و افراد میانسال و مسن از آن لذت نبرند. اما کتاب مقدس برای همه پیام خاص خود را دارد. وقایع و داستان‌های آن برای همه گروه‌ها شیرین و جالب است. کتاب مقدس برای تمام مواقع پیام مناسبی دارد. در بیماری یا سلامتی، در فراوانی یا دلتنگی، در غم یا شادی، در جشن یا عزا، پیام کتاب مقدس تسلی بخش و شادی آفرین است.
0: برای پیام امروز شکرگزار هستیم و امیدواریم که پیغام امروز در مورد بی‌نظیر بودن کتاب مقدس مورد استفاده و برکت شما قرار گرفته باشه.

دوستان عزیز، اجازه میخوام آیاتی چند در وصف کلام خداوند برای شما بخونم. از کتاب زبور فصل 119، اشعار حضرت داوود و پیام و نصیحت حضرت داوود در مورد اهمیت کلام است. میفرماید: خوشا به حال کاملان طریق که به شریعت خداوند سالکن. خوشا به حال آنانی که شهادات او را حفظ میکنن و به تمامی دل او را میطلبن. کجروی نیز نمیکنن و به طریقهای وی سلوک مینمایند. ای خدا، تو وصایای خود را عام فرموده ای تا آنها را تماما نگاه داریم. کاش که راه های من مستحکم شود تا فرایز تو را حفظ کنم، آنگاه خجل نخواهم شد، چون تمام اوامر تو را در مد نظر خود دارم. تو را به راستی دل حمد خواهم گفت، چون داوری های عدالت تو را آموخته شوم. فرایز تو را نگاه می دارم، مرا ترک منما. به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. من به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم و کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. و کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. پس کلام تو را ای خداوند فراموش نخواهم کرد. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. عزیزان، حضرت داوود میگوید اگر میخواهید گناه نکنید، به ضد خدا گناه نکنید، کلام او را در دل خود جا بده، از آن پیروی کن، مطابق کلام خدا زندگی کن که خوشبخت خواهید بود.

0: زمین.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زن صالحه‌ای که در کتاب امثال سلیمان فصل 31 دربارش می‌خونیم، می‌بینیم این در واقع ایمان او به مسیحه که باعث شده که از سرمای داوری خدا که در آینده اتفاق خواهد افتاد نترسه، چون می‌دونه که در مسیح و نجاتی که او براش فراهم کرده محفوظ و در امانه. درست مثل نوح و خانواده‌اش که در اون طوفان سهمگین با پناه بردن به اون کشتی محفوظ موندن. و نه فقط این، بلکه این زن به خاطر حضور دائمی مسیح در زندگیش در حین زندگی روی زمین هم قبل از اینکه به آسمان بره هم از آینده نمی ترسه. چون در همه شرایط با اعتماد و اطمینان به خدا و وعده های او و کفایت و بسندگی او زندگی می کنه. بله، این زن بدون ترس با هر نوع آینده‌ای روبرو میشه. آینده‌ای که میتونه واقعاً سهمگین و بسیار ترسناک باشه. و حالا این سوال مطرحه که وقتی من و شما درباره آینده فکر میکنیم، از چه چیزهایی میترسیم؟ بسیاری از ما از اینکه پسر یا دخترمون به زودی گواهینامه رانندگی خواهند گرفت میترسیم. برخی از ما میترسیم که وقتی بچه‌هامون بزرگ بشن و از پیشمون برن و زندگی جدیدی رو برای خودشون بسازن چی میشه؟ آیا موفق میشن؟ آیا خوشبخت خواهند شد؟ اگه بلایی به سرشون بیاد چی؟ بعضی از ما نگران والدینمون هستیم که پا به سن میذارن و یا پیر و بیمار هستن. اگر بیماری فراموشی بگیرن چی؟ بعضی از ما ممکنه شغلمون رو از دست بدیم یا شوهرمون بیکار بشه. پس آینده مالی ما چه خواهد شد؟ برخی از شما در زندگی زناشوییتون مشکل دارید. شاید شوهرتون تصمیم گرفته که شما رو ترک کنه. شاید به شما خیانت کرده. پس آینده چی میشه؟ عزیزان، اتفاقات مختلفی ممکنه که برای من و شما در آینده بیفته و شاید هم افتاده. شاید همین الان که شما دارید این برنامه رو میشنوید با مشکلات زیادی در حال دست و پنجه نرم کردن هستید. کلام خدا به ما گوشزد میکنه که اگرچه ما ایمانداران به مسیح از برف و سرمای سهمگین الهی و هلاکت ابدی در امان هستیم، اما این رو هم باید به یاد داشته باشیم که ایمانداران در زندگی زمینی از برف و سرما و طوفان‌های زندگی مستثنا نیستند. من و شما هم به عنوان زنان ایماندار مسیحی باید انتظار برف و سرما و طوفان رو داشته باشیم. ولی ما میتونیم طوری با آینده روبرو بشیم که کاملاً با طرز رویارویی سایر مردمی که مسیح رو ندارن متفاوت باشه. مسیح در واقع به ما در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 خاطر نشان کرد که در این دنیا برای شما زحمت خواهد بود. ولی بعد او ادامه میده: اما دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمده‌ام. این زن از آینده و وقایع اون نمیترسه، چون مثل شاخه‌ایه که به هر آن به مسیح چسبیده و این رو میدونه که بله، همه چیز در این دنیا تغییر پذیره جز مسیح، اون خدایی که دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه. خدایی که خودش گفت برای فردا نگران نشوید. این زن درک کرده که اگه او همه توکل و اعتمادش رو بر مسیح و کلام او قرار داده، پس هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه او رو از او و محبت او جدا کنه و نقشه هایی رو که او یعنی مسیح براش داره رو مخدوش کنه. بله، این زن زنیه که در زیر بالهای خداوند پناه گرفته و میدونه که همه اتفاقات زندگی او در حاکمیت خدا قرار داره و همه چیز، حتی دردها و رنجهای زندگیش از فیلتر مسیح و اجازه او عبور میکنن و در واقع همه چیز، چه خوب و چه بد، برای خیریت او در عمله. بله، این زن ماورای شرایط دشوار زندگی مثل پولس میتونه اعتراف کنه که کیست که مرا از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ پولس بعد ادامه میده و میگه نه، برعکس، در همه این امور، یعنی همه این مسائلی که ممکنه در آینده پیش بیان و آینده رو ترسناک کنن، در همه اینها برتر از پیروزمندانیم. چرا؟ و ادامه میده: زیرا یقین دارم که نه مرگ، نه حیات، نه پیش آمدهای امروز و نه وقایع فردا قادر نخواهد بود که ما رو از محبت خدا که در خداوند مسیح است جدا سازد. این زن هم از آینده نمی ترسه چون یقین داره که نه حال و نه آینده قدرت نداره که او رو از مسیح و محبتی که نسبت به او داره جدا کنه. زنی که تمام اعتمادش رو بر این صخره جاودانی یعنی مسیح قرار داده. صخره ای که تا به ابد محکم و استواره و هیچ طوفان و سرمایی نمیتونه او رو از جا بکنه و خللی بهش وارد کنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

تقاضا برای پرهیزکاری شخصی در خانواده مسیحی از باب 5 آیه 22 تا باب 6 آیه 9.

0: در آیه 22 اینطور می‌خوانیم:
1: ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را.
0: اگرچه بخش جدیدی در اینجا شروع می‌شود، ارتباط نزدیکی با آیه قبلی دارد. در آنجا پولس موضوعات را برای گرفتن نتیجه‌ای به هم الحاق کرد. در قسمتی از باب پنجم آیه 22 تا باب ششم آیه 9 است که او سه قلمرو خانواده مسیحیان را سلطه اراده خدا بیان می کند. زنان باید از شوهران خود اطاعت کنند. بچه ها باید مطیع والدین باشند. غلامان باید مطیع آقایان خود باشند. این حقیقت که همه ایمانداران در مسیح یکی هستند بدین معنا نیست که ارتباطات زمینی از هم گسیخته‌اند. ما باید هنوز هم به همه گونه های قدرت و دولت هایی که خدا مقرر فرموده است احترام بگذاریم. هر جامعه خوبی بر دو ستون حامی خود استوار است: قدرت و سلطه. اعمال قدرت این دولت ها باید بر طبق قانون باشد. این اصل چنان اساسی است که حتی در ذات خدا هم یافت می شود. اما می خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است. اول قرنتیان باب 11 آیه 3. خدا دولت های بشری را مقرر فرموده است. مهم نیست که اینها چقدر شریر باشند، ولی از نقطه نظر خدا وجود آنها از نبودن هیچ گونه دولتی بهتر است و ما باید از آنها اطاعت کنیم، چنانچه نمی توانیم از اطاعت خداوند سرباز بزنیم و یا او را انکار کنیم. نبودن دولت سبب هرج و مرج می شود و یک جامعه نمی تواند تحت هرج و مرج پایدار بماند. همین مسئله در خانه هم صادق است. باید سری وجود داشته باشد و از آن سر اطاعت بشود. خدا جایگاه سر را به مرد عطا کرده است. او این امر را به وسیله آفریدن مرد در ابتدا و سپس آفرینش زن برای مرد نشان داد. پس هم در فرمان و هم در مقصود آفرینش، او مرد را در جای قدرت و زن را در جای تحت سلطه قرار داده است. تحت سلطه بودن هرگز به معنای حقیر بودن نیست. خداوند عیسی تحت حاکمیت خدای پدر بود، ولی او در هیچ چیز از پدر حقیرتر نبود. به همین شکل نیز زن از مرد حقیرتر نمی باشد. در بسیاری از تاریخ‌ها زن می تواند برتر هم باشد، در تحمل، سخت کوشی، دلسوزی و وفاداری. ولی به زنان فرمان داده شده است که شوهران خود را اطاعت کنند، چنانچه خداوند را. در سلطه شوهرش، یک زن تحت سلطه حاکمیت خداوند است. این امر باعث می شود که زن از هر گونه سرکشی یا نافرمانی منع شود. تاریخ نمونه هایی را دارد که در اثر نااطاعتی از الگوی خدا هرج و مرج حاصل شده است. شیطان با استفاده از ایجاد طمع برای کسب جایگاه سر بودن گناه را به نسل بشر معرفی نمود و تمامی نتایج تأسف‌بار آن گرابانگیر انسان شده. در بسیاری از جوامع نیز فرهنگ غلط باید باعث شده جایگاه اقتدار به زنان داده شده که خدا هرگز نمی‌خواسته بدیشان این جایگاه را بدهد. زنانی که مسح خدا را ترک کرده اند می‌توانند یک کلیسای محلی را آشفته بسازند، پیوند ازدواج را بکسالند و یک خانه را ویران بسازند. در طرف دیگر

0: چیزی جذابتر از این نیست که یک زن نقشی را که خدا برای او در نظر گرفته است را به کمال برساند. خصوصیات یک چنین زن صالحی را در امثال باب 31 میتوان مشاهده کرد. زن و همسری که با کوشش و تحمل خود خداوند را خوشنود میسازد. در آیه 23 اینطور میخوانیم:
1: زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است.
0: دلیل تحت سلطه بودن زنان این است که همسران ایشان سر ایشان هستند. شوهر یک زن همان ارتباطی را برای او دارد که مسیح برای کلیسایش دارد. مسیح سر کلیساست و او نجات دهنده بدن است. کلمه نجات دهنده در اینجا به معنای منجی مؤمنین می باشد، چنان که در اول تیموتائوس باب 4 آیه 10 آمده است. بنابراین شوهر سر زن است و منجی او نیز است. او به عنوان سر همسرش را محبت، رهبری و هدایت می کند. به عنوان منجی از او محافظت می کند و نیازهایش را برآورده می سازد. ما همه می دانیم که تنفر عظیمی بر ضد این تعلیم امروزه وجود دارد. مردم پولس را به خاطر متنفر بودن از زن، مرد سالار بودن و تهمتهایی از این قبیل سرزنش می کنند. یا اینکه میگویند نظریات او بر طبق عادت‌های اجتماعی روزگار خود میباشد و امروزه برای ما قابل استفاده نمیباشند. چنین معترضینی البته الهامی بودن نوشته‌های کتاب مقدس را انکار می‌کنند. این نوشته‌ها کلمات پولس نیستند، بلکه کلام خدا میباشند. رد کردن نوشته‌ها رد کردن کلام خدا و خود خدا می باشد و این یعنی دعوت کردن از مصیبت و بلا و یا سختی. در آیه 24 اینطور می خوانیم:
1: لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند.
0: هیچ چیز نمی تواند بیش از مقایسه کلیسا به عنوان عروس مسیح با زن نقش او را به تصویر بکشد. تحت سلطه بودن کلیسا نمونه است که زن باید از آن پیروی کند. او باید مطیع همه اوامر شوهرش باشد، یعنی همه اوامری که بر طبق اراده خدا هستند. از هیچ زنی هرگز انتظار نمی رود از چیزهایی اطاعت کند که او را از وفاداریش به خداوند عیسی باز می دارد. ولی در همه روابط عادی زندگی او باید مطیع شوهرش باشد، حتی اگر او یک بی‌ایمان باشد. در آیه 25 اینطور می‌خوانیم:
1: ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن داد.
0: اگر حکم قبلی راجع به زنان تنها حکم می بود و اگر حکمی مطابق آن برای شوهران وجود نمی داشت، سپس این حکم یک طرفه و ناعادلانه می شد. ولی به توازن زیبای حقیقت در نوشته های کتاب مقدس توجه فرمایید و به معیارهایی که از شوهران طلبیده شده است. به شوهران گفته نشده که همسران خود را در اسارت نگاه دارند، بلکه تا ایشان را محبت نمایند، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود. نیکو گفته شده است که هیچ همسری نمی تواند مطیع شوهرش بشود. اگر او همان اندازه که مسیح کلیسا را محبت نمود، او را محبت نماید. شخصی از مردی نوشته است که می‌ترسید خدا به خاطر محبت بیش از حد او به همسرش از او ناخشنود باشد. خادم مسیحی از او پرسید: آیا تو همسرت را بیش از حدی که مسیح کلیسا را محبت نمود محبت می‌کنی؟ او جواب داد: خیر. خادم گفت: فقط زمانی که تو فراتر از آن محبت گام برداری، می توانی بگویی که به همسرت بیش از حد محبت می کنی. محبت مسیح برای کلیسا در این قسمت با ذکر 3 عمل فوق‌العاده او در گذشته تا به حال و آینده عنوان شده است. در گذشته او محبت خود را برای کلیسا به وسیله دادن جان خودش برای آن نشان داد. این به کار کفاره‌ای مسیح با مرگش بر روی صلیب اشاره دارد. در آنجا او گرانترین بها را برای به دست آوردن عروسش پرداخت. درست چنانچه شرارت به وسیله آدم داخل شد، در یک مفهوم کلیسا نیز توسط نجات دهنده خلق گردید. در آیه 26 اینطور می‌خوانیم:
1: تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید.
0: در زمان حال محبت او برای کلیسا در کار تقدس نشان داده می شود. تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید. تقدیس شدن یعنی جدا شدن. کلیسا از لحاظ وضعیتش در حال حاضر جدا شده است و روز به روز عملاً جداتر خواهد شد. کلیسا در روند تدریجی آماده شدن روحانی و اخلاقی قرار دارد و الان در دوره یک سالی تدهین و زیبایی مثل استر قرار دارد که می‌خواست در حضور اخشورش پادشاه حاضر شود. استر باب دوم آیات 12-16. روند تقدیس به وسیله کلام طاهر و غسل آب انجام می‌گیرد. در مفهوم ساده یعنی زندگی ایمانداران به وسیله شنیدن کلام مسیح و اطاعت از آن پاک می‌گردد. چنانچه عیسی به شاگردانش گفت: الحال شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. یوحنا باب 15:3. و او تقدیس را با دعای کهانت اعظمانه خود ارتباط داد. ایشان را به راستی تقدیس نما، کلام تو راستی است. یوحنا باب 17:17. چنانچه که خون مسیح یک بار و برای همیشه ما را از آلودگی و فساد گناه پاک می کند، کلام خدا نیز ما را در زمان حاضر، نه البته به وسیله آب در معنای تحت لفظی آن، بلکه به وسیله عامل پاک کننده که کلام خداست پاک می سازد. در آیه 27 اینطور می خوانیم:
1: تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد.
0: در گذشته محبت مسیح در نجات ما مجسم شده است. در زمان حال این امر در فرایند تقدیس ما دیده می شود. در آینده محبت خدا در جلال یافتن ما به تصویر کشیده خواهد شد. او خودش کلیسای مجید را به نزد خود حاضر خواهد ساخت که لکه و چین و یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. او به کمال زیبایی و روحانیت نائل خواهد شد. ای تی پیرسون به درستی می تواند این مسئله را برای ما تشریح کند. برای این شکر گذاری کنید. چشم دانای مطلق وقتی که در نهایت به عروسش بیفتد، در او هیچ چیزی که بیانگر نقص در تقدسش باشد نخواهد دید. چقدر جالب. اف دبلیو گرانت می گوید هیچ نشانی کهنگی در او وجود نخواهد داشت و نه هیچ نشانی از مغلوب شدن. هیچ چیزی جز شکوفایی و ابدیت و جوانی در او و تازگی و خسته ناپذیری برای او شایسته نیست. پس کلیسا مقدس و بی نقص خواهد بود. در نهایت برای ما که تاریخ او را می دانیم، خواندن تاریخ آن عجیب خواهد بود. اگر ندانیم که چگونه خدای پرجلال بر گناه و شیطان غلبه یافت. در آیه 28 اینطور می‌خوانیم:
1: به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می‌نماید.
0: پولس پس از اوج گرفتن هیجاناتش راجع به رفتار مسیحی با محبتش برای کلیسا، حالا او بر می گردد به موضوع قبلی و به شوهران یادآوری می کند که این الگویی است که ایشان باید از آن سرمشق بگیرند و همینطور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند. در تقلید از محبت مسیح، ایشان باید زنان خیش را مثل بدنهای خود محبت نمایند. در یونانی کلمه خیش 6 بار در آیات 22-33 آمده است. این استفاده مقتدرانه از کلمه خیش به ما یادآوری می کند که نظریه تک همسری اراده خداست، اگرچه او در عهد عتیق اجازه داده بود که مردان بیش از یک زن داشته باشند، هرگز آن را تجدید نکرده است. این نیز جالب است که پولس از طرق مختلف استفاده می کند تا رابطه نزدیک زن و شوهر را توضیح دهد. او می گوید که مرد در محبت همسرش بدنش را محبت نماید. آیه 28 قسمت اول و همچنین خودش را آیه 28 قسمت دوم و آیه 33 و جسم خود را آیه 29. از آنجا که ازدواج مستلزم یک اتحاد حقیقی است و دو باید در یک جسم یکی شوند، مرد باید زن خیش را درست مثل بدنش محبت نماید. در آیه 29 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش می‌کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را.
0: انسان با غریزه مواظبت از بدن خود به دنیا می‌آید. او بدنش را با تغذیه، نظافت و پوشاندن محافظت می‌کند و نمی‌خواهد بگذارد که بدنش درد بکشد، مریض و یا اذیت شود. سلامت دائمی آن مستلزم نگاهداری و مراقبت است. این مراقبت سایه است از مراقبت خداوند از کلیسایش. در آیه 30 اینطور می‌خوانیم:
1: زان رو که اعضای بدن وی می باشیم، از جسم و از استخوان‌های او.
0: زان رو که اعضای بدن وی می باشیم. فیض خدا جالب است. فیض او نه فقط ما را از گناه و جهنم نجات می دهد، بلکه ما را اعضای بدن مسیح می سازد. این صحبت ها راجع به محبت او برای ما چه چیزهایی در بر دارند؟ او ما را مثل بدن خودش عزیز می دارد. چه مراقبتی! او ما را تقدیس کرده و آماده و پاک می کند. چه امنیتی! او بدون اعضایش در بهشت نخواهد بود. ما با او در یک زندگی عادی متحد شده ایم. آنچه که بر اعضایش اثر دارند بر سر نیز تأثیر گذارند. در آیه 31 اینطور می خوانیم:
1: از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود.
0: حالا پولس رسول پیدایش باب دوم آیه 24 را نقل می کند که خدا را به عنوان اولین عاقد ارتباط ازدواج معرفی می کند. اولا ارتباط انسان با والدینش به وسیله وفاداری عظیمتری که ارتباط و وفاداریش نسبت به همسرش می باشد می شود. برای درک بهتر رابطه ازدواج یک مرد باید از پدر مادر خود جدا شود. و مورد بعدی این است که در این پیوند مرد و زن یک تن خواهند شد. اتحادی واقعی از دو شخصیت در اینجا مطرح است. اگر این حقیقت اساسی در ذهن ما بمانند، ما می توانیم مشکلات خود را در زندگی زناشویی راحت تر حل کنیم. در آیه 32 اینطور می خوانیم:
1: این سر عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن می گویم.
0: این سر عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن می گویم. پولس حالا به نقطه اوج بحث خود پیرامون ارتباط ازدواج می رسد و این حقیقت فوق‌العاده را اعلان می کند که در واقع یک سر ناشناخته بوده، یعنی اینکه چنانچه زن با شوهرش نسبت دارد، کلیسا با مسیح. وقتی که پولس میگوید این سر عظیم است، منظورش این نیست که خیلی سری یا مرموز است، بلکه منظور او این است که مستلزمات حقیقی خیلی بزرگ هستند. سر یک مقصود فوق‌العاده است که در دورانهای قبل خدا آن را مخفی نگاه داشته ولی حالا آن را آشکار کرده است. این قصه برای دعوت از قوم خود برای تبدیل شدن به بدن و عروس پسر پرجلالش است. ارتباط ازدواج کمال بی‌نظیر خود را در ارتباط بین مسیح و کلیسا خواهد یافت. با خداوند یک روح، عیسای جلال یافته، به کلیسایی که خونش را برای آن ریخته ارج می‌نهد، آن بدنش و عروسش می‌باشد. مری بولی پیترز. در آیه 33 اینطور می‌خوانیم:
1: خلاصه هر یکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود.
0: این آیه آخر خلاصه حکمی است که پولس به زنان و شوهران میگوید. به شوهران این را گوش زد میکنند. خلاصه هر یکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت نمایید. باید شوهران این حقیقت را بدانند که در واقع با همسر خود یکی هستند. پس چنان که خود را محبت میکنند، باید ایشان را نیز محبت نمایند. کلام برای زنان نیز این میباشد. ایشان باید شوهر خود را احترام کنند. حالا چند لحظه صبر کنید و فکر کنید. اگر این فرامین آسمانی به وسیله مسیحیان امروز به طور گسترده اعمال می شد، چه اتفاقی می افتاد؟ دیگر هیچ گونه کشمکش، جدایی یا طلاقی وجود نمی داشت. خانه های ما نمونه خانه های آسمانی می شد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست دلایل احساس ناامنی در خود داشتن. آیات کلیدی این مطالعه مزمور 8 آیات 1-9 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 8 آیات 1-9 تحت عنوان شکوه و عظمت خداوند چنین می فرماید: ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است و عظمت تو از آسمان ها نیز فراتر رفته است. کودکان و شیرخوارگان زبان به ستایش تو می گشایند و دشمنانت را سرافکنده و خاموش می سازند. وقتی به آسمان تو و به ماه و ستارگانی که آفریده ای نگاه می کنم، می گویم انسان چیست که تو به فکر او باشی و او را مورد لطف خود قرار دهی؟ تو مقام او را فقط اندکی پایین تر از فرشتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام را بر سر وی نهادی. او را بر تمام خلقت خود گماردی و همه چیز را زیر فرمان او درآوردی. گوسفندان و گاوان، حیوانات وحشی، پرندگان آسمان، ماهیان دریا و جاندارانی که در آبها زندگی می کنند. ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، احساس ناامنی احساس بی‌کفایتی هست که اغلب با احساس درماندگی کامل، بی هدفی، عدم تأیید یا طرد شدن ترکیب میشه. اگه ما یاد نگیریم که چگونه احساس ناامنی در خودمون را شناسایی و برطرف کنیم، همه این عوارض میتونن یواش یواش در ما جمع بشن و این موجب میشه تا ما برای زندگی مسیحی که خدا برامون منظور داشته و همچنین اطاعت از خواسته های وی از ما، احساس امنیت درونی و اعتماد به نفس کافی نداشته باشیم. در این تعلیم کوتاه به معرفی برخی از علل رایجی که موجب به وجود آمدن احساس ناامنی درونی در شخص می کنند می پردازم. 1. احساس ناامنی می تونه ناشی از طرد شدگی توسط دیگران باشه. عزیزان، اگه به هر دلیل از سوی دیگران طرد شده باشیم، وقتی بزرگ شده و به سن بلوغ می رسیم، فکر می کنیم هیچ کس واقعاً ما را دوست نداره و این موجب می شه تا به اشخاصی بیمیل به فعالیت تبدیل بشیم که اعتماد به نفس ندارند. 2. احساس ناامنی می تونه ناشی از تجربه مصیبت یا فاجعه جانگدازی باشه. شرایط نامطلوب خانوادگی، مرگ یکی از عزیزان یا روابط تلخ و عذاب‌آور میتونن در را برای به وجود آمدن احساس ناامنی در شخص باز کنند. 3. احساس ناامنی میتونه ناشی از نفرت شخص از بدن و ظاهر خودش باشه.
عزیزان ناخشنودی از بدن و ظاهر، چه ریزش مو باشه یا نقص عضو مشهود، میتونه افراد را به سمت دید منفی از خودشون سوق بده. خجالت و ناخشنودی حاصل شده در شخص به خاطر بدن خودش میتونه به مرور زمان در وی احساس ناامنی به وجود بیاره. 4. احساس ناامنی میتونه ناشی از مقایسه شخص از خودش با دیگران باشه. در جامعه های امروزی ما، اغلب مردم به کسانی بیشتر توجه می‌کنند که باهوش‌ترند، ثروتمندترند، زیباتر یا خوش‌تیپ‌ترند، موفق‌ترند و از این قبیل. این باعث میشه که افراد جامعه تحت الشعاع قرار بگیرند و در قابلیت و شایستگی خودشون دچار تردید بشند. ادامه خودکمبینی و بیکفایتی میتونه در شخص احساس ناامنی ایجاد کنه. 5. احساس ناامنی میتونه ناشی از شکست‌های پی در پی باشه. عزیزان، از آنجایی که ما وقت و سعی و تلاش خودمون را برای موفقیت در کار، بهبودی خانواده و دستیابی به اهدافمون صرف می‌کنیم، شکست در هر یک از این زمینه‌ها می‌تونه روحیه ما را در هم بکوبه و در ما تولید احساس ناامنی کنه. دوست من، به یاد داشته باشید که آیات کلیدی این مطالعه به ما گفت که خدا تاج عزت و احترام را بر سر ما ایمانداران به عیسی مسیح قرار داده است. در آیه 5 خواندیم که تو مقام او را فقط اندکی پایین تر از فرشتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام را بر سر وی نهادی. آمین. بله عزیزان، این چیزی هست که ما ایمانداران به عیسی مسیح واقعاً در چشم خدا هستیم. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه مزمور 8 آیات 1-9 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونیم اطمینان و اعتماد به نفس کافی داشته باشیم، زیرا که خدا پدر آسمانی من ما را شایسته قربانی پسر یگانه خود عیسی دانست. تکرار میکنم، ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونیم اطمینان و اعتماد به نفس کافی داشته باشیم، زیرا که خدا پدر آسمانی ما را شایسته قربانی پسر یگانه خود عیسی دانست. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونیم اطمینان و اعتماد به نفس کافی داشته باشیم، زیرا که خدا پدر آسمانی ما را شایسته قربانی پسر یگانه خود عیسی دانست. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز

0: در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: رادیو مژده، رادیویی متفاوت برای فارسی زبانان.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما هنوز در حال مطالعه کتاب مکاشفه، آخرین کتاب مقدس هستیم. در مطالعه خودمون به فصل 8 رسیدیم. در برنامه قبل مطالعه فصل 7 تموم کردیم که فصل داخل پرانتز بین مهر ششم و هفتم به شمار میره. اجازه بدید در ابتدا به مهمون عزیزمون که در استودیو هستن خوش آمد بگم. سلام بر شما برادر یوسف و خیلی خوش اومدید.
1: سلام، ممنونم خواهر سنم عزیز.
0: برادر یوسف، قبل از این که درباره فصل 8 صحبت کنیم باید برگردیم به فصل 7 و مفاهیم اصلیشو مرور کنیم.
1: چیزی که توجه منو در فصل 7 به خودش جلب میکنه اینه که این فصل در مورد دو گروه صحبت میکنه.

0: فیض خدا جانهایی رو از بین اونها بیرون میاره و نجات میده.
1: برادر یوسف، قبل از اینکه آیاتی از فصل 8 بخونم، لطفاً عنوان و موضوع فصل 8 رو بگید.
0: فصل 8 با باز شدن مهر هفتم شروع میشه. فهمیدیم که در فصل 6 6 مهر وجود داره. فصل 7 پرانتز هستش. در ابتدای فصل 8 میخونیم هنگامی که بره هفتمین مهر را گشود. مهر هفتم شامل هفت شیپوره. مهر هفتم به تنهایی شامل هفت شیپور و بلایای بعدی میشه.
1: همینطور هفت جام رو برای ما باز میکنه.
0: در حقیقت وقتی به شیپور هفتم میرسیم میبینیم که دوران مصیبت عظیم به پایان رسیده و میخونیم فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. با باز شدن مهر هفتم و به صدا در اومدن شیپور هفتم ممالک جهان به تصرف خداوند ما و مسیح او در اومدن. مهر باز شد و مسیح زمین رو به تصرف در آورد.
1: بسیار خوب. فصل 8 با این عبارت شروع میشه. هنگامی که بره هفتمین مهر را گشود، نزدیک نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار بود و من دیدم که هفت شیپور به هفت فرشته‌ای که در پیشگاه خدا ایستاده بودند داده شد. قبل از اینکه ادامه بدم، تصورم این بود که وقتی مهر هفتم باز میشه، وای‌ها و بلاها شروع میشن. اما میگه سکوت. تفسیر شما از سکوتی که به مدت نیم ساعت برقرار بود چیه؟
0: تفسیر من اینه که با وجود اینکه زمان شر و پلیدیه و بلایای خداوند در جریانه، اما هنوز داوری عمل عجیب خدا باقی میمونه. من دو مورد ذکر میکنم، یکی اشعیا 26 و یکی اشعیا 28 که به ما نشون میده خداوند از داوری و خشم خوشنود نمیشه. او در اشعیا 28 از آیه 21 اینطور میگه: خداوند برای اجرای نیات و خواسته هایش هرچند عجیب به نظر می رسد، همانطور که در کوه فراسیم و در دشت جبعون جنگید، باز هم می جنگد. او کار خود و کارهای اسرارآمیز خیش را به کمال خواهد رسانید. بله، این کار او هستش و خداوند داوری می کنه، اما از این کار خوشنود نمی شه. به همین خاطر در اینجا عمل عجیب و اسرارآمیز خوانده شده. یه آیه عجیب دیگه هم هستش در اشعیا 26 که میگه خداوند از جایگاه آسمانی خود می آید تا مردم دنیا را به خاطر گناهانشان مجازات کند. منظور از خداوند از جایگاه آسمانی خود می آید اینه که این وضعیت نرمالی نیستش که خدا ازش راضی و خوشحال باشه. او از جایگاه خودش میاد تا مجازات کنه. همین مفهوم در اینجا هم ذکر شده. خدا داوری می کنه و این شیپورها بسیار وحشتناک هستند. وضعیت این گروه بسیار وحشتناکه، اما قبل از اینکه این اتفاق بیفته سکوتی به مدت نیم ساعت در آسمان برقرار میشه. میشه اسمشو آرامش قبل از طوفان گذاشت.
1: بله، بعد از اینکه نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار شد میفرماید و من دیدم که هفت شیپور به هفت فرشته‌ای که در پیشگاه خدا ایستاده بودند داده شد. شما گفتید که مهر هفتم شامل هفت شیپور میشه. قبل از اینکه درباره هفت شیپور صحبت کنیم، لطفاً بگید شیپورها در عهد عتیق چه مفهومی داشتن و در اینجا نماد چیه؟
0: فکر کنم فصلی وجود داره که در مورد شیپورها به ما میگه، کتاب اعداد فصل 9. این شیپورها برای خطاب کردن جماعت و ترک کردن اردوگاه به کار میرفت. همینطور برای شادی و غم. یعنی وقتی جنگ، عید یا جشن مقدسی شروع میشد، از این شیپورها استفاده میکردن و به همین خاطر در فصل 9 کتاب اعداد در موردش میخونیم.
1: بله، همینطور در مورد یوبیل میخونیم. وقتی شیپورها در تمام سرزمین به صدا در میومدن و شروع سال یوبیل رو اعلام میکردن، یعنی آزادی از تمام نتایج گناهانی که برای این مردم رخ داده بود صورت میگرفت.
0: درسته خواهر جان، اما در عهد جدید سه نوع شیپور وجود داره که میخوام فرقشون رو براتون بگم. شیپوری برای کلیسا، شیپور دیگری برای قوم زمینی و شیپوری برای دنیا، و این ستا با هم دیگه فرق میکنن. در اول قرنتیان 15:51 میخونیم گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن به محض آن که شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت. این مورد به کلیسا مربوط میشه.
1: برادر، چرا اسمشو آخرین شیپور میذاره؟
0: فکر کنم این یه اصطلاح نظامی باشه، چون اول قرنتیان 15 پر از اصطلاحات نظامی هستش. به عنوان مثال هر کس به نوبت خود، که یه تعبیر نظامیه. شیپور آخرم یه

0: سلاح نظامیه، چون اولین شیپور در ارتش رومی برای به صف خوندن سربازا هستش. شیپور دوم برای اینه که آماده رفتن بشن و در مورد خودمون شنیدیم که شیپور اول و دوم برای آماده شدن و ترک کردنه و شیپور آخر که هنوز باقی مونده. و بعدش دیگه صدای شیپوری رو نمیشنویم.
1: این شیپور آخر حاوی چیه؟
0: وقتی که این شیپور به صدا در میاد، مردگان زنده میشن و بدنشون فساد ناپذیر میشه و ما هم تغییر میکنیم. این آخرین شیپور ماست و به کلیسا مربوط میشه و با صدای عظیم شیپور متا 24 فرق میکنه. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را میفرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند.
1: این شیپور به اسرائیل مربوط میشه، درسته؟
0: دقیقا همینطوره. اونا در دوران مصیبت عظیم به نقاط مختلف دنیا پراکنده میشن و صدای شیپوری اونها رو گرد هم جمع میکنه. اما کتاب مکاشفه از فصل 8 تا 11 درباره شیپورهایی که برای دنیاست برامون میگه و تعدادشون 7 تاست و برای داوریه.
1: اونا ما رو یاد شیپورای اریها میندازن. وقتی مردم گرداگرد اریها جمع شدن و شیپوری به صدا در اومد و دیوارهای اریها فرو ریختن بعد از اینکه 7 بار دور اون حرکت کردن.
0: این اتفاق برای نظام دنیا هم میفته. این نظام با شیپور هفتم سقوط میکنه. میفرماید فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد.
1: آمین. در آیه اول فصل 8 میخونیم که به مدت نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار شد. میخواییم اهمیت یا معنای این نیم ساعت رو بدونیم و چرا در آسمان به مدت نیم ساعت سکوت برقرار شد.
0: در کتاب مقدس یک ساعت زمان بسیار کوتاهیه. به عنوان مثال در اول تسالونیکیان 2:17 میخونیم اما ای برادران، چون برای مدت کوتاهی، البته جسمن نه قلبن، از شما جدا شدیم. پولس برای مدت کوتاهی ایمانداران تسالونیکیه رو ترک کرد. پس اگه یه ساعت زمان کوتاهی، نیم ساعت خیلی خیلی کمه. و ما در ابتدای برنامه گفتیم که خدا مایله که رحمت و دلسوزی نشون بده. او برای داوری عجله نمی کنه، او مهلت میده. اما انتظار نداریم که این فرصت طولانی بشه، مثل اتفاقی که در دوران طوفان نوح افتاد، 100 سال، یا دوران فیض که 2000 سال طول کشید. نه، این دوران قبل از طوفان بسیار کوتاهه. همونطوری که گفتیم آرامش قبل از طوفانه.
1: بله همینطوره. در آیه 3 میگه در این وقت فرشته دیگر آمد و پیش قربانگاه ایستاد. او عودسوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه مقدسین بر قربانگاه زرین جلوی تخت تقدیم نماید. سوال من در مورد آیه 3 اینه، این فرشته کیه؟
0: خواهر جان، اگر که ما به ترجمه یونانی دقت بکنیم، دو تا کلمه رو میبینیم به معنای دیگر. کلمه اول اینه، دیگر از یک نوع، و کلمه دوم اینه، دیگر از نوعی دیگر. به عنوان مثال وقتی گفت و من از پدر درخواست خواهم کرد و او پشتیبان دیگری به شما خواهد داد، از کلمه دیگر به معنای از یک نوع استفاده میکنه، چون مسیح یکی از اقانیم تثلیثه، روح القدس هم همینطور. اما در اینجا کلمه دیگر به معنای فرشته‌ای از نوع دیگر هستش، از گروه متفاوتیه. در اینجا به خداوند عیسی مسیح اشاره میکنه و همینطور در فصل 19 آیه 1.
1: بله، و همچنین فصل 18 آیه 1.
0: پس این سه تعبیر درباره فرشته‌ای از یک نوع دیگه هستن.
1: و سوال اینجاست، چرا مسیح در اینجا فرشته خونده میشه در حالی که انتظار میره خدمت کهانتی او از نوع بشری باشه؟
0: خواهر جان، چون که در اون زمان باقی ماندگان وفادار مسیح رو نمیشناسن. مسیح دعاهاشون رو مستجاب میکنه و نیازهاشون رو رفع میکنه، اما اونا مسیح رو نمیشناسن. و این ما رو یاد اتفاقی که در مورد یوسف و برادرانش افتاد میندازه. یوسف نیازشون رو رفع کرد، میدونست که به آرد نیاز دارن و همین خاطر بهشون آرد داد، و میدونست که نقره کافی ندارن و همین خاطر سکه‌هاشون رو بهشون پس داد. اون داشت به نیازهاشون رسیدگی میکرد، اما به عنوان یه شاهزاده مصری، نه برادرشون. و وقتی توبه کردن و ثمره توبه در اونها ظاهر شد، یوسف خودشو بهشون معرفی کرد، اما قبلش به عنوان یه شاهزاده مصری با اون ارتباط برقرار کرد. فاصله ای وجود داشت که یوسف رو از برادرانش جدا میکرد، مثل اینجا فاصله ای که ایمانداران وفادار رو از مسیح جدا میکنه، به عنوان فرشته ای از نوع دیگه. ما اون رو به عنوان انسانی میشناسیم که رنج کشید و وسوسه شد و قادر به کسانی که وسوسه میشن کمک بکنه.
1: بله همینطوره. خب برادر، لطفاً تفسیرتون رو درباره این آیه بگید. او عودسوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه مقدسین بر قربانگاه زرین جلوی تخت تقدیم نماید. آیا منظورش دعاهای مقدسین در آسمان یا بر زمین؟
0: او گفت دعاهای همه مقدسین. دعاهای مقدسینی که به آسمان رسیدن در اونجا باقی میمونه و تأثیری دائمی داره. البته در آسمان ستایش ها در جریان خواهند بود. ستایش های کسانی که به آسمان رسیدن. در زمین هم دعاهایی وجود داره که ما روی زمین بهشون نیاز داریم. وقتی به آسمان برسیم نیازی به دعا نداریم، چون نه ضعفی هست و نه وسوسه ای.
1: همینطوره. ممنونم. اجازه میخوام استراحت کوتاهی داشته باشیم و برگردیم. با ما همراه باشید عزیزان.

0: برادر یوسف، لطفاً تفسیرتون رو در مورد قربانگاهی که در برابر تخت قرار داره بگید. نظر شما در مورد این بخش چیه؟
1: خواهر جان، در واقع ما در این بخش دو قربانگاه رو می‌بینیم. یه قربانگاه طلایی و یه برنزی. و باید بین اونا تفاوت قائل بشیم. به نظر من این در مورد خیمه اجتماع از خروج 25 تا خروج 40 خیلی واضحه. میدونیم که داخل قدس قربانگاهی طلایی و در صحن بیرونی یک قربانگاه برنزی وجود داشت. قربانگاه طلایی برای تقدیم بخور بود و هیچ خون یا قربانی برای اون تقدیم نمی‌شد. بلکه بخور رو روی اون می‌سوزوندن. همچنین آتش روی قربانگاه برنزی شب و روز روشن بود و هرگز خاموش نمی‌شد. صبح قربانی سوختنی و عصر قربانی آردی علاوه بر قربانی‌های دیگه بر قربانگاه برنزی تقدیم می‌شد.
0: بله. باید در اینجا بین این دو قربانگاه تمایز قائل بشیم. وقتی آیه 3 رو میخونیم میبینیم که میگه در این وقت فرشته دیگر آمد و پیش قربانگاه ایستاد. او عودسوز زرینی به دست داشت و مقدار زیادی بخور به او داده شد تا به همراه دعاهای همه مقدسین بر قربانگاه زرین جلوی تخت تقدیم نماید. پس این قربانگاه طلاییه.
1: بله دقیقاً، این قربانگاه بخور هستش همراه با دعاهای مقدسین. اما ما در آیه 5 درباره قربانگاه دیگه ای میخونیم. میفرماید فرشته عودسوز را برداشته آن را از آتش قربانگاه پر ساخت و آن را به روی زمین افکند. این قربانگاه بخور نیست بلکه قربانگاه برنزیه که بیرون قرار داره.
0: بسیار خوب. او به قربانگاه برنزی اشاره کرد و میگه رعد و برق و صداهای مهیبی برخاست. این خیلی فرق داره با قربانگاه بخور که در اون دعاهای مقدسین هست، چون در اینجا صداهای مهیب و رعد و برق و زمین لرزه میاد. برادر یوسف در مورد این پارادوکس برامون بگین.
1: دعاهاشون مثل دعاهای ما نبود، بلکه تضرع و انتقام‌جویی در دعاهاشون وجود داشت. می‌فرماید ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی‌کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی‌گیری؟ تا به کی خداوند اجازه میدی شریران فساد کنن؟ و این دعا مستجاب شد. دعاها به همراه مقدار زیادی بخور به آسمان رفت.
0: صفات و ارزش مسیح دعاها و ارزششونو بالا برد و با خشم به زمین برخورد کرد. اما چطور این اتفاق افتاد؟
1: میفرماید فرشته عودسوز را برداشته آن را از آتش قربانگاه پر ساخت و آن را به روی زمین افکند. پس دعاهایی هستن که مثل بخور نزد خدا بالا میرن و آتشی هست که در طول خشم خدا بر زمین افکنده میشه. خدایی که دعاهای مقدسین مستجاب کرده. این ما رو یاد مهرای پنجم و ششم میندازه. در مهر پنجم هم در مورد دعاهایی خوندیم ای خداوند قدوس و راستین، تا به کی بر ساکنین زمین داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از آنها نمی گیری.
0: و در مهر ششم هم میخونیم و پادشاهان و فرمان روایان زمین، سرلشگران و توانگران، زورمندان و همه انسانها، چه برده و چه آزاد، خود را در غارها و در میان صخره های کوه ها پنهان ساختند و به کوه و صخره ها گفتند به روی ما بیفتید و ما را از چهره تخت نشین و از خشم و غضب بره پنهان کنید. دعاهای مقدسین ارزش والایی دارن و خون مقدسین هم بسیار با ارزشن. مرگ مؤمنین برای خداوند بسیار ناگوار است.
1: دقیقاً خواهر جان، درسته. امروز خداوند بلافاصله از قاتلین شرور انتقام نمیگیره. اما این به این معنا نیستش که اتفاقاتو نمیبینه یا نیکویی نمیکنه یا زمینو ترک کرده. همه اینا اشتباهه. زمانی میرسه که کسانی که توبه نکردن و صبر خدا استفاده نکردن تا ابد پشیمون خواهند شد.
0: ممنونم برادر یوسف. نقش کلیسا در برابر جفا اینه که همیشه برای رحمت دعا کنه، اما وقتی ناعدالتی رو میبینیم و حس میکنیم، آیا حق داریم بگیم تا به کی؟ آیا در این وقایع عدالت خدا رو میبینیم یا نه؟
1: ما واقعا باید برای کسانی که به ما صدمه میزنن دعای بخشش کنیم و گاهی اوقات این کار برای ما سخته. یوحنا در کتاب مکاشفه گفت من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم، زیرا مطابق تعالیم من رفتار کردی و نسبت به من وفادار ماندی.
0: او اینو به فرشته کلیسای فیلادلفیه گفت، پس به صبر و توبه نیازه. اما آیا این به این معناست که خدا نمیبینه؟ البته که میبینه. آیا به این معناست که داوری میکنه؟ مطمئنن داوری میکنه. و در همین نامه به ما گفته شده خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. و در فصل 1 تسالونیکیان میخونیم خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار میرسانند جزا خواهد داد و به شما که رنج و آزار میبینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. پس باید بخشش به طلبیم و این چیزیه که مسیح به ما تعلیم داده. هر کسی که بذر بد بکاره محصول بدم درو میکنه. به علاوه کسانی که به اعضای بدن مسیح جفا میکنن مجازات خواهند شد. این اتفاق بسیار وحشتناکیه. او به سولوس ترسوسی گفت بر میخ ها لگد زدن کار آسانی نیست.
1: و دیدیم که قانون کاشت و برداشت حتی برای سولوس هم صدق میکنه. خیلی عجیبه وقتی فصل 14 کتاب کارهای رسولان رو میخونیم پولس و برنابا با همدیگه بودن، اما مردم پولس رو سنگسار کردن نه برنابا رو، و تعجب میکنیم که این اتفاق چطور افتاد. اما متوجه شدیم که پولس قبل از ایمانش با سنگسار شدن استیفان موافقت کرده بود، پس او چیزی رو که کاشت برداشت کرد.
0: البته تفسیر نادرست از صبر و تحمل خدا باعث میشه مردم خدا رو فراموش کنن. فراموش کنن که داوری وجود داره و فراموش کنن کسی که در آسمان ساکنه میبینه اما مهلت میده. خدا صبر و تحمل میکنه تا انسان توبه کنه. اگه انسان مرتب خدا رو فراموش کنه، انگار داره میگه که هیچ خدایی نیست که از ما دفاع کنه، حقمونو پس بده و با عدالت داوری کنه. اما باید بدونه که در آینده در برابر این داور عادل می ایسته، چون روزی مشخص وجود داره که خدا دنیا رو با عدالتش داوری می کنه.
1: خدا به میلیون ها نفر نیکی کرده و من یکی از کسانی هستم که خدا نیکویی های زیادی در حقش کرده، اما خداوند فقط به نیکی بسنده نمی کنه،
0: بلکه او انتقامم می گیره. میخوام آخرین تفسیرتون رو در مورد ارتباط بین دعاها و بخور ازتون بشنویم. دود بخور از دست آن فرشته همراه با دعاهای مقدسین به پیشگاه خدا بالا رفت. میخوام بدونم بخور چیه و چطور به دعاهای گذشته، حال و آینده ارزش میده.
1: خواهر جان، همین ارتباط رو میشه در فصل 5 دید وقتی میگه پیران به یک دست چنگ داشتند و به دست دیگر جامهای زرین پر از بخور که نشانه دعاهای مقدسین است. و در مزمور 141 میخونیم دعای من همچون بخور به درگاه تو برسد و دستهایم را که به پیشگاهت برمی افرازم مانند قربانی شامگاهان قبول فرما. به نظر من ربطش اینه که خدا از دعاهای ما استقبال میکنه. اما نکته عجیب اینه که مسیح صفات شخصی خودش رو به اونها اضافه میکنه که مثل بخور میمونه.
0: و به همین خاطر میگه وقتی دعا میکنم به نام خودم یا به نام مسیح دعا میکنم.
1: دقیقا درسته و به نام یکی از مقدسین یا شفیان دعا نمیکنم، بلکه به نام مسیح دعا میکنم. و مسیح به ما گفت و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد. پس وقتی خدا بوی بخور یا به تعبیری صفات مسیح رو به عنوان تقدیر از او استشمام میکنه، مطمئنن دعاهای ما رو مستجاب میکنه.
0: پس ارتباط بین دعاها و بخور اصلی از این که چطور دعاهامون مستجاب میشه.
1: بله، دعاها فقط در خصوصیات بخور مستجاب میشن و بخور یه چیز فیزیکی نیست.
0: بخور صفات یا کمالات مسیحه. من در نام مسیح و به شایستگی نام او دعا می کنم. وقتی به عنوان کاهن دعا می کنم و مسیح کاهن اعظمه، همه ی قربانی ها همیشه از طریق او تقدیم می شه. در این مورد قربانی ها و دعاها به نام مسیح پذیرفته می شن. و این یعنی هیچ پرستشی به دور از نام مسیح پذیرفته نمی شه. و شما به نکته مهمی اشاره کردید. بخور یه چیز فیزیکی نیست. پرستش ما روحانیه و از طریق عیسی مسیح پذیرفته میشه، چون اینا قربانی های روحانی هستن.
1: دقیقاً، ما قبلا فکر میکردیم که برای خوشنود ساختن خدا به بخوری واقعی نیاز داریم، اما نه، این بازگشت به عهد عتیقه. مسیح به زن سامری گفت اما زمانی میآید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد. خدا مثل انسان حواس پنجگانه نداره که از بوی بخور لذت ببره و مثل انسان گوش نداره که از صدای موسیقی خوشش بیاد، اما قلبی رو میخواد که اونو دوست داشته باشه و به او وفادار بمونه.
0: کلیسا خانه روحانیه. مطابق با اول پتروس فصل 2 آیه 5 قربانی ها هم روحانی هستن. بخور روحانی است و همه چیز روحانیه، چون پرستش عهد جدید یه پرستش روحانیه. ممنونم. شنوندگان عزیز، به انتهای این برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز، خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم از همگی. خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. عزیزان، تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل ششم. پس ما که در کارهای خدا سهیم هستیم، از شما که فیض خدا را یافته‌اید درخواست می‌کنیم که نگذارید آن فیض در زندگی شما بی اثر بماند. زیرا او می‌فرماید: در زمان مطلوب به تو گوش دادم و در روز نجات تو را کمک کردم. گوش بدهید. این زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. ما نمی‌خواهیم به هیچ وجه باعث لغزش کسی بشویم. مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود، بلکه می‌خواهیم با هر کاری که می‌کنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم، یعنی با تحمل زحمات و سختی‌ها و دشواری‌ها. ما در شلاق خوردن‌ها، حبس‌ها، شورش‌ها، بی‌خوابی‌ها، گرسنگی‌ها و تلاش‌ها و همچنین با خلوص نیت، معرفت، صبر و حوصله و مهربانی نشان می‌دهیم که خادمان خدا هستیم. تمام این کارها را با کمک روح القدس و با محبت بی‌ریا در اعلام پیام حقیقت و با قدرت خدا انجام می‌دهیم. تنها اسلحه ما هم در دفاع و هم در حمله داشتن زندگی پاک و بی‌آلایش است. گاه احترام و گاهی بی احترامی می‌بینیم. گاه مورد لعن و گاهی مورد ستایش هستیم. ما را افرادی دروغگو می‌شمارند، حالانکه راستگو هستیم. گمنام ولی در این حال مشهوریم. به حال مرگ افتادیم ولی هنوز زنده ایم. ما شکنجه می‌بینیم ولی به قتل نمی‌رسیم. غمگین ولی پیوسته شادمانیم. ما چون گدا فقیریم ولی در این حال بسیاری را دولتمند می سازیم. بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم. ای مردمان قرنتوس، ما چیزی از شما پنهان نکردیم، بلکه دلهای خود را برای شما گشوده ایم. اگر روابط شما با ما به سردی گراییده است، این از جانب ما نیست، بلکه باید ریشه آن را در دلهای خود بجویید. آیا شما نباید در مقابل محبت ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما بکشایید؟ من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن میگویم. از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید. زیرا چه شراکتی بین نیکی و شرارت است و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی؟ چه توافقی بین مسیح و ابلیس وجود دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و بی ایمان و یا چه وچه اشتراکی بین خانه خدا و بت‌ها هست؟ زیرا ما خانه خدا هستیم، چنان که خدا فرموده است: من در میان ایشان ساکن خواهم بود و در میان آنها به سر خواهم برد. من خدای زنده ایشان خواهم بود و آنان قوم من. و خداوند می‌فرماید: از میان آنها خارج شوید و خود را از آنان جدا سازید. به چیزهای ناپاک دست نزنید و من شما را خواهم پذیرفت. و خداوند متعال می‌فرماید: من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: کسی که در شماست بزرگتر است از کسی که علیه شما کار می کند. روز 34 از شماره 4 نان روزانه ما، سیستم اعلام خطر، عنوان و افسوسیان، باب 6 آیات 10-18. متن امروز ما از کلام خداست. در ورزش باستانی شکار از شاهین یا عقاب‌های استفاده می‌شد که برای این مسابقات ماجراجویانه تربیت شده بودند. وقتی که این شکارچی فارغ التحصیل می‌شد و اجازه پرواز می‌گرفت، اغلب آنقدر در آسمان اوج می‌گرفت که به چشم دیده نمی‌شد. برای حل این مشکل معمولاً شکارچی با خود پرنده کوچکی را در قفس حمل می‌کرد که شرایک آلاگزنه نامیده می‌شد. به این ترتیب صاحب شاهین با دیدن رفتارهای عجیب و غریب پرنده کوچک می دانست که شاهینش کجاست، چون شرایک به طور غریزی آنچنان از شاهین می ترسید که سرش را دائما بالا نگه می داشت و این باعث می شد که از دور دست ها هم دیده شود. درست مثل این پرنده کوچک، مسیحیان نیز سخت نیازمند سیستم اعلام خطری جهت مشاهده دشمنان خود هستند. دشمن ما شیطان مانند شیر قران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. مسئولیت ما همچنان که در رساله پتروس آمده، هوشیار و بیدار ماندن است. به عبارت دیگر، ما باید همواره در حالت آماده باش قرار بگیریم. خوب می شد اگر خدا آژیر خطر بزرگی برای هشدار دادن به ما در مواقع حملات دشمن ترتیب می داد. اما او اینطور عمل نمی کند. در عوض ما باید هر روز قسمتی از کلام خدا را بخوانیم، در حقایق آن تفکر کنیم، در تمامی روز در حالت دعا و نزدیک به خدا باشیم و بدین ترتیب از روح القدس خدا پر باشیم. آیا سیستم اعلام خطر روحانی شما کار می کند؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

شنوندگان جویای حقیقت. به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

سلام عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که ما به هر نامه‌ای که به دستمون برسه پاسخ میدیم و به همراه برخی از کتب یا جزواتی که داریم به آدرس نویسنده نامه میفرستیم. امیدواریم که تمام نامه‌های شما به دست ما برسه و شما نیز پاسخ نامه‌های خود رو دریافت کنید. در این برنامه نیز تعدادی از نامه‌های شما رو که به دستمون رسیده می‌خونیم. لطفاً با دقت به دنباله برنامه گوش بدین.

شنونده ای از کشور ایران برای ما نوشته: درود و سلام های گرم و صمیمانه ام بر شما دوستان و پیروان عیسی مسیح. امیدوارم که حالتان همواره خوب باشد و سلامت و تندرست باشید و ظهور عیسی مسیح نزدیک باشد. بعد از مدت ها که به رادیو ندای مسیح گوش فرا می دهم، این اولین نامه ای است که برایتان ارسال می کنم و امیدوارم که به دستتان برسد. این برنامه بسیار عالی است. البته زمان آن کوتاه است، ولی مطالب آن بسیار سودمند. هدایت موهبتی است که از کف دادن آن حسرت به بار می آورد و آنانی که به حقیقت وجود خود پی می برند و محبت عیسی مسیح را در می آبند هرگز ناامید و دل شکسته نخواهند گشت. حقیقت آشکار است و مسیح هدایتگری واضح و روشن. ایمان به عیسی مرتبه بلندی است که در آن انسان از بدیها پاک می گردد و به پادشاهی خدا پای می نهد. در پایان نامه آرزوی موفقیت شما را خواستارم و منتظر جواب شما هستم. خدا رو شکر میگیم برای این شنونده و سایر شنوندگان حقجوی من. در انجیل میخوانیم که یکی از شاگردان مسیح از او پرسید: چطور میتوانیم راه را پیدا کنیم؟ و عیسی به او فرمود: راه منم، راستی منم و زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. از آنجایی که عیسی یگان راهی است که برای رسیدن به خدای یکتا وجود داره، هر فرد حقجوی لازمه به او ایمان بیاره. بر اساس کلام خدا، عیسی خداوند از طریق مرگی که باریخته شدن خونش همراه بود گناه آدمیان رو کفاره نمود و چون او پس از مرگ زنده شد و همیشه زنده خواهد بود، تمام کسانی که به او و واقعیت مرگ و قیامش ایمان میارن برای همیشه از گناه و عواقب شوم گناه نجات میابن. پس اگر شما نیز این واقعیت رو درک کرده این که گناهکار هستین و محتاج به نجات می باشین، همین الان صادقانه به خدا اعتراف کنین که گناهکارین و در قلب خود به عیسی خداوند و واقعیت مرگ و قیامش ایمان بیارین و مطمئن باشین که عیسی مهربان تمام کسانی رو که بهش روی میارن نجات میده و تمام نجات یافتگان تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد. کلام خدا میفرماید: اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد.

0: شنونده دیگری از کشور ایران برای ما نوشته: به نام آن که هستی نام از او یافت. با عرض سلام و ارادت خدمت شما عزیزان در رادیو ندای مسیح، امیدوارم که همگی سالم و خوب بوده باشید. نامه پرمهرتان را همراه با چند جلد کتاب دریافت کردم و بسیار مسرور و خوشحال شدم، به خصوص به خاطر حرفای هدایت کننده شما. بعد از خواندن نامتون به فکر فرو رفتم و با خود گفتم راستی که ما انسان‌ها مرتکب چه اعمال نادرستی می‌شویم، آن هم با درک و فهم. همانطور که نوشته بودید، دلمان می‌خواهد از گناه دور شویم، ولی خود را در انجام آن ناتوان می‌بینیم. بعد از این همه گناه، چگونه این دل را می‌توان پاک نمود؟ این دل سنگی را نرم نمود که ناگهان به یاد حرف خداوند می‌افتم که قول داده است دل سنگی را از جسد ما دور کرده و دل گوشتین به ما بدهد. ولی چندی بعد با خود میگویم با این همه گناه خداوند حاضر نخواهد بود حتی نظر لطفی به ما گناهکاران بیفکند. سپس ایشان بیان نموده که از صمیم قلب مایل عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده خود بپذیره، ولی احتیاج به کمک و راهنمایی داره. این شنونده در انتهای نامه خود مرقوم داشته: خلاصه این که از ته دل مفتون پندهای شما شدم. امیدوارم که بتوانم یکی از شاگردان مسیح شوم و قلبم فقط در راه رسیدن به خدا بتپد و تمامی اعضا و جوارحم برای خوشنودی او به کار آیند. امیدوارم همیشه موفق و پیروز و سربلند و سرافراز باشید.
1: شنوندگان عزیز، علاوه بر نامه‌هایی که از کشور ایران برای ما فرستاده میشه، ما نامه‌هایی نیز از کشورهای دیگه دریافت می‌کنیم. این نامه‌ها به وسیله افرادی نوشته میشن که زبان فارسی رو بلدن و خارج از کشور ایران زندگی می‌کنن و به برنامه‌های رادیو ندای مسیح گوش میدن. شنونده از شوروی برای ما نوشته: دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حال شما خوب بوده و دارای صحت و سلامتی کامل باشید. حالا چند ماه هست که بنده به برنامه خیلی جالب شما گوش میدهم و بدون مبالغه میتوان گفت که کاری که شما عزیزان در امر مقدس پخش نور دانش و معرفت خدایی انجام می‌دهید واقعاً قابل تقدیر و ستایش است. محتویات آن خیلی مورد پسند و علاقه من قرار گرفته است. اما برای توسعه همین معلومات و مطالعه مستقلانه مسائل مذهبی، بنده به کتب و آثاری که منبع و منشأ چنین معرفتی باشد خیلی نیاز دارم که متاسفانه در دسترس من نیست. پس اگر شما عزیزان از این لحاظ می توانید با بنده کمک و مساعدت نمایید، از شما خیلی ممنون و سپاسگزار خواهم شد. شنونده دیگری از پاکستان برای ما نوشته: سلام های مخلصانه خیش را خدمت کارکنان معزز رادیو ندای مسیح میرسانم. در اولین مکاتبه با شما 4 جزوه دریافت کردم که از قرار زیر می باشد: 1 مژده برای عصر جدید، 2 رفع سوء تفاهمات، 3 عجیب، 4 مسافرت معنوی. از حسن نیتی که به بنده روا داشته اید بی نهایت سپاسگزارم. در اولین بعد از ظهر دریافت جزوات با حرص و ولع تمام جزوات را خواندم و ما فعلا یکی از خوشه چینان خرمن معرفت شما هستیم. امیدوارم که مستدام بماند. به قول صائب: هیچگه دست طلب از جستجو بازم نداشت، خوشه چین بودم من آن روزی که خرمن داشتم. هرچند ما هیچگه خرمن نداشته ایم و شاید هم از علم خرمن داشتن از محالات باشد، به هر حال دست طلب ما را همیشه به جستجوی حقیقت کشانده است. و من امیدوارم شما عزیزان همچون چراغی روشن کننده راه ما باشید، تا ما در کور راه های ایدئولوژی های گوناگون سرگردان نشویم. و من توفیق روزافزون شما را از خداوند در راه خدمت معنوی به انسانهای تشنه حقیقت در همه اوقات استدعا می نمایم. و ایشان در پایان نامه خود از ما خواستند که کتب و جزوات دیگری براشون بفرستیم. شنونده دیگری از نیوزیلند برای ما نوشته، این جانب یکی از شنوندگان رادیو ندای مسیح در نیوزیلند می باشم که موفق به شنیدن صدای شما در اینجا شده ام. برنامه صبحگاهی رادیو ندای مسیح در اینجا بسیار خوب شنیده می شود. در برنامه امروز چون بحث درباره مطالعه انجیل مقدس بود و این جانب علاقه دارم که یک جلد انجیل مقدس به زبان فارسی تهیه کنم، خواهش می کنم این جانب را راهنمایی فرمایید که چطور می توانم کتاب انجیل مقدس به زبان فارسی را تهیه کنم. از این راهنمایی شما بی نهایت سپاسگزار هستم و چشم به راه دیدار نامه شما می باشم. و شنونده دیگری نیز از اتیوپی برای ما نوشته، مسئولین محترم رادیو ندای مسیح، سلام و درود خداوند بر شما. بدین وسیله به اطلاع دستندرکاران گرامی رادیو ندای مسیح می رسانم که بنده مدتی است که موفق شده ام برنامه های صبحگاهی شما را گوش کنم. من چندان با مسیحیت آشنا نیستم و اطلاعات بسیار ناچیزی از آن دارم. مدتی است که با گوش کردن به برنامه فارسی شما مطالبی دستگیرم شده است. حال امیدوارم که مرا کمک کنید تا بتوانم آگاهی بیشتری نسبت به حضرت مسیح به دست آورم. لذا خواهشمندم کتب و جزواتی که می تواند برای من مفید باشد برایم ارسال نمایید. عزیزان شنونده، در هر کجا که صدای ما رو می شنوین می تونین به آدرسی که در پایان برنامه اعلام میشه برای ما نامه بفرستین و ما با کمال میل به نامه های شما پاسخ میدیم. حالا تا فرصت باقی است شعر زیبایی رو براتون میخونم که نام اون معجزات دار عیسی است.

که عیسی بر فراز دار گشت، دار عیسی مظهر اسرار گشت. شعله شد در میان جان ما، آفتاب روزگار تار گشت. داستان مرگ را از هم درید، زندگی را سرور و سالار گشت. ده را تنها همو آمد طبیب، ای خوشان که بهر او بیمار گشت. بر دل آمد تا نسیم مژده‌اش، دیده دل تا ابد بیدار گشت. آمده عیسی برای یاوری، هر که هستی با تو آمد یار گشت. می نشیند در کنارت روز و شب، جان تو گر مایل دیدار گشت. گرچه دشمن بر سرش خاری نهاد، گل شد عیسی، دشمن او خار گشت. معجزات دار عیسی را ببین، خالق صدها هزاران کار گشت.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا وقتی ما با درد و رنج‌های این زندگی زمینی دست و پنجه نرم می‌کنیم، به این صخره پناه می‌بریم؟ به عیسی، اون صخره جاودانی که قول داده که هرگز ما رو رها نکنه و وا نذاره. باشه که مثل داوود ما هم فریاد کنیم که مرا به صخره‌ای که از من بلندتر است هدایت نما. بله، صخره و برجی که از ما خیلی بلندتره و شایستگی داره که توکل و اعتمادمون رو بر او قرار بدیم. و این صخره کسی نیست جز عیسی مسیح خداوند. اما سوال دیگه هم که من و شما باید از خودمون بپرسیم اینه که عزیزان، وقتی دیگران به من و شما به عنوان یک زن ایماندار مسیحی نگاه میکنن، در ما چه میبینن؟ آیا وقتی اونها ما رو در قعر مشکلات و طوفان‌ها می‌بینن، در ما واکنشی متفاوت از واکنشی که بقیه دنیا به طور طبیعی نشون میده می‌بینن؟ دنیای اطراف ما در اوقاتی که ما درگیر هیچ مشکلی نیستیم، تحت تأثیر آرامش و روحی ایشاد ما قرار نمی‌گیره. اما وقتی که اونها می‌بینن که ما در شرایط دشوار و طوفان‌های سهمگین زندگی نشکستیم، خورد نشدیم، از هم نپاشیدیم و مایوس و افسرده نشدیم، بلکه از آرامش و شادی غیرقابل توضیحی برخوردار هستیم، اون موقع است که توجهشون جلب میشه. اونجاست که تحت تأثیر واقع میشن. اونجاست که انجیلی که ما به اون موعظه می‌کنیم برای اونها واقعی و قابل باور میشه. امروز ما در دنیای زندگی می کنیم که اخبار بد و ترسناک جزء جدایی ناپذیر زندگی مردم شده. در واقع تقریبا روزی نیست که ما صبح از خواب بیدار بشیم و چه در حیطه زندگی شخصی و چه در حیطه وقایع جهانی خبری بد نشنویم. اما در مزمور 112 آیه 7 می خونیم که در واقع ایماندار به مسیح از خبر بد نخواهد ترسید و دلش مستحکم است. چرا؟ در ادامه این آیه می خونیم چون بر خداوند توکل دارد. دل او پایدار است و نخواهد ترسید. و این اون تفاوتی که بین ایمانداران و بی ایمانان وجود داره. که هر دوی اونها اخبار بد می شنوند. اما یکی می ترسه و دیگری ترسهاش رو به حضور خدا می بره و بر او توکل می کنه و بنابراین دلش قرص و محکمه. این موضوع منو به یاد آیاتی در اشعیا فصل 8 میندازه که میگه خداوند در حالی که دست نیرومندش بر من بود با من سخن گفت و گفت از آن چه آنان میترسند شما مترسید و در هراس مباشید. آن که باید مقدس شمارید خداوند لشکرهاست. اوست که باید از او بترسید. ولی اگه من و شما خدا ترسیی درست داشته باشیم، لازم نیست که از هیچ چیز و هیچ کس دیگه بترسیم. در کتاب ایوب فصل 5 هم میخونیم چون هلاکت آید از آن نخواهی ترسید. به هلاکت و قحطی پوزخند خواهی زد. از وحوش صحرا بیم نخواهی داشت. و این دقیقاً اون چیزیه که درباره این زن هم با اون روبرو میشیم. او هم با آینده و همه نگرانی های اون پوزخند میزنه. باشه که من و شما هم اون زنی باشیم که از آینده نمی ترسه، چون به حاکمیت خدا بر همه شرایط و اتفاقات اعتماد داره. و همچنان که در اشعیا فصل 30 آیه 15 می خونیم نیروی او از آرام گرفتن در حضور خدا و توکل به او منشأ می گیرد.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، تمنا این که کرم و رحمت خود را از ما دور مکن و فیض خود را از ما مگیر، زیرا بدون عنایات و صبر تو می دانیم که باید نابود شویم. به سوی تو ای قدوس عادل روی آورده و از تو استدعا می کنیم که هر روزی را که به عمرمان اضافه می کنی تو ما را رهبر و خداوند باش. دلمان را تفتیش کن و هر آنچه که ناپاک و ناشایسته است از ما دور کن، زیرا می دانیم که تو خدای قدوس و پاک و عادل هستی، رحیم و کثیرالاحسان هستی و از ما انتظار دارید که صفات و سیرت مقدس تو را در زندگی جا داده و از آن پیروی کنیم و عاملی باشیم که تو را در این عالم فانی جلال بدهیم. خدایا استدعا می کنیم که در این لحظه به وسیله کلامت با ما سخن بگو، به وسیله گفتار آسمانیت توجه ما را به عالم ربانی و مقصود کلامت معطوف بساز،

صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. خداوند مهربان در فصل 17 از آیه 5 با دادن پیامی به ارمیای نبی اعلام می دارد که انسانها بر دو گروه می باشند، یا بر او توکل کرده و از اراده او پیروی می کنند و یا بر فلسفه انسانی اعتماد دارند. می فرماید ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد، ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد، و مبارک است کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او می باشد. وقتی که نبی خدا این پیام را به سمع قوم یهود میرساند، قوم خیال میکردن که آنان به خدا اعتماد داره و توکلشون هم بر خداونده، زیرا که اولا آنان صاحب کتاب و قانون و شریعت خدا بودند و در ثانی یگان قومی بودند که به وجود خدا یکتا معترف و اعتقاد داشتند. بنابراین خیلی راحت از پیام ارمیا به این نتیجه رسیدن که آنان جزو کسانی هستند که به خدا توکل دارند، در نتیجه افراد مبارک و خوبی هستند، ولی سایر قوم ها چون بت پرست هستند ملعون شده خدایند. ولی دوستان، برداشت آنان از کلام خدا بسیار غلط بود، زیرا خود خدا ثابت میکنه که اگرچه قوم صاحب کتاب و شریعت بودن و از علم الهی بهره‌مند و معترف به خدا یکتا بودن، نام او را بر زبان می آوردن، ولی دلشون از گناه پر است و از نظر خدا دل مریض و فاسد دارن، و چون دلشون آغشته به گناه است، در نتیجه تمام افکار و اعمال و همچین روش زندگیشون نیز آلوده به گناه می باشد. بنابراین بر خداوند توکل ندارن، چون اگر بر خدا توکل کنن قلبشون پاک خواهد بود. البته هرچند اسم خدا را به زبان می آوردن، عبادت و رسومات مذهبی را انجام می دادن، شریعت خدا را به اصطلاح هر روز انجام می دادن، ولی آنان از نظر خدا ملعون شده بودند. و دوستان عزیز، این پیامی که خدا به ارمیای نبی می دهد برای من و شما نیز می باشد. اتفاقا امروز نیز در مورد همه ما مصداق است و خداوند اعلام میکنه که مذهبی بودن و اعتقاد داشتن به خودی خود نمیتونه قلب آلوده شما را پاک سازد و شما را از گناه برهاند. مذهبی بودن و اعتقاد داشتن به خدا به خودی خودش نمیتونه قلب آلوده شما را پاک کنه، زیرا شما ممکن است دانش علم الهی را خوب بدانید ولی رابطه‌ای با خدا نداشته باشید. شما ممکن است درباره خدا خیلی چیزها بدانید ولی رابطه شخصی و رابطه آسمانی با خالق خود نداشته باشید. دانش و مطالب درباره خدا ما را به خدا نزدیک نمی کنه. خداوند برای اینکه این مطالب را مجدداً به قوم یهود بفهماند، به ارمیای نبی امر می کند که نزد کوزگری در خارج از شهر بره، زیرا می خواهد به وسیله عمل او درس مهمی را به بندگانش بدهد، چون برای آنها پیامی از کوزه و کوزگر به آنها می خواهد بدهد. پیامی است که بسیار مهم و برای امروز، برای مردم قرن 20، برای من و شما نیز می باشد. و دعای من اینه که شما با شنیدن و فهمیدن این پیام امروز قلب خود را تسلیم خدا کنید و بدونید که خداوند حقیقتاً چی میخواد بهتون بگه. خدا میخواد به شما بگوید که ای بنده من، بیا صاحب قلب پاک بشو، و آن وقت شما از او بخواید که هر نوع آلودگی گناه را از قلبتون دور کنه، تماماً تسلیم او بشید و فیض خدا را که امروز به رایگان در اختیار ماست نصیب خود کنید. این پیام در فصل 18 از کتاب ارمیای نبی قید گردیده که توجه شما را به آیات جلب می کنم. فصل 18 از کتاب ارمیای نبی. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. می فرماید کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده گفت: ای ارمیا، برخیز و به خانه کوزگر فرود آی که در آنجا

0: کلام خود را به تو خواهم شنوانید. یعنی خدا به ارمیا میگه که ای نبی من، برو به خانه کوزیگر تا من در خانه او به تو پیامی بدم. راستی چرا خدا امر میکند که ارمیا بره خانه کوزیگر؟ دلیلش اینه که خدا میخواهد از عمل کوزیگر استفاده بکنه تا پیام خود را به ارمیا بدهد. از آیه 2 اینطور میخوانیم. ارمیا میفرماید پس به خانه کوزیگر فرود شدم و اینک او بر چرخا کار میکرد و ظرفی که از گل میساخت در دست کوزیگر زایه شد. پس دوباره ظرف دیگری از آن گل ساخت، به طوری که به نظر کوزیگر آن ظرف پسند آمد که بسازد. یعنی وقتی ارمیا وارد خانه کوزیگر میشه، میبینی که کوزیگر داره از گل ظرفی رو درست میکنه، ولی وقتی ظرف رو روی چرخش گذاشت از شکل و قیافه اون ظرف خوشش نیامد. پس گل رو دوباره به هم میزنه و از نو یه ظرف گلی رو درست میکنه که فرم قشنگ تری داره و از همون گل اولی که ظرفی درست کرد و خوشش نیامد، حالا یک ظرف بسیار زیبایی درست میکند و آن وقت آن را کامل میکنه. ارمیا شاهد این عمل بود که چگونه یک کوزه‌گر از یک گلی هر شکل و فرمی، هر ظرفی که بخواد میتونه بسازه. در این اثنا بود که پیام خدا به او نازل میشه. از آیه 5 براتون میخونم. میگوید آنگاه کلام خداوند به من نازل شده گفت، خداوند میگوید ای خاندان اسرائیل، آیا من مثل این کوزه‌گر با شما عمل نمیتوانم نمود؟ زیرا چنان که گل در دست کوزه‌گر است، همچنان شما ای خاندان اسرائیل در دست من میباشید. دوستان، خوب یادمه که سالها پیش یه روز که به همدان رفته بودم، در کنار جاده مغازه کوزه‌گری توجهم را جلب کرد. در جلو مغازش گلهای زیادی بود که نه فقط از نظر من یه چیز زشت و بیفایده بود، بلکه حاضر نشدم به این گلها نزدیک بشم. چرا؟ چون احساس کنم اگه اون نزدیک برم لباسم ممکنه کثیف بشه. ولی پس از چند لحظه صاحب مغازه رو دیدم که آمد و مقداری از این گل بدریخت و بیقوار و زشت رو گرفت و بردش روی چرخه که پایی گذاشت و شروع به درست کردن یک کوزه بسیار قشنگی کرد. وارد مغازه شدم و در داخل مغازش ظرف‌های صفالی بسیار زیبایی که با رنگ‌های آبی روشن و غیره نقاشی شده بود واقعاً تحسین همگان رو برمی‌انگیخت. کوزه‌گر وقتی متوجه شد که من و یارانم محو تماشای این ظرف‌های صفالی زیبا هستیم، گفت همه اینها از همون گلی هستند که جلو مغازه دیدید و حاضر نشدید نزدیکان گل بیستید. ولی تفاوت این ظرف زیبا با آن گل جلو مغازه در اینه که آن ظروف در دست هنرمندی قرار گرفته و به خاطر هنرمنده که این ظرف زیبا به وجود آمده، ولی این گل همونه که شما جلو در مغازه دیدید و هیچ فرقی نداره با این ظرف زیبا. دوستان، در چین مکانی بود که خدا ارمیا رو میفرسته تا به او پیام بده. پیامش بسیار ساده و فهمیدن آن برای ما خیلی آسونه. خدا خود را کوزه‌گر و قوم بنی اسرائیل را آن گل بی شکل و بی قواره میدونه و پیامش هم خیلی ساده است که خدا میتونه ما را به هر شکل و فرمی که بخواد بسازه. او خالق ماست و ما همان گل هستیم در دست خدا. و دوست عزیز، من و شما در هر مقام و منصبی که باشیم، همیشه باید به خاطر داشته باشیم که خدا ما را از گل ساخته. این مثل در انجیل مقدس نیز به آن اشاره شده و حضرت پولس در رساله به رومیان فصل 9 اخطار می‌دهد و می‌گوید آیا کوزه‌گر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیر ظرفی عزیز و ظرف ذلیلی بسازد؟ و پولس از این موضوع تعلیم بسیار زیبایی در رسالهش نیز به تیموتائوس میده و در پایان میگوید پس اگر کسی خیشتن را از اینها طاهر سازد، ظروف عزت خواهد بود، مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد برای هر عمل نیکو. خیشتنداری از گناه و شهوات جوانی. به زبان دیگر، اگر ما خود را پاک و مقدس نگه داریم، ظروفی مقدس برای خدا خواهیم بود. به آیات دیگر که بازگو کننده قدرت خدا یکتا و یا در این پیام کوزه‌گر آن هم نسبت به گل توجه فرمایید که پیام خداوند برای من و شما می باشد، هرچند روی سخن خدا به قوم یهوده. ارمیا پس از مشاهده عمل کوزه‌گر می گوید آنگاه کلام خداوند به من نازل شده گفت، خداوند می گوید ای خاندان اسرائیل، آیا من مثل این کوزه‌گر با شما عمل نمی توانم کرد؟ زیرا چنان که گل در دست کوزیگر است، همچنان شما ای خاندان اسرائیل در من می باشید. هنگامی که در باره امتی یا مملکتی برای کندن و منهدم ساختن و هلاک نمودن سخنی گفته باشم، اگر آن امتی که در باره ایشان گفته باشم از شرارت خیش بازگشت نمایند، آنگاه از آن بلایی که به آوردن آن قصد نمودم خواهم برگشت. و هنگامی که در باره امت یا مملکتی به جهت بنا کردن و قرض نمودن سخن گفته باشم، اگر ایشان در نظر من شرارت ورزند و قول مرا نشنوند، آنگاه از آن نیکویی که گفته باشم که برای ایشان بکنم برخواهم گشت. پس یرمیا به مردان یهودا و اورشلیم خطاب کن و بگو که خداوند چنین میگوید: اینک من به ضد شما بلایی مهیا میسازم و قصدی به خلاف شما مینمایم. پس شما هر کدام از راه زشت خود بازگشت نمایید و راه‌ها و اعمال خود را اصلاح کنید. اما ایشان خواهند گفت: امید نیست، زیرا که افکار خود را پیروی خواهیم نمود و هر کدام موافق سرکشی دل شریر خود رفتار خواهیم کرد. دوست عزیز، لحظه به این مثل و پیام و مقام خدا و همچنین مقام خودت در برابر خدا تفکر و تعمق کن، زیرا برای درک گفتار و پیام این آیات باید بفهمی که خالق شما چه نوع خالق می باشه و اینکه رابطتون با خالق در چه حالتی است و اینکه امروز شما در برابر خالق چه عکس العملی رو عملا نشان داده ای. اول از همه خداوند با بیان این مثل نه فقط رحمانیت و مهربانی خود را آشکار میکنه، بلکه قادر مطلق بودن او و یا مختار بودن کامل بر وجود فرد فردمون رو خیلی ساده و روشن بیان می نماید. همان گونه که کوزیگر اختیار تام و مطلق داره که گل را به هر صورتی که بخواد در بیاورد و آن را بسازه، به همان نحو من و شما نیز باید بدانیم که خدا که خالق ماست، صاحب مطلق من و شماست. من و شما این موضوع رو نباید فراموش کنیم و خداونده که فرم ما را به وجود می آوره و ما باید تسلیم بدون چون چرای خدا باشیم. بعضی وقتا ما انسان ها وقتی که پیام خدا را می شنویم به ضد پیام خدا قیام می کنیم. ولی دوست عزیز، آیا دیده ای که یک کوزه از کوزیگر ایراد بگیره که چرا او رو اینطور میسازه و یا چرا به این شکل فرم در آورده و یا چرا او رو بر چرخش میگذارد؟ خیر. ولی ما انسان‌ها از عطایا و اختیار و اراده‌ای که خدا به ما داده سوء استفاده میکنیم و میایم اون رو به ضد خدایی که اون رو به ما عطا کرده است به کار میبریم و دائما نسبت به خدا ایراد میگیریم و حتی با اطاعت کردن از امور دنیا و روی برگردانیدن از خدا، عملاً به خدا میگیم که خدایا تو مهارت خوبی نداشتی، تو اون چیزایی که به ما گفتی خوب نبوده، من میدونم که راه و زندگی بهتر چیه. بدبختانه من و شما فراموش میکنیم که خالق ما قادر مطلقه. این موضوع رو همیشه باید در مد نظر داشته باشیم. اما اشکال کار اینه که اگرچه میدونیم خدا خدای قادر مطلقه و ما بنده او هستیم و از خاک به وجود آمده ایم و به خاک هم برمیگردیم و به این موضوع هم نیز اعتراف میکنیم که بله، خدا قادر مطلقه و ما بنده او هستیم و از گل هستیم، مهازا همونطوری که عرض کردم در حین عمل و رفتارمون خلاف آن رو هر روز ثابت میکنیم. خیلی ساده بگم دوستان، ببینید، خدا میگه که دروغ نگویید. این را میدانیم که خدا امر کرده، میدونیم که گفته ای بنده من دروغ نگو، یکی از فرامین خداست که دروغ نگو. ولی من و شما نه فقط میدونیم دروغ بده و امر خداست که از آن دوری بورزیم و میدونیم که اگر دروغ بگوییم خلاف اوامر خدا رفتار کرده ایم، با تمام وجود امروز دروغ رو گفته ایم و هنوز دروغ هم میگوییم. دوست عزیز، با این عمل نه فقط به ضرر خودمون داریم کار میکنیم، بلکه داریم عملا میگیم که خدایا اگرچه تو خالق ما هستی، باید بدانی که لازم است در این دور زمانه دروغ بگیم و یا لازم است که رشوه بدهیم تا کارمون درست بشه و یا باید فلان عمل را انجام بدم تا کارم راه بیفته. ببینید، عملا با این نوع طرز فکر به خالق مطلق خودمون داریم میگیم که من بهتر از تو میدونم که چه چیزی برای من مفیده و چه چیزی رو باید انجام بدم تا کارم درست بشه. متاسفانه این نوع رفتار و عمل هر روزه داریم انجام میدیم و حتی ابرو هم خم نمی کنیم که مثلا بر ضد خالق خود داریم عمل می کنیم. دوست عزیز، خدا در این آیات به من و شما یادآوری می کنه که فراموش نکنید ای انسان که شما از گل ساخته شدی و این من بودم که تو را از نیستی به وجود آوردم و حالا با نوع عمل داری به من دستور میده و یا ضد من میستی. این گستاخی است نه زرنگی. گستاخی بر علیه خدای قادر مطلق. ای عزیزان، لحظه ای به اعمال خودمون نگاه کنیم و در این حال در نظر داشته باشیم که کی هستیم و چه کارهایی برخلاف خواست خدا انجام داده ایم. بعد بیایید با هم از خدا طلب مغفرت و بخشش کنیم و همیشه به خاطر داشته باشیم که او خالق بزرگ ماست و ما از خاک هستیم و اگر امروز هر کاری که دلمون میخواد انجام میدهیم باید بدانیم که فردا پاسخ هر عمل خود را خواهیم دید. همان گونه که کوزه‌گر هر شکلی که بخواد از آن گل درست میکنه و هر کوزه‌ای را که نپسندد نابود میکنه، به همان نحو نیز خدا ما را هر کاری که بخواد میتونه بر سرمون بیاره. خدا میتونه ما را نابود کنه. آیا تا به حال شنیده اید که کوزه به کوزه‌گر بگوید چرا مرا اینطور ساختی؟ آیا کوزه اصلا حق دارد که از کوزه‌گر سوال بکند؟ مسلمان که نه. ولی بدبختانه من و شما عملا هر روز داریم همین کار را میکنیم. دوست عزیز، وقتی که من به قادر مطلق و صاحب اختیار بودن خدای ازلی و ابدی و پرقدرت و پرجلال فکر میکنم و میبینم که ما گلی بیش نیستیم، از گستاخی خود شرم دارم، از اعمالم شرم دارم و از صبر و تحمل خدا حیرانم. و خدا کنند که شما نیز به مقام خدا و وجود خودتون پی ببرید و بدانید که کی هستید و خدا کیست تا ترس او در قلبتون باشه و با اطاعت کردن از او همانند ظروف مفیدی باشید که زیبا و قابل استفاده باشید و کوزه‌گر از شما راضی باشد. خدا برمیا میگوید این قوم با اینکه کوزه بیش نیستن معاذا ادعای زیادی میکنن و هر قطر من با آنها گفتم که توبه کنن و بازگشت نماین، از اعمال شریرشون دست بردارن، دروغ نگوین، زنا نکنن، بت پرستی نکنن، اما عبا نموده و حاضر نشدن که گوش بدهن. بنابراین به آنها بگو که خدا داوری خود رو آغاز میکنه. خدا حق آنها را کف دستشون میده. ثمره اعمال خود را خواهند دید و آنچنان بلایی نصیبشون خواهد شد که خواهند دانست جز او خدای حقیقی دیگری نیست. ارمیا پیام تلخ خدا را، اخطار خدا را به سمع قوم میرساند. اما کو گوش شنوا؟ آنها نه فقط حرف ارمیا را قبول نمی کنند بلکه او را یک شخص گستاخی دانسته و تا قصد قتل او را می کنند. زیرا ارمیا گفته بود خدا شما را اسیر و پراکنده می کنه. ارمیا گفته بود که ای هموطنان عزیز، در جنگ با بابلیا شکست خواهیم خورد و اسیر می شوید. و آنها از این حرف بسیار خشمگین شده بودند. از آیه 8 می خونم که میگه آنگاه گفتند بیایی تا به ضد ارمیا تدبیرها نماییم که شریعت از کاهنان و مشورت از حکیمان و کلام از انبیا ضایع نخواهد شد. پس بیایید او را به زبان خود بزنیم و هیچ سخنش را گوش ندهیم. رؤسای مذهبی و متعصبین با هم نقشه می چینند که کار ارمیا را یک سره تمام کنند و از شرش خلاص بشن، زیرا حرفای انبیا همانند آینه بود که ذات شریر و اعمال آلوده آنها را آشکار می ساخت و این امر باعث ناراحتی و خشم آنها شد و گفتن که بیایم اون را بکشیم، نابود کنیم، هیچ چیز هم کم نمیشه. خدا همون شریعت رو به ما داده، خدا نبی خودش رو برمیانگیزانه و انگار نه انگار که آب از آب تکان خورده باشد. ولی دوستان، ارمیا که به خداوند اعتماد و توکل کامل داشت به درگاه خدا میاد و از خداوند طلب حمایت از دست این افراد متعصب میکنه، به طوری که از آیه 20 میگوید ای خداوند مرا گوش بده و آواز دشمنان مرا بشنو. آیا بدی به عوض نیکوی ادا خواهد شد؟ زیرا که حفره برای جان من کندن. ای خداوند بیاد آور که چگونه به حضور تو ایستاده بودم تا درباره ایشان سخن نیکو گفته حدت خشم تو را از ایشان برگردانم، ولی حالا ای خدا به ضد من قیام کردن. ببین ارمیا میگه خدایا تو از من حمایت کن، تو حامی من باش، تو واقف هستی خدا که چگونه به خاطر آنان حتی از تو طلب بخشش و مغفرت کردم، تقاضا کردم که گناهان آنها رو ببخشی و داوری بر آنها نیاری، ولی این قوم ببین چیکار دارن میکنن، به جای نیکویی کردن دارن به من بدی میکنن. و سپس هدف پلیدی که براش داشتن رو به حضور خدا میاره که میخوان مرا در سیاه‌چال بیندازن و نابود کنن. پس از این واقعه خدا یک بار دیگر ارمیا را فرا می‌خواند تا شدیدترین اخطار را به سمع رؤسای مذهبی یهود برساند و اعلام بدارد که نه فقط اعمالشون از حضور خدا رد شده از شرارت پره، بلکه خدا آنها را توبیخ و داوری سخت می‌کند. پیامی بسیار مخوف که ارمیا می‌بایستی با جرأت، آن هم جرأت خدایی، به سمع رهبران کشورش برساند. به آیات توجه کنید که از آیه اول فصل 19 براتون میخونم. خداوند چنین گفت: برو و کوزه سفالین از کوزگر بخر و بعضی از مشایخ قوم و مشایخ کهنه را همراه خود ببر و به وادی ابن حنوم که نزد دهنه دروازه کوزگران است بیرون رفته، سخنانی را که به تو خواهم داد در آنجا ندا کن و بگو: ای پادشاهان یهودا و ای سکنه اورشلیم، کلام خداوند را بشنوید. یهوه سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید: اینک بر این مکان چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس که آن را بشنود چنین صدا خواهد داد، زان رو که مرا ترک کردن و این مکان را خار شمردن و بخور برای خدایان غیر که نه خود و نه پدرانشان و نه پادشاهان یهودا آن را شناخته بودند سوزانیدن و این مکان را از خون بیگناهان مملو ساختن. اینک ایامی می آید که این مکان به وادی قتل نامیده خواهد شد و مشورت یهودا و اورشلیم را باطل خواهم ساخت و از حضور دشمنان ایشان و به دست آنانی که قصد جان ایشان دارند خواهم انداخت و لاش‌های ایشان را خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهم ساخت. ببینید دوستان عزیز، در اینجا خداوند پیام بسیار تلخی ولی حقیقت را دارد به سمع قومش میرسونه، به گناهان اونا اشاره میکنه، میگوید که ای ارمیا، برو و این مردم را دعوت کن و بگو که ای پادشاهان، ای ساکنان شهر اورشلیم، خدای اسرائیل میگه اینک بر این مکان، یعنی بر شهر اورشلیم و کشور یهودا، چنان بلایی خواهم آورد که گوش هر کس آن را بشنود چنین صدا خواهد داد. چرا؟ زان رو که مرا ترک کردید و این مکان را خار شمردید، یعنی مکان مقدس، عبادتگاهی که حضرت سلیمان ساخته بود که باعثی ترس خدا در قلب آدم باشه و اونجا پاک و مقدس برن، اون رو خار شمرده بودن و نه فقط آن، بلکه اومده بودن بت‌ها در گوشه کنار این عبادتگاه گذاشته و برای خدایان غیر که نه خودشون و نه پدران ایشان و نه پادشاهان یهودان را شناخته بودن بخور می‌سوزانیدن و یا اون را عبادت می‌کردن، به زیارت بت می‌رفتن و میگه این مکان را از خون بیگناهان مملو ساخته، یعنی عدالت و انصاف در میان شما وجود نداره. میگه به خاطر این چیزها، به خاطر این شرارت‌های عظیم، به خاطر روی برگرداندن به طرف بت‌ها و نه خدا، ایامی خواهد که آمد که این مکان، یعنی اورشلیم و این دره، به وادی قتل نامیده خواهد شد و مشورت یهودا و اورشلیم را باطل خواهم ساخت و حضور دشمنان ایشان و به دست آنان که قصد جان ایشان دارند خواهم انداخت و لاش‌های ایشان را خوراک مرغان هوا و حیوانات زمین خواهم ساخت. دوستان عزیز، لحظه تصورش را بکنید که ارمیا با چه جرأت و شهامتی میبایست این پیام را بیان میکرد. فرض کنید یک نفر امروز بیاد و به رهبر کشور و رؤسای مذهبی بگه: ببینید، خداوند میگوید به خاطر خرابی و فسادی که تو در کشور به وجود آوردید، به خاطر ظلم و ستم و بی‌انصافی که کردید، به خاطر خون بیگناهانی که ریختید، خدا از شما انتقام میگیره و جسد شما را مثل لاش در خیابان‌های شهر میاندازه و حتی اون دفن نمیشه و مرغان هوا میان و جسد شما را میخورن. راستی فکر میکنید که رؤسای مذهبی و مملکتی و پادشاه و یا فرمانروا چه عکس العملی رو نشون میده؟ آیا میاد در برابر ارمیا توبه میکنه و میگه خدایا مرا ببخش؟ آیا کلام خدا او را ملزم میکنه؟ این کاری بود که خدا از ارمیا خواسته بود که بکنه. و دوست من، ارمیا با اینکه ضعیف و ناتوان بود و قلبش بسیار حساس بود، با اینکه همه دشمن او بودن، عین کاری که خدا گفته بود میکنه و پیام خدا را بدون هیچ کم و کاستی به سمع قوم میرسون. اتفاقا در آیات بعد خدا امر میکنه که ای ارمیا، کوزه رو جلو اونها بشکن و بگه که این همان کاری است که خدا با شما خواهد کرد. اگر بیاد داشته باشید، خدا در پیام اولی گفته بود که قوم یهود مثل کوزه هستن. حالا میگه کوزه رو بشکن، خورد کن. به زبان دیگر، ای بنی اسرائیل، من شما را رد کردم. شگفتا که اجتماع ما چقدر شباهت عجیبی با مردم زمان ارمیا دارد و بدون شک دوست عزیز پیام او امروز برای من و شما نیز است. پیام ارمیا برای من و شما است و دعای من اینه که ما تسلیم پیام بشویم، نه اینکه همانند رؤسای مذهبی یهود بر علیه ارمیا قیام کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
2: دوستان مسیحی، خوشحالیم که از طریق این سلسله برنامه ها میتونین مطالب فصل های مختلف کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو بشنوین. در این برنامه ابتدا سرودی روحانی براتون پخش میشه و بعد به فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا وارد میشیم. بس

قدرت عظیم دعا. فصل هشتم، تضرع پاسخ ما به تدبیر الهی است. تمام مردان بزرگ خدا افراد ضعیفی بودند که برای خدا کارهای بزرگی کردند، چون به این موضوع که خدا با آنهاست اهمیت دادند. تقریبا همه گناهان و ضعف‌های ما از اینجا ناشی می‌شوند که چنان که باید به خدا توکل نداریم و برای اینکه از این مشکل رهایی پیدا کنیم باید به خدا نگاه کنیم و امین بودن او را ببینیم. شخصی که به امین بودن خدا ایمان داشته باشد بی احتیاط و بی فکر نخواهد بود، بلکه برای هر موقعیت اضطراری آمادگی خواهد داشت. هادسن تیلور. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. متا فصل ششم آیه 11. آقای سامی تیپید، نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا، می گوید وقتی من و همسرم تکس ازدواج کردیم، اتفاقات خارق العاده‌ای در زندگی ما به وقوع پیوست که نتیجه ایمان بود. این اتفاقات هنوز هم ادامه دارد و هنوز هم ما را پر از شادی وصف ناپذیری می سازد. در حالی که پیام انجیل را اعلام می کردیم، تصمیم گرفتیم برای برآورده شدن تمام احتیاجاتمان به خدا توکل نماییم. در 20 سال گذشته ما خدا را به عنوان یهوه یایره شناختیم، یعنی خدایی که نیازها را تأمین می کند. احساس کردیم خدا ما را خوانده است تا مبشرین سیار باشیم و هرچند از نظر مالی تأمین نبودیم، مطمئن بودیم که خدمت ما در اراده خداست. من زندگی جورج میولر را خواندم و خیلی تحت تأثیر آن قرار گرفتم. میولر برای هزاران کودک فقیر لباس تهیه کرده بود، ولی از هیچ کس نخواسته بود که احتیاجات مالی او را تأمین کند. جورج میولر احتیاجات خود را فقط به حضور خدا برد. ما هم مثل میولر تصمیم گرفتیم که از هیچ کس توقع کمک مالی نداشته باشیم، بلکه در دعا به خدا توکل نماییم. چند ماه وضع خوب بود تا اینکه یک روز صبح در یک بحران مالی گرفتار شدیم. زمان پرداخت کرایه خانه رسیده بود، ولی ما پول نداشتیم. ما حتی آنقدر پول نداشتیم که من به ماشین بنزین بزنم و به جلسه بعدی که باید در آن موعظه می کردم بروم. در قفسه آشپزخانه غذا پیدا نمی شد و یخچال خالی بود. من و تکس در کنار تخت خواب زانو زدیم و اینطور دعا کردیم: خداوندا، تو ما را به این خدمت خوانده ای. ما می خواهیم مطیع تو باشیم. فقط اراده توست که مهم است. اگر خارج از اراده تو هستیم، حاضریم هر کاری لازم است انجام بدهیم تا دوباره در اراده تو باشیم. اما اگر در اراده تو قرار داریم، به تو توکل می نماییم تا همه نیازهای ما را برآورده سازی. آن روز من به اداره پست رفتم و دیدم چکی برای من فرستاده شده است که مبلغ آن برای پرداخت کرایه خانه، خرید خاربار و بنزین زدن به ماشین کافی بود. من و همسرم خوشحال شدیم و خدا را به خاطر کاری که برای تأمین نیازهای ما کرده بود شکر کردیم. چند ماه دیگر هم تحت توجهات الهی زندگی کردیم، اما باز هم یک روز صبح از نظر مالی در تنگنای شدیدی قرار گرفتیم. ما به سرعت دوباره دعا کردیم و به خدا گفتیم که به او توکل داریم. همین که گفتیم آمین، به تکس گفتم که قصد دارم به اداره پست بروم. می‌خواستم هرچه زودتر بدانم مبلغ چک چقدر است. در نتیجه وقتی محموله پستی را گرفتم، بلافاصله به دنبال چک گشتم، ولی چکی در محموله پستی نبود. ناگهان امیدم به یأس تبدیل شد
وقتی به منزل برگشتم، تکس فهمید اشکالی پیش آمده است. آن روز ما مدتی در مورد این موضوع با هم صحبت کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که موضوع از این دو حالت خارج نیست. یا این است که ما نباید به این شکل به خدا توکل نماییم و یا اینکه اشکالی در زندگی ما وجود دارد. از خدا خواستیم که قلب ما را بیازماید و ببیند که آیا اشکالی در ما هست یا نه. خدا به من نشان داد که من واقعاً به او توکل نکرده بودم. در واقع به روش او توکل داشتم. خدا وقتی اولین بار گرفتار بحران مالی شدیم، نیاز ما را به طریقی که ذکر شد برطرف ساخت. ولی این بار توکل من بیشتر به این روش خدا بود تا خود خدا. من به گناه خود اعتراف کردم و از آن توبه نمودم. اواخر آن روز یکی از خادمینی که در دانشگاه خدمت می نمود به من گفت که پاکتی به او پست شده است که در آن چکی در وجه من وجود دارد. من مدتی قبل چند هفته در کلیسای موعظه کرده بودم و این کلیسا تصمیم گرفته بود هدیه‌ای برای من بفرستد، ولی چون مسئولان کلیسا نمی دانستند که چطور باید این هدیه را برای من بفرستند، در نتیجه خواسته بودند از طریق دوستم آن را به دست من برسانند. مبلغ این چک دقیقاً به همان اندازه بود که احتیاج داشتیم. خدا از طریق این تجربه درس بزرگی به من داد. به راحتی ممکن است انسان دچار اشتباه شود و به جای اینکه به خدا نگاه کند، چشم به روشی بدوزد که خدا از طریق آن تدبیر و توجه الهی خود را نشان می‌دهد. همیشه باید به خدا اعتماد و توکل نماییم. کتاب حاضر گنجایش این را ندارد که در آن تمام مواردی را که خدا برای اجرای اراده خود نیازهای ما را تأمین کرده است ذکر کنیم. خدا یک بار برای سیر کردن مردم گرسنه در محلات فقیرنشین شیکاگو ترتیبی داد تا کامیونی که بار آن غذا بود به نزد آنها فرستاده شود. دیدن این اتفاق ما را خیلی فروتن ساخت. خدا ترتیبی داد که توانستیم اتومبیلی برای یک مبشر در اروپای شرقی خریداری نماییم. همچنین خدا ترتیبی داد که هزینه مورد نیاز برای کنفرانس جوانان در هندوستان تأمین شود و در عین حال خداوند کاری کرد که توانستیم از خادمینی که در کشورهای دیگر خدمت می کنند حمایت مالی نماییم و در چند قاره برنامه های بشارتی داشته باشیم. ما از خدا متشکریم و فهمیده ایم که خدا تأمین کننده نیازهای ماست. خدا همه نیازهای ما را برآورده ساخته است و هیچ وقت مجبور نشده ایم از کسی چیزی بخواهیم. خدا حاضر است خود را به عنوان یهوه یایره به ما ظاهر سازد، به شرط اینکه فقط او را بطلبیم.

نان کفاف ما را امروز به ما بده. عیسی به شاگردانش تعلیم داد که چنین دعا کنند: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. متا فصل ششم آیه 11. این اصل برای دعا در واقع پاسخ ایماندار به قدرت و تدبیر الهی است. خدا به همه جزئیات زندگی فرزندان خود اهمیت می دهد و امکان ندارد بدون اجازه او حتی یک مو از سر ما کم شود. او قادر است تمام احتیاجات فرزندان خود را تأمین کند. رمز زندگی در ملکوت الهی عبارت است از داشتن ایمان یک کودک. نسل حاضر مسیحیان محتاج درک جدیدی از این حقیقت است که خدا تأمین کننده نیازهای ما می باشد. واقعا ناراحت می شوم وقتی می بینم که نسل حاضر مسیحیان انجیلی برای تأمین نیازهای مالی خود به روشهای مربوط به بازاریابی متوسل می شود. واعظین انجیل درباره زندگی بر اساس ایمان حرف میزنند، ولی بسیاری از آنها که با اطمینان در مورد قدرت خدا صحبت میکنند ظاهرا بیش از همه گدایی میکنند. در تقاضاهایی که برای کمکهای مالی میشود احساسات شدیدی وجود دارد. مثلا میگویند اگر شما این نامه را ننویسید و این چک را در آن قرار ندهید، هزاران نفر به جهنم خواهند رفت. از طرف دیگر می‌بینیم در سمینارهای مسیحی و کنسرت‌های روحانی شعاری با این مضمون باب شده است که اگر بلیتی به فلان قیمت بخرید، در مورد عیسی تعلیم خواهیم داد یا سرود خواهیم خواند. طولی نمی کشد که یک روز هم بگویند اگر می خواهید دعا کنید باید پول بدهید. بسیاری از واعظین در برنامه‌های بشارتی مبالغ زیادی مطالبه می نمایند تا درباره فیض مجانی خدا موعظه کنند. تمام این موارد به ما نشان می دهند که مسیحیت انجیلی چقدر از نظر روحانی ضعیف شده است. ما اعتماد خود را به خدا از دست داده ایم. خدا در جستجوی زنان و مردان دعاست که یاد گرفتند چنین دعا کنند: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. پدر آسمانی به زنان و مردانی که اهل دعا هستند به جای نان سنگ نخواهد داد، چون او پدری است نیکو و پر از مهر و محبت که به ما توجه دارد. کلیسا هر وقت فراموش کرده است که خدا تأمین کننده نیازهای ایمانداران است، از نظر روحانی در ضعیفترین وضعیت قرار گرفته است. وقتی که کلیسا در چنین وضعیتی قرار می گیرد، پدر اجازه می دهد که نور او در قلب یک مرد دعا بدرخشد. مارتین لوتر چنین مردی بود. لوتر از روش‌هایی که افرادی مثل یوهان دایتزل برای جمع‌آوری اعانات و هدایا به کار می‌بردند تنفر پیدا کرده بود. دایتزل استاد برانگیختن احساسات به منظور جمع کردن اعانه بود. مثلا وعده می‌داد که اگر اعضای کلیسا در صندوق او پول بریزند، روح خیشاوندانشان از برزخ نجات خواهد یافت. لوتر چنین کارهایی را به باد انتقاد می گرفت. جورج میولر اولین باری که در انگلستان کلیسایی را شبانی کرد، از دریافت حقوق امتنان نمود، چون حقوق او از پولی تهیه شده بود که مردم به خاطر استفاده از صندلی کلیسا پرداخته بودند. در واقع اعضای کلیسا مجبور بودند به خاطر اینکه برای شنیدن موعظه میولر روی صندلی کلیسا می نشستند پول بپردازند. میولر سه دلیل آورد که بر اساس آنها حاضر نبود با سایرین در استفاده از این روش برای جمع آوری هدایا همکاری کند.
میولر می نویسد مطابق رساله یعقوب فصل دوم آیات 1-6 این کار برخلاف اراده خداوند است که از اعضای کلیسا بخواهیم به علت استفاده از صندلی کلیسا کرایه بپردازند، چون به طور کلی این امر سبب می شود برادر فقیر نتواند روی نیمکتی بنشیند که به خوبی نیمکت برادر ثروتمند اوست. من نمی دانم که آیا برادری که باید کرایه بپردازد با اکراه و از روی اجبار این کار را می کند یا با خوشی، ولی خدا بخشنده خوش را دوست دارد. با این حال می دانم که گاهی وقتها برای کسانی که چنین پولی از آنها مطالبه شده پرداختن آن آسان نبوده است. من احساس کردم که گرفتن کرایه مورد بحث دامی برای خادم مسیح می باشد. میولر مدتها پس از اینکه این اصول را برای خدمت خود تعیین نمود توانست حکمت و تدبیر الهی را مشاهده کند. او می گوید ما خود را به دستهای عیسی مسیح سپردیم. اکنون 25 سال از زمانی که در این راه شروع به حرکت کردیم می گذرد، ولی تا به حال پیش نیامده است که حتی یک بار از قدمی که در آن زمان برداشتیم پشیمان شویم. خیلی خوب می شود اگر مسیحیان درباره اعتراضات لوتر و میولر به دقت فکر کنند. اگر می خواهیم بیداری روحانی به وجود آید، لازم است صداقت به زندگی ما بازگردد. غالباً موعظه می کنیم که خدای ما بزرگ و حیرت انگیز است و هم قادر است و هم مایل است که نیازهای قوم خود را برآورده سازد، و بعد با شرح و تفسیر و گاهی هم با برانگیختن احساسات سعی می کنیم اعانه جمع کنیم. نتیجه این کار این است که دنیا نسبت به ما بدبین شده است و البته حق هم دارد. شاید لازم باشد به بعضی از کشورهای فقیر نگاهی بیندازیم و ببینیم که کلیسا در این کشورها چقدر بیدار است. مسیحیان در رومانی بازداشت می شوند. غذای آنها سهمیه بندی شده است و منازل آنها برق و گرمای کافی ندارد و کلیسای آنها از امکانات بسیار پایینی برخوردار است. با این حال کلیسای آنها در حال رشد می باشد و هیچ یک از اعضای آن رویایی ندیده است که در آن عیسی از ایمانداران بخواهد دست خود را در جیب خود فرو برند و هدیه خوبی تقدیم کنند. مسیحیان رومانی ثروتمند نیستند، ولی آنها در زندگی خود حضور و قدرت الهی را احساس می نمایند و خدا نیازهای آنها را تأمین می کند. در کشور آنها پادشاهی خدا در قلب افرادی که در ظلمت کمونیسم زندگی می کنند برقرار می شود و بسیاری از مسیحیان رومانی خدا را به عنوان تأمین کننده نیازهای خود شناختند. شاید ما تلاش کرده ایم با استفاده از نام خدا پولی به دست آوریم تا خرج تجملات و خرجهای بیهوده خود سازیم. ولی چون خدا با چنین خرجهایی موافق نیست، مجبور می شویم با برنامه های خودمان هزینه لازم را برای رسیدن به چیزهای دلخواهمان فراهم کنیم. در اینجا آقای سامی تیپیت نویسنده کتاب قدرت عظیم دعا میگوید ممکن است بعضی ها فکر کنند که من سخنان تندی در مورد کلیسا گفتم، اما منظور من از گفتن این چیزها این نبوده است که با انگشت خود قوم خدا را نشان بدهم و از آنها انتقاد نمایم، بلکه این سخنان فریاد قلب من است و مقصودم از گفتن آنها این است که با انگشت خود به آسمان اشاره کنم و بگویم به خدا نگاه کنید. تأمین کننده نیازهای ما اوست. او را بخوانید و او همه نیازهای زندگی شما را
برآورده خواهد ساخت.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، باشد که ما نیز برای همه احتیاجات و نیازهایی که داریم به یهوه یایره خداوند فراهم کننده ما اعتماد و توکل کنیم. در برنامه بعد بقیه مطالب فصل هشتم کتاب قدرت عظیم دعا با شما در میان گذاشته خواهد شد.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده.

0: امروز میخواییم بخش دوم داستان زندگی کتایون رو با هم بشنویم. در بخش اول شنیدیم که چطور طوفان زندگی او رو به پیمودن راه‌هایی وادار کرد که انتخاب خودش نبودن. مادری که بین عشق به فرزند و دیوارهای بلند بنبست گیر افتاده بود. کتایون بارها حضور و محبت خدا را حس کرد، اما هر بار با ناباوری از او گریخت، تا جایی که ناامیدی او را به پذیرفتن پیشنهادی خطرناک و پر ابهام سوق داد. حالا او در آستانه قدمیه که میتونه همه چیز را تغییر بده. اما سؤال اینجاست، این قدم پلی به سوی رهایی است یا سقوطی بی‌برگشت به اعماق تاریکی؟ بیایید ادامه این روایت واقعی رو از زبان خودش بشنویم.
1: اینجا کجاست؟ در رو باز کنین. من کجام؟ کسی اینجا هست؟ جواب بدین.
2: سلام، صبح بخیر. بله، اینجا اقامتگاهتونه. قرار دو روز اینجا بمونید تا کار انجام بشه و بعد حرکت کنید.
1: چرا، من هیچی از راهو یادم نیست. سرم گیج میره. چرا تنهام پس؟ بقیه کجا؟
2: بقیه تو اتاقای خودشونن. هر کسی اتاق خودشو داره. خب الان برات صبحونه میارم.
1: ولی آخه
2: سر و صدا نکن. اینجا مردم دارن استراحت میکنن. برو تو اتاقت بشین، صبحونتو برات میارم. اینم صبحونت.
1: چرا در اتاقو قفل میکنی؟ چرا مثل زندانی با من رفتار میکنی؟ این چه وضعیه؟ ما قرار بود بریم خارج و چند روز بعد برگردیم. حالا شما میگی باید دو روز اینجا بمونی؟
2: ببین، این که شما قراره برید خارج و توی مهمونی برقصید به نظرت قانونیه؟
1: نمیدونم.
2: خب
1: والا
2: نمیدونی دیگه، پس سر و صدا نکن. اینجا یه شهر مرزیه، نباید اهالی اینجا بفهمن که شما اینجا منتظرید تا از مرز خارج بشید. باید صبر کنید تا موقعیت مناسب بشه و بعد حرکت کنید. اینم صبونت.
1: چرا در اتاقو قفل میکنی؟ چرا مثل زندانی با من رفتار میکنی؟ این چه وضعیه؟ ما قرار بود بریم خارج و چند روز بعد برگردیم. حالا شما میگی باید دو روز اینجا بمونی؟
2: ببین، این که شما قراره برید خارج و توی مهمونی برقصید به نظرت قانونیه؟
1: نمیدونم.
2: خب
1: والا
2: نمیدونی دیگه، پس سر و صدا نکن. اینجا یه شهر مرزیه، نباید اهالی اینجا بفهمن که شما اینجا منتظرید تا از مرز خارج بشید. باید صبر کنید تا موقعیت مناسب بشه و بعد حرکت کنید. پس تا اون موقع

0: چشام سنگین شد و خوابم برد. نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای باز شدن در بیدار شدم. انگار عصر شده بود. در باز شد و یه آقایی وارد اتاق شد. دستش یه پرونده بود که از روش میخوند.
1: سلام خانم کتایون. خب شما 28 سالته و یه بار زایمان کردی، درسته؟
0: بله درسته. چطور؟
1: عمل جراحی دیگه هم داشتی؟
0: نه اصلا. چی شده؟ چرا این سوالا رو میپرسین؟
1: شما فقط به سوالای من جواب بده. اهل سیگار و مشروبم هستی؟
0: نه اصلا.
1: بیماری خاصی هم نداری؟
0: نه ندارم.
1: خب حالا بیشتر بررسی میکنی. باشه استراحت کن. خداحافظ.
0: من همونطور گیج و مضطرب روی تخت نشسته بودم تا یکم بعد که دوباره در باز شد.
2: خب یه آزمایش باید ازت بگیرم. اصلا نگران نباش، خوب این کارو بلدم.
0: این آقایی که اومده بود کی بود؟ چرا این سوالا رو میپرسید؟ سلامتی من چه ارتباطی به رفتنم به یه کشور دیگه اونم برای یه مهمونی داره؟
2: اینا چیزاییه که دیگه تو نمیدونی دختر جون. برای اینکه از کشور خارج بشی باید مطمئن بشن از نظر سلامتی ویروسی چیزی نداشته باشی.
0: آخه ویروس چه ربطی داره به زایمان من و عملایی که تا الان داشتم؟
2: بالاخره ایشون دکتره، بهتر از من و تو میدونه. الانم باید یه آزمایش خون ازت بگیرم. البته یه آزمایش دیگه هم صبح ناشتا میام ازت میگیرم. دستتو مشت کن.
0: من میخوام برم دستشویی.
2: وایسا اول آزمایشو بگیرم بعد میریم.
0: ازم خون گرفت و بعدش منو تا دم در دستشویی برد و وایساد دم در.
3: منو واسه چی آوردید اینجا؟ شما گفتید بریم واسه کار، ولی میدونم میخواید ما رو بکشید. کمک، یکی کمک کنه ما از اینجا بیایم بیرون. داداشم کجاست؟ بابا میخواید چی کار کنید؟ چقدر ظالمید شما آخه.
0: این صدایی که شنیدم چی بود؟ چه خبره اینجا؟
2: نیست، ساکت باش، بیا بریم تو اتاق صحبت کنیم. چیزی نشده، به حرفای این اون گوش نده.
0: چی میگی چیزی نشده؟ از من خون میگیرید، مثل زندانبان میبرین و میارین و در قفل میکنید. این چه رفتاراییه؟ چرا نمیذارین دوستامو ببینم؟
2: ببین دختر جون، مهمونی نیومدید که. اینجا اقامتگاه موقته، باید بمونید تا وقت رفتنتون برسه. حالا توهمای اون پسره رو شنیدی؟ خودت هم توهم زدی؟ آروم باش، برو شامتو بخور، استراحت کن. فردا خودت میبینی هیچ خبری نیست، کسی قرار نیست کسی بکشه.
0: اون شب حال عجیبی داشتم، وحشت زده و بیقرار بودم. یادم یه دفعه به خودم اومدم، تصمیم گرفتم دعا کنم و فکرم رفت سمت گردنبندی که دور گردنم بود. ماجرای این گردنبند برمیگرده به یکی از همون شبایی که آذر منو میفرستاد پیش مشتریاش. اون شب وقتی رفتم و زنگ زدم، درو که باز کردن یه خانم مسن جلوم ظاهر شد. اولش بهش گفتم فکر کنم اشتباه اومدم، اما اون خانم با اطمینان گفت نه عزیزم درست اومدی، بیا تو. بعد هم رمزی رو گفت که نشونه درستی آدرس بود و من مطمئن شدم همونجاست. با نگرانی وارد شدم. اون شب اون خانم داستان مفصلی برام تعریف کرد. خلاصه ماجرا این بود که اون زن و شوهر ایماندار به عیسی مسیح بودن و کلیسای خونگی داشتن. توی اون کلیسا فرزندان خدا رو خدمت می‌کردن. یکی از کسانی که تازه ایمان آورده بود و به کلیسای خونگی اونا میومد، مردی بود به اسم پیمان که چند باری رفته بود پیش این زن و شوهر تا دلشو برای اونا باز کنه و اعتراف کنه که براش دعا کنن و کمی آرامش بگیره. یکی از چیزایی که خیلی قلبشو سنگین کرده بود این بود که قبلا یکی از مشتریای آذر بوده. با اشک و پشیمونی گفته بود
4: خیلی دلم میخواد خدا گناهمو ببخشه. میدونم که خدا در مسیح منو بخشیده، اما بار این گناه هنوز روی قلبمه. میخوام خداوند کمکم کنه که خودمم خودمو ببخشم و آزاد شم. خیلی دوست دارم که اون دختران با خدا آشنا بشن، چون خیلی هاشون اسیر و گرفتارن و مجبورن تن فروشی کنن.
5: وقتی پیمان این حرفا رو گفت، من و همسرم تصمیم گرفتیم هر شب برای اون دخترام دعا کنیم که خداوند قلبشون رو لمس کنه، آزادشون کنه و نجاتشون بده. بعد از چند روز خداوند توی دعا به قلبم گذاشت که به همسرم بگم با شماها تماس بگیر و قرار ملاقاتی بذاره تا یکی از شماها رو ببینم. وقتی به پیمان

0: گفتیم اون گفت نه، اگه شماره شما رو نشناسن یا طرف رو نشناسن جواب نمیدن و میگن اشتباهه. برای همین گفتیم خودش تماس بگیره. اونم تماس گرفت و قرار شد یکی از شما عزیزا بیاید اینجا. منم مدام دعا میکردم و از خدا میخواستم که اگه ارادش هست یکی از این دخترها مهمون خونه ما بشه و خدا خواست که امشب تو اینجا باشی دخترم. نگران نباش، تو برای من مثل دخترمی. خداوند مهیا کرده که امشب با چای یا شیرینی مهمونمون باشی و اگه مایلی برات از خدایی بگم که من و همسرم و بچه هامو خیلی های دیگر رو نجات داد و برات از کلام نجات بخش اون بگم.
1: بله حتما، محبت میکنین.
0: دخترم تو عیسی مسیح رو میشناسی؟
1: بله، از طریق یکی از دوستام که ایمان داره با عیسی مسیح آشنا شدم. اون برام از مسیح میگفت و برای من و دخترم دعا میکرد. حتی معجزه دعا به عیسی مسیح رو هم دیدم.
0: چقدر عالی، شکر بر خداوند. کلام خدا رو هم خوندی؟ انجیل رو خوندی؟
1: یه چند باری خودش برام انجیل رو آورد و خوند، ولی راستش وقتی ازم پرسید که میخوای انجیل رو داشته باشی من قبول نکردم. من همیشه از خدا فرار میکنم، حس میکنم اگه بخوام مشغول خدا بشم، اگه بخوام ذهنم رو بدم به ارتباط با خدا، نمیتونم با زندگی و مشکلاتش بجنگم. میدونید من نوجوان که بودم نماز میخوندم و خدا رو اونطوری که یادم داده بودن عبادت میکردم، ولی وقتی پدر و مادرم و خواهرم رو توی تصادف از دست دادم انگار دیگه با خدا قهر کردم. از اون موقع دیگه هیچ وقت اسم خدا رو نیاوردم. برای همین برخلاف میلم انجیل رو از دوستم نگرفتم، اما از طریق حرفاش و آیاتی که میخوند و محبت عجیبی که داشت با مسیح آشنا شدم. البته اون خبر نداره که من الان چی کار میکنم، ازش پنهون کردم. الانم اگه آذر به فهم من اومدم اینجا و با شما حرف زدم اخراجم میکنه. اون وقت من و دخترم بی پناه میشیم، چون دخترم قلبش مریضه. من به خاطر اون مجبورم این مسیر رو ادامه بدم.
0: نه نگران نباش عزیزم، قرار نیست کسی بفهمه. آروم باش، فقط بدون که خداوند عیسی تو رو انتخاب کرده، هم از طریق دوستت و همین که توی دعا اینو به قلب من گذاشت که با تو صحبت کنم و پیامشو بهت برسونم. اون میخواد وارد قلب و زندگیت بشه، میخواد نجاتت بده. لاقل سعی کن بهش اعتماد کنی و توی خلوتت باش حرف بزنی. امشب وقتی از آسانسور پیاده شدی من از تو چشمی نگات میکردم، اون ترس و نگرانی که تو نگاهت بود و دیدم. همون لحظه تو قلبم این اطمینان اومد که این دختر رو خدا انتخاب کرده. شکر بر نامش.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم. زندگی من سیاه و تاریکه، هر روز آرزوی مرگ میکنم. من فقط به خاطر بچه‌ام زنده‌ام خانم. اون توی این دنیا فقط منو داره، مریضه، من باید کنارش باشم. مجبورم از هر راهی، از هر طریقی که شده تا پای جونم براش وایسم که سلامتیش برگرده و بتونه زندگی کنه. امیدوارم خدا به منم نگاه کنه. اگه واقعا همونطوری باشه که شما میگید، امیدوارم منم نجات پیدا کنم.
0: مطمئن باش عزیزم، تو دختر تنها نیستی. اونی که عاشق هر دوی شماست و جونشو برای شما داد تا اسیر گناه نباشید و زندگیتون تو نور باشه، خداوند عیسی مسیحه. اونی که نمیخواد تو از خودت و زندگیت بیزار باشی عیسی مسیحه. اون میخواد اشکای تو رو برداره، زخمهاتو شفا بده، میخواد آزادت کنه دخترم. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36 می فرماید پس اگر پسر شما را آزاد سازد واقعا آزاد خواهید بود. آزادی واقعی از جایی شروع میشه که عیسی وارد زندگی ما میشه. وقتی از درون آزاد شدیم کم کم راه زندگیمونم روشن میشه. خدا میخواد تو بدونی که اسیر این وضعیت نیستی. اون قدرت داره تو و دخترت رو به حیات تازهی برسونه.
1: کاش که خدا کمکم کنه.
0: خب دخترم، اگه موافقی با هم دعا کنیم.
1: بله لطف میکنید، لطف میکنید دعامون کنید.
0: میتونم اسم خودتو دخترتو بپرسم؟
1: بله بله حتما. اسم من کتایونه، دخترمم آتوسا.
0: خب با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، به نام عیسی مسیح دخترت کتایون رو به حضورت میارم و شکر میکنم برای این فرصتی که تو مهیا کردی تا امشب بتونیم پذیرای او باشیم. خداوندا تو دردهای دل کتایون رو میدونی، اشکهاش رو دیدی و رنجهاش از تو پنهان نیست. از تو میخوام که فیض و برکتت رو بر زندگی کتایون قرار بدی و همینطور بر زندگی دخترش آتوسا. ای خداوند، به نام عیسی مسیح دعا میکنم که موانع و سختی ها رو از سر راهشون برداری و قدرت و معجزاتت رو در زندگیشون آشکار کنی. همینطور دعا میکنم که قلب کتایون رو لمس کنی و وارد قلب و زندگیش بشی تا از طریق تو شفا بر جسم و روح کتایون و آتوسا جاری بشه. همه اینا رو به نام عیسی مسیح به حضورت آوردم. با شکر و سپاس، آمین.
1: مرسی، مرسی، واقعا امیدوارم.
0: خب دخترم، در حین دعا به قلبم اومد که هدیه بهت بدم. صبر کن برم بیارمش.
2: رفت توی یه اتاق دیگه و وقتی برگشت یه زنجیر بلند دستش بود با یه آویز. اومد کنارم و گفت
0: دخترم، این گردنبند از مادر بزرگم به من ارث رسیده، خیلی برام ارزشمنده چون یادگار مادر بزرگمه. حتی هیچ وقت به بچه هام هم نشونش ندادم، اما توی دعا انگار خدا به قلبم گذاشت که این رو به تو هدیه بدم. میدونم که اگه واقعا از ته دل بخوای از این مسیر برگردی و زندگیت رو در خداوند از نو بسازی، این میتونه کمکت کنه. این هدیه من به تو باشه. یادت باشه همیشه همراه خودت نگهش داری، شاید یه روزی به کارت بیاد.
1: چشم، خیلی ممنونم ازتون.
0: دوست داری یه انجیلم با خودت ببری؟
1: راستش دوست دارم، اما خیلی میترسم. میدونید وقتی خونه نیستم پرستاری که آذر گذاشته همه جا رو میگرده. میترسم یه وقت برای خودم و دخترم دردسر درست بشه، ولی حرفاتون توی دلم میمونه.
0: اشکال نداره دخترم، پس بذار یه آیه از کلام خدا رو برات بگم که تو قلبت نگهش داری. کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 میفرماید نترس، من با تو هستم، من خدای تو هستم، از هیچ چیز ترسان مباش، من تو رو تقویت کرده یاری خواهم نمود، من با قدرت عادلانه خود از تو حمایت خواهم کرد. پس عزیزم تو تنها نیستی، حتی وقتی میترسی و حس میکنی همه جا تیره و تاره، خدا خودش قول داده که کنارت باشه، قوتت بده و دستتو رها نکنه. لازم نیست همه چیز رو خودت به دوش بکشی، میتونی به او تکیه کنی.
1: چقدر این آیه ها زیبان، توی دلم نگهشو میدارم. خیلی ممنونم از این همه محبتتون.
0: خواهش میکنم عزیزم، شکر و جلال بر خداوند.
2: اون شب با آژانس برگشتم خونه. توی مسیر نمیتونم بگم چه حالی داشتم، انگار نه انگار که فقط یکی دو ساعت گذشته بود. حس میکردم وارد یه دنیای دیگه شده بودم، توی یه بحت عمیق فرو رفته بودم. حرفای اون خانم توی ذهنم میچرخید، بغض توی گلوم پیچیده بود، نتونستم جلوی اشکامو بگیرم و یه ریز گریه میکردم. ولی فرداش دوباره همون مشغولیت‌های ذهنی و همون مشکلات همیشگی شروع شد. باز برگشتم به همون ترس و اضطراب هر روزم، به اینکه به خودم تکیه کنم حتی اگه به قیمت نابودیم باشه. همیشه فکر میکردم که توی این گردنبند یه آیه یا یه چیز مقدسیه که اون خانم گفت پیشت نگه دار. اون شب توی اون اتاق لب مرز اون آویز و دستم گرفتم، شروع کردم به حرف زدن با خدا. اما یه دفعه با خودم گفتم شاید توش یه دعا باشه، یه چیزی مثل حرفای بیتا و اون خانم که بتونم با خوندنش آروم بشم. شاید اگه اونو بخونم خدا به حرفم گوش بده، شاید نجاتم بده. آویزو باز کردم، دستام میلرزید. وقتی بازش کردم دیدم یه سنگ خیلی خوشگل توشه، سنگی که میدرخشید. یه دفعه یاد حرفم پیرزن افتادم که گفت این میتونه کمکت کنه.
1: وای خدای من، پس منظورش این بوده که ارزش پولی این سنگ میتونه باعث بشه از این زندگی بیام بیرون و دیگه مجبور نباشم این کارا رو انجام بدم. وای خدا، کاش اعتماد میکردم و زودتر این گردنبند رو باز کرده بودم. اگه زودتر فهمیده بودم شاید الان آتوسا عمل شده بود، شاید اصلا اینجا نمی اومدم. حالا چی کار کنم؟ هیچ راهی ندارم، هیچ راهی. دیگه این سنگم نمیتونه برام کاری کنه، نمیتونه نجاتم بده. فقط یه چیز برام مونده، خدا. فقط اگه اون بخواد، اون بخواد میتونه کمکم کنه. آی بیتا، کاش به حرفا و حکمتت اعتماد میکردم.
3: هر وقت جایی ناامید شدی، تنها شدی، فقط با همه قلبت عیسی مسیح رو صدا کن. مطمئن باش که اون صدای تو رو میشنن.
1: حضرت مسیح، بیتا همیشه میگفت تو خداوندی، میگفت تو تنها نجات دهنده ما هستی. اگه هستی، اگه صدای منو میشنوی، التماست میکنم منو نجات بده. میدونم من خیلی گناه کردم، ولی به خاطر آتوسا که الان نمیدونم کجاست و تو چه وضعیه، التماست میکنم منو نجات بده. نه نذار اینا منو بکشن، بذار برم پیش دخترم. خداوند مسیح، اگه هستی کمکم کن و منو از این مکان ترسناک و این زندگی سیاه نجات بده. التماست میکنم، التماست میکنم.
2: شروع کردم به صدا کردن عیسی مسیح. چشمامو بسته بودم و صداش میزدم. بعد همه زندگیمو دوره کردم و همه چیزو براش تعریف کردم. تجربه عجیبی بود. حضور خداوند رو حس می کردم. انگار که یه شخصی کنارم نشسته بود که قدرت عالم تو دستاش بود و من بهش پناه برده بودم. همه چیزو براش می گفتم و اشک می ریختم. اون شب همه قلبم رو برای مسیح باز کردم و ازش خواستم نجاتم بده، کمکم کنه. انقدر صداش زدم، انقدر اشک ریختم که نفهمیدم کی خوابم برد.
4: صبح بخیر، اومدم ازت تست بگیرم. دستتو مشت کن.
1: خانوم، شما مادر شدی؟
4: نه، نشدم.
1: خب پس ممکنه احساس یه مادر رو درک نکنی، ولی من اینجا آروم و قرار ندارم. یه دختر 9 ساله دارم که قلبش مریضه و الان نمیدونم کجاست. اگه اینجا یه بلای سرم بیاد اون چی میشه؟ اصلا الان کجاست؟ میتونی منو درک کنی؟ بالاخره تو هم یه زنی دیگه.
4: ببین، کسی که مادره، کسی که بچهشو دوست داره، همچین غلطایی نمیکنه. این زندگی که تو داری زندگی یه مادر نیست.
1: شما نمیتونی کمک کنی از اینجا برم؟
4: چی داری میگی؟ میخوای جون منو به خطر بندازی؟ از این حرفا نزن.
1: یعنی چی از این حرفا نزنم؟ چرا جونت به خطر بیفته؟ ببین، من میتونم پول زیادی بهت بدم، خیلی زیاد.
4: تو اگه پول زیاد داشتی چرا این زندگی کثیف رو انتخاب کردی؟
1: خب نمیدونستم که این پولو دارم. یه چیزی دارم که قبلا ازش بیخبر بودم. تو فقط بگو میتونی یا نه. این چیزی که دارم خیلی قیمتش بالاست، شاید تو هم بتونی از این زندگی خلاص بشی.
4: من نمیتونم رها بشم. بیرون از اینجا حکمم قصاصه. یه قتل ناخواسته انجام دادم و اینا منو پناه دادن که حکمم اجرا نشه. حالا باید تا آخر عمر اینجا کار کنم. یه مبلغی هم اینا میفرستن برای مادر پیرم، ولی هیچ کس نمیدونه که من کجام. اصلا نمیدونم چرا اینا رو دارم به تو میگم. نمیدونم چرا اینقدر بهت اطمینان کردم، ولی دختر جون دیگه از این حرفا نزن.
1: اما من خواهش میکنم، تو رو به خدا به این موضوع فکر کن. ببین، من جون خودم اصلا برام مهم نیست. باور میکنی اینجا حتی به خودکشی هم فکر کردم. فقط برام آتوسا مهمه، دخترم. اون قلبش ناراحته، هفته دیگه پیوند قلب داره. التماست میکنم، تو رو جون مادرت به حرفم فکر کن. من پول زیادی میتونم بهت بدم. یه جوری، یه راهی به من بگو که از اینجا برم بیرون. ببین، این شمارمه، شماره رو برات رو این دستمال نوشتم. برو عکس خودم و دخترم رو روی پروفایلم ببین.
4: نمیفهمی؟ بهت میگم نمیشه.
1: ولی
4: گفتم نمیشه دیگه. هی حرفتو تکرار نکن. اه الان صبونتو برات میارم. دیگه از این حرفا نزنی ها.
2: ظهر اون روز یه خانم دیگه برام نهار آورد. ازش پرسیدم که اون یکی خانم کجاست. گفت سردرد داشت، یکم رفت بخوابه. از نگرانی نمیتونستم چیزی بخورم. همش توی اتاق راه میرفتم تا اینکه صدای باز شدن در اومد.
4: سلام.
1: سلام، سرتون خوب شد؟
4: آره بهترم. اومدم بهت بگم دخترت خیلی خوشگله، شبیه خودته.
1: شما عکسامونو دیدی؟
4: آره، ولی چجوری دلت اومد با زندگی بچت این کارو کنی؟
1: شما از زندگی من خبر نداری خانم. کدوم مادری دلش میاد این کارو بکنه؟ من خیلی وقته که دنیا برام تموم شده.
4: اون چیزی که گفتی خیلی قیمتیه چیه؟
1: یه سنگ خیلی ارزشمند.
4: خب الان کجاست؟
1: همرامه، همینجاست. اینه.
4: از کجا بدونم که این قیمتیه؟
1: میتونید ببرید جایی قیمت کنید.
4: من که نمیتونم از اینجا برم بیرون.
1: نمیدونم دیگه، اما میدونم واقعا قیمتیه. مطمئنم که خیلی ارزش داره.
4: خب من باید اینو بدم به یه نفر که قیمتشو در بیاره.
1: باشه، راهی ندارم. به شما اعتماد میکنم. این همه دارایی منه، ولی اعتماد میکنم. باشه، میدمش به شما که قیمتش کنید.
4: امیدوارم راست گفته باشی، ولی فقط یه چیز، به کسی حرفی نزن، هیچی نگو. منم بهت قولی نمیدم، فقط اینو قیمت میکنم.
1: باشه، ممنونم.
4: سلام، شامتو آوردم.
1: سلام. خب
4: اون سنگ ارزشمنده، راست گفتی.
1: وای خدا رو شکر. حالا چی کار میکنی؟
4: ببین، اول از همه باید بهم قول بدی که هیچ حرفی نمیزنی و هیچ کار اشتباهی نمیکنی، چون تو برای اینکه جون خودتو نجات بدی داری جون منو به خطر میندازی.
1: پس درست حد زده بودم، اینجا جونمون در خطره. اون پسرم درست میگفت. وای، خواهش میکنم بگو قراره چی به سرمون بیاد.
4: چی بگم؟ اینجا قراره عضوهای بدن شما رو در بیارن و بفروشن به قاچاقچیای اعضای بدن.
1: وای نه، وای خدای من، آذر، خدا ازت نگذره که تو زندگی منو سیاه کردی. حالا هم فرستادی که با کشتنم بهت پول بدن. خدایا. ولی خانم، من نمیخوام هیچ آسیبی به شما برسه.
4: امیدوارم، واقعا امیدوارم اینطوری بشه. حالا خوب گوش کن، دقیقا ساعت 6 صبح در میزنی و میگی که میخوای بری دستشویی. اون ساعت من تو اتاقمم و یه دختری نگهبان اینجاست. البته من از قبل در آهنی پشت پنجره دستشویی رو باز میذارم.
1: خب
4: وقتی رفتی دستشویی پنجره رو باز میکنی، خودت که دیدی اون پنجره زیادم بلند نیست، از پنجره رد میشی، بعد در آهنی رو که بازه میبندی و قفلش رو میزنی.
1: خب از اونجا به بعد چی؟
4: از اونجا به بعد یه نفر منتظرته، یه مردی که کمکت میکنه.
1: مرد؟ کیه اون؟
4: نمیدونم چرا دارم به این اعتماد میکنم. اون برادر ناتنی منه، از ازدواج اول مادرم با یه مرد دیگه.
1: برادر ناتنی؟
4: آره، ولی هیچ کس اینجا نمیدونه. پیمانکار ساخت و سازای اینا همون برادر ناتنی منه. صداهایی هم که هر روز داری میشنوی واسه ساخت سالونیه که دارن به اینجا اضافه میکنن، ولی هیچ کس نمیدونه اون با من نسبتی داره. این سنگم اون برد، قیمت کرده آورد. از پول این سنگ یه ریالم به من نمیرسه. فقط اون برادرم این سنگو میگیره تا با همون ماشین حمل مصالح تو رو از اون پشت فراری بده.
1: وای خدا.
4: خوب گوش کن، هیچ سر و صدایی نمی کنی، هیچی هم به کسی نمیگی، چون من شمارتو دارم و خیلی راحت میتونم پیدات کنم. بدون که اگه خطری برای من باشه نمیذارم تو هم سالم بمونی. هنوزم نمیدونم چرا بهت اعتماد کردم، فقط به خاطر خوابی که دیدم دارم این کارو میکنم. ولی خب دختر جون، فهمیدی صبح باید چی کار کنی؟
1: فهمیدم.
4: خوبه، یادت نره فردا ساعت 6.
2: تا ساعت 6 صبح از استرس خوابم نبرد. باز پشت هم میگفتم عیسی مسیح کمکم کن. خلاصه وقتی ساعت 6 شد، همونطور که گفته بود همه کارا رو انجام دادم. وقتی از پنجره دستشویی به حیاط پشتی پریدم، یه مردی رو دیدم که از دور به هم اشاره کرد که برم پشت یه کامیونی که اونجا پارک بود. رفتم پشت کامیون و نشستم. اونم اومد یه سری وسایل همونجا گذاشت و در پشتی کامیون رو بست. همه جا تاریک بود. هیچی رو نمیدیدم. لای وسایل نشسته بودم. فقط صدای نفسامو میشنیدم و صدای قلبم که تند میزد. کامیون حرکت کرد. ترس وجودمو گرفته بود. نمیدونستم کجا دارم میرم. اصلا اینا کی هستن؟ حدود 4 ساعت رانندگی کرد. بعد یه جا وایساد، در پشت کامیونو باز کرد و گفت:
5: بیا پایین.
1: کجا قراره بریم؟
5: بیا پایین دیگه. برو. دیگه جایی قرار نیست بریم.
1: یعنی چی؟
5: ببین خانم، من تو رو از جاده اصلی که محل رفت و اومد اوناست نیووردم. اینجا هم هیچ کی جز خودم نمیشناسه. با خیال راحت برو. ببین اونجا رو میبینی؟ نزدیکی اون پل چند تا رستوران و قهوه خونه است. برو اونجا. بیا این پولم بگیر. بهشون بگو کجا میخوای بری. راهنماییت میکنن. فقط هیچی در مورد جایی که بودی نمیگی. اصلا نگو کجا بودی. بگو رامو گم کردم. یادت باشه که من همه جا گوش دارم و حواستو خوب جمع کن.
1: نه نه نه نه، خیالتون راحت باشه.
5: بودو بودو دیگه، برو.
2: و من رفتم. فقط میدونستم که زنده ام، ولی هنوز نمیدونستم کجا باید برم. وقتی داشتم اون مسیر رو میرفتم با خودم گفتم که کاش یه تلفن اونجا باشه، یه تلفن که بتونم با کسی تماس بگیرم. البته تنها شماره موبایلی که حفظ بودم موبایل بیتا بود، چون شمارش مثل شماره خونه برادرم بود، فقط کدش فرق داشت و این باعث شده بود که همیشه یادم بمونه. بالاخره رسیدم به یه قهوه خونه که غذاخوری هم داشت.
1: سلام آقا، من میتونم یه تلفن بزنم؟
6: آره آره میتونی، بیا از این تلفن شماره تو بگیر.
1: بیتا، بیتا جان، منم کتایون.
7: کتایون سلام، خوبی؟ کجایی؟ این کار کجاست؟
1: نمیدونم، خودم هم نمیدونم کجام. بیتا جون به دادم برس.
7: چی شده؟ چی داری میگی؟ بگو خب کجایی؟
1: گفتم که نمیدونم، الان از این آقا میپرسم و بهت میگم. اینجا یه قهوه خونه است. گوشی رو میدم به این آقا، آدرس رو بهت بگه. بیتا جان فقط نجاتم بده از اینجا که برم پیش آتوسا.
7: حتما حتما، هر جایی که هستی فقط آدرس رو بده. من الان با یکی از خواهرها که ماشین داره راه میفتیم. کتی فقط یه جایی امن بشین تا بیایم دنبالت. باشه؟
1: باشه باشه. گوشی رو میدم به این آقا. آقا میشه آدرس اینجا رو دقیق به دوستم بدید؟ ممنون میشم.
6: باشه باشه، بده ببینم. سلام، یادداشت کنین.
2: وقتی اون مرد گوشی رو قطع کرد بهم گفت:
6: تلفن 50 تومن میشه.
1: باشه، بفرمایید. میتونم اینجا منتظر دوستم بشینم؟
6: نمیدونم والا.
1: بابتش پول غذام بهتون میدم.
6: باشه بشین. چیزی میخوری برات بیارم؟
1: نه نه چیزی نمیخورم. نشستم اونجا منتظر و چشم به در بودم. ساعتها گذشت. نزدیک غروب بود که بیتا با یه خانمی وارد قهوه خونه شدن.
8: کتایون.
1: بیتا جون.
8: آروم باش. آروم باش. بیا بریم.
2: خلاصه برگشتیم تهران. وقتی رسیدیم فهمیدم که خونه رو خالی کردن، بچه‌م نبود. با 1000 دردسر دنبال آتوسا گشتم تا اینکه بالاخره توی یه بیمارستان پیداش کردم. فهمیدم که حالش بد شده بوده، یه نفر بچه رو دم بیمارستان گذاشته و رفته. خدا رو شکر با کمک خواهر و برادرای ایمانیم آتوسا عمل کرد و پیوندش با موفقیت انجام شد. حالا 1 سال از اون ماجرا میگذره. ما با بیتا یه خونه بزرگتر گرفتیم و من از نو متولد شدم. الان با چند تا مزون معروف و مطمئن کار میکنم. آتوسا هم دیگه مشکل قلبیش برطرف شده و مدرسه میره. یه زندگی خوب و آروم داریم کنار هم. واقعا بیتا رو مسیح برای من فرستاده بود. من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خدا برای گناهان من بر صلیب جان سپرد. خون پاکش ریخته شد، در قبر نهاده شد و در روز سوم از مردگان برخاست تا من نجات پیدا کنم. من از همه گناهانم نزد خداوند توبه کردم و ایمان دارم خدا به واسطه مرگ مسیح بر صلیب و قیام او منو بخشیده و زندگی جدیدی رو در فیض عظیمش به من عطا کرده. او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. 2 شخص در زندگیم به من بی قید و شرط محبت کردند که هر 2 فرزند خدای زنده بودند. شکر و جلال بر نام قدوسش.
1: ما حالا توی مشارکت‌های کلیسای خانگیمون خدا رو پرستش می‌کنیم و هر روز بیشتر قلب مهربونش رو می‌شناسیم. واقعاً احساس می‌کنم از نو متولد شدم. انگار این کتایون اون کتایون نیست که همیشه بدبختی پشت بدبختی داشت. حالا فقط نوره، نوره و امید. وقتی برای بیتا تعریف کردم که تو اون مکان وحشتناک چه اتفاقی قرار بود بیفته، ازم خواستش که تمام ماجرا رو با تمام اطلاعاتی که دارم برای یکی از برادرها تعریف کنم و قرار شد که اون از طریق پلیس پیگیری کنه که بتونن باقی افرادی که اونجا هستن رو هم نجات بدن. من هر روز بیشتر کارهای عجیب خدا رو توی زندگی خودم میبینم. خدایی که منو بخشید، با تمام گناهام منو ترک نکرد و محبتم کرد و نجاتم داد. کلام خدا در افسوسیان فصل 2 آیات 8 و 9 می‌فرماید: زیرا به سبب فیض خدا است که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خدا است. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. بله، وقتی در مرداب گناه بودم، حتی وقتی هیچ امیدی برای نجات نداشتم و فکر میکردم هیچ کسی ما رو نمیبینه و نمیفهمه، محبت خدا همراه هم بود و فیضش شامل حالم شد. او منو همونجا توی اون تاریکی پیدا کرد، به من نگاه کرد، صدای قلبم رو شنید و من رو از نو با مسیح زنده کرد. و حالا من این حیات تازه رو هر روز لمس میکنم. هر روز بیشتر عاشق خداوند عیسی مسیح میشم و با فیض او همیشه در ایمان و عشق به او خواهم بود.
9: دوستان عزیز، داستان کتایون فقط یک روایت نیست، پژواکیست از عمق زخم‌هایی که در تنهایی، سکوت و ترس شکل می‌گیرند. قصه زنی که در جدال با فقر، فشار و بی‌پناهی تا لبه پرتگاه رفت و درست در عمق تاریکی ردی از مهربانی خدا را دید، اما اعتماد نکرد و سالها از این محبت گریخت. او با تکیه بر توانایی‌ها و تلاش‌های خود سعی در نجات از دردهای زندگی را داشت، در حالی که نجات در رحمتی بی قید و شرط به او نزدیک بود. تنها نیاز بود که او برگرده و باور کنه که برای خدا هنوز هم دوست داشتنی و با ارزشه. این روایت دعوتی است برای هر شخصی که فکر میکنه فرصتی نیست، راهی نمونده و امیدی وجود نداره. دعوتی که صدا میزنه: فرزندم، برگرد. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوستت داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من ایمان میارم که تو برای گناهان من بر صلیب جان خود رو فدا کردی، مردی و دفن شدی، اما پس از 3 روز از قبر برخاستی و زنده هستی. از تو درخواست دارم که گناهان منو ببخشی و زندگی تازه‌ای به من عطا کنی. اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجا هستیم تا در کنار هم این مسیر ایمان را ادامه بدیم.

0: اگر با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده متوجه شده اید که در اتحاد با مسیح خداوند می توانید از اسارت گناه و از هر قید و بندی رهایی یابید، خوشحال می شویم که با ما تماس بگیرید. تماس از طریق ایمیل raha459@yahoo.com raha459@yahoo.com.
1: هللویا عزیزم، بیاییم با هم دیگه به نزد خداوند بریم و با این سرود اعلام کنیم که او مسیح پادشاه و سرور زندگی ماست.

پرستش اوج علاقه، اعتماد و لذت ماست نسبت به اون خداوندی که او رو میپرستیم یا هر چیزی که او رو میپرستیم. چطور در این پرستش واقعا دل ما با دل خدا، با رویای او، با اراده او هماهنگ میشه؟ پرستش حقیقتا ما رو شبیه، همرنگ، همراه و همفکر خدا میسازه. و من خیلی خدا رو شکر میکنم مخصوصا بر اون افرادی که میبینم حقیقتا در کنار موعظه، در کنار بشارت، در کنار خدمت، در کنار اومدن در مشارکت های کلیسایی بیشتر از همه اهمیت میدن به موضوع پرستش و با تمام جان و دل و گیر نمی کنن در کلمات خاصی، گیر نمی کنن، کم نمیارن، چنان که عاشق برای معشوق کم نمیاره. خوب دقت کنید وقتی با جایی کسی صحبتی میکنیم که صحبتمون حالا یا شغله یا کاره یا خبره یا مسائل اقتصادیه، به هر حال یه جایی تمام میشه، یه جایی خسته میشیم، یه جایی کم میاریم. اما خوب دقت کنید به رابطه عاشق و معشوق، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، رومئو و جولیت. خوب دقت کنید اینا اصلا آخر ندارن، اینجا اصلا تمام شدنی نیست. 5 ساعت بگید، 10 ساعت بگید، حرف کم نمیارن. چرا؟ چون میرن تو اون اعماقی که شبیه احساس همدیگه میشن و دیگه نیازی به کلمه ندارن، نیازی به زبان ندارن. این احساسه، این نگاهه، این دیده، این تفکره، این عاطفه است که شبیه شده. کار پرستش در ایمان مسیحی داره این کارو میکنه. تشویقتون میکنم خیلی روی پرستش همونطور که در این جلسه داشتید کار کنیم و وارد عمقهای خدا بشیم و خواهید دید که پرستش در نهایت شما را هماهنگ گامهای خدا و روحیه خدا و تفکر خدا خواهد ساخت. در هر چیزی که تلاش میکنید و نمیتونید عوض بشید، وارد پرستش بشید. و این پرستش همه چیز رو تنظیم میکنه، هماهنگ میکنه. شما حالا بیاید نگاه بکنید در دنیای خارج از ایمان مسیحی، ما میبینیم که اینم حقیقت داره که شخص شبیه کسی میشه که او را میپرسته. شما به ایزابل نگاه کنید، زن اخاب. زنیست دیکتاتور، زنیست خشمگین، زنیست حالا در موقعیت خودش خونخوار، زنیست که حقیقتاً در ظلم و شقاوت داره بیدادگری میکنه. حالا نگاه کنه چی رو داره پرستش میکنه. زمانی که این عروس خانم بلند شد اومد، خدایان و بت‌های خودش رو هم ورداش با خودش آورد و به خدایان ایزابل زن اخاب که نگاه میکنیم میبینیم شقاوت دارن، ظلم دارن، کشتار دارن. حالا بیاید نگاه کنید به زنانی که در قرنتوس، در افسوس در فحشا زندگی میکردن و این فحشا را یا بگیم ازدواج موقت یا صیغه را یک فضیلت الهی میدونستن و فاسدترین رابطه رو مرد زن و بچه دار با صیغه، با ازدواج موقت میگفت خدا رو میخوام جلال بدیم، خدا رو میخوام عظمت بدیم. نگاه کنید ببینید کیو میپرستیدن این زنا. دیانا، آرتامیس، خدای فحشا، خدای باربری رو میپرستیدن و شبیه اون شده بودن. امروز مردمان دیکتاتور، امروز مردمان فاسد، امروز هر کسی رو که نگاه میکنید شبیه کسی عمل میکنه که او را میپرسته. نگاه کنید به نبوکدنصر، ببینید به چه خدایی ایمان داره که اینقدر ظالمه. و بعد که نگاه میکنی میبینید خدای نبوکدنصر خداییست
که در فحشا، در فساد، در ظلم، در قربانی گرفتن، در کشتار تفکر میکرده. حالا احساسش این بوده، فرمانش این بوده، خدا یک کشتار به وسیله آتش بوده. اینه که شدرک میشک عبدنقو رو به اونجا میندازه، به کوره آتش میندازه. بیاید بلند شیم، بیاید یک بار دیگه پرستش کنیم، بیاید بلند شیم و خدایی رو که اینقدر پر از فیض و رحمته، اون خدا رو بپرستیم و بگیم خداوندا، من میخوام در اثر قدمهای تو در این پرستش هماهنگ با روح تو، با روحیه تو، با فکر تو و با احساس تو بشم. و یقین بدانید این تنها راهی است که شما میتونید در اثر قدمهای خدای عشق و محبت قدم بردارید و شبیه او بشیم و مانند او فکر کنیم. پس همین فکر در شما باشد در پرستش که در مسیح عیسی بود. آمین. بدون رو به پرستی بشه. آمین.

صلیب تو نجات ماست. تو هستی شبان گلی، روح تو قوت ماستی خداوند عیسی. عیسی، عیسی بودنت پیروزی است، ای امید فردای ما، ای همه امید ما.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

فصل ششم، تولد جدید. تا شخص از نو تولد نیابد، نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3. اگر بتوانم به اتاق خصوصی شما بیایم و با هم صمیمانه صحبت کنیم، شاید اقرار کنید و بگویید من حیران و گیج و گرفتار هستم. من قوانین الهی را شکسته ام. من بر ضد دستورات خدا رفتار کرده ام. تصور می کردم که می توانم بدون کمک خدا موفق شوم. من خواسته ام زندگانی را شخصا اداره کنم و شکست خورده ام. درس های تلخی که آموخته ام از راه زحمت و تجربیات غم‌انگیز بوده است. چقدر آرزو دارم که تولد تازه یابم. چقدر مایلم که برگردم و دوباره زندگی را اثر گیرم. راهی که انتخاب خواهم کرد خیلی متفاوت خواهد بود. اگر این سخنان از دل شما برخواسته و نموداری از افکار شما می باشد، می خواهم به شما خبر مسرت بخش و باشکوهی بدهم. عیسی فرمود شما می توانید از سر نو متولد شوید. شما می توانید مطابق آرزوی خود دوباره با موفقیت شروع کنید. می توانید نفس پست و پرگناه خود را نابود سازید و مبدل به شخص جدیدی شوید و موجود پاک و صلح‌جویی باشید که گناهش کاملا شسته شده است. هر قدر گذشته شما ناپاک و وضع کنونی شما ناراحت و آینده شما مایوس کننده باشد، چاره‌ای وجود دارد. چاره‌ای هست که مطمئن و قطعی و دائمی است. باید فقط راه حقیقت را انتخاب کنید و از راه پرعذاب و بیفایده‌ای که در آن قدم می‌زنید خارج گشته و داخل این شاهراه شوید. شما می‌توانید در وضعی که دارید ادامه دهید و بی‌نوا و ناراضی و ترسان و غمگین و از خیشتن و از زندگی خسته باشید، و یا می‌توانید همین حالا تصمیم بگیرید که از سر نو متولد شوید. شما می توانید اکنون تصمیم بگیرید که بر گذشته پرگناه خود خط بطلان بکشید و دوباره به طرزی جدید و صحیح شروع کنید. می توانید حالا تصمیم بگیرید همان شخصی شوید که عیسی وعده داد. سؤال منطقی دیگری که می توان پرسید این است: چگونه می توانم تولد تازه یابم و چگونه می توانم

به طرز جدیدی شروع کنم؟ این همان سؤالی است که نیقودیموس در 2000 سال پیش هنگام شب در زیر آسمان مشرق زمین از عیسی پرسید. باید دانست که تولد تازه خیلی عمیق‌تر از شروع تازه و یا برگرداندن صفحه کتاب زندگی و اصلاح است. به طوری که گفتیم، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که ما اولین بار جسمن در جهان متولد شدیم، ولی ذات و طبیعت روحانی ما در گناه متولد گردید. کتاب مقدس اعلام می‌کند که شما در خطاها و گناهان مرده بودید. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که در طبیعت مرده و پرگناه ما عاملی وجود ندارد که حیات ایجاد کند. چون در گناه مرده اید، پس نمی‌توانید زندگی عادلانه‌ای داشته باشید. عده زیادی سعی می‌کنند بدون تولد تازه یک زندگی خوب و پاک و عادلانه به وجود آورند، ولی دوچار ناکامی می‌گردند. بدن مرده نمی‌تواند حیات به وجود آورد، زیرا همگی روحاً مرده ایم. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که وقتی گناه کاملاً رشد کرد، باعث مرگ می‌شود. ذات و طبیعت قدیمی شما نمی‌تواند خدا را خدمت کند. کتاب مقدس می‌فرماید انسان نفسانی امور روح خدا را نمی‌پذیرد و آنها را نمی‌تواند بفهمد. پس در وضع طبیعی ما در واقع دشمن خدا هستیم. ما مطیع قوانین الهی نمی باشیم و مطابق کلام خدا اصلاً نمی توانیم مطیع باشیم. کتاب مقدس همچنین تعلیم می دهد که طبیعت قدیمی ما کاملاً فاسد است. از سر تا پا در آن تندرستی نیست، بلکه پر است از جراحت و کوفتگی و زخم متعفن. قلب ما پر از شرارت است و در شهوات فریبنده فاسد گشته. به علاوه، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که طبیعت کهنه ما نمی‌تواند خود را نو سازد. کتاب مقدس می‌گوید وقتی از نو تولد یابیم و کیمیای تبدیل را پیدا کنیم، انسانیت کهنه را کنار می‌گذاریم و ترک می‌کنیم. پس نفس کهنه باید مصلوب شود، نه اینکه تقویت گردد. عیسی فرمود اگر خارج ظرف را پاک کنیم، درون آن مثل سابق ناپاک خواهد بود. عیسی مسیح فرمود تا شخص از نو تولد نیابد، نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. همه باید دوباره متولد شوند. نکته مجهول و غیر معلومی در این مورد وجود ندارد، زیرا کسی که میخواهد پادشاهی خدا را ببیند، باید از سر نو متولد شود. معنی نجات این نیست که ما طبیعت قدیمی خود را اصلاح کنیم، بلکه عبارت از این است که یک انسان جدید به وسیله خدا در عدالت و قدوسیت واقعی خلق شود. خلقت جدید حتی تغییر طبیعت انسانی و یا تغییر قلب هم نیست، بلکه تولد تازه، خلقت جدید و انسان جدید و تولد ثانی است. باید شما از سر نو مولود گردید. خدا آنچه را که مربوط به انسان کهنه باشد به هیچ وجه قبول نمی کند، زیرا هیچ چیز صحیح در آن وجود ندارد. طبیعت کهنه انسان ضعیفتر از آن است که بتواند مسیح را پیروی کند. پولس فرمود
شما نمی توانید آنچه را دلتان می خواهد انجام دهید. کسانی که نفسانی هستند نمی توانند خدا را خدمت کنند. آیا یک چشمه می تواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ ای برادران، آیا درخت انجیر می تواند زیتون و یا درخت انگور انجیر به بار آورد؟ همینطور چشمه آب شور هم نمی تواند از خود آب شیرین جاری سازد. انسان کهنه در کتاب مقدس این طور توصیف شده: گلوی ایشان گور گشاده است و به زبانهای خود فریب می دهند. زهر مار در زیر لب ایشان است و دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است. پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است. هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است. خدا ترسی در چشمانشان نیست. چگونه می توانید این گونه گلوها و زبانها و لبها و چشمها را تغییر دهید و اصلاح کنید؟ محال است. عیسی که می دانست نمی شود آنها را تغییر داد و اصلاح کرد، فرمود همه باید دوباره متولد شوند. بله، شما باید از سر نو مولود گردید. عیسی فرمود آنچه از جسم تولد بیابد جسم است. کتاب مقدس در جای دیگر می‌فرماید آیا حبشی پوست خود را تبدیل تواند نمود یا پلنگ پیسه های خیش را؟ در نامه پولس به رومیان نوشته شده انسان‌های نفسانی نمی‌توانند خدا را خوشنود سازند. در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. کتاب مقدس در جای دیگر می‌فرماید تا دلتان پاک نباشد خداوند را نخواهید دید. حیات جدیدی را که به وسیله تولد تازه به وجود می آید نمی توان به وسیله پیشرفت طبیعی و کوشش های انسانی به دست آورد. انسان در وجود خود آن گونه قدوسیتی را که خدا مایل است ندارد. فقط به وسیله تولد تازه است که این حیات شروع می شود. برای اینکه زندگی خدا پسندانه ای داشته باشیم، باید طبیعت الهی در ما باشد. یافتن زندگی جدید مانند سکه‌ای است که دو طرف متفاوت دارد. یافتن زندگی جدید هم جنبه الهی و هم جنبه انسانی دارد. ما در فصل مربوط به عوض شدن جنبه انسانی آن را دیدیم و ملاحظه کردیم که چه باید کرد. حال ببینیم خداوند چه می کند. تولد جدید کاملا کار روح القدس است و با هیچ کاری نمی توانید این تولد جدید را به دست آورید. کتاب مقدس می فرماید اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نه مانند تولدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. به عبارت دیگر، شما نمی توانید تولد جدید را ارث ببرید. ممکن است پدر و مادر شخصی مسیحی باشند، ولی این دلیل نمی شود که فرزندشان هم مسیحی باشد. اگر در یک گاراژ متولد شوید، آیا به همین دلیل صاحب اتومبیل خواهید شد؟ بر اساس کتاب مقدس، تولد تازه را خدا به انسان عطا می فرماید. انسان از نظر روحانی مرده است و شخص مرده حیات ندارد که بتواند
کاری انجام دهد و نمیتواند به میل انسانی خیش تولد تازه پیدا کند. تولد تازه به وسیله افکار و نقشه های انسانی به وجود نمی آید. بعضی از مردم خیال می کنند ممکن است در اثر عضویت در کلیسا یا اجرای مراسم مذهبی یا اتخاذ تصمیماتی در ابتدای سال جدید و بخشیدن هدیه بزرگی به یکی از مؤسسات خیریه بتوانند تولد جدید پیدا کنند. تمام این کارها نیکو و پسندیده است، ولی تولد جدید به وجود نمی آورند. عیسی به ما فرمود باید از سر نو مولود شویم. فعلی که در این جمله به کار رفته مجهول است، یعنی باید شخص دیگری در حق ما کاری کند، زیرا هیچ کس نمی تواند به خودی خود متولد شود و تولد جدید با اراده ما انجام نمی شود. به عبارت دیگر، تولد جدید کاری است الهی. ما از خدا مولود می شویم. نیقودیموس نمی توانست بفهمد که چطور ممکن است برای دومین بار متولد شود. لذا دوباره با تعجب پرسید چگونه؟ هرچند تولد جدید اسرارآمیز به نظر می آید، ولی حقیقت دارد. ممکن است ما چگونگی الکتریسیته را درک نکنیم، ولی می دانیم که خانه های ما را روشن می سازد و تلویزیون و رادیوی ما را به کار می اندازد. ما نمی بینیم که پشم گوسفند یا موهای گاو چطور بلند می شود و چطور پرندگان پر در می آورند، ولی کاری است که می شود. اسرار زیادی وجود دارد که ما درک نمی کنیم، ولی این حقیقت را با ایمان قبول داریم. در همان لحظه‌ای که از گناه توبه می کنیم و با ایمان به سوی عیسی مسیح می آییم، تولد جدید پیدا می کنیم.

در برنامه بعد بقیه فصل ششم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: بانوان عزیز شنونده، با درودهای گرم و محبت‌آمیز می‌خواهیم پیغام‌هایی را با شما در میان بگذاریم با عنوان التیام بعد از سقط جنین. اگر شما فرزندی را که در رحم داشتید سقط کرده باشید، با کشمکش‌ها و آشفتگی‌های فکری و روحی بعد از سقط جنین درگیر هستید. اینها کشمکش‌های صادقانه هستند. احساس گناه، پشیمانی، افسردگی، اندوه و غصه. برای بسیاری از زنان این احساسات در سالگرد سقط بیشتر هم می شوند. ممکن است واکنش‌های دیگری هم داشته باشید. احتمالاً احساس تهی بودن دارید. نمی دانید چطور با اتفاقی که افتاده است روبرو شوید و برای همین سعی می کنید از فکر کردن به آن بپرهیزید. یا ممکن است احساس خشم و خیانت کنید. شاید افراد دیگر مانند دوستانتان، والدینتان، همسرتان در این تصمیم دخیل بوده اند. احتمالاً احساس می کنید آنها باعث شکست شما شدند. حالا به سختی می توانید به کسی اعتماد کنید. سقط جنین شما به دل شکستگی و روابط از هم گسیخته ختم شده است. احتمالاً فکر کردن به اینکه خدا چه می خواهد به شما بگوید آخرین چیزی است که در حال حاضر بخواهید انجام دهید. اما خدای نیکو می تواند به شما کمک کند. خدا در کتاب مقدس به تمام جنبه‌های آشفتگی که در حال تجربه آن هستید امید می بخشد. آیا از روبرو شدن با اتفاقی که افتاده است می ترسید؟ رحمت خدا شما را دعوت می کند تا در حضور او اعتراف کنید. آیا گناهکار و خجالت زده هستید؟ خدا شما را می بخشد. آیا سرشار از پشیمانی هستید؟ نجات دهنده شما در بازسازی زندگی های از هم گسیخته و فایده مند ساختن آنها تخصص دارد. آیا احساس می کنید که این درد از بین نمی رود؟ خدا پناهگاه دلشکستگان و ناامیدان است. بدانید که هر واکنش و احساساتی را که تجربه می کنید، خدای زنده مایل است که به کشمکش های شما وارد شود. او در ضعفتان با شما همدردی می کند، اما چیزی بیشتر از همدردی برای شما انجام می دهد. عیسی مسیح زنده با رحمت، امید و تبدیل قدم به زندگی شما می گذارد. اما این چطور اتفاق می افتد؟ به شنیدن این پیغام ها ادامه دهید و از محبت خدایی که وارد آشفتگی های زندگی های ما می شود بهره‌مند شوید. سقط باعث سکوتی دردناک می شود. آیا متوجه سکوتی که سقط را در بر می گیرد شده اید؟ هیچ کس این موضوع را سر میز شام مطرح نمی کند. افراد به راحتی از کشمکش هایشان با بیماری، روابط، فرزندان و شغلشان حرف می زنند. آنها ممکن است از دیدگاه مذهبی، اخلاقی و سیاسیشان در مورد سقط جنین حرف بزنند. اما افراد خیلی کمی درباره تجربه خودشان از سقط جنین حرف می زنند. چرا اینطور است؟ چون سخت جنین به طور غریزی به عنوان یک موضوع شرم آور دیده می شود. این احساس شرم از کجا می آید؟ و حالا که بخشی از زندگی شما شده است، با آن چه می کنید؟ حالتهای روحی و احساسات شما بیانگر حالت درونی تان هستند. مهم نیست دیدگاه عقلانی شما نسبت به سقط جنین چیست. احساس شرمی که دارید در اعماق وجودتان به شما می گوید که می دانید کار اشتباهی انجام داده اید. اگر همیشه از حق زنان برای سقط جنین دفاع کرده اید، این تشخیص ممکن است شما را شگفت زده کند. با چه کسی می توانید در این مورد صحبت کنید؟ افرادی که می شناسید فکر می کنند بهترین انتخاب را داشته اید، اما شما با احساساتی در حال دست و پنجه نرم کردن هستید که از بین نمی روند. یا شاید همیشه بر این باور بودید که سقط جنین اشتباه است، اما به خاطر ترس و خجالت از بارداریتان کاری را انجام داده اید که مخالف آن بودید. با چه کسی می توانید در این مورد صحبت کنید؟ همه افرادی که می شناسید شوک خواهند شد و تمایلی به دانستن کاری که کرده اید ندارند. سکوت به نظر راحت تر می رسد. اعتراف را جایگزین سکوت کنید. مشکل سکوت این است که آنچه که مخفی نگه می دارید با گذر زمان تاریکتر، گیج کننده تر و تهدید کننده تر می شود. ممکن است تا حالا متوجه این اتفاق شده باشید. شما باید سقط جنینتان را با اعتراف به آنچه که اتفاق افتاده است فاش کنید. اما به چه کسانی باید اعتراف کرد؟ و چه کسی قدرت دارد که شما را ببخشد؟ این سوالات تنها در بستر رابطه شما با خدا می تواند پاسخ داده شوند. چون خدا شما را آفریده است، شما باید به او پاسخگو باشید. خدا قادر است عوامل مختلفی که در تصمیمتان مؤثر بودند را بسنجد. او مشکلی را که در آن گرفتار بودید و فشاری را که تجربه می کردید را درک کرده است. در این حال خدا ورای تمام مشکلات را می بیند. تمام بهانه هایی که جدیت گناه شما را کمتر می کنند و تمام توجیه های عقلانی. حتی اگر با یک وضعیت بسیار دشوار مواجه بوده اید، از دیدگاه نهایی خدا سقط جنین شما یکی از این دو چیز بوده است. یا انتخابی خوب که می توانید با آن افتخار کنید و یا انتخابی بد که به خاطر آن به رحمت او نیاز دارید. پس همه دلایل سقط جنینتان را کنار بگذارید. سنتان، برنامه تحصیلیتان، مشکلات اقتصادیتان، دلیل بارداریتان، فشار از طرف شریکتان، خانواده، خجالت از حاملگی و از خودتان بپرسید خدا درباره سقط جنین من چه فکری می کند؟ حقیقت این است که خدا مخالف گرفتن یک جان بیگناه از بدنی که باید در آن نگهداری و پرورش داده شود است. درست همونطور که خدا شما را آفریده، آنجانی که باردار بوده اید را هم آفریده است. مزمور 139 آیات 13 تا 16 برایتان می خوانم. تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت انگیز آفریده ای. با تمام وجود دریافتم که کارهای تو عظیم و شگفت انگیز است و وقتی استخوان‌هایم در رحم مادرم به دقت شکل می گرفت و من در نهان نمو می کردم، تو از وجود من آگاه بودی. بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم، تو مرا دیده بودی. پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود، تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. انتخاب مرگ یا زندگی فقط به خدا تعلق دارد. ما حق نداریم که یک جان بیگناه را بگیریم، هر قدر هم که نامناسب یا ناخواسته باشد. اما خدا که به وضوح ما را می‌بیند، سرشار از رحمت است. او نمی‌خواهد شما باقی عمرتان را با قوطه‌ور بودن در احساس گناه، پشیمانی و سکوتی شرم‌آور سپری کنید. او می‌خواهد شما با کاری که انجام داده اید مواجه شوید تا به سوی او بروید و رحمت بیابید. او می‌خواهد این زمان نقطه عطفی در زندگی شما باشد، زمانی که بازگردید و با محبت و رحمت خدا مواجه شوید. در رساله یعقوب فصل 4 آیه 6 نوشته شده، خدا متکبران را مخالفت می کند، اما فروتنان را فیض می بخشد. در حقیقت در این آیه کلام خدا می فرماید، خدا فیض بیشتری به ما می دهد. اهمیتی ندارد که مشکل چقدر وخیم باشد. فیض خدا عمیق‌تر، بالاتر و گسترده‌تر از آن است.
1: به یک سرود آرام گوش بدیم
0: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

خدا اعتراف شما را با رحمت پاسخ می دهد. خدا شما را آنجا که هستید ملاقات می کند. در سکوتتان، فروتنیتان، احساس گناه و خجالتتان. در سراسر کتاب مقدس خدا وعده می دهد کسانی که نزد او می روند و طلب رحمت می کنند خجل نخواهند شد. مترس زیرا که خجل نخواهی شد و مشوش مشو زیرا که رسوا نخواهی گردید. اشعیا فصل 54 آیه 4. خدا شما را دعوت می کند که از لاک خود بیرون بیایید و با او صادقانه حرف بزنید. او به شما دلایل محکمی می دهد تا ترسان نباشید و شرم کاری را که کرده اید فراموش کنید. این دلایل به عهده شما نیستند. شما شرمتان را به خاطر اینکه خدا کیست و چه کاری برایتان انجام داده است فراموش خواهید کرد. خدای حقیقی که در عیسی مسیح به جهان آمد و مسیح که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب قربانی شد و سپس از مردگان قیام نمود و زنده است، نجات دهنده شماست. یک نجات دهنده شخصاً وارد یک موقعیت فروپاشیده و تیره و تار می شود و آن را از این رو به اون رو می کند. عیسی مسیح بر طبق یوحنا فصل 6 آیه 37 فرمود: کسی را که پیش من می آید بیرون نخواهم کرد. اگر تا به حال قلباً به او ایمان نیاورده اید و زندگی خود را به او نسپرده اید، آغوش عیسی مسیح برای شما باز است. او با خون پاکش که بر صلیب ریخته شد گناهان را می شوید و خطاها را اصلاح می کند. جاهای تاریک را روشن می کند. آنجا که شرارت هست رحمت را به ارمغان می آورد. وقتی رحمت او وارد زندگی شما می شود، حق شناسی و شجاعت جایگزین شرم می شود. خدا چطور این کار را انجام می دهد؟ او در شخص عیسی آمد تا این دنیا را نجات دهد، تا شما را نجات دهد. او وارد شکست‌ها، گناه، بیماری و دردهای ما شد و همه اینها را به خود گرفت. او روی صلیب برای گناهان شما مرد و این گناهی که در حال حاضر زیر بار آن خم شده اید را هم شامل می شود. وعده رحمت خدا برای شما به پشتوانه بدن در هم شکسته پسرش عیسی مسیح است. وقتی به حضور او می روید و به گناه خود اعتراف می کنید، مرگ عیسی ضامن شما برای دریافت رحمت است. انجیل عیسی مسیح برای افرادی است که گناهشان را می دانند و به آن اعتراف می کنند. بر اساس اول یوحنا فصل اول آیات 8 و 9 براتون می خونم: اگر بگوییم که بیگناه هستیم، خود را فریب می دهیم و از حقیقت دور هستیم. اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می کند. او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد. عیسی اعتراف شما را با تمسخر، سرزنش، قضاوت و محکوم کردن پاسخ نمی دهد، بلکه با مهربانی و بخشش برخورد می کند. مرگ و قیام عیسی از مردگان ضمانت می کند که خدا اعترافتان را خواهد پذیرفت.
و با شما با بخشندگی و حمایت برخورد می کند. چون عیسی با مرگ خود تاوان گناهان شما را داده است، می توانید از خدا بخواهید که آزادتان سازد و از گرداب شر و ظلمت برهاند. داوود این موضوع را این طور شرح می دهد. ای خداوند، به سوی تو جان خود را برمی افرازم. ای خدای من، بر تو توکل می دارم. پس مگذار که خجل بشوم. بلی، هر که انتظار تو را می کشد، خجل نخواهد شد. مزمور 25 آیات 1 تا 3. شرم باعث می شود احساس بی‌دفاع بودن، آسیب پذیری و ترس از تحقیر ناشی از برملا شدن موضوع را داشته باشید. داوود این احساس را می شناسد و به خدا می گوید مگذار که خجل بشوم. خدا زندگی شما را نجات می دهد. وقتی از طریق عیسی مسیح به خدای حقیقی پناه می برید، او نه تنها شما را از شرم و احساس گناه رهایی می بخشد، بلکه زندگی در همشکسته شما را نیز از نو بنا می کند. راحت است که فکر کنید شاید به نوعی سختتان باعث شده تا بهترین چیزی که خدا برای شما در نظر داشته است را از دست بدهید. درست است که سخت جنین عواقبی برایتان دارد، اما یک مسیحی رشد یافته در مسیح گفته است هیچ گودالی آنقدر عمیق نیست که محبت خدا از آن عمیق‌تر نباشد. هزاران سال پیش خدا قوم خود را به خاطر گناهانشان به تبعید فرستاد، اما آنها همیشه در تبعید نماندند. علی‌رغم گناهانشان خدا به قوم خود گفت فکرهایی را که برای شما دارم می دانم که فکرهای سعادتمندی است و نه تیره بختی، تا به شما امید بخشم و آینده‌ای عطا کنم. این است فرموده خداوند. ارمیا فصل 29 آیه 11. این کلمات برای شما هم هستند. خدا برای شما آینده خوب در نظر دارد. مرگ و قیام عیسی ضامن این است که اگر به مسیح ایمان آورده باشید، شما تا ابد در ملکوت با او زندگی خواهید کرد و خدا نقشه‌هایی برای شما دارد، نقشه‌هایی برای باقی عمرتان تا برکتتان دهد و شما را برکتی برای دیگران بسازد. این روش همیشگی خداست. او چیزهای شکسته را بر می دارد، آنها را بازخرید می کند و در ملکوت خودش سودمند می سازد. او پتروس، مردی که او را انکار کرده بود، به یکی از ستونهای کلیسای اولیه تبدیل کرد. او پولس، مردی که کمک می کرد تا مسیحیان کشته شوند، را به مبشری تبدیل کرد که پیام محبت خدا را به همه دنیا برساند. او همچنین نقشه دارد تا شما را به زنی تبدیل کند که بخشش و امیدی را که از او دریافت کرده اید به دیگران بدهید. ممکن است به خاطر سخت جنینتان پیامدهایی در زندگی شما باشد، اما آنها در بستر هدف نهایی نیکوی خدا برای شما خواهند بود. تجربه شما دری است که خدا از آن استفاده خواهد کرد تا خدمتی مفید برای دیگران به شما بدهد. همین که به گناهانتان اعتراف کنید، با خون عیسی از هر گناه پاک می شوید. خدا داوری خود را بر عیسی گذاشت. شما دیگر محکوم نیستید.
چون داوری شما بر عیسی قرار گرفت. پس می توانید از این ترس که خدا شما را به خاطر کاری که کردید محکوم یا طردتان می کند رها شوید و می توانید با امید نظاره‌گر این باشید که در حال حاضر خدا چطور می خواهد از شما برای دوست داشتن دیگران استفاده کند.

0: خب عزیزان شنونده و بانوان گرامی، امیدواریم مطالبی که از جزوه مفید التیام بعد از سقط جنین به شما ارائه گردید برایتان وسیله برکت شده باشد. در برنامه بعد پیغام دیگری در ارتباط با موضوع التیام بعد از سقط جنین با شما در میان می‌گذاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما باشد.
1: خوشحالیم که برنامه زن ایمان را شنیدید و امیدواریم وسیله برکت شما شده باشد. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. لطفاً از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید: zanan5@yahoo.com. تکرار می کنم: zanan5@yahoo.com.
2: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

اکنون به حضورت میاییم در فروتنی در نام پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح، درخواست میکنیم که با روح قدوست معلم ما باشی و این کلام رو برای ما باز بکنی و به این زمان مطالعه برکت بدی، چون تمام اینها را در نام پرجلال خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. چگونه ببخشم؟ چگونه ببخشم وقتی که نمیتونم به طرف مقابل اعتماد کنم؟ بخشیدن دیگران همیشه یه فکر عالی و والا به نظر میاد تا یک موقع، و اون موقع خیلی عالی و والا به نظر نمیاد. میدونید اون چه موقعیه؟ اون موقعی است که شما باید عمل بخشیدن رو انجام بدید. به شما بدی شده و شما حالا از کلام خدا میخونید یا میشنوید که باید ببخشید. چگونه میتونیم کسی رو که هی قول خودش رو میشکنه ببخشیم؟ چرا کسی رو ببخشیم که اصلا درخواست بخشش نمیکنه؟ و اصلا چرا شما باید ببخشید وقتی که این شما هستید، خود شما هستید که به شما بدی شده؟ آیا باید کسی رو که میخواد به شما صدمه بزنه ببخشید؟ زمینه این گفته مسیح رو که در ابتدا خدمتون خواندم در نظر بگیرید. مسیح روی صلیب، بعد از تمامی رنج‌هایی که متحمل شده، بعد از تمامی داوری‌های ناعادلانه‌ای که در موردش انجام گرفته و بعد از تمام خوبی‌هایی که به دیگران کرده بوده و اینگونه به او بدی کردن، جواب خوبیاشو اینگونه دادن، به حضور پدر آسمانی فریاد میزنه ای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمیدانن چه میکنن. مسیح در طول خدمتش گناهان افراد بسیاری رو که نیازمند به رحمت و بخشش او بودند بخشیده بود. در انجیل متی فصل 9 مطالعه میکنیم که با آن مرد مفلوج گفت: پسرم، گناهان تو آمرزیده شد. من گناهان تو را آمرزیدم. و تا این سخن رو گفت ولوله‌ای به راه میفته، بحثی در میان مردم راه میفته که چرا این حرف رو میزنه؟ فقط خداست که میتونه گناهان کسی رو ببخشه. داره کفر میگه. بعد مسیح نشان داد که او خداونده، قدرت الهی رو داره که گناهان رو بیامرزه، چون خدا و خداوند در جسمیت انسانی. حالا بر روی صلیب دعا میکنه برای بخشش آنچه که از نظر انسان نابخشودنیه، برای بخشش کسانی که نهایت بدی رو به او کرده بودند. و این اولین فریاد مسیح بر روی صلیبه، فریاد آمرزش کسانی که به او این بدی رو کرده بودند. حالت این جمله یا این آیه در زبان یونانی به صورتی است که تکرار رو میرسونه، یعنی مسیح هی این جمله رو میگفت: ای پدر اینها رو بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن، ای پدر اینها رو بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن. وقتی انسان بدترین خودش رو انجام داده، مسیح دعا میکنه نه برای اجرای عدالت پدر، نه برای جاری شدن غضب پدر آسمانی، بلکه برای رحمت و آمرزش همان کسانی که بدترین رو به او کرده بودند. کلمات آمرزش بر لب‌های او بود، نه نفرین و لعنت، در حالی که میخا در بدنش فرو رفته بودند. دردی که از اون شلاق‌های خاردار از سربازان رومی خورده بود به اوج خودش رسیده بود. بعد میان چوب صلیب رو بلند میکنن، بعد اون رو در اون حفره، در اون چاله‌ای که روی زمین کنده بودن که جایگاه اون چوب صلیب میشد میندازن، و وقتی که صلیب میفته توی اون چاله، صلیب و مسیح که روی اون بود میلرزه و درد بدتر میشه، چون هی بدن مسیح میخوره به اون میخا، درد به اوج خودش میرسه. و در چنین حالتی مسیح برای آمرزش کسانی که این کارها رو با او کرده بودن دعا میکنه. آن کسی که قربانی بزرگترین جنایت در تاریخ جهان بود، برای جنایتکاران دعای آمرزش میکنه. آیا ما میتونیم این دعا رو بکنیم؟ بله میتونیم و بایدم بکنیم، چون روح پاک خدا رو داریم، چون کلام خدا رو داریم،

عیسی خدا را داریم. رومیان فصل 12 آیات 19 تا آخر 21 می فرماید: ای محبوبان خدا، انتقام خود را مکشید، خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب از خداوند می گوید انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، اگر تشنه است سیرابش نما، زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نیکویی مغلوب ساز. مسیح کلمات آمرزش برای دشمنانش رو بر لب داشت و ما هم اگر خودمان را مسیحی می‌خوانیم باید چنین کنیم: ای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. در مورد عیسی مسیح پیشگویی‌های فراوانی در عهد عتیق، در تورات و نوشته‌های انبیای خدا، انبیای قوم اسرائیل وجود داره. در مورد آمدن اول و آمدن دومش، تمام اون پیشگویی‌ها در مورد آمدن اول مسیح موعود رو عیسی مسیح همگی اونها را به تحقق رسانید. حتی این سخن مسیحی که در این جلسه داریم روش تمرکز میکنیم، ای پدر اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنن، تحقق یکی از همان پیشگویی های عهد عتیقه. در کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 12، 850 سال پیش از میلاد مسیح در مورد او میفرماید: جان خود را به مرگ ریخت، از خطاکاران محسوب شد، گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود، برای گناهکاران دعای رحمت و بخشش کرد. دقیقاً کاری که مسیح روی صلیب انجام داد. و میدونید این دعای مسیح هنوز هم ادامه داره. مسیح هنوز هم برای گناهکارانی مثل من و مثل شما در عرش پدر آسمانی دعای شفاعت میکنه. از این مطمئن باشید، مسیح هیچ وقت ما رو فراموش نمی کنه، هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره، هنوز هم برای ما دعا میکنه، با ماست و به ما قوت میده. حالا من یه سوالی دارم. وقتی که مسیح میفرماید زیرا که نمیدانند چه میکنن، ای پدر اینها رو بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنن، آیا واقعا اون افراد نمیدونستن چه میکنن؟ چطور ممکنه؟ البته که یهودای اسخریوطی میدونست که داره به استادش، به خداوندش، به دوستش داره خیانت میکنه. خودش رفته بود، پول گرفته بود، از ملاهای یهودی جای مسیح رو لو داده بود. چطور نمیدونست؟ البته که پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم، میدونست که داره یه فرد بیگناه رو محکوم میکنه. تو همین لوقا 23 چند تا آیه قبلش خودش اینو میگه. میگه این شخص بیگناه، من حالا برای که شماها راضی باشید شلاقش میزنم بعد ولش میکنم بره. پس میدونست داره چی کار میکنه، میدونست که کارش خطاست حتی بر اساس قوانین روم. و البته که شورای ملایان یهودی میدونستن که تمام اون محاکمه هایی که تشکیل دادن بی خود بود، قلابی بود، برخلاف تورات بود. نصف شب که محاکمه نمیشه تشکیل داد، سریع نمیشه در عرض چند ساعت حکم مرگ یک کسی رو صادر کرد. خود اون ملاهای یهودی بودن که رفته بودن شاهدانی را آورده بودن تا بر ضد مسیح شهادت دروغ بدن. خودشون این شورای ملاهای یهودی اصلا اونها را آورده بودن و بهشون پول داده بودن که شهادت دروغ بدن. پس اینا میدونستن که دارن چی کار میکنن. هیچ کدوم از این افراد از گناهی که کرده بودن ناآگاه نبودن، از این مطمئن باشید. پس چی رو نمیدونستن؟ چرا مسیح میگه ای پدر اینها رو بیامرز زیرا که نمیدانن چه میکنن؟ چی رو نمیدونستن؟ اینها از جرمشون، از گناهشون آگاه بودن، از گناهانشون آگاه بودن، خیلی خوبم میدونستن. اون چه که نمیدونستن بزرگی گناهانشون بود، شدت و حدت گناهانشون بود که دارن پسر یگانه، پسر پرجلال خدا رو مصلوب میکنن.
ولی اینو بدونید حتی گناهانی که در نادانی هم انجام میشن به پای ما حساب میشن و نیاز به آمرزش برای اونها داریم. اینو تورات در لاویان فصل 5 آیه 15 میفرماید. ببینید دقت کنید، مسیح نگفت ای پدر اینها نمیدانند چه کار میکنن پس ولشون کن برن. نه، مسیح این رو نگفت، بلکه گفت ای پدر اینان را بیامرز، اینها هنوز محتاج آمرزش تو هستند اگرچه نمیدونن دارن چه خطای بزرگی رو مرتکب میشن. اینو خوب بدونید، اینو باید خوب ما یاد بگیریم که خدا هیچ وقت معیار قدوسیت خودش رو پایین نمیاره تا به حد نادانی ما برسه. گناهانی که در نادانی انجام شدن هنوز هم گناهن. جرم کسانی که مسیح را مصلوب کردن واقعی بود، به حسابشون هم گذاشته شد، حالا چه میدونستن چه نمیدونستن. البته این درسته، کسایی که با آگاهی عمدن گناه میکنن مجازاتشون سخت‌تره. تورات اعداد فصل 15 آیه 30 اینو به ما میگه. ولی مثلا بذارید یه مثالی براتون بزنم. شما دارید رانندگی میکنید توی خیابونی، قانون حداکثر سرعت رو برای اون خیابون مثلا نمیدونید، اون قانون رو میشکنید. افسر پلیس شما رو میگیره و میخواد به شما جریمه بده. حالا این که شما برگردید به پلیس بگید که من نمیدونستم حداکثر سرعت اینجا چقدره، کاری از پیش نخواهد برد. افسر پلیس بهتون میگه میخواستی بدونی. ندانستن قانون ما رو از انجام اون قانون، اطاعت از اون قانون معاف نمیکنه. آن کسانی که مسیح رو مصلوب کردن میتونستن بدانن که مسیح کیست، نخواستن بدانن، حاضر نشدن، خودشون نمیخواستن. ببینید الان هم شما میتونید بدونید مسیح کیست. یه سوالی هست، من همیشه با این سوال روبرو شدم از زمانی که وارد خدمت کلیسای مسیح شدم. سوال معروفی است، حتی زمانی هم که تو دانشکده الهیات بودم و میرفتیم با دانشجوهای دیگه بشارت میدادم، با این سوال همیشه روبرو میشدم. سوال معروف، همیشه از من پرسیدن تکلیف آن کسی که وسط جنگل‌های آفریقا یا آمازونه و نشنیده چی میشه؟ و همه دنیا، من سالهاست میبینم که نگران این دوست آفریقایی من و دوست آمازونی من هستن. میدونیم من یه دوست آفریقایی دارم و یه دوست آمازونی، که تمام دنیا نگران آینده اینها هستن که تکلیف اینهایی که پیغام انجیل نشنیدن چی میشه. و جواب من به اونها اینه، نگران دوست آفریقایی من نباشید و نگران دوست آمازونی من هم نباشی، تکلیف اونا با خداست. خدا خودش میدونه اونها را چگونه به حقیقت مسیح هدایت بکنه. ولی میدونید معمولا این سوال رو، تکلیف اونهایی که وسط جنگل‌های آفریقا رو نشیدن، میدونید چه کسانی این سوال رو میکنن؟ کسانی که بهشون در مورد مسیح کاملا گفته شده و کاملا میدونن. بنابراین جواب من اینه، شما به فکر وضعیت خودت باش. شمایی که شنیده ای به فکر وضعیت خودت باش. نگران دوست آفریقایی من یا دوست آمازونی من نباش. خدا خودش میدونه با اونها چه کار بکنه. حالا یک سوال دیگه اینه که مسیح اینجا به حضور پدر آسمانی برای آمرزش کسانی که به او این بدی رو داشتن میکردن دعا میکنه. آیا پدر آسمانی به این دعای آمرزش مسیح پاسخ داد، پاسخ مثبت داد؟ مسیح دعا میکنه ای پدر اینان را ببخش زیرا که نمیدانند چه میکنن. آیا پدر به این دعا پاسخ داد؟ جواب اینه بله. پاسخ مثبت پدر آسمانی به این دعای مسیح رو در جاهای مختلف انجیل مقدس میتونیم ببینیم. مثلا در متی 27 آیه 54 از میان همان سربازان رومی که مسئول شلاق زدن مسیح و مصلوب کردن مسیح بودن، افسرشون، سردارشون وقتی که بعد از مصلوب شدن مسیح زلزله و تمام اون وقایع رو میبینه، شهادت میده که حقیقتا این مرد پسر خداست،
حقیقتاً بیگناه بود و پسر خداست. ایمان میاره. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 41 میخونیم از میان همان مردمانی که دور صلیب مسیح بودند به او توهین میکردند، از میان مردم شهر اورشلیم در اعمال رسولان فصل 2 آیه 41 هزاران نفر به مسیح ایمان آوردند. حتی از میان همون ملاهای یهودی در اعمال رسولان فصل 6 آیه 7 میخونیم از میان همان کسانی که در صادر شدن حکم مرگ مسیح از طرف شورای ملاهای یهود دست داشتند بودند کسانی که توبه کردند و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندشون ایمان آوردند. اعمال فصل 6 آیه 7. و حتی زمانی که مسیح بر روی صلیب بود دو تا دزد با او مصلوب شده بودند و در ابتدا هر دوتای اونها به مسیح توهین میکردن، فحش میدادن، در لوقا 23 آیات 42 و 43 میخونیم یکیشون توبه میکنه و به مسیح ایمان میاره. اما این نکته بسیار مهم رو همیشه به خاطر داشته باشید. آنانی که آمرزده شدن به دنبال آمرزش بودن. این دعا برای کسانی که نمیخواستن آمرزده شون نبود. برای کسانی بود که میخواستن آمرزیده بشن ولی راه درستش رو نمیدونستن و پدر اونها رو به مسیح هدایت کرد. با خدا صلح کردن، رستگار شدن، حتی از میان کسانی که در مصلوب شدن مسیح دست داشتن به طور مستقیم. یعنی ببینید، صلیب آنچه رو که ترمیم ناپذیره ترمیم میکنه. صلیب روابط ترمیم ناپذیر رو ترمیم میکنه، چون به ما میگه به خودت، به نفست بمیر. و این رو بدانید، به آمرزش خدا قانع باشید وقتی که انسانها نمیبخشن. شما شاید برید از کسی طلب بخشش کنید ولی اون فرد نبخشه. به آمرزش خدا قانع باش وقتی که انسانها نمیبخشن، چون بخشش انسانها بسیار کمه.

یه سوال دیگه هم دارم. آیا کسانی که درخواست بخشش از ما نمی کنن رو باید ببخشیم؟ بله. مسیح در متی فصل 5 آیه 44 می‌فرماید: اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید، برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید، با آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید، و به هر که به شما فوش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. شاید شما بگید من بخشیدم ولی بازم اون شخص به من بدی کرد. خب این موقع بایستی مسئله را به دست پدر آسمانی بسپرید. یادمون باشه هر وقت که بخشیدید و باز هم به شما بدی شده، موضوع رو به پدر آسمانی بسپرید، همانطور که اول پتروس فصل 2 آیه 23 می‌فرماید: چون او را دشنام می‌دادند دشنام پس نمی‌داد، چون عذاب می‌کشید تهدید نمی‌نمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد. خودت رو بسپر به داور عادل، به پدر آسمانی. و البته فرق بین بخشیدن و برقرار شدن دوستی را هم بدونید. بخشیدن معنیش این نیست که شما با اون شخص دوست جونجونی میشید، نه، بلکه بخشیدن معنیش اینه که شما دلتون از کینه، نفرت، انتقام جویی پاک میکنید، هیچ گونه عمل انتقام جویانه بر ضد اون شخص انجام نمیدهید، نه فقط اون، بلکه براش دعای خیر، دعای برکت میکنید. و نه فقط دعا، وقتی که پاش پیش بیاد، وقتی که احتیاج دیده بشه، اون شخص در احتیاج از شما درخواست کمک میکنه، با حکمت، نه اینکه بذارید از شما سوء استفاده بشه، با حکمت به همون شخص محبت میکنید. ولی این با دوستی فرق داره. دوستی یه رابطه دو طرفه است و باید یه رابطه سالم دو طرفه باشه، نه اینکه فقط از یه طرف شما هی از خودتون بدید و محبت کنید و طرف دیگر فقط بگیر و سوء استفاده کنه. اون دوستی نیست، اون یه رابطه بسیار مسمومیه. ببینید، ما در انجیل مقدس میخونیم در مورد گناه نابخشودنی صحبت میکنه، در مورد کفر به روح القدس صحبت میکنه. حالا الان وقتش نیست که وارد اون موضوع بشیم، ولی این رو میخوام بدونید. برای کسانی که عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندشون رد میکنند، همه گناهان نابخشودنیه. ولی در عیسی مسیح، برای کسانی که مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندشون میپذیرن، ایمان میارن، همه گناهان بخشیده میشه.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

اگر این دنیا همیشه آتش بیفروزد بر جان و دلم، نمی هراسم یک لحظه هرگز، گرچه بماند خاکسترم. اگر در عمق دریا اسیرم، در دل صحرا سرگردانم، دست از منجیم نکشم هرگز، گرچه از کف برود جانم. مشعل نجات منجی ما همیشه باشد در دست من، چقدر شیرین است اگر یک روزی فدایش گردد این جان من. چون روحم با شادی و صفا پرواز خواهد کرد سوی عیسی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما در حال بررسی دو آیه از کتاب امثال سلیمان فصل 31 هستیم. این دو آیه یعنی آیات 21 و 25 در واقع درباره زن ایماندار صحبت می کنند که علی‌رغم دشواری‌های غیر مترقبه زندگی ترس به خودش راه نمی ده. این آیات درباره این زن می گن که از برف و سرما نمی ترسد زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. زنی که ترس خدا رو در قلب خودش داره لازم نیست که از طوفان‌هایی که در آینده ممکنه خودش و خانواده‌اش رو تهدید کنه بترسه. چرا؟ چون او از قبل برای این طوفان‌ها خودش و خانواده خودش رو آماده کرده. بله، او پیش از اومدن سرما و برف به فکر بوده و اونچه رو که لازم بوده فراهم کرده. آیه 25 میگه قوت و عزت جامعه اوست و بر روزهای آینده لبخند میزند. بله، این زن زنیه که به آینده میخنده. راستش وقتی که من در حال تفکر درباره این دو آیه بودم، از یکی از دوستانم که میدونست من درباره این دو آیه قراره که صحبت کنم، ایمیلی دریافت کردم. او در این ایمیل نوشته بود چندین سال پیش شوهر من در مسافرت بود. او در کشور فیلیپین به سر می برد که به طور ناگهانی یک کودتای سیاسی در این کشور اتفاق افتاد. در عرض یک روز همه خیابون‌ها پر از تانک و ماشین‌های ارتشی شدند و جنگ و خونریزی بالا گرفت. حالا شوهرم مجبور بود که هر چه زودتر از اونجا خارج بشه. ولی همه راه‌های هوایی بسته بود و او مجبور بود که راهی پیدا کنه تا از مرزهای زمینی اون کشور رو ترک کنه. من در اینجا تمام وجودم رو ترس و دلواپسی فرو گرفته بود و به شدت نگران سلامتی شوهرم بودم، به طوری که احساس می کردم که این نگرانی که هر آن بیشتر و بیشتر می شد دیگه داشت تمام وجودم رو مثل خوره می خورد. این اولین بار بود که داشتم تصور می کردم که اگه بلایی سر شوهرم بیاد و من با این دوتا پسر کوچیک بیوه بشم چی می شه؟ بالاخره در وسط گودال ترس و هراسی که در اون گیر کرده بودم به طرف خدا رو کردم، کاری که اول از همه باید انجام می دادم. پس کلام خدا رو باز کردم و شروع به خوندنمون کردم. خدا در کلمات کتاب مقدس شروع کرد به صحبت کردن با من و این واضح بود که خدا داشت به من یادآوری می کرد که تا وقتی که من شوهرت رو به آسمان نخونم، او در سلامتی و امنیت و مراقبت منه. خدا به من نشون داد علی‌رغم هر وضعیتی که شوهرم در اون گیر کرده بود و علی‌رغم ترس و هراس منطقی من، او خدای وفادار و امین. حالا دیگه این حس وفاداری و امانت خدا برام اونقدر محسوس و ملموس بود که در همون حین شروع به سراییدن سرود هانچه دوست است ما را عیسی کردم تا با کلمات اون بیشتر تسلی پیدا کنم. بخشی از این سرود میگه اگر تجربیات داریم، اگر زحمت در هر جا، ما را چه دلتنگی؟ برای این جمله نزدش در دعا. آیا کسی باشد چه او که بردارد غم ما؟ عیسی بداند ضعف ما. آریم نزدش در دعا. در این بین بود که به یاد اشعیا فصل 26 آیه 3 افتادم که میگه دل ثابت را در سلامتی و آرامش کامل نگاه خواهی داشت زیرا بر تو توکل دارد. حالا دیگه خدا قلبم رو از شادی حضور خودش پر کرده بود، همون قلبی که چند ساعت پیش پر از ترس و هراس و نگرانی بود، اما حالا خدا اون رو از شادی حضور خودش پر کرده بود. در این آرامش و شادی بود که تونستم با اعتماد و توکل بر خدا سرم رو بالش بذارم و بخوابم و تا موقعی که بالاخره شوهرم برگشت در این اعتماد و توکل تونستم دوام پیدا کنم. این دوست عزیز ایمیلش رو اینطور تمام میکنه: وقتی ما بر شرایط و اوضاع اطراف تمرکز میکنیم، شیطان دشمن خدا ما رو وسوسه میکنه تا بترسیم. اما وقتی ما تمرکزمون رو بر خدا ثابت نگه میداریم، ما توانایی پیدا میکنیم تا با اون اوضاع و شرایط نامساعد با جرأت، شهامت و شادی روبرو بشیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

از عبرانیان باب 10 آیه 26 الی 31 قرائت میکنم. زیرا که بعد از پذیرفتن معرفت راستی اگر عمدن گناهکار شویم دیگر قربانی گناهان باقی نیست، بلکه انتظار هولناک عذاب و غیرت آتشی که مخالفان را فرو خواهد برد. هر که شریعت موسی را خوار شمرد بدون رحم به 2 یا 3 شاهد کشته می شود. پس به چه مقدار گمان می کنید که آن کس مستحق عقوبت سخت‌تر شمرده خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد و خون عهدی را که به آن مقدس گردانیده شد ناپاک شمرد و روح نعمت را بی حرمت کرد؟ زیرا می شناسیم او را که گفته است خداوند می گوید انتقام از آن من است، من مکافات خواهم داد، و ایزن خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود. افتادن به دست های خدای زنده چیزی هولناک است. اغلب ما در مورد محبت خدا می شنویم، ولی بایستی فراموش نکنیم که حتی عیسی مسیح و مسیحیت و انجیل شریف در مورد غضب خدا نیز صحبت های زیادی با ما دارد. همیشه روش خدا این است که اول خداوند محبت خودش رو و آغوش باز خودش رو اعلان می کند و نشان می دهد. او ما را دعوت می کند به آشتی، دعوت می کند به محبت، دعوت می کند که دعوت او را و صدای او را اجابت کنیم و از او پیروی کنیم. ولی این دعوت تا ابد ادامه ندارد، بلکه زمانی دارد، و وقتی زمان اون گذشت دیگر اگر خودمون هم بخواهیم در رحمت خدا به روی ما بسته میشه و طبیعی است از خدایی که آفریننده بشر هست انتظاری جز این نمیتوان داشت. عیسی مسیح در انجیل هم میبینیم که با تمام محبتی که داشت گاهی در مقابل گناه و شرارت مجبور میشد که مقداری خشونت یا مقداری جدیت از خودش نشان بدهد. وقتی در معبد شلاق به دست یهودیانی را که مشغول خرید و فروش بودند بیرون کرد، وقتی با فریسیان صحبت می کرد و با آنها گفت وای بر شما ای فریسیان ریاکار و ای افعی زادگان، و همینطور در مراحل مختلف او را می بینیم که چگونه مردم را توبیخ می کرد در مورد گناهانشان، اون وقت به یاد میاریم. این هم می بینیم که با تمام محبتی که داشت گاهی در مقابل گناه و شرارت مجبور می شد که مقداری خشونت یا مقداری جدیت از خودش نشان بدهد. وقتی در معبد شلاق به دست یهودیانی را که مشغول خرید و فروش بودند بیرون کرد، وقتی با فریسیان صحبت می کرد و با آنها گفت وای بر شما ای فریسیان ریاکار و ای افعی زادگان، و همینطور در مراحل مختلف او را می بینیم که چگونه مردم را توبیخ می کرد در مورد گناهانشان، اون وقت به یاد می آریم که مسیح

دا آتش فروبرنده نیز هست. با نظری گذرا بر رساله رومیان باب اول، نکاتی از اون گروه ها و افرادی که زیر غضب خدا هستند میبینیم. در آیه 18 باب اول رومیان اشاره میکند زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. غضب خدا از آسمان مکشوف می شود. این غضب خدا بر چه افرادی مکشوف می شود؟ خدا از دست چه افرادی ناراحت و ناراضی است که مجبور است به جای رحمت و برکت غضب خود را بر اونها بریزد؟ گروه اولی که در اینجا اسم برده شده است در آیه 22 اشاره می کند که می گوید ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند. اینها اون کسانی هستند که معمولاً با علم و دانش خود میخوان جای خدا رو بگیرن. اینها کسانی هستند که توکلشون بر فلسفه ها و مکاتب خودشون هست و فکر میکنن که هرچی کتاب ها ضخیم تر بشه زندگی اونها بهتر خواهد شد، در حالی که دنیای قرن بیستم عکس این را ثابت کرد. با این همه کتاب، با این همه علم، با این همه تسخیر فضا، با این همه اکتشافات و پیشرفت تکنولوژی، بشر واقعا از دست خودش عاجزه و به زانو در آمده است. در اینجاست که خداوند در کتاب اشعیای نبی باب 57 صریحا می‌فرماید اما شریران مثل دریای متلاطم که نمی‌تواند آرام گیرد و آبهایش گل و لجن برمی‌اندازد می‌باشند. خدای من می‌گوید که شریران را سلامتی نیست. خدا در اینجا شخص گناهکار، شخصی که هنوز توبه نکرده، شخص بی ایمان نسبت به کلام او را اینطور مجسم می کند مثل کسی که بر روی امواج بالا و پایین میره و زندگیش دائما در دگرگونی و مواج است. گروه دوم در آیه 25 می بینیم در واقع گروه بت پرستان هستند. اینطور می فرماید که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. آمین. آیا در قرن بیستم هم بت‌پرستی وجود دارد؟ شاید در جواب این سوال بفرمایید خیر. ولی بت‌پرستی از دیدگاه خدا فقط همون مجسمه پرستی نیست. هر چیزی را که من و شما بیشتر از خدای لایتناهی دوست داشته باشیم، این برای ما بت میشه. اینه که ممکنه یکی همسرش برای او بت باشه، دیگری فرزندش براش بت باشه، اون یکی دیگه مال و اموالش براش بت باشه و بالاخره هر کسی یک بتی داره. و خدا در اینجا اشاره می کند که این بت‌ها را باید بریزیم دور و الا غضب او بر بت پرستان قرن بیستم نیز سرازیر خواهد شد. گروه سوم کسانی هستند که عمدن می خوان گناهکار باقی بمونند و در مورد اینها در آیه 28 به آنها اشاره شده است. و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. دقت می فرمایید که خدا را در دانش خود نگاه دارند، یعنی عمدن نخواستند خدا را پیروی کنند. علناً اظهار کردند که ما را با خدا کاری نیست. علناً گفتند ما با عیسی مسیح هیچ رابطه ای نداریم و نمی خواهیم هم داشته باشیم. علناً انجیل او را دور انداختند، چنان که در همین آیات عبرانیان باب 10 برای شما قرائت کردم که می فرماید پسر خدا را و خون پسر خدا را لگدمال می کنند. در اینجاست که عیسی مسیح می فرماید هر گناهی از بشریت آمرزیده خواهد شد مگر اون گناه کبیره. در مسیحیت یک گناه کبیره خاص هست که به هیچ وجه آمرزیده نخواهد شد و اون کفر به روح القدس است. یعنی موقعی که روح خدا ما را دعوت به صلح با خدا می کند، موقعی که روح خدا ما را دعوت می کند که بیاییم توبه کنیم ولی ما دلمون را سخت می کنیم، بایستی منتظر غضب خدا باشیم، زیرا داوری خدا ما را فرا خواهد گرفت. و گروه چهارم در آیه 21 اشاره می کند به اونهایی که ادعای خدا پرستی می کنند. می گوید زیرا هر چند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند، بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بی فهم ایشان تاریک گشت. و این گروه کسانی هستند که ادعای مذهب و دین و ایمان می کنند، از هر مذهبی یا از هر مسلکی. و در اینجا خدا از دست این افرادی که به اصطلاح ادعای دینداری می کنند شکوه می کند که شما که

مرا میشناسید یا ادعای شناخت مرا دارید، چرا منو به عنوان خدا شکر و حمد نمی کنید و منو نمی پرستید، بلکه در خیالات خودتون باطل شده اید؟ چرا خیالات بشر باطل شده؟ چون انسان به جای اینکه به کلام خدا توکل کامل بکند، برای خودش افسانه ها و خیالات و افکار درست کرده، و اون هم افکار باطل که تماما باعث شده که دل او تاریک بشه. و اما چاره کار چیه؟ چاره این است که ما از زیر غضب خدا به سوی رحمت خدا مراجعه بکنیم و ببینیم که چگونه خداوند با آغوش باز منتظر است ما را بپذیرد. چنان که عیسی مسیح فرمود: بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم بخشید. بایستی به سوی او مراجعه بکنیم، بایستی محبت او را قبول بکنیم، و چنان که در این آیات میگوید پسر خدا را لگدمال نکنیم، و الا خدا نیز ما را مجبور است لگدمال بکند. خدا دوست ندارد کسی را از بین ببرد، خدا مایل نیست کسی وارد عذاب جهنم بشود، اما خدا و عدالت او ایجاب میکند که با گناهکار همون رفتاری را بکند که او با پسر یگانه او کرده است. از این جهت بگذارید از خدا بترسیم، بگذارید رحمت او را کنار نزنیم و از برکات او مستفیض بشیم.

0: از کتاب مکاشفه باب 20 آیات 11 به بعد قرائت میکنم. و دیدم تختی بزرگ و سفید و کسی را بر آن نشسته که از روی وی آسمان و زمین گریخت و برای آنها جایی یافت نشد. و مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند. پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است. و دریا مردگانی را که در آن بودند باز داد و موت و عالم اموات مردگانی را که در آنها بودند باز دادند و هر یکی به حسب اعمالش حکم یافت. و موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. این است موت ثانی، یعنی دریاچه آتش. و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. آیاتی که برای شما قرائت کردید در آخرین کتاب مقدس، یعنی در کتاب مکاشفه یافت می شود. و این آیات نشان می دهد که چگونه خداوند این دنیا را داوری خواهد کرد. خداوند در کلامش اشاره می فرماید که بر 3 گروه مشخص داوری می کند و اونها را قصاص خواهد داد. گروه اول، خداوند به شبانان اشاره می کند، به کسانی که رهبری گله خدا را به عهده دارند، به کسانی که نمونه گله خدا هستند، به کشیشان و به روحانیون. خداوند میگوید که وای بر شما ای شبانان که گله مرا نمیچرانید و از موقعیت خود سوء استفاده میکنید. گروه دوم، گروه کسانی هستند که خود را ایماندار و پیرو خدا و یا مسیحی میدانند. خداوند برای چنین کسانی نیز میفرماید داوری از خانه خدا شروع میشود. یعنی همین که ما فکر کنیم که ما به خدا ایمان داریم، ما به پیامبران خدا ایمان داریم، ما به کتاب خدا اعتقاد داریم، این ما را از عذاب جهنم نجات نمیده. خدا به اعمال ما نگاه میکنه، به زندگی ما نگاه میکنه و به اون رابطه زندگی که ما با او داریم به اون نگاه میکنه. و گروه سوم، گناهکاران دنیا هستند. در کلام خدا یک فرمول عالی هست که این فرمول هزاران سال است که عملا صداقت و درستی خودش رو نشان داده است. و اون فرمایشی است که خداوند می‌فرماید هر چه بکارید همان را نیز درو خواهید کرد. اگر گناه را در این دنیا بکاریم، نتیجه گناه و میوه گناه را در اون دنیا درو خواهیم کرد. اگر عدالت و پاکی را بکاریم، نتیجه عدالت و پاکی و ثمره اون را در اون دنیا خواهیم خورد. در مورد اینکه داوری وجود داره یا نه و در مورد روز قیامت، هم در کتاب تورات هم در کتاب انجیل اشارات زیادی شده است که خداوند بارها به وسیله انبیا و مقدسین اشاره فرموده است که بالاخره روزی برای حساب پس دادن هست. و زندگی و دنیا اینطور نیست که هر کس هر چی دلش میخواد بکنه و هیچ حساب کتابی در کار نباشه. همینطور وجدان ما هم از داخل وجود ما گواهی می کند که بالاخره روزی بایستی حساب پس بدیم. به عنوان نمونه در کتاب جامعه باب 11 آیه 9 اینطور می فرماید: ای جوان، در وقت شباب خود شادمان باش و در روزهای جوانیت دلت تو را خوش سازد و در راه های قلبت و بر وفق رؤیت چشمانت سلوک نما، لیکن بدان که به سبب این همه خدا تو را به محاکمه خواهد آورد. خدا در اینجا به عنوان نمونه به جوانان میگه که بسیار خوب، هر چی دلت میخواد انجام بده. فکر میکنی جوانی، میخوای دنبال کیف و عیش و نوش دنیا بری، بفرما هر چی هم که دلت میخواد و چشمت میبینه و میخوای انجام بده، ولی اینو بدان که برای این همه خدا تو را به محاکمه خواهد آورد. و اما قیام مسیح از میان مردگان، این هم دلیل دیگری است بر اینکه واقعا داوری خدا بر حق است و وجود داره. عیسی مسیح مرد و زنده شد و در عمل عیسی مسیح با مرگ خودش شیطان را یک بار به محاکمه کشید و قدرت او را از دستش گرفت و او را بر صلیب کوبید، چنان که کلام خدا میگوید که او سر مار را کوبید و مار نیز پاشنه عیسی را کوبید. با زنده شدن مسیح، این واقعیت که بالاخره تمام مرده ها روز زنده خواهند شد، به یک حقیقت مطلق پیوست. بشر دیگه اطمینان پیدا کرد که این که میگن بالاخره آدم یه روز زنده میشه یک دروغ نیست، روایت نیست، داستان و افسانه نیست، بلکه یک واقعیت است و تمام افراد بشر روزی زنده خواهند شد و در مقابل تخت داوری خدا که در اینجا میگوید تخت بزرگ و سفید خواهند ایستاد. خداوند در اون روز داوری تمام اعمال ما را، تمام حرفایی که زدیم، تمام افکار ما را و تمام چیزهای سری و مخفی ما را به محاکمه خواهد کشید. و کدوم یکی از ماها میتونیم بگیم که ما با کلماتمون، با دهانمون، با زبانمون، با فکرامون و با کردارمون گناهی نکردیم؟ چقدر کارهای مخفی انجام دادیم؟ چقدر گناهان مخفی انجام دادیم که هیچ کسی، هیچ مقام قضایی شاید در این دنیا نتونست اون رو بفهمه و یقه ما رو نگرفتن؟ ولی اگر در این دنیا یقه ما رو نگرفتن و وضع ما خوش گذشته و هیچ اشکالی پیش نیومده، این دلیل بر این نیست که خدا هم همینطوری میگذره از سر تقصیرات ما. البته خدا میگذره، خدا آمرزنده است و عیسی مسیح منبع محبته، ولی شرطی داره، به شرط اون که واقعا به سوی او رجوع بکنیم، به شرط این که توبه کنیم. و اگر چنین کاری بکنیم، همینطوری که در این آیه میگوید، اسم ما در دفتر حیات، در پرونده مخصوص بهشتی ها، کسانی که وارث ملکوت خدا هستند، نوشته خواهد شد. و در این آیات شما میبینید که بارها اشاره شده است، چنان که در آیه 12 میفرماید و مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند، پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است. این دفتر دیگر کدوم دفتره؟ این همون دفتری است که در اختیار عیسی مسیحه. باز در آیه 15 دقت بفرمایید، میگوید و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. یعنی برای خدا کارش خیلی آسونه. اونهایی که در این دنیا توبه میکنند، اونهایی که ایمان میارن به عیسی مسیح، اونهایی که از گناهانشون نجات پیدا میکنند، اونهایی که در همین دنیا ایستاده اطمینان دارن که اگر مردن به بهشت خواهند رفت، نام اونها در دفتر حیات ثبت میشه. و چنین کسانی هستند که دیگه بر اونها داوری نخواهد شد. خداوند اسامی اونها را در روز قیامت میخواند و چنین کسانی مستقیما وارد ملکوت او خواهند شد. بالاخره ما در زندگی گناهانی داریم، همه ما اعمال زشتی انجام دادیم، ولی همونطور که نوار ضبط صوت رو اگر بگذارید روی اون دستگاه پاک کنندش، پاک میکنه تمام صحبت ها و تمام چیزهایی که روی اون قبلا ضبط شده بود، همینطور وقتی ما پیش عیسی مسیح میاییم و از او خواهش میکنیم که گذشته ما را، نوار زندگی ما را، نوار افکار و اعمال و گفتار ما را پاک بکند، عیسی مسیح این کار را میکند و از این جهت گناهان ما پاک میشود، ما نجات پیدا میکنیم، ما اطمینان پیدا میکنیم. برای یک نفر ایماندار اولین دلیل شادی او همین بایستی باشد که او میداند اسم او در پرونده حیات، پرونده کسانی که وارد ملکوت خدا خواهند شد نوشته شده است. ایماندار به مسیح در همین دنیا اطمینان دارد که به کجا خواهد رفت. ایماندار به مسیح اگر ازش سوال کنید که شما بهشت میرید یا جهنم، به شما نخواهد گفت نمیدانم، انشالله که بهشت برم، یا به امید خدا که بهشت برم، بلکه خواهد گفت من میدانم که اسم من در دفتر حیات نوشته شده است. آیا شما دوست من این اطمینان را دارید؟ آیا میتونید شما هم بگید منم اطمینان دارم، اسم من در دفتر حیات نوشته شده است و هر آن که چشمان خود را ببندم در اون دنیا، در ملکوت اعلی چشمان خود را باز میکنم؟
1: دوست عزیز، سوالی است که باید از خودت بپرسید. آیا امروز می توانید با اطمینان به این سوال پاسخ بدهید که پس از مرگ چشمان خود را در ملکوت خدا باز می کنید؟ اگر نه، ما شما را تشویق می کنیم که بیایید از یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح تقاضای کمک کنید. او حاضر است و می خواهد شما را کمک کند. ما تجربه کرده ایم و دوستان عزیز می خواهیم شما نیز آن را تجربه کنید.
2: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: کرده. زنی که ترس خدا رو در دل خودش داره نمی ترسه. بله، آیه 25 از فصل 31 امثال سلیمان که میگه قوت و عزت یا قوت و وقار جامعه اوست. در واقع کلام خدا به ما نشون میده که این دو لباس یعنی قوت و عزت مهمترین لباس هایی هستن که یک زن ایماندار باید داشته باشه. لباس هایی که در هیچ مغازه و فروشگاهی پیدا نمیشه. لباس هایی که نمیشه مثل لباس های دیگه اون رو در گنجه اتاقمون آویزون کنیم. بیاید کمی به معنای این دو کلمه بپردازیم. قوت و عزت. کلمه قوت در عبری به معنی جرأت و شهامت، قدرت و توان و یا اقتدار عظیمه. نیرو، قدرت و توانی که فیزیکی نیست، بلکه قدرتی مربوط به ذهن و روان و احساسات که همگی از رابطش با خدا کسب میشه. و بعد به کلمه عزت و وقار میپردازیم که در عبری در واقع به معنی زیبایی، جلال و شکوه، عالی بودن و والایی و برتریه. بنابراین این زن زنیه که از یه طرف با قدرت و از طرف دیگه زیبا. در واقع با توجه به همه این تعاریف، او زنیه که با قدرت ذهنی، روحی و روانی و احساسی ویژه‌ای فشارهای زندگی رو متحمل میشه و وقار و والایی و زیبایی او به خاطر این نیست که ظاهری زیبا داره، بلکه به خاطر اینه که او در وسط بحرانها و طوفانها جا نمیزنه و هول نمیکنه، بلکه با قدرت می ایسته و به خدمت خدا و دیگران ادامه میده. آیا شما زنی هستید که از آرامش خیال دائمی برخورداره؟ عزیزان، من و شما بدون مسیح نمیتونیم از آرامش خیال دائمی برخوردار باشیم. چون تنها وقتی که لباس قوت و عزت و زیبایی و والایی مسیح ما رو بپوشونه، تنها اون زمانه که آرامش خیال دائمی از درون ما فوران میکنه و هیچ طوفانی از بیرون نمیتونه اون رو بلرزونه. ولی حقیقت دیگه ای که من و شما باید اون رو هم در نظر بگیریم اینه که این قدرت و عزت به خودی خودش از ما سر نمیزنه و طبیعت و فطرت انسانی ما نمیتونه اون رو در ما تولید کنه. ما یک انسان ضعیف هستیم که به طور طبیعی هنگام بروز طوفان‌ها جا میزنیم و میخواییم خودمون رو در یک جایی پنهان کنیم و یا از اون شرایط فرار کنیم. اما خبر خوش اینه که خداوند ما خدایی قویه.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 25 از امثال سلیمان فصل 31، زنی که قوت و عزت لباس اوست به آینده لبخند می زند. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه: او زنی است قوی و باوقار و از آینده بیم ندارد. اما چرا؟ چون دل خودش رو بر خداوند و وعده‌های او ثابت و استوار کرد.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. هفته یک بار با هم جمع می شویم و آنچه یاد گرفته ایم در میان می گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهانهای خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی از سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از غلاطیان فصل 1 تا فصل 3 یاد گرفته است در میان می گذارد.
1: در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 1 الی فصل 3. هفته گذشته غلاطیان فصل 1 الی فصل 3 را خوانده اید، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کرده ایم. حالا با استفاده از یادداشت‌های رازگاهان‌های خود، حقایق دروس مهم قسمت‌های مشخص شده را در میان می‌گذاریم و در مورد بعضی سوالات گفتگو می‌کنیم. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 1. می‌خواهم از غلاطیان فصل 1 آیه 6 الی 12 مطلبی درباره انجیل حقیقی و کاذب در میان بگذارم. اول، تفاوت بین انجیل حقیقی و انجیل کاذب. در سال 47 الی 48 میلادی پولس و برنابا به اولین سفر بشارتی خود رفتند و انجیل را در شهرهای غلاطیه، یعنی منطقه‌ای واقع در ترکیه امروزی، موعظه کردند. انجیل حقیقی که آنها موعظه‌اش می‌کردند، نجات فقط از طریق ایمان و بدون انجام شریعت بود. در عهد عتیق ابراهیم از طریق ایمان نجات یافت و یا عادل شمرده شد و نه از طریق اعمال شریعت. شریعت 430 سال بعد از ابراهیم به وجود آمد و هرگز به عنوان وسیله نجات یا عادل شمردگی شناخته نشد. منظور از شریعت اخلاقی ارائه طریقی بود که شخص نجات یافته بر اساس آن زندگی می کند و شریعت تشریفاتی داده شده تا از طریق آن شخص نجات یافته از طریق پرستش به خدا نزدیک شود. اما در دوران عهد جدید ایمانداران در عیسی مسیح فقط از طریق ایمان عادل شمرده شده و نجات می‌یابند و نه از راه اعمال شریعت. عیسی مسیح ضروریات شریعت تشریفاتی را به انجام رساند و شریعت تشریفاتی را با قربانی‌هایش، مراسم ختنه، روزها و قوانین مربوط به غذاها را منسوخ ساخت. عیسی مسیح آخرین قربانی بود که کفاره گناهان گردید. روح عیسی مسیح قلب‌ها را ختنه می‌کند. عیسی مسیح اعلام کرد که تمام قضاها پاکند. انجیل حقیقی، نجات یا عادل شمردگی تنها از طریق ایمان است و بدون اعمال شریعت. غلاطیان حتی با وجود مخالفت و جفا انجیل حقیقی را پذیرفته بودند. بعد از این نخستین سفر بشارتی، پولس و برنابا به انتاکیه سوریه بازگشتند. در این ضمن در اورشلیم تعدادی از یهودیانی که مسیحی شده بودند انجیل دیگری را اعلام کردند که با آنچه شاگردان موعظه کردند تفاوت داشت. این انجیل کاذب نجات یا عادل شمردگی از طریق ایمان و اعمال شریعت بود. این معلمین و واعظین کاذب را یهودی کننده ها می نامیدند. آنها لازم می دانستند که تمام غیر یهودیان باید اول قبل از اینکه نجات یابند یا عادل شمرده شوند شریعت یهود را نگاه دارند. آنها اعلام می‌کردند که تمام غیر یهودیان باید اول قبل از اینکه مسیحی شوند یهودی شوند. در حدود سال 49 الی 50 میلادی این یهودی کننده ها از اورشلیم به انتاکیه آمدند و گفتند که مسیحیان امتها در صورتی که ختنه نشوند نجات نخواهند یافت. پولس به شدت با آنها مخالفت کرد. در نتیجه شورا یا گردهمایی در اورشلیم برگزار شد تا در آن در مورد رابطه بین مسیحیان یهودی و غیر یهودی صحبت کنند. این گرد همایی در اعمال فصل 15 و غلاطیان فصل 2 شرح داده شده است. در این شورا یهودی کننده ها ضربه شدیدی خوردند و بلافاصله نقشه انتقام کشیدند. به نظر می رسید که نقشه آنها این بود که همه جا مبلغین مسیح را تعقیب کنند و با انجیل نجات یا عادل شمردگی فقط از طریق ایمان مخالفت کنند. این یهودی کننده ها به کلیسای جنوب غلاطیه در آسیای صغیر آمده و موفق شدند که بسیاری از مسیحیان جدید را به سمت قانونگرایی خود جذب کنند. پس در سال 50 میلادی پولس این نامه را به غلاطیان نوشت و به خصوص با تعالیم کاذب و انجیل کاذب این یهودی کننده ها مخالفت کرد.
0: دوم، پولس ملعون بودن کسانی را که انجیلی کاذب را موعظه می کنند اعلام می کند. به عنوان رسول، پولس این اقتدار را از عیسی مسیح دریافت کرده بود که مردم را به ملکوت خدا وارد کند و یا اخراج کند. و اقتدار برکت دادن ایمانداران و یا ملعون بودن مخالفان عیسی مسیح را اعلام کند. در این نامه پولس اعلام می کند که این یهودی کننده ها و تمام معلمین کاذب ملعون می باشند. او می گوید اگر کسی مژده نجات دیگری غیر از آنچه که پذیرفته اید به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد. پولس می گوید که تنها انجیل حقیقی انجیلی است که از طریق مکاشفه عیسی مسیح دریافت کرده است. انجیلی که دقیقاً همه را سایر رسولان نیز اعلام کردند. انجیلی که پولس به غلاطیان اعلام کرده بود و همه جا آن را موعظه کرده، انجیلی که غلاطیان با ایمان پذیرفته بودند، آن انجیل، انجیل نجات و یا عادل شمردگی فقط از طریق ایمان است و نه از راه اعمال شریعت. دیگر لازم نبود که مسیحان هیچ کدام از قوانین تشریفاتی عهد عتیق را انجام دهند. دیگر لازم نبود که مسیحان از طریق جسمانی ختنه شوند، چون ختنه آنها روحانی و از طریق روح القدس انجام می شد. دیگر لازم نبود که مسیحان روز هفتم هفته یعنی سبت را نگاه دارند، چون عیسی مسیح در نخستین روز هفته قیام کرده بود. دیگر لازم نبود که مسیحان قوانین غذاها که مربوط به دوران عهد عتیق بود را حفظ کنند، چون عیسی مسیح تمام غذاها را پاک اعلام کرده بود. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 2.
1: می‌خواهم از غلاطیان فصل 2 آیه 4 الی 5 درباره لازمه مخالفت با انبیا و معلمین کاذب مطلبی در میان بگذارم. پولس می‌نویسد که بعضی برادران

0: بودند که آزادی در عیسی مسیح را تجربه کرده بودند تا آنها را دوباره برده کنند. امتهای کلیسای انتاکیه و غلاطیه قبلا از نظر روحانی غلامان خدای کاذب بودند و از نظر اخلاقی اسیر انواع گناهان بودند. پس از اینکه آنها به انجیل واقعی ایمان آوردند و از طریق ایمان نجات یافتند، از نظر روحانی آزاد شدند تا با فیض خدا زندگی کنند و از نظر اخلاقی در عیسی مسیح آزادی یافتند تا زندگی مقدسی داشته باشند. خدا به دلیل مرگ عیسی مسیح به عنوان مجازات و کفاره گناهانشان آنها را عادل اعلام کرد. خدا در عیسی مسیح آنها را از احساس گناه و شرم آزاد نمود. خدا از طریق عیسی مسیح آنها را از بندگی قدرت گناه آلود آزاد ساخت. آنها نه تنها خواستند که بر قدرت گناه غلبه یابند، بلکه توانستند و بر آن غلبه یافتند. ایمانشان به عیسی مسیح آنها را کاملا آزاد ساخته بود. پس این معلمین کاذب به شهر آنها آمده و وانمود کردند که نبی و یا رسول هستند، در حالی که در واقعیت انبیا یا رسولان کاذب بودند و انجیلی کاذب را موعظه می کردن. یعنی اینکه تمام مردم باید شریعت را نگاه دارند. انجیل آنها این بود که بدون نگاه داشتن شریعت کسی نمی تواند نجات یابد یا عادل شمرده شود. این انبیا و رسولان کاذب در مدتی کمتر از 20 سال پس از مرگ و قیام عیسی مسیح به داخل کلیسای مسیحی نفوذ کردند. این انبیا و رسولان کاذب آمدند تا دوباره مسیحیان آزاد را اسیر سازند. آنها می‌خواستند که ایشان را اسیر شریعت یهود بسازند. بولس می‌گوید ایشان برای جاسوسی آمده بودند تا دریابند که آزادی ما در عیسی مسیح چگونه است و ببینند که ما تا چه حد از شریعت یهود پیروی می‌کنیم. ایشان می‌کوشند که ما را برده احکام و قوانین خود بسازند. پولس و برنابا لحظه‌ای تسلیم آنها نشدند و راستی انجیل همچنان با مسیحیان انتاکیه و غلاطیان باقی ماند. یهودی‌گرایی از دوران تبعید به بابل حدود 500 سال قبل از نخستین آمدن مسیح ریشه گرفته است. چون معبد تخریب شده بود، یهودیان بابل دیگر نمی توانستند برای کفاره گناهانشان قربانی به معبد بیاورند. پس برای اینکه خدا آنها را عادل اعلام کند، به دنبال راه دیگری می گشتند. پس آنها شریعت خدا را به وسیله‌ای برای عادل شمردگی تغییر دادند و با 613 قانون شریعت را پیچیده ساختند، آن را در تلمود نوشته و نگهداری کردند که این کار هدف اولیه خدا، یعنی نجات از طریق فیض را به نجات از طریق اعمال تغییر داد. زمانی که یهودیان عیسی مسیح را به عنوان مسیح رد کردند، یهودی گرایی تبدیل به مذهب متمایزی شد که با ایمان مسیحی مخالفت می‌کرد. درست مانند سایر مذاهب جهان که با آن مخالفت می‌کند. همانند پولس رسول تصمیم دارم که با انجیل کاذب مخالفت کنم و انجیل واقعی را اعلام کنم.
1: می‌خواهم از غلاطیان فصل 2 آیه 11 الی 21 درباره لازمه مخالفت با ریاکاری در کلیسای مسیحی مطلبی در میان بگذارم. پولس رسول، سایر رسولان، به خصوص پتروس رسول، یوحنای رسول و یعقوب یعنی برادر عیسی را در اورشلیم ملاقات کرده بود. همه آنها متقاعد شدند که انجیل واقعی و کلیسایی را موعظه می کنند و به هم دست همکاری دادند. آنها فهمیدند که عیسی مسیح به پولس این وظیفه را محول کرده که انجیل واقعی را به خصوص به غیر یهودیان موعظه کند و به پتروس وظیفه داد تا انجیل حقیقی را به خصوص به یهودیان موعظه کند. بعدها پتروس از اورشلیم به بازدید انتاکیه رفت. پتروس به این عادت کهنه خود به عنوان یک یهودی بازگشت نمود و خود را از غیر یهودیان جدا ساخت، چون از یهودی کنندگانی که در انتاکیه بودند می ترسید. سایر مسیحیان یهودی و حتی

0: برنابا نیز گرفتار این ریاکاری پتروس شدند. وقتی پولس دید که این مسیحیان یهودی در مسیر انجیل واقعی عمل نمی کنند، علناً پتروس رسول را در حضور تمام مسیحیان توبیخ نمود و گفت: تو یهودی زاده هستی، اما مدت زیادی است که دیگر شریعت یهود را نگاه نمی داری. پس چرا حالا می خواهی این غیر یهودیان را مجبور کنی تا شریعت و احکام یهود را انجام دهند؟ بعد از اینکه پتروس مسیحی شد، دیگر مانند یهودیان که خود را از امتها جدا می ساختند زندگی نکرد، چون یهودیانی که مسیحی شده بودند می دانستند که خدا هیچ انسانی را با نگه داشتن شریعت نجات نمی دهد، بلکه فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح. تمام یهودیانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند قبول داشتند که گناهکار و گم شده بودند و نیاز داشتند از طریق ایمان عادل شمرده شوند، یعنی ایمان به کار کامل نجات عیسی مسیح. تمام مسیحیان برای نجاتشان یا عادل شمردگی خود به عیسی مسیح اعتماد دارند. تمام مسیحیان با روح عیسی مسیح زندگی می کنند که در قلوبشان است و با ایمان خود زندگی می کنند و نه دیگر از طریق شریعت. پولس رسول هشدار می دهد که هر کس بخواهد با حفظ شریعت عدالت را به دست آورد مسیحی نیست و قطعاً عادل شمرده نخواهد شد، چون هیچ کس در سر تا سر جهان قادر نیست شریعت را 100% کامل نگاه دارد. هر کس فقط با ایمان به عیسی مسیح 100% عادل شمرده خواهد شد، یعنی ایمان به اینکه عیسی مسیح برای گناهانش مرده و به جای او 100% عادل شمردگی را به دست آورده است. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 3.
1: میخواهم از غلاطیان فصل 3 آیه 6 الی 14 درباره لعنت شریعت و برکت ابراهیم مطلبی در میان بگذارم. اول، برکت ابراهیم. عهد جدید به وضوح تعلیم می‌دهد که عهد عتیق نیز از نظر نجات پیغام کاملاً مشابهی دارد، یعنی مردم از طریق ایمان نجات یافته و عادل شمرده می‌شوند و نه از طریق انجام شریعت. کلام عهد عتیق پیشبینی می‌کند که مردم از طریق ایمان نجات می‌یابند، یعنی وقتی که خدا انجیل واقعی را به ترتیب در پیدایش فصل 12 آیه 3 و پیدایش فصل 22 آیه 18 به ابراهیم اعلام می‌کند و به او چنین وعده می‌دهد: همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت. پیدایش فصل 15 آیه 6 می‌گوید: ابراهیم به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خوشنود شد، او را پذیرفت. خداوند وعده داد که ذریت ابراهیم یعنی عیسی مسیح تمام قوم‌ها را برکت خواهد داد. ابراهیم به مسیح موعود یعنی عیسی مسیح ایمان آورد. او ایمان آورد که مسیح تنها کسی است که همه قوم‌ها را برکت خواهد داد و خدا ابراهیم را فقط از طریق ایمانش عادل شمرد. پس در عهد عتیق تنها انجیل حقیقی این است که در وعده خدا در مورد مسیح موعود یعنی عیسی مسیح عادل شمردگی یا نجات از طریق ایمان اتفاق می افتد. هر کس که به عیسی مسیح ایمان بیاورد نه تنها فرزند واقعی ابراهیم خواهد شد، بلکه فرزند واقعی خدا. برکت ابراهیم این است که تمام اقوام دنیا از طریق ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده شده یا نجات خواهند یافت.
0: دوم، لعنت شریعت. از زمان تبعید به بابل 500 سال قبل از میلاد، رهبران و معلمین مذهبی یهود تعلیم می‌دادند که یهودیان فقط از طریق نگاه داشتن شریعت اخلاقی و شریعت تشریفاتی خدا و قوانین مدنی اسرائیل عادل شمرده خواهند شد. آنها ایمان داشتند که می‌توانند شریعت را نگه دارند و ایمان داشتند که خدا آنها را عادل خواهد شمرد. یهودیان در اشتباه بودند، چون به پیغام خدا در عهد عتیق گوش نمی کردند. قبلا مکاشفه عهد عتیق به وضوح تعلیم داده بود که حتی یک نفر نمی تواند با نگه داشتن شریعت عادل شمرده شود. مزمور فصل 14 آیه 1 الی 3 می گوید: کسی که فکر می کند خدا نیست احمق است، چنین شخصی فاسد است و دست به کارهای پلید می زند و هیچ نیکی در او نیست. خداوند از آسمان به انسانها نگاه می کند تا شخص فهمیده‌ای بیابد که طالب خدا باشد، ولی همه از او روگردان شدند، همه فاسد گشتند، در هیچ یک از آنها نیکی نیست. و همچنین مکاشفه عهد جدید به وضوح تعلیم می دهد که هیچ کس با حفظ شریعت عادل شمرده نخواهد شد و برعکس تعلیم می دهد که تمام کسانی که به نگاه داشتن شریعت اعتماد می کنند زیر لعنت هستند. در تثنیه فصل 27 آیه 26 و در غلاطیان فصل 3 آیه 10 کتاب مقدس می گوید لعنت خدا بر کسی که قوانین و دستورات خدا را اطاعت نکند، چون هیچ کس به جز عیسی مسیح در سر تا سر تاریخ وجود نداشته است که شریعت را به طور کامل نگه داشته باشد. پس همه مردم در سر تا سر تاریخ جهان به جز عیسی مسیح زیر لعنت خدا هستند. یعقوب فصل 2 آیه 10 میگوید حتی اگر شخصی بتواند تمام شریعت را نگه دارد اما فقط در انجام یکی از آنها موفق نشود، به همان اندازه مقصر است که همه احکام خدا را زیر پا گذاشته باشد. او مجرم زیر پا گذاشتن تمام قوانین خدا است، چون بر علیه قانونگذار یعنی خود خدا مرتکب گناه شده است. خدای کتاب مقدس 100% مقدس و 100% عادل است. او اطاعت 100% از کلامش را ضروری می داند و باید 100% تمام گناهان را مجازات کند. از نظر خدای کتاب مقدس معیار کاملیت چیزی کمتر از 100% نیست. تمام انسان‌های روی زمین صرف نظر از مذهبی که دارند از نظر ذاتی زیر لعنت خدا هستند.
1: سوم، عیسی به جای هر که به او ایمان آورد لعنت را بر خود پذیرفت. تثنیه فصل 21 آیه 23 میگوید که هر کس بر درختی آویزان شود ملعون است. عیسی مسیح توسط قدرت‌های مذهبی یهود و حکام مدنی روم مطرود و محکوم و بر درختی آویزان شد. پس عیسی مسیح به جای هر که به او ایمان آورد لعنت شد. عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا 100% مجازات گناهان کسانی را بپردازد که به او ایمان می‌آورند و او از مردگان قیام نمود تا 100% عدالت خود را به حساب کسانی بگذارد که به او ایمان می آورند.
0: چهارم، عیسی مسیح به هر کس که به او ایمان آورد برکت ابراهیم را می بخشد. عیسی مسیح ذریت موعود ابراهیم است. عیسی مسیح تنها کسی است که از طریق او تمام اقوام جهان برکت خواهند یافت. از طریق عیسی مسیح برکت ابراهیم به ایمانداران تمام اقوام جهان خواهد رسید. برکتی که شامل روح القدس است که عیسی مسیح به ایمانداران خود می‌دهد. این برکت شامل 100% عادل شمردگی یا نجات یافتگی است، چون روح عیسی مسیح در قلوب و جسم ایمانداران عیسی مسیح زندگی می‌کند. از طریق کار تقدیس روح القدس ایمانداران تولد تازه می‌یابند و از طریق ایمان به عیسی مسیح ایمانداران عادل شمرده می‌شوند.
1: میخواهم از غلاطیان فصل 3 آیه 15 الی 29 درباره هدف از عهد و هدف از شریعت مطلبی در میان بگذارم. هدف از عهد: خدا اولین وعده را به انسان وقتی داد که به آدم و حوا گفت در آینده شخصی به دنیا خواهد آمد که سر شیطان را خواهد کوبید. خدا با ابراهیم عهدی بست. او به ابراهیم گفت که خدای او خواهد بود و ذریت روحانی ابراهیم قوم خدا خواهد بود. خدا تمام خاندانهای اقوام روی زمین را از طریق یک نفر برکت خواهد داد که از ذریت ابراهیم به دنیا خواهد آمد. ابراهیم به وعده یا عهد خدا ایمان آورد. پس خدا به ابراهیم گفت چون او به وعده یا عهد خدا ایمان آورد، ایمان ابراهیم 100% او را عادل شمرد. هدف از عهد این است که از طریق ایمان ارتباطی دائمی و شخصی میان خدا و قوم او ایجاد شود. راهی که از طریق آن مردم به این ارتباط عهدی با خدای کتاب مقدس وارد می شوند ایمان است.
0: دوم، هدف از شریعت. 430 سال بعد از ابراهیم خدا شریعت را به عهد اضافه کرد. هرگز هدف از شریعت این نبود که جایگزین عهد شود. هدف از شریعت هرگز این نبود که عادل شمردگی از طریق ایمان جایگزین عادل شمردگی از طریق اطاعت از شریعت شود. قوم خدا فقط از طریق ایمان عادل شمرده می شوند. هدف از شریعت کمک به قوم نجات یافته خدا بود تا به عنوان قوم خدا نحوه زندگی کردن در این دنیای فاسد را بدانند. هدف شریعت این بود که به مردم نشان دهد که آنها چقدر گناهکارند تا میل و اشتیاق به نجات یافتن توسط خدا در آنان برانگیخته شود. هدف از شریعت این بود که همه انسانهای روی زمین را در نظر خدا به گناهکار بودن محکوم کند تا هیچ کس سعی نکند با حفظ شریعت یا پیروی از هر مذهبی عادل شمرده شوند. خدا شریعت را اضافه کرد نه برای اینکه وسیله جدید برای عادل شمردگی یا نجات باشد، بلکه برای اینکه وسیله برای محکومیت تمام انسانها به گناه باشد و به نوعی مانند معلم مدرسه گمشدگان را به سوی نجات دهنده عیسی مسیح هدایت کند. حالا که آن نجات دهنده یعنی عیسی مسیح آمده و به خاطر گناهان جهان مرده، دیگر نیازی به آن معلم مدرسه وجود ندارد. ایمانداران به عیسی مسیح دیگر تحت کنترل شریعت نیستند، بلکه تحت اختیار عیسی مسیح هستند که از طریق روح القدس در قلوب آنها زندگی می کند.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، غلاطیان فصل 4 الی فصل 6 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک روز با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردسازی شرکت کنید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم که برای همه کسانی که تو رو پذیرفتن این حق را دادی که فرزندان خدا خوانده شوند. پس به عنوان فرزند ای پدر به حضور تو میام و دعا میکنم برای برادرانم، برای خواهرانم، برای اونهایی که در شک و تردید هستن، که هنوز به این حقیقت ایمان ندارن که تو اونها رو دوست داری، که تو اونها رو نجات دادی، که اسم اونها در دفتر حیات نوشته شده. ای خداوند، دعا میکنم برای این عزیزان که از شک و تردیدها بیرون بیان و بدونن که اونها وارثان هستن، هم ارث با مسیح هستن، پارسا شمرده شدن، به واسطه عیسی مسیح در صلح هستن با تو، نه در دشمنی. ای خداوند، دعا میکنم که آمرزش گناهان رو بپذیرن. این عزیزان هیچ وقت این شک و تردید رو پرورش ندن که فکر کنن که تو از اونها ناراحت هستی یا اونها رو دوست نداری. خداوند، دعا میکنم که در کلام تو پایدار بمونن و کلام تو رو بپذیرن، که تو اونها رو بنده نمیخونی بلکه دوست خطاب میکنی، فرزند خطاب میکنی، مهر مالکیت خودت رو بر اونها زدی. ای خداوند، این کلام تو هست و دعا میکنم که کلام تو در زندگی این عزیزان زنده بشه. و خداوند، گرچه شک و تردیدها مثل گنجشک شاید دورور سر ما بچرخه، ولی دعا میکنم که هیچ وقت لانه و آشیانه نگذاره. در نام عیسی مسیح دعا میکنم که اطمینان در کلام تو، در ایمانشون، در هویتشون جزوی از زندگی روزانهشون باشه. ای پدر، کلام تو میگه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. پس دعا میکنم برای ذهنی تازه، تبدیل و شناخت هویت ما در مسیح عیسی، به دور از شک و تردیدها، در نام عیسی مسیح خداوند. آمین.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. به قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب خوش اومدید. ما قصد داریم در سه برنامه انجیل یوحنا رو معرفی کنیم و امروز با اولین قسمت از مقدمه انجیل یوحنا در خدمت شما هستیم. انجیل یوحنا آخرین انجیل از چهار انجیله. من روی چهارمین انجیل تأکید می کنم چرا که انجیل پنجمی نیست. شاگردان و پیروان دیگه مسیح هیچ کدوم انجیلی ننوشتن. فقط چهار انجیل داریم که عبارتند از متی، مرقس، لوقا و یوحنا. و در نظر داشته باشید که نویسندگان انجیل بر اساس سلیقه و میل شخصیشون ننوشتن، بلکه به تمامی با هدایت روح القدس بوده. قبلا در مقدمه انجیل در مورد اینکه چرا چهار انجیل داریم صحبت کردیم. در عهد عتیق آیاتی در مورد چهار صورت مسیح نوشته شده و همینطور از چهار جویباری که در عدن بودن و همشون از یک رود سرچشمه این گرفتن میخونیم. گفتیم که هر جویبار با یکی از این چهار انجیل همخوانی داره. چهار صورتی که در رویای حزقیال یک در موردش میخونیم با رویای یوحنا در مکاشفه چهار همخوانی داره. این صورتها عبارتند از صورت انسان، عقاب، شیر و گاو که با چهار انجیل مطابقت پیدا میکنن. در کتاب خروج هم درباره بخور خوشبویی که از چهار ماده تشکیل شده صحبت میشه و خیمه ملاقات هم چهار رنگ داشت. سیری چهارگانه در عهد عتیق وجود داره که در چهار بود به مسیح اشاره میکنه. انجیل متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی میکنه. انجیل مرقس مسیح رو به عنوان خادم و نبی معرفی میکنه. انجیل لوقا او رو به عنوان کاهن و پسر انسان معرفی میکنه و در انجیل یوحنا هم او رو به عنوان پسر خدا و خدای ظاهر شده در جسم معرفی میکنه. تاریخ ثابت کرده اونچه که بعدها به اناجیل نسبت داده شده مثل وجود انجیل پنجم یا انجیل یهودا، پتروس یا مریم فقط نوشته های انسان هستند که جزو کلام الهی خدا به شمار نمیرن. یوحنا جزو افراد تأثیرگذار در دوران رسولان بود. کتبی که یوحنا نوشت شامل انجیل یوحنا، نامه های اول، دوم و سوم یوحنا و همینطور کتاب مکاشف است. دقیقاً مثل موسی که در عهد عتیق پنج کتاب نوشت، یوحنا هم پنج کتاب عهد جدید رو نوشت. اسم یوحنا از یوحانان میاد و یعنی یهوه بخشنده است. خدا از روی بخشش خود پذیرفت که به زمین بیاد. کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. مسیح با نگاه بخشش به کارهای نیک مشغول شد. پس با فیض و بخشش روی صلیب جان داد و گفت محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. باید او را با بخشش در دل پذیرفت. شکست دلان از این طریق التیام می‌یابند. در مورد یوحنا و زندگیش اطلاعاتی در دست داریم، از جمله اینکه یوحنا پسر زبدیه که برادر دیگه‌ای هم به نام یعقوب داشت. یوحنا و یعقوب ماهیگیر بودند و با همدیگه صاحب چند قایق و تور بودند. به نظر میرسه که نه تنها مثل پتروس ماهی می‌گرفتن بلکه کسب و کار خودشونو داشتن. وقتی خداوند اونا رو فراخوند، قایق و پدر خودشون رو رها کردن و از پی خداوند رفتند. مسیح به یعقوب و یوحنا لقب بوانرجس به معنی پسران رد و داد. کتاب مقدس درباره یوحنا میگه یکی از شاگردان که عیسی او رو دوست می‌داشت و نزدیک به سینه او تکیه زده بود. یوحنا یکی از شاگردانی بود که عیسی دوستش داشت، ولی متاسفانه بعضیا میگن که شاگردی که عیسی دوستش داشت یوحنا نبود بلکه مریم بود. پس این انجیلو به مریم نسبت دادن، ولی کتاب مقدس نمیگه آن شاگرد زنی که عیسی دوستش میداشت، بلکه گفت یکی از شاگردان که عیسی او را دوست میداشت. کتاب مقدس نمیگه آن زنی که دیده و شهادت داده، بلکه میگه کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید.
این آیه که میگه یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می‌داشت در انجیل یوحنا حدود 5 بار تکرار شده که نشونه صمیمیت و مهربانی. یوحنا این انجیل را در سال 96 میلادی نوشت. یوحنا آخرین رسولی بود که زنده بود، چون همه رسولان زود مردن. در واقع اونا شهید شدن. مسیح روی صلیب مادرش رو به یوحنا سپرد و یوحنا تنها فرد از بین 12 رسول یا شاگرد بود که خداوند مریم باکره و مبارک رو هم به او سپرد. یوحنا به قلب خدا بسیار نزدیک بود. یوحنا این انجیل رو مثل مرقس به ترتیب تاریخی نوشت. متی به ترتیب تدبیری نوشت و لوقا هم به ترتیب اخلاقی نوشت. این مسئله که چرا مسیح اومد و هدف از اومدن او چی بوده بسیار مورد توجه یوحنا بود. در یوحنا 10:10 بر اساس ترجمه مژده میگه من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. انجیل متی خطاب به یهودیان نوشته شد. مرقس انجیلش را خطاب به رومیان نوشت. لوقا یونانیان رو مورد خطاب قرار داد، اما انجیل یوحنا خطاب به کل دنیا نوشته شد. همونطور که بارها گفته شد، متی مسیح رو به عنوان پادشاه معرفی کرد. مرقس مسیح رو خادم و نبی معرفی کرد. لوقا مسیح رو کاهن معرفی کرد و یوحنا مسیح رو پسر خدا و ظاهر شده در جسم معرفی کرد. به همین خاطر عجیب نیست وقتی به فصل 1 انجیل یوحنا نگاه می‌کنیم، برخلاف متی 1 یا لوقا 3 چیزی درباره شجرنامه مسیح نمی‌خونیم. متی به شجرنامه مسیح اشاره کرد چون می‌خواد بگه که مسیح پادشاهه. لوقا به شجرنامه مسیح اشاره می‌کنه چون می‌خواد بگه که مسیح پسر انسانه. اما یوحنا میخواد بگه که مسیح خدای ظاهر شده در جسم که نه آغازی داره و نه پایانی. وقتی میگه در ازل کلمه بود، یعنی کلمه از ازل وجود داشت. خب همراهان عزیز، استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا صحبتمونو درباره انجیل یوحنا ادامه بدیم. یوحنا میخواد بگه که مسیح خدای ظاهر شده در جسم که نه آغازی داره و نه پایانی. وقتی میگه در ازل کلمه بود، یعنی کلمه از ازل وجود داشت. خب همراهان عزیز، استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا صحبتمونو درباره انجیل یوحنا ادامه بدیم.

صراحت گفتیم که یوحنا نویسنده این انجیله. شواهد تاریخی چه از کتاب مقدس و چه بیرون از کتاب مقدس وجود دارن که ثابت میکنن یوحنا نویسنده این انجیله. من فقط از چیزی که پدران اولیه کلیسا در عصر اول و دوم گفتن نقل قول میکنم که ثابت میکنه یوحنا نویسنده این انجیله. یوحنا نویسنده انجیل شاگردی به نام پولیکارپوس داشت و پولیکارپوس شاگردی به نام ایرناوس داشت. ایرناوس این شهادت رو در سال 98 میلادی نوشت و گفت که یوحنا نویسنده انجیل یوحناست. زمانی که این حرف رو زد خیلی از دوران یوحنا دور نبود. پس ما از نسل سوم بعد از یوحنا این شهادت رو داریم. اما شهادت شخصی به نام تئوفیلوس اهل انتاکیه رو هم داریم که برمیگرده به سال 170 میلادی. اون تأکید میکنه و تأیید میکنه که یوحنا نویسنده این انجیله و این انجیل اسم اونو بر خودش داره. ما شهادت سه نفر دیگه به نامهای اوگناتیوس، یوسپیوس و تیتیان رو هم داریم. همشون گفتن که یوحنا این انجیل رو نوشته. علاوه بر این اونا در موعظه هاشون از این انجیل نقل قول کردن و اونو به یوحنا نسبت دادن. در سال 1920 میلادی بخشی از فصل 18 انجیل یوحنا در مصر پیدا شد. این دست نوشته به موزه ها فرستاده شد و در اونجا با شماره 52 متمایز شد. با بررسی این دست نوشته متوجه شدند که زمان نگارشش برمیگرده به سال 125 میلادی. از اونجایی که یوحنا این انجیل رو حدود سال 96 میلادی نوشت، پس تفاوت زمانی بین اونا 29 سال میشه. بنابراین به این نتیجه میرسیم که انجیل یوحنا از افسوس یعنی محل سکونت یوحنا به مصر راه پیدا کرده. البته این اتفاق زمان برد. پس باید از سال 125 میلادی به عقب برگردیم و مطمئن بشیم که زمان نگارش این انجیل سال 96 میلادیه. ما شواهدی خارج از کتاب مقدس داریم که ثابت میکنن یوحنا نویسنده این انجیله. علاوه بر این، بر طبق نظریه‌ای به نام دایره‌های متحدالمرکز شواهد داخلی هم وجود داره. این نظریه رو اسقفی در قرن 19 به کار برد. دایره های مختلفی رو در نظر بگیرید که هر دایره بزرگتر از دایره های اطرافشه و همشون یه مرکز مشترک دارن. اگه این نظریه رو در مورد انجیل یوحنا به کار ببریم، میگیم که دایره اول اینه که نویسنده این انجیل مطمئناً یه شخصیت یهودی بود، چون با وقایع یهودی در زمان مسیح آشنا بود. اون با مسیح به کنیسه ها می رفت و با مسیح شام پسخ می خورد. پس اون یهودی بود. شماره 2، اون شاهد عینی وقایع بسیاری بود، چون یکی از 12 شاگردی بود که در بالاخانه حضور داشت، همون جایی که مسیح درباره صلیب صحبت کرد. به همین خاطر پتروس به کسی که به سینه عیسی تکیه داده بود اشاره کرد. کسی که پرسید چه کسی به تو خیانت میکنه؟ پس کسی که به سینه عیسی تکیه داده بود یوحنا نویسنده این انجیله که غیر یهودی هم نبود، چون یکی از 12 شاگرد بود و درباره وقایعی صحبت کرد که موقع ملاقات مسیح با 12 شاگرد در شام پسخ رخ داد. پس مطمئناً اون یکی از 12 رسوله، چون همه اونا حضور داشتن و با اسم خوانده شدن. یوحنا تنها کسیه که 5 بار در موردش گفته شده یکی از شاگردان که عیسی او را دوست می داشت. پس یوحنا نویسنده انجیل یوحناست. اصطلاحات، عبارات و کلماتی که او به کار می بره با انجیل یوحنا مطابقت داره. یوحنا در انجیلش درباره حیات جاودان، نور و حقیقت میگه. نامه یوحنا هم درباره حقیقت صحبت میکنه و این یکی از دلایلیه که ثابت میکنه که یوحنا نویسنده این کتابه. حالا باید بپرسیم انجیل یوحنا رو به چه شکل میتونیم تقسیم بندی کنیم؟ این انجیل رو به دو بخش میشه تقسیم کرد. بخش اول شامل فصل‌های 1 تا 12 میشه و بخش دوم شامل فصل‌های 13

تا 21 میشه. بخش اول یعنی فصلهای 1 تا 12 رو میشه در این جمله خلاصه کرد. او از جانب خدا آمد. اما میتونیم این عنوان رو هم به بخش دوم یعنی فصلهای 13 تا 21 بدیم. و نزد خدا میرفت. پس او از سوی خدا آمد و نزد خدا میرفت. این آیه در ابتدای فصل 13 از انجیل یوحنا اومده که گفته عیسی که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از نزد خدا آمده است و نزد او میرود. در 12 فصل اول مسیح از سوی خدا اومد و خودشو به یهودیان معرفی کرد و اونا ردش کردن. از فصل 13 خداوند شروع به صحبت با خاصان یا شاگردانش کرد. به همین خاطر از فصل 13 تا 17 درباره بالاخانه، خاصان و صلیب صحبت کرد. تقسیم بندی دیگه ای هم از این انجیل هست که شامل 3 بخش میشه. اگه به فصل اول آیات 1 تا 18 بریم، میبینیم که این آیات به 3 بخش تقسیم میشن. آیات 1 تا 5 اعلان و مکاشف است. از آیه 6 تا 11 از طرد شدن او میخونیم و از آیه 12 تا 18 هم درباره پذیرفتن اوه. در فصل 1 آیه 11 و 12 میگه او نزد متعلقان خود آمد ولی متعلقانش او را نپذیرفتند. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند و به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا شوند. و در همین فصل آیه 18 درباره مسیح میگه کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است او را شناسانیده است. به این ترتیب 3 تقسیم بندی فصل اول شامل اعلان و مکاشفه، رد کردن و پذیرفتنه. این تقسیم بندی در مورد کل انجیل هم به کار میره. اول اعلان میشه که مسیح کیه، بعد مردم مسیح را رد کردن و در نهایت خاصانش او رو میپذیرن. علاوه بر این تقسیم بندی دوگانه و سگانه، یه تقسیم بندی 4 تایی هم وجود داره. در آیه 16:28 مسیح میگه من از نزد پدر آمدم. بعد یه نقطه داریم و به جهان وارد شدم. دوباره یه نقطه. اکنون جهان را ترک میکنم. در اینجا یه مکس داریم و به سوی پدر میروم. او از نزد پدر میاد و بعدش درباره اومدنش به این جهان، ترک کردن این جهان و رفتن نزد پدر میگه. تقسیم بندی 4گانه این آیه رو هم مثل تقسیم بندی 3گانه میشه در مورد کل انجیل یوحنا اجرا کرد. فصل 1 از آیه 1 تا آیه 18 من از نزد پدر آمدم. از آیه 19 تا فصل 12 به جهان وارد شدم. فصل 1 درباره اینه که او از جانب پدر نزد ما اومد و میگه کلمه جسم گردید. اما از آیه 19 تا فصل 12 مسیح خودشو به کل دنیا نشون داد و درباره خودش گفت که من به این جهان آمدم. از فصل 13 تا 19 او این جهان رو ترک میکنه، چون از فصل 13 با خاصانش درباره ترک کردن این جهان صحبت میکنه که در اورشلیم کارش رو کامل میکنه و از صلیب، دردها، مرگ و رستاخیزش میگه. در فصل های 20 و 21 هم نزد پدر میره. این تقسیم بندی 4 تاییه. حالا میتونیم مطابق با اینا به تقسیم بندی انجیل یوحنا بپردازیم. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، ما در حال معرفی انجیل یوحنا هستیم. در این بخش با توجه به گفته هامون در ارتباط با چند تقسیم بندی، قصد داریم تقسیم بندی دیگه ای از کل انجیل یوحنا رو به شما عزیزان ارائه بدیم. فصل یک از آیه 1-8 اومدن پسر خدا برای اولین باره. البته که او ظهور ثانویه هم داره. اینک او با ابرها می آید. همه او را خواهند دید. فصل 1 از آیه 19 تا فصل 4 آیه 54 پسر خدا در اولین سال خدمتشه. انجیل یوحنا مثل انجیل لوقا یا متی بر تمام مراحل کودکی مسیح تمرکز نمی کنه. اون از خدمت مسیح شروع کرد. اولین خدمت یا اولین معجزه رو مسیح در یه عروسی در قانای جلیل انجام داد که در فصل 2 انجیل یوحنا در موردش گفته شده. فصل 5 پسر خدا در دومین سال خدمتشه. در اینجا مسیح به حوض بیت حسدا رفت و در اونجا مردی رو دید که به مدت 38 سال زمینگیر و معلول شده بود که این اتفاق در سال دوم خدمت مسیح رخ داد. فصل 6 پسر خدا در سال سوم خدمتشه. در این فصل هم میخونیم که مسیح خودشو نان خدا معرفی کرد که از آسمان میاد و به جهان حیات میبخشه. از آیه 1 در فصل 7 تا آیه 29 در فصل 10 پسر خدا در سال سوم خدمتش در اورشلیمه. او ابتدا در جلیل بود، اما از فصل 7 تا 10 در اورشلیم بود. از آیه 40 در فصل 10 تا آیه 57 در فصل 11 پسر خدا در خدمتش در بیریه است. اگه به این آیه دقت کنیم میبینیم که مسیح جایی که بود و ترک کرد و به جایی که یوحنا تعمید میگرفت رفت. این منطقه اسمش بیریه بود. از فصل 12 تا 17 پسر خدا رو در خدمتش به خاصانش میبینیم. از فصل 18 تا 19 مربوط به پسر خدا و رنجها و مرگشه. فصل 20 پسر خدا در پیروزی و رستاخیزشه. فصل 21 درباره پسر خدا و محبوبانش بعد از رستاخیزش میخونیم. البته اگه توجه کرده باشید، من در تمام این تقسیم بندی ها به مسیح عنوان پسر خدا رو دادم، چون انجیل یوحنا انجیل پسر خداست. و البته که منظورم از پسر خدا چیزی نیست که بعضی از مردم فکر میکنن که خدا با مریم باکره ازدواج کرده و مسیح رو به دنیا آورده. به هیچ وجه. مفهوم ساده و واضح پسر خدا اینه که او همون کسیه که خدا رو آشکار میکنه. او با خدا برابره. مسیح به کسانی که در برابر او ایستاده بودن گفت: پدرم پیوسته کار میکند و من هم کار میکنم. و مردم خواستن او رو سنگسار کنن، خواستن او رو بکشن. پس به اونا گفت: من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم. به خاطر کدام یک از آنها می خواهید مرا سنگسار کنید؟ مردم جواب دادن: برای کارهای نیک نیست که می خواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر گفتن تو است. تو یک انسان هستی ولی ادعای الوهیت می کنی. یهودیان درک می‌کردند که وقتی مسیح گفت پسر خداست، منظورش این بود که با خدا برابره و تنها کسیه که خدا رو آشکار می‌کنه. رابطه پسر و پدری مسیح و خدا به این معناست که مسیح با خدا برابره. این یه رابطه پدر و فرزندی روحانیه، نه جسمانی. وقتی میگیم که مسیح پسر خداست، معنیش این نیست که خدای پدر از پسر بزرگتره یا قبل از او بوده. پسر از طریق تولید مثل فیزیکی به وجود نیومده. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، او را شناسانیده است. پسر خدا لقب مسیحه. اجازه بدید در انتهای این برنامه به سرزمین اسرائیل در زمانی که مسیح روی زمین بود از لحاظ سیاسی و حکومتی نگاه کنیم. جلیل در قسمت شمالی و یهودا در قسمت جنوبی قرار گرفته بود. زمانی که سرزمین اسرائیل تحت سلطنت رومی ها قرار داشت، امپراتور روم هیرودیس کبیر رو به عنوان والی این سرزمین گماشته بود. اما هیرودیس کبیر مرد و بعد از اون سه تا پسرش اومدن و یکی از اونها هیرودیس آنتیپاس نام داشت که والی منطقه جلیل بود و این منطقه کفرناحوم، قانا، ناصره و دریای جلیل رو دربر می گرفت و بخشی دیگه هم بیریه بود که به موازات رودخانه اردن قرار گرفته بود، جایی که یحیای تعمید دهنده در اونجا بود. پس والی این مناطق هیرودیس آنتیپاس بود که یکی از پسران هیرودیس کبیر بود. فیلیپوس پسر دیگه هیرودیس کبیر والی منطقه بیت سیدا و کل اون منطقه بود. پسر سوم هیرودیس آرکلاوس نام داشت که والی یهودیه بود که سامره، شکیم، کوه جرزیم و اورشلیم رو دربر می گرفت و البته بیت لحم هم جزوش بود. به همین خاطر در انجیل متا وقتی مسیح، یوسف و مریم در مصر بودن و بعد از مرگ هیرودیس برگشتن به بیت لحم نرفتن، چون آرکلاوس به جای هیرودیس والی شده بود و آرکلاوس هم دست کمی از پدرش نداشت. پس اونا به ناصره جلیل رفتن و مسیح در اونجا بزرگ شد. همونطور که گفتم هیرودیس آنتیپاس والی جلیل و بیریه بود. فیلیپوس هم والی منطقه بیت سیدا بود. به همین خاطر این منطقه به قیصریه فیلیپی معروف بود. اما منطقه یهودیه و اورشلیم تحت سلطنت آرکلاوس بود. وقتی آرکلاوس در سال 6 میلادی مرد، یه شخص رومی بعد از اون والی این بخش شد که ما اسم اونو به خاطر محاکمه مسیح میشناسیم. اون پونتیوس پیلاتوس بود که بعد از آرکلاوس پسر هیرودیس کبیر والی این منطقه شد. منظورم از بیان این مطلب اینه که بدونید وقتی مسیح در برابر پیلاتوس محاکمه شد، پیلاتوس او رو نزد هیرودیس فرستاد، چون اون میدونست که این شخص اصالتاً اهل جلیله و هیرودیس آنتیپاس والی جلیل بود. در قانای جلیل مسیح اولین معجزه خودش رو در یه عروسی انجام داد. در جلیل مسیح به کفرناحوم رفت. او بر روی دریای جلیل قدم برداشت. در اونجا مسیح اولین شاگردانش یعنی آندریاس و برادرش پتروس رو فراخوند و در همین منطقه او یوحنا و برادرش یعقوب رو هم فراخوند. مسیح بعد از رستاخیز رفت و پتروس و کسانی که با او بودن رو احیا کرد. وقتی برای ماهیگیری به دریای جلیل رفته بودن، خداوند دوباره نزد اونا رفت و جانشون رو تازه کرد. شهر جلیل خاطرات زیبایی از خدمت مسیح داره. البته یهودیه هم جایی بود که مسیح درش خدمت کرد، ولی متاسفانه او در اورشلیم و به دست محبوبانش که برای اونا اومده بود کشته شد. یوحنا مسیح رو نور حیات و حقیقت معرفی کرد. مسیح بخشی از حقیقت نبود، بلکه خود حقیقت بود و هست. او درباره خودش در یوحنا 14:6 همونطور که در ترجمه مژده اومده گفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. مسیح بخشی از نور خدا نبود، بلکه خود نور بود. خدا نور آسمان و زمینه. همونطور که گفت: من نور جهانم. مسیح خداست. زندگی شما منور نمیشه مگه اینکه مسیح وارد زندگیتون بشه. او منشأ حیات بود. هیچ چیزی به شما حیات نمیبخشه جز ملاقات با مسیح. من راه و راستی و حیات هستم. شنوندگان عزیز، زندگی به انجام امور مذهبی ربطی نداره. زندگی در گرو مادیات و چیزهای زمینی نیست. حیات فقط در مسیح یافت میشه. تنها اگه مسیح رو داشته باشید حیات دارید و اگه مسیح رو ندارید و حیات ندارید، در گناهان و خطاهای خودتون مردید. مسیح رو بپذیرید تا صاحب حیات جاودان بشید. در قسمت بعد به بخش دوم از مقدمه انجیل یوحنا خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده و قسمتی دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل هفتم. ای عزیزان، این وعده ها به ما داده شده است، پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده ساخته است پاک کنیم و با خدا ترسی خود را کاملا مقدس سازیم. قلب های خود را به سوی ما بگشایید. ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار نکردیم، اخلاق کسی را فاسد نساختیم و کلاهبرداری نکردیم. من نمیخواهم با سخنان خود شما را محکوم سازم، زیرا چنان که قبلا گفته بودم، شما انقدر در نزد ما عزیز هستید که نه مرگ و نه زندگی میتواند شما را از ما جدا سازد. من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما افتخار میکنم و با وجود تمام زحمات و مشکلاتی که داریم، من دلگرمی و شادی زیادی دارم. مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم، نه تنها نتوانستیم برای رفع خستگی خود کمی استراحت کنیم، بلکه از هر طرف دچار زحمت شدیم. از یک طرف با دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر باطنن می ترسیدیم. اما خدا که به دل شکستگان دلداری می دهد، با آمدن تیتوس به ما دلگرمی بخشید. تنها آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت، بلکه تشویق شما از او نیز در شادی ما مؤثر بود. او به من گفت که شما چقدر می‌خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر اکنون از من دفاع می‌کنید. این چیزها شادی مرا بیشتر کرده است. با اینکه نامه من باعث ناراحتی شما گردیده است، من از نوشتن آن پشیمان نیستم. وقتی دیدم که آن نامه باعث رنجش شما شده بود، اگرچه موقتی بود، تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده بودم، اما حالا خوشحالم، نه به علت رنجی که متحمل شدید، بلکه به سبب اینکه این غم سبب شد که شما راه خود را عوض کنید. زیرا مطابق اراده خدا شما دچار رنج و درد شدید تا به این وسیله از تنبیه ما کاملا در امان باشید. وقتی متحمل چنین رنجی می شوید، وان را اراده خدا می دانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شما می گردد و هیچ پشیمانی به دنبال ندارد. اما درد و رنج دنیوی باعث مرگ می شود. ببینید، درد و رنجی که مطابق اراده خدا تحمل کرده اید چه صفات نیکویی در شما به وجود آورده است. جدیت، دفاع از بیگناهی خیش و ناراحتی در مقابل بیعدالتی ها، ترس از شرارت، اشتیاق و غیرت و تعصب برای به کیفر رسانیدن خطاکاران. شما خوب نشان دادید که در تمام جریان بی تقصیر هستید. من آن نامه را به خاطر آن شخص ظالم و یا آن مظلوم ننوشتم، بلکه تا بر شما معلوم شود که میزان علاقه و اطاعت شما نسبت به ما در حضور خدا چقدر زیاد است. بنابراین مخصوصاً وقتی دیدم تیتوس از اینکه همه شما موجب آرامش و آسودگی خیال او شدید شاد و خوشحال است، ما بسیار دلگرم شدیم. من پیش او از شما زیاد تعریف کردم و شما آبروی مرا حفظ کردید. آری، همونطور که سخنان ما درباره شما تماماً راست بود، فخر ما نیز پیش تیتوس به حقیقت پیوست. و هر وقت او اطاعت شما را و آن ترس و لرزی که در زمان ملاقات با او نشان دادید به یاد می آورد، محبتش نسبت به شما بیشتر می شود. من چقدر خوشحالم که می توانم از هر حیث به شما اطمینان داشته باشم.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: سلام گرم به شما همه عزیزان، به شما همه دوستان، به شما همه فرزندان خدا، هم به شمایی که تازه دارین این برنامه رو میبینین و برای بار اوله که دارین تماشا میکنین این ویدیو رو، این برنامه رو. خیلی خوشحالم که باز امروز مهمان خانه شما هستم. امروز قرار باز با هم پرستش کنیم و چه چیزی، قطعا میتونم با جرئت بگم، چه چیزی حال ما رو بیشتر خوب میکنه، چه چیزی لذت بخشه، فقط پرستشه. بارها و بارها خودم امتحان کردم در زمانی که هیچ قدرت، هیچ انرژی، حتی هیچ امیدی نداشتم، ولی وقتی نشستم پشت سازم و شروع کردم به سرود خوندن و کلمات رو با ایمان اعلام کردن، تغییر توی خودم دیدم. و امروز میخوام دوست عزیز تو هم ناامید نباشی. در هر شرایطی که هستی لبهای خودت رو بکشا و بپرست خدایی که قادره، خدایی که لایقه. امروز شاید زندگی ما یک کوچولو رنگ و بوشو از دست داده، اما عیسی، اما خداوند نمک این جهانه. اونه که تمام زندگی ما رو معنی میده، مزه میده. اگر احساس میکنیم که زندگی ما بی‌معنی شده، فکر میکنم که زمانی است که یک بار دیگه خداوند رو توی زندگی هامون دعوت بکنیم و بگیم ای خداوند بیا و به زندگی من معنا بده، بیا و به زندگی من طعم بده، بیا به رابطه های ما طعم بده. ای خداوند، ما نیاز به تو داریم، ما محتاج تو هستیم. امروز میخوایم که تغییر رو در زندگی ما ایجاد کنی. من آمادم ای پدر، من آمادم که تو مرا تغییر بدی. هللویا. ای خداوند پاک، یکی از سرودهایی که هیچ وقت به نظر من قدیمی نمیشه، سرودی که برادرهایی که عزیز سرایده، خداوند پاک ای سرور آسمانی،

ای معبود ما، ای خالق آسمان و زمین، ای خالق زیبایی ها، تو رو میپرستیم. بهترین سرودمون رو برای تو میسرم، آنچه که از قلب ماست و فقط تو آن را میشنویم.

ای خالق نزد تو سر فرود آورم، نزد تو به زانو درآیم. ای خالق آسمان، تنها تو لایقی که زانوهای من در مقابل

بله عزیزان، واقعا خداوند ما قادره، خداوند ما لایقه، خداوند ما سزاواره. اون سزاواره که ما بهترین سرود قلبمون رو تقدیمش کنیم. پس در خلوت خودت، در ادامه این پرستش ها، وقتی که در دعا هستی، وقتی که داری راه میری، وقتی که داری پرستش میکنی، یک قسمت خودت رو اختصاص بده به اون سرود قلبی و خاص خودت که برای خداوند آماده کردی. قطعا اونه که به دل خداوند میشینه، آن چیزی که از قلب ما میاد بیرون. پس همه از شما را به دستان خداوند میسپارم. در دستان امن خداوند باشین تا پرستش و ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: تأدیب خداوند برای این است که ما را به شکل پسرش درآورد. روز 35 از شماره 4 نان روزانه ما. شکل دادن ما عنوان و عبرانیان باب 12 آیات 1-11 متن امروز ما از کلام خداست. وقتی شوهرم بچه بود، گاهی مادرش او را سرزنش و به خاطر نااطاعتی تنبیهش می‌کرد. روزی به هنگام تنبیه ملتمسانه به مادرش گفت: تو باید با پسر بچت مهربان باشی. کلام او قلب مادر را لمس کرد، ولی چون او را دوست داشت به تنبیه و تربیت او همچنان ادامه داد. سالها بعد بیل به عنوان یک مبشر به خاطر محبت سرسختانه مادرش بسیار مدیون او بود. خدا نیز فرزندان خود را تنبیه و تربیت می کند. شاید مستقیم عمل کند و شاید هم اجازه دهد سختی های زندگی ما را ذوب کنند، شکل دهند و ما را بیشتر شبیه مسیح کنند. در عبرانیان باب 12 آیه 6 اطمینان می‌یابیم که هر که را خداوند دوست دارد توبیخ می‌کند. گرچه توبیخ خدا برای ما خوشایند نیست، حتی گاهی ممکن است فکر کنیم به ضد ماست، ولی تنبیه خدا تنها چیزی است که ما را از راه‌های جسمانی و خودخواهانه رهایی می‌دهد. اگرچه دوست نداریم از تنبیهات خدا لذت ببریم، ولی در کلام گفته شده که آنها ما را برای یک زندگی مقدس و درست آماده می کنند. به جای مقاومت در برابر کار خدا، می توانیم خود را به او تسلیم کنیم و مطمئن باشیم که هدف او رشد روحانی ماست. در هر موقعیتی که باشیم، محبت سرسختانه او ما را می سازد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: با درود فراوان بر شنوندگان عزیز برنامه را شروع می‌کنیم. همه می‌دونید که در دنیای امروز تعداد زیادی از مردم گرسنه هستند. قحطی در جاهای مختلف دیده میشه و بسیارند کسانی که از گرسنگی جان خود را از دست میدن. در میان این قربانیان رقم جوانان و نوجوانان قابل ملاحظه است.
1: ما باید به فقرا کمک کنیم. باید به فکر آنها باشیم تا هلاک نشن.
0: بله، خداوند مواد غذایی را به صورت روزی به ما عطا می‌کنه و ما باید آن را با کسانی که محتاج هستند تقسیم کنیم. در کتاب مقدس می‌خونیم که روزی از روزها که مسیح در این جهان بود، تعداد زیادی به دنبال او راه افتادند. آنها معجزات او را که برای بیماران کرده بود دیده و از پی او می‌رفتند.
1: لطفاً توضیح بدید چرا مسیح معجزه می‌کرد؟
0: مسیح این کار را به دو دلیل می‌کرد. اول برای شناساندن خود به مردم و دوم برای اینکه مردم به او ایمان آورده و نجات یابند. مسیح به مردم می گفت که او نجات دهنده همه جهان و جهانیانی. روزی مسیح با شاگردان خود در بالای کوهی نشسته بود. جماعت بزرگی گرد آمده بود. مسیح از شاگردان پرسید برای تغذیه این مردم از کجا می توان نان خرید؟ بالای کوه مغازه نبود و شهر از آنجا زیاد فاصله داشت.
1: منظور مسیح از این سوال چی بود؟ او میدونست که در آن حوالی مغازه نبود، پس شاگردان چطور میتونستن نان بخرند؟
0: مسیح همه چیزو میدونست، اما میخواست ایمان آنها را بیازمایه، وگرنه فکر همه چیزو کرده بود.
1: منظور شما اینه که مسیح از آسمان و هوا نان فراهم کرد و یا سنگها رو به نان تبدیل کرد؟
0: کتاب مقدس میفرماید یکی از شاگردان به نام اندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت پسر بچه‌ای در اینجاست که 5 نان جو و 2 ماهی داره، ولی آن برای این عده چه میشه؟
1: اما 5 نان جو و 2 ماهی برای 5 نفر به هیچ وجه کافی به نظر نمیرسه. 5 نان میتونه تنها 5 نفر رو سیر کنه. من نمیتونم تصور کنم مسیح چطور تونست همه اون جماعت رو غذا بده.
0: وقتی مسیح آن 5 نان جو و 2 ماهی را برداشت، به شاگردان گفت مردم را بنشانید. وقتی همه نشستند، مسیح نانها را برداشته خدا را شکر کرد و آنها را در میان مردم که روی زمین نشسته بودند تقسیم کرد. کتاب مقدس میگه آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند.
1: تونست همه اون جماعت رو غذا بده.
0: وقتی مسیح آن 5 نان جو و 2 ماهی را برداشت، به شاگردان گفت مردم را بنشانید. وقتی همه نشستند، مسیح نانها را برداشته خدا را شکر کرد و آنها را در میان مردم که روی زمین نشسته بودند تقسیم کرد. کتاب مقدس میگه آنگاه 5 نان و 2 ماهی را گرفته به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده نانها را پاره کرد و به شاگردان داد و شاگردان آنها را به مردم دادند.
1: آیا

0: میتونه چنین معجزه‌ای رو نشون بده.
1: اما این پایان کار نبود. پس از خوردن مسیح به شاگردان فرمود خورده های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشه. خوب توجه کنید. وقتی شاگردان خورده های نان را جمع کردند، از باقی مانده آنها 12 سبد کامل پر کردند.
0: گفتی 12 سبد؟ از باقی ماندن خورده نان ها 5 نان؟ باور کردنی نیست. چه معجزه ای؟
1: توجه کنید. پسر بچه‌ای که صاحب 5 نان جو و 2 ماهی بود، از دادن آنها به مسیح امتناع نورزید و هرگز نگفت ای آقا هرچه دارم همین است و بیشتر از این ندارم. نتیجه این بخشش بدون چون و چرا این شد که در برابر 5 نان و 2 ماهی 12 سبد پر از نان به دست آورد. ما هم باید از کاری که آن پسر بچه کرد پیروی کنیم. یعنی نباید از اهدای ثروت و دارایی خود به مسیح بترسیم و نگران باشیم. کسانی که ثروت خود را به مسیح و در راه او اهدا می کنند، مسیح 2 برابر آنچه را که دادند به ایشان عطا می فرماید.
0: درسی که امروز به من آموختی بسیار جالب بود. از این لحظه به بعد من هر چه دارم به مسیح تعلق داره و از اهدای آنچه که از من بخواد خودداری نمی کنم. اگه اهدایی ناچیز من کمکی باشه برای 5000 نفر، با کمال میل به مسیح می بخشم تا آن را برکت داده و دیگران را کمک کنه.
1: اولین نکته مورد توجه اینه که خداوند تنها ثروت تو رو نمیخواد، بلکه همین امروز تو رو مخاطب قرار داده و میگه قلب خود را به من بسپار. بزرگترین و مهمترین فرمان خدا چنینه: خدای خود را با تمامی قلب، تمامی روح، تمامی عقل و تمامی قوت خود دوست بدارید. از تکثیر 5 نان جو و 2 ماهی که ضمناً یک معجزه بسیار بزرگه، این نکته آموخته میشه که مسیح به ما و جهان آموخت که او نان جهان است. خود او در این مورد چنین میگه: من نان حیات هستم. هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. و باز فرمود: من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. همانطوری که تک نانی حس گرسنگی ما را امتناع کرده، احتیاج جسمانی ما را برطرف می کنه، مسیح نیز قادره که احتیاجات روحی و روحانی ما را برآورده و ما را به سوی آرامش واقعی رهنمون شه.

0: مردم از دیدن معجزات مسیح و اینکه او 5000 نفر را با 5 نان جو و 2 ماهی غذا داد دچار حیرت و شگفتی شدند. مسیح 5 نان و 2 ماهی را برکت داده و برای سیر کردن 5000 نفر از آن استفاده کرد. پس از خوردن و سیر شدن از نانهای باقی مانده 12 سبد پر کردند. بله، مردم حیرت زده گفتند در حقیقت این همان پیامبر موعود است که می بایست به جهان بیاید.
1: منظورشون از این حرف چی بود؟ اونا درباره کدوم پیامبر حرف می زدند؟ حضرت ابراهیم، داوود یا یه پیامبر دیگه؟
0: توجه کنید، وقتی مسیح طوفان را آرام کرد شاگردان به همدیگه می گفتند او کیست؟ شاگردان مسیح تا آن موقع ندیده بودند کسی بتونه به امواج دریا و باد فرمان بده و آرامش برقرار بشه. پس از اینکه دریا و طوفان را آرام دیدند متعجب شده و به همدیگه می گفتند این مرد کیست که به باد و آب و طوفان فرمان میده و آنها از او اطاعت می کنند. و زمانی که مسیح معجزه 5 نان و 2 ماهی را نشان داد شاگردان گفتند در حقیقت این همان پیامبر موعود است که می بایست به جهان بیاید.
1: شاگردان درباره کدوم پیامبر حرف می زدند؟
0: آنها از حضرت موسی سخن می گفتند، زیرا موسی درباره مسیح پیشبینی هایی کرده بود. حضرت موسی 1500 سال قبل از تولد مسیح زندگی می کرد و او را ندیده بود. پیشبینی موسی این بود: یهوه خدایت پیامبری را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. بله، مردم زمان مسیح پس از دیدن معجزات او گفتند در حقیقت این همان پیامبر موعود است که میبایست به جهان بیاید. مردم میدانستند که مسیح آن پیامبر موعوده.
1: آیا امکان نداشت پیامبر مورد نظر حضرت موسی هندی، چینی، یونانی یا عرب باشه؟
0: نه خیر، حضرت موسی گفت که پیامبر آینده از اولاد اسرائیل خواهد بود. موسی گفت یهوه خدایت از میان برادرانت برای تو پیامبری مبعوث خواهد کرد. توجه کردی؟ پیامبر موعود میبایست از اولاد بنی اسرائیل باشه، زیرا خود حضرت موسی یهودی بود.
1: بسیار خوب، مسیح از حضرت مریم مادر یهودی خود متولد شد، اینطور نیست؟
0: مادر مسیح یک زن یهودی بود. حضرت موسی تولد مسیح رو پیشبینی کرده بود و سایر پیامبران هم چیزهای دیگری در مورد مسیح و آمدن او پیشبینی کرده بودند.
1: پیشبینی‌های آنها درباره مسیح چی بود؟
0: اشعیای نبی که 700 سال پیش از مسیح زندگی می‌کرد پیشبینی کرده بود که خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند. و 700 سال بعد فرشته خداوند به مریم گفت تابستان خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. و فرشته اضافه کرد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. مریم گفت باشد، من کنیز خدا هستم، همانطور که گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت.
1: آیا همه این مطالب در انجیل مسیح نوشته شدند؟
0: بله، همه رو میتونی در کتاب انجیل پیدا کنی.
1: هدف از تولد مسیح چه بود؟ شما گفتید که مسیح پدر نداره و مادر او مریم بدون دیدن مردی آبستن شد. چرا مسیح به این طریق متولد شد؟
0: کتاب مقدس درباره دو چیز تعریف میکنه. اولا در تولد مسیح پدر جسمانی دخالت نداشته و این نشانه این بود که از ازل قرار بود او تنها نجات دهنده جهان بشه و به همین سبب بود که عیسی نامیده شد، زیرا این کلمه به معنی نجات دهنده است. ثانیاً کتاب مقدس از مژده فرشته خدا به مریم خبر میده. فرشته به مریم گفت ای مریم، بچه مقدسی از تو متولد میشه، پسر خدا نامیده خواهد شد. این که مسیح پدر جسمانی نداشته بهترین وسیله است برای شناسایی اون. کتاب مقدس میگه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود، پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. توجه کردی؟
1: البته. منظور شما اینه که تولد مسیح یک تولد کاملا استثنایی و غیرعادیه و این از آن جهته که وسیله شناخت اونه. او منجی جهان و گناهان همه جهان و جهانیان رو به گردن گرفته. او پدر جسمانی نداره و این نشانه اینه که مسیح همان کلمه خداست که جسم شد و پسر خدا نام گرفت. بله، من میدونم که تولد مسیح با دیگران متفاوته و منظور شما رو خوب درک میکنم.
0: عیسی مسیح میخواد تو رو از تمام گناهانی که مرتکب شده ای نجات ببخشه. او به این جهان آمد تا تو رو از عذاب دوزخ ابدی آزاد کنه. کتاب مقدس میگه تو او را عیسی خواهی نامید زیرا قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد.
1: من به هیچ وجه نمیتونم خدایی رو که به این طریق در جستجو و نجات من از آسمان به زمین آمد رد کنم. من باید او را پذیرا شده و با جان و دل از او پیروی کنم. ضمناً امیدوارم شنوندگان عزیز این برنامه روز به روز در فیض عیسی مسیح بزرگ شده و برکت یابند. تا دیگر برنامه، خدا نگهدار.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.